Don Henlin tähän päivään istutettunakin sange uskottavasti toimiva The End of the Innocence käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, toivottaa J.P. Sillanpää. Sanotaan, että sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, mutta muistellaan nyt silti. Muistelin nimittäin, että Don Henley piti oikein mediakiertueen tämän vuoden alussa, jolla hän julisti, että tämä on viimeinen vuosi ja sitten lopetetaan viimein nämä lauluhommat. Mutta mitäs? The Eaglesin keikkakalenteriin on jälleen merkitty lisää merkintöjä, jotka yltävät jo ensi vuoden puolelle. Eli jäähyväiset, ne sen kuin jatkuu. Kuinkahan pitkälle jatkuu lopulta Rod Stewartin jäähyväiset? Mies kun saapuu näissä merkeissä The Final Encore -kiertueella Suomeen ensi vuoden kesäkuussa.

Se oli Rod Stewartia vuosimallia 72. You wear it well. Ensi kesänä voi muuten mennä paitsi tuolle Rod Stewartin myös tehosekottimen keikalle. Tai heidän tapauksessaan keikoille. Tehosekottimen edellinen comeback katkesi ennen aikojaan koronan pistäessä keikkamarkkinat jäihin ja siitä jäi kuulemma maku, että jotain jäi kesken. No nyt on hyviä rockikeikkoja siis luvassa taas ensi kesänä.

kaukaisimmalle rannalle sousi paluun keikkalavoille ensi kesänä tekevät tehosekoitin. Jos mietitään suomalaisia bändejä, joiden paluuta odotetaan kaikista eniten, väittäisinpä, että ykkösenä toivelistoilla on HIM. Ja tarvettakin näkyy olevan. HIM on nimittäin noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyssa. Sanotaan, että HIMin nousu ykköspallille on ollut jopa ilmiömäistä. Bändin musaa kuunnellaan tällä hetkellä 2 kertaa enemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten. Ja huhuja bändin paluusta, niitä liikkuu. Kuunnellaan seuraavaksi hykerryttävän hieno versio yhtyeen suurimmasta hitistä.

Se oli palanen Ylen 100-vuotisjuhlien yhteydessä koetusta RSO:n metalliklassikot konsertista, eli asialla Radion sinfoniaorkesteri solistinaan Noora Louhimo. Ja koko tämä komeus on edelleen nähtävissä Yle Areenassa. Voin varauksetta suositella.

Se oli Topi Sahan syystunnelmaa 8 vuoden takaa. Punarinta oli kappaleen nimi. Säilyyköhän Jaro tänä vuonna liigassa? Pohti Topi 8 vuotta sitten. Ja kysymyshän on akuutti myös nyt. Ei voi vielä tietää. Eli tsempata pitää, mutta onneksi on vielä matseja jäljellä. Ja ne Pohjanmaan punarinnat, ne ovat tältä vuodelta joko jo lähteneet tai ainakin tekevät kovasti lähtöä eteläisempään Eurooppaan. Paitsi ne kaikkein sitkeimmät sissit, jotka jostain syystä päättävätkin jäädä talveksi tänne. Niitäkin yksilöitä on. No näin oli asiat syksyisellä Pohjanmaalla. Mitenkäs maa makaa tuolla Kanadan puolella?

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi kaunista syyskuvausta eri puolilta maapalloa. Ensin läntisen Kanadan Albertan provinssiin haikaili Marianne Faithfull ja hänen peräänsä Joensuussa lokakuussa ui Saaga tulva kappaleessa. Saaga kuvailee musiikkiaan itkelmäksi. Ja hän kertoi tuossa laulussaan, että ei ole lähiaikoina osannut kuin kuunnella Phoebe Bridgersia ja itkeä. Kuunnellaan mekin Phoebe Bridgersia, mutta ei tarvi itkeä. Paitsi tietysti jos itkettää, se on ihan okei.

Tällainen oli Phoebe Bridgersin versio Metallican Nothing Else Matters -klassikosta. Ja se löytyy 5 vuotta sitten ilmestyneeltä Metallica -tribuuttialbumilta nimeltä The Metallica Blacklist. Ja se ei kuule olekaan ihan perinteinen lajissaan. Kyse on yhtyeen omaa nimeä kantavan pitkäsoiton 30-vuotista taivalta juhlistava lätty, jolla on yhteensä 53 versiota levyn 12 kappaleesta. Eli nyt ei ole tarvinnut kenenkään vääntää kättä siitä, että kuka saa laulaa minkäkin biisin. Esimerkiksi tuosta Nothing Else Matterista yksin löytyy 11 erilaista versiota. Yhdellä noista soittaa Elton John, jonka mielestä tämä kappale on yksi kaikkien aikojen parhaista biiseistä ikinä. Ja hän on kertonut tämän myös Metallican miehille ihan naamatusten. Tästä löytyy YouTubesta video. Siinä Elton John kehuu pystyyn kappaleen sointurakennetta, melodiaa ja draaman kaarta. Ja bändi ottaa kehut vastaan liikutuksen vallassa. James Hetfield vallan kyynel silmässä. Elton Johnilla oli siis kehun paikka ja sen hän myös käytti. Ja niinhän se on, että kyllä maailmaan kehuja mahtuu. Paljon enemmän kuin mitä niitä annetaan. Ja siitä tuli mieleen, että jos kuvitellaan sellainen tilanne, jossa sinulla olisi tilaisuus kehua jotain artistia tai bändiä jostain tietystä kappaleesta tai vaikka yleisimmin, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Näitä tarinoita olisi kiva kuulla. Toimintaohje tähän on seuraava. Mene Yle Areena-sovellukseen puhelimella, etsi Sillanpään sunnuntai ja tämä jakso. Täppä puhekuplaa ja pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Viime viikolla utelin, että mikä biisi lähtee soimaan, kun ajattelet rakastumista. Suuret kiitokset hienoista lauluista ja liikuttavista tarinoista. Ootte te kyllä melkoisia. Tämä seuraava kappale mainittiin parikin kertaa. Ja jos minä pääsisin joskus kehumaan tätä miestä hänen musiikistaan, niin siinä ei kuulkaa superlatiiveista loppua tulisi.

Sillanpään sunnuntaissa soi Tom Waits ihan uransa alussa vuonna 1973. I hope that I don't fall in love with you. Ja hänen jälkeensä mahtava ruotsalaisbändi Dungen ja En gång i timmen. Se oli ihan uutta musaa se, niin kuin on myös tämäkin.

0: aika yksin.
1: Olipa kivasti rullaavaa musaa. Yksin oli tämä duetto, josta vastasivat F ja Asla Jo. Ensin mainitun pari viikon päästä ilmestyvältä levyltä. Aika yksin tuntuu olevan myös Frankie Venter.

Say It oli tämä uusseelantilaisen Frankie Venterin uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Jos tulee mieleen artisti tai bändi, jota haluaisit kehua, niin ketä kehuisit ja mitä sanoisit? Kerro ihmeessä. Yle Areenassa tämän Sillanpään sunnuntain jakson yhteydessä löytyvän puhekuplan kautta. Kuunnellaan tänään tähän lopuksi Van Morrisonin aina yhtä hieno Crazy Love ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa 50 miestä syytetään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä. Syytteiden mukaan mies laittoi viime kesäkuussa 8-vuotiaan poikansa pakettiauton tavaratilaan nukkumaan ja avasi 2 kaasupulloa. Epäilty henkirikoksen yritys paljastui, kun mies soitti itse hätäkeskukseen. Oikeudessa mies on kiistänyt yrittäneensä murhata lapsensa. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välisen tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
1: Uutisten päätyttyä kello on 4:02. Tässä varhaisessa keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta, Hanna-Kata ja Rahko Radio Suomen studiosta. Tätä huomenta toivottaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kovaa on meininki heti tässä vaiheessa aamua, kun moottoritie on kuuma. Tämä on Pelle Miljoona.

0: Pelle Miljoona, moottoritie on kuuma.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: 8 minuuttia yli aamu 4 on kello. Hyvää huomenta. Mukavaa varhaista keskiviikkoa. 7. päivä lokakuuta on tämä päivä. Ja viikko numero 41. Näin se on tätäkin vuotta jo kohtuu pitkälle menty. Syksy se tulla jolkottelee nurkillemme eri puolilla Suomea hyvää vauhtia. Eilen ainakin täällä Etelä-Suomessa ja käsittääkseni myös Keski-Suomessa on ainakin näillä alueilla, varmasti muuallakin voitte kertoa siitä. On puhaltanut melkoiset tuulet ja tuolta Jyväskylän suunnalta tuli jo viestiä, että vähän on nyt tuo eilinen syysmyräkkä helpottanut ja tilalle on tullut kirkas tähti taivas, niin myös täällä. Ilokseni huomasin, kun ulos hiippailin ja töihin tein lähtöä, että mahtava tähti taivas otti vastaan, tarjosi kauneuttaan. 0401455666, se on tuo meidän WhatsApp-numero, sinne voit aamutunnelmiasi, varhaisia aamutunnelmiasi laittaa, jos vain siltä tuntuu. Ja tottahan otetaan tässä ennen kuin kello 6 tulee ja annan sitten aamuihmisille toisille paikkani studiosta, niin otamme myös tässä varhaisaamulähetyksessä tämän ainakin itselläni perinteisen lämpötila- ja säätilakatsauksen ympäri Suomen. Ja siihen minä tulen sitten tarvitsemaan teitä, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Mennään nyt Jenni Vartiaiseen. Tämä kappale on nimeltään Joku, johon nojata.

0: Radio Suomi.
1: Avasin tässä nyt Kainuun Sanomien tämän päivän lehden tämmöisenä digiversiona. Ja täältä tekstaripalsta. Minä ajattelin nyt käydä muutaman eri lehden tekstaripalstaa tässä läpi. Aloitetaan Kainuun Sanomista. Huutakaa heti hep, jos olette sieltä Kainuun suunnalta kuulolla. Tämä tekstari, jonka täältä nyt poimin tähän kohtaan varhaisaamua, se kuuluu näin ja liittyy erääseen tapahtumaan, joka on vahvasti ollut esillä ainakin tuolla sosiaalisen median eri alustoilla. Tähän on kantaa aika paljon otettu. Mutta Nipa X on siis Kainuun Sanomien tekstaripalstalle lähettänyt tällaisen. Perussuomalaisten Puhoksen turneehan oli vain yksinkertaisesti tuleviin vaaleihin liittyvä hybriditemppu, joka lävisti median niin kuin pierudiagonaalihousut. Anteeksi. Näin siis Nipa X. En henkilökohtaisesti ota tähän minkäänlaista kantaa tähän kyseiseen reissuun tuolla Helsingin Puhoksella. Puhoshan löytyy myös tuolta vähän, ei niin vähänkään, vaan aika paljon eri suunnasta Suomea. Ja muuten tämmöinen tekstiviesti oli tuolta Kainuun Sanomien tekstaripalstalta silmiini pompahtanut. Katsotaan mihinkä, tai niin, minkä lehden sivuille nyt sitten seuraavaksi päädyn ennen sitä. Ai että, mikä herkkupala meillä kuulkaa täällä luvassa onkaan. Korviamme hellitään. Elvis Presley, Always on my mind.

Elvis Presley, Always on my mind. Hanna täällä Radio Suomen studiossa. Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa. Kello on 22 minuuttia yli tämän aamuneljän. Jos itselläsi on mielen päällä jotakin painavaa tai vähemmän painavaa, voi olla hyvinkin kevyttä asiaa. 0401455666 on tuo WhatsApp-numero, johon voit laittaa. Toki voit lähettää sen vaikka jonkun oman kotiseutusi lehden tekstaripalstalle. Tällä hetkellä auki on äsken Kainuun Sanomia, vähän vilkastiin ja nyt sitten onkin Kouvolan Sanomat vuorossa. Otetaan täältä pari nostoa. Täällä on myös aika pitkiäkin viestejä laitettu liittyen nyt vaikka Kouvolan kasarminmäkeen tai muuhun tämmöisen Kouvolan liputuskeisseihin ja muihin. En näitä poimi, vaan otetaan täältä ensin tämmöinen, joka liittyy tekoälyyn. Viesti kuuluu tekstari lähettäjältä näin. Kiitos. Lopettakaa se tekoälystä puhuminen ja varsinkin ottakaa käyttöön. Nämä oli siis ottakaa käyttöön heittomerkeillä. Ei missään nimessä. Toi tekoäly on kyllä vähän semmoinen pelottava asia, että ja aina vähän, jos et jotain tiedä tai tunne kovin hyvin, niin silloin se tuppaa tuntumaan siltä, että en uskalla kyseistä edes ajatella. Ja näin tekoälyn kanssa voi hyvinkin olla ja ymmärrän sen erittäin hyvin. Mutta tämä menee sitten peukeut kuljettajalle ja tietyn väriselle tämä seuraava viesti. Sinä nainen sinisellä peukeutmerkkisellä autolla, opettele liikennemerkit. Kävely kautta pyörätie ei ole autoiluun tarkoitettu. No ei ole. Ei edes sinisellä peukeutilla saa ajella kävely- tai pyörätietä pitkin. Näin oli tuo tekstari palsta. Nyt vuoroon Ilta ja kappale nimeltään Ei kukaan muu.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
3: Hyvää huomenta. 0401455666. Se on toi meidän WhatsApp-numero. Voit laittaa sinne tulemaan omaa viestiä. Siis sain kuvaviestin Ilkka Pohjalaisen tekstaripalstalta, siis niin kuin tämän päivän. Ja tämä on siis Lapualta, jossa on muuten 8 astetta lämmintä ja tähtikirkas taivas. Ja siellä on lepikkojakaja tämän viestin lähettänyt. Otetaan tästä, en ole ihan varma, että halusitko, että tartun tähän teurastamoviestiin otetaan tämä unohdetut miehet viesti. Tämä on siis nyt Ilkka Pohjalaisen tekstaripalsta, 7. päivä. Lokakuuta. Eli tänään. Miehet oli unohdettu kokonaan Seinäjoen käsityövessuilla. Kiersin osastot 2 kertaan, enkä löytänyt mitään minua kiinnostavaa. Olin valmis kuluttamaan 100, jos olisin löytänyt jotain miesten harrastuksiin sopivaa, mutta ei. Käteen jäi vain Laurilan verikoirat 2 ja Optikon oma. Se kyllä oli hoidettu, että liittymämyyjät uivat liiveihin kummallakin kierroksella. Eli Seinäjoen käsityömessuilla oli unohdettu kokonaan miehet. Pahoittelut omalta osaltani, vaikka mulla ei ole kyllä mitään tekemistä noiden käsityömessujen kanssa, mutta aina tuntuu pahalta kaikkien miesten puolesta, kun näin on päässyt käymään. Voitte laittaa oman seutusi havaintoja, ilmiöitä tai nyt sitten vaikka niitä säätietoja sieltä sinun lähihuudeltasi. Sain jo Suomen rajojen ulkopuolelta tuolta Gran Canarialta, sieltä Kaakkois-Gran Canarian maastoista, Tepalta viestiä ja täällä hänelle laitoinkin, että hirveän kurjat säät näyttäisi olevan tuommoista 23 astetta lämpötilaa. No, meillä on täällä Suomen maassa vähän toisenlaiset. Nyt voitte laittaa oma säätila. Sitä on jotain muuta havaintoa. Kenties vaikka tekstaripalstalta kuvia vielä, jos näin haluat. Annika Pudas uutta tai uudempaa musiikkiaan meille esittää nyt, kun kello on 16:30. Kappale on nimeltään Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas ja hän sut saa. Silmini osui myös Kotilappi-lehti ja ei suinkaan tekstaripalsta, vaan sieltä kolumni, jonka on Mari Heikura kirjoittanut. Ja tämä on todella mielenkiintoinen pohdinta siitä, miten musiikki ei enää taistele. Missä ovat musiikilliset kannanotot nykymenosta? Kaipaisitko tällaista? No, hän tässä kolumnissaan Mari Heikura mainitsee muun muassa Pelle Miljoonan, joka otti kantaa moniin yhteiskunnallisiin asioihin 1970-luvulla. Täällä muun muassa Olen työtön ja Lanka palaana oli vuodelta 1980 ja kuvaavat nuorison elämää kylmän sodan aikaisessa Suomessa, kun usko tähän järjestelmään oli siis hyvinkin koetuksella. Ja maailmalla on otettu hyvinkin vahvasti eri puolilla. Kaikissa maissa on tehty varmasti musiikkia, jolla on otettu kantaa. Ja tätä tehdään kyllä edelleen, mutta ehkä vähän sitten pienemmällä volyymilla. Tai sellaiset artistit, jotka eivät ole tätä valtavirtaa. Mutta tässä Mari Heikura laittaa, että poppi ja rokki kertovat lähinnä mielenterveydestä, eroista, rakkauksista ja elämän vaikeudesta. Varsinkin mielenterveys voi teemana olla kantaaottava ja rikkoa tabuja, mutta kertooko se myös jotakin tätä aikaa kuvaavasta itsekkyydestä? Näin siis Mari Heikura tässä Kotilappi-lehden kolumnissa kirjoittaa. Hän myös vielä kysyy, että onko kaiken kattava kaupallistuminen jättänyt protestilaulut historiaan? Jos joku ei myy, sitä ei kannata tehdä. Tällaista pohdintaa täällä. Äärimmäisen mielenkiintoista, koska nyt ainakin itsekin alan kyllä kuuntelemaan näitä uusia kappaleita ehkä hetken aikaa erilaisilla ajatuksilla, erilaisilla korvilla. Varmaan on niin, että tietynlainen kaupallisuus ja musiikin, ei voi sanoa kertakäyttökulttuuri, mutta hyvin semmoinen, että tehdäänkö kappaleita edes jotenkin enää sellaisella ajatuksella, että ne elää vuosikymmeniä. Ja onko niitä toisaalta koskaan tehtykään vai onko ne vain alkaneet sitten ihmisten mieltymysten mukaan elää sitä omaa elämäänsä osa kappaleista pidempään. Niin, että tehdäänkö kappaleita nykyään vaan sitten siinä kaupallisessa tarkoituksessa, että kunhan ne vain soisivat hetken aikaa. Eikä niinkään sillä, että onko siinä niin valtavasti sitten sitä sanomaa. Varsinkaan tuollaista poliittista kannanottoa, mitä aikanaan on paljonkin kappaleissa ollut. No, mutta tämmöistä pohdintaa tähän aamuun. Pistetään Faith No More soimaan nyt. I'm Easy on tämä teos nimeltään.

Faith No More, I'm Easy. Keuruulla +8 astetta ja kuulemma nallemaisen lämmintä. Ja onpa vielä ihana nallekuva, pehmonallekuva tähän laitettu mukaan. Kiitos, erittäin hyvää huomenta Keuruu. Huomenta Hanna, no huomenta huomenta. Asikkalassa on +8 astetta, eli samat lämpötilat kuin Keuruulla. Kirkas tähti taivas, ja näin kirjoittaa Maarit. Hypätään Liminkaan. Siellä on Limingassa 8 astetta myöskin plussaa. Nyt on ainakin näissä paikoissa +8 astetta. Lämmintä näyttää auton mittari siis +8 astetta, kun siellä kuuntelija töihin ajelee. Erittäin hyvää huomenta siis myös Liminkaan. Levi and the Leavings. Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kabila, Jurvanen. Kahvi.

Näin. The Pussycat Dolls ja Don't Ya. Kiitos ja kunnia on seuraavana vuorossa. Ja tämähän on tietenkin taattua porilaista laatua. Yö.

0: Sunnuntai mun luontoretken vietin Tuusulassa Seittelin kosteikolla linturengasta ja Seppo Niirasen kanssa. Millaisesta paikasta oikein oli kyse ja mitä lintuja alueella pesi? No ehkä se oli kuitenkin sivuseikka, sillä Niiranen yllättäen paljasti jotain, mitä ei ollut kertonut kenellekään muulle. Jos et kuullut lähetystä, niin kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
1: Show me love, Suomi. Tätä sitä toivoisi. Näin ihan itsekin. Tää on Jukka Poika.

Tässä Jukka Poika, Show Me Love. Kohta kello on 5, eli kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ennen sitä pari kappaletta. Ensin ATC Around the World ja sen jälkeen Samuli Edelman.

vai tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, lurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

mutta et saa mitään uutta. Oven suljet ja kadotat. Ne kauneimmat hiipuvat hetket, kun auringon valoa heijastat. Mut jos

0: Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. WHO vaatii ajantasaista ja avointa tiedonvaihtoa. Viikonloppuna kerrottiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Presidentti Trump aikoo keskustella asiasta pian presidentti Putinin kanssa. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Venäläisen toimittaja Anna Politkovskajan murhasta on tänään kulunut 20 vuotta. Hän kirjoitti muun muassa Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan luoteihin. Milloinkaan ei ole selvinnyt, kuka tai mikä oli henkirikoksen takana. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen myös maan itä- ja pohjoisosassa. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjois-Lapissa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on 5 ja 14 asteen välillä.
1: Tässä vaiheessa kiitos Heikki Lukinmaa yön ja varhaisaamun uutistarjonnasta. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5:00.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on. Hanna Katajara, kun olen minä täällä Radio Suomen studiossa 6:00 saakka. Ja sen jälkeen sitten Laine Salaspuro kaksikko Radio Suomen aamussa 6:00 eteenpäin siis. Mutta hei, jos nimesi on joku näistä seuraavista, eli Pirjo, Pirkko, Birgitta, Pipsa, Piritta tai Pirita, niin hyvää nimipäivää. Juhlikaa näitä upeita nimiä kunnolla. Lupaattehan minulle sen. Elinora, minä lupaan teille nyt 3,5 minuutin ajan seuraavaksi. Ja tää on nimeltään Dinosauruksia.

Elinora. Ja dinosauruksia. Mutta en saanut, kuulkaa, se dinosauruksesta kuvaa tänne liittyen nimipäiväsankareihin, joita oli siis Pirjo, Pirkko, Virkitta, Pipsa, Piritta ja Pirita. Niin minä sain Piritasta kuvan ja tämä on otettu nyt tänä aamuna navetasta. Ja tässä on ihana Pirita, mustavalkoinen lehmä pötköttelee. Kiitos tästä, siellä Pirita nyt sitten viettää omaa nimipäiväänsä. Katsotaan vähän näitä lämpötilatietoja ja säätietoja, joita olette lähettäneet. Ja 0401455666. Se on toi meidän Radio Suomen oma WhatsApp-numero. Auki on aina. Ivalossa on 5 astetta lämmintä. Kirkas keli tuulee ihan reilusti. Eli se tuuli on nyt sitten siirtynyt sinne vähän, ei vähän vaan aika paljonkin pohjoisempaan Suomeen puhaltelemaan. No +8 on lämpötila, joka on useammalla paikkakunnalla jo tähän aamuun ollut. Ja niin on myös Sahalahden Tursolassa. Sieltä Maire laittaa, että on tosiaan 8 astetta lämmintä ja tähti kirkas taivas. Ja niin on kirkas taivas myös Nousiaisissa. Sieltä kuuntelija laittaa, että on 10 astetta lämmintä. Eli ihan on tätä kirkasta tähtitaivasta nyt sitten näköpiirissä laajalti. Kolarista tulee viestiä, 3 astetta on lämmintä tähtitaivas ja kuun sirppi nousee, näin Pirkka sieltä lähettää viestiä. Ja Saarijärvi, Mannila, siellä on myöskin tämä kuuluisa +8 astetta, se on nyt tämän päivän tai tämän varhaisaamun top lämpötila. Tuossa odottaisi Sangollinen eilen poimittua puolukkaa siivoamistaan. On vain vielä niin pimeää. Juu, elää vielä, alat tekemään. Kyllä sitä kerkeää vähän myöhemmin sitten siivoilemaan niitä. Mäntsälästä tulee huomenet 9 astetta lämmintä. Ja sitten kiitokset kuulemma tähän asti juonetusta. Täällä kuuntelijalla loppuu virta. On töistä tullut. Ei mitään, menkää nukkumaan, jos virta loppuu. Silloin pitää pistää maate. Huomenet Nivalasta, siellä on myös tähtitaivas, 7 astetta lämmintä ja eiliset kovat tuulet tyyntyneet. Mukavaa keskiviikkoa kaikille. Kiitoksia sinne myös. Huomenta Hanna, no huomenta. Jakkukylä, lämmintä 8, aika yllättävä lämpötila. Ja tuulee, mutta kuulemma tulee hyvä ilma lähteä Karpalosuolle, no ihan varmasti. Huomenet tulee myös Raisiosta, siellä on 9,1 astetta lämmintä, tähtikirkas taivas. Ja Raisio +10, eli aika lähellä tuota äskeistä Raisio-viestiä, siellä oli +9,1 ja heti perään toinen Raisio ja se oli +10. Jatketaan kohta, otetaan Corinne Bailey Rae tähän väliin. Put your records on.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
1: Kolmetoista ja puoli minuuttia yli 5:00 on kello. Hyvää huomenta. Jatketaan kohta noita teidän lämpötila- ja säähavaintoja. Niitä voitte vielä laittaa 0401455666 sinne vaan tulemaan. Mutta muutama sananen pentulivestä. Sehän on taas täällä. Kiinnostaako nyt sitten pentulive? Tuntuu ainakin aika isoa osaa tai isoa määrää todellakin kiinnostavan. Ja tuossa kun luin vähän juttuja liittyen tähän pentuliveen ja kommentteja ja muuta, niin siellä toistuu sellainen viesti heiltä, jotka tätä pentuliveä tykkää katsoa, että se on semmoinen syksyn pelastaja positiivisuudellaan. Kukaan ei arvostele ketään, kukaan ei hauku ketään, jyrää omilla mielipiteillään tai korjaa tai hauku sinua jostain sinun mielipiteestäsi tai sanomisistasi tai katseestasi tai ylipäätään olemassaolostasi, vaan sinä voit vain katsoa pentuliveä ja niiden pienten viattomien koiranpentujen kasvamista. Ja nimenomaan tämä tämmöinen yhteisöllisyys siinä, että siellä katsojat kokoontuvat tämän positiivisen tapahtuman ja sitten näiden pentujen kasvamisen äärelle. Että se on semmoinen syksyn pelastus ja positiivinen juttu. Nythän siellä on sitten pentulivessä Hilkka, tuleva emo on siis Hilkka ja hän on tämmöinen lakotto. Pentulive on siis alkanut 6. päivä eilen kello 19 ja chatti on sitten seuraavan kerran auki, kun synnytyksen hetki koittaa. Oletko pentulive-ihmisiä? Sitä aina tässä kohtaa miettii, että mitä kaikkia liveä meillä voiskaan olla. Ollaan tätä joskus varhaisaamussa aikoja sitten yhdessä kuuntelijoiden kanssa muistan pohdittukin, että mitä voisi olla, koska meillä on ollut tosiaan tämmöinen laatikkolive joskus joulun aikaan. Muistan, kun laatikot kypsyivät uunissa ja on ollut näitä kinkkuliveä, on ollut kassaliveä. Ihmisten ostoksista vain näkyy, että mitä ostetaan kassalive. Mitä kaikkea liveä meillä nyt sitten vielä tuleekaan, niin onhan meillä tämä suuri hirvivaellus, mikä on Yle Areenassa aina kerran, onko se kerran vuodessa siellä katsottavissa. Meillä on norppalivet. Kaikkia muita tämmöisiä luontoon liittyviä live-lähetyksiä, joita voidaan katsoa. Mikähän muu live voitaisiin vielä keksiä? No, tätä voidaan vaikka tässä nyt sitten yhdessä pähkäillä. Otetaan uudempaa musiikkia mieheltä nimeltään J. Karjalainen, Ohi kulkumatkalla. Tämä on kivan lupsakkaa musiikkia tämmöiseen varhaisaamuun, kun kello on 17 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa.

0: huomenta Hanna. Mitäs jos oltaisi ihan livenä vaan itse tässä nyt toisten ihmisten kanssa ja elettäisi tätä elämää ihan normisti. Siinä on liveä ihan riittävästi. Kivaa päivän jatkoa. Toivoo Make.
1: Aivan mahtava viesti. Kiitos Make tästä. Se on ihan totta. Jos vaan elettäisi ja elettäisi ihmisiksi toistemme kanssa. Eikö se olisi silloin aika jees? No, liveen liittyen tuli viesti, että mikäkö live Yleltä puuttuu. Se on ilman muuta sammakkolive, jossa seurataan keväällä sammakon kudusta kehittymistä nuijapäistä sammakon poikasiksi. Mikä ettei? Siinähän sitä olisi seuraamista, kyllä. Täällä myös toivotaan pentuliveä näkymään telkkarin puolella. Ja se on ainakin joskus mun mielestä ollut nimenomaan uutisikkunan tilalla siellä yöllä. Voi olla, että väärin muistan, joten enpäs sano siitä sen enempää. Mutta pentulivessä siis se on eilen käynnistynyt ja nyt eletään niitä jänniä hetkiä, että koska sitten Hilkalla siellä synnytys alkaa. Yle Areenasta tuo löytyy tuo pentulive. Nyt portti on pois ja kylä paariin, tiemme vieköön.

0: Portti on pois ja kyläpaari.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sinulle, joka laitoit WhatsAppin ja toivoit, että pentulive näkyisi myös telkkarin puolella, niin jo vain tänne lävähti paljon viestejä, että pentulive on juuri nyt menossa TV2:lla ja öisin TV2 on kanava, josta pentuliveä näkee. Näin tietäjät tietää. Kiitos näistä. Hei, otetaan vähän näitä lämpötilaa.

puoli, tai tuo plus 7. Ei, sehän on vaan pukeutumiskysymys. No sitten kurkataan yli Vieskaa. Siellä on tähti taivas ja 8 astetta lämmintä. Voitteko kuvitella, 8 on ollut siis nyt tämän aamun the lämpötila. Mutta eipä ole Ikaalisissa. Siellä on plus 11. Arpela, sieltä huomenna tulee plus 5 astetta lämmintä ja tähti taivasta. Utsjoki. Kaunis tähti taivas, otava tähtikuvio on kohilla ja 7,5 astetta on lämmintä, näin Elina kertoo. Turusta tulee hyvät huomenet pimeästä Aurajoki jokirannasta. Siellä on 10 astetta lämmintä. Kello on ollut 5 soimassa, mutta 3:30 on jo sitten kuuntelija syystä tai toisesta herännyt. Mutta sinne mukavaa keskiviikkoa, ihan niin kuin kaikille muillekin teille. Ylöjärvi, siellä on 8 astetta lämmintä. Kuun sirppi näkyy. Ja Pyhäjärvi, hieno kuun sirppi on myös siellä. Ja tähti taivas plus 5 astetta, jos en sitä jo sanonut. Rovaniemen Korkalovaara plus 4,9 astetta, näin kirjoittaa Elli. Kiitos tästä. Ja sitten otetaan vielä Kinnulasta, siellä on kuun sirppi lähes selällään ja tähti, lämpötila ei ole tuossa. Sysmässä on 7 astetta lämmintä, sieltä tuli vielä viesti. Hei, kiitos näistä. Nyt Pointer Sisters, I'm so excited. Kukapa sitä nyt ei olisi aivan innoissaan, kun kello on 5:28.

0: Niilo, kauniita kahdestaan. Miten kauniisti tuossa sanottiin, että sä oot se oikea mun vasempaan.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi soimaan Texas, Say What You Want.

Texas tässä lauleskeli, että say what you want, eli sano mitä haluat. Näinhän se on. Ihana kipu on seuraava musiikkiteos, joka vuorossa on. Niin se on siis Ihana kipu nimeltään ja tässä vuoronsa saapi Viivi ja Robin Bakkalen.

En se minä ollut. It wasn't me. Tämä oli Shaggy. Vielä ennen merisäätä päästetään irti, eli ääneen Eini syntynyt uudelleen.

Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja pohjois-itämeri, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Syvä ja laaja matalapaine jäämerellä liikkuu koilliseen. Suomenlahti länsituulta 8–13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7–11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöllä 5–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5–10 metriä sekunnissa, illasta alkaen 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11–14 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9–13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 10–15 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 6–10 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, länsituulta 12 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 9, selkeää 20. Utö 12, länsi 8, selkeää 32. Nyhamn 11, länsi 9, selkeää 20. Isokari 12, länsiluode 12, selkeää yli 20. Selgrund 11, länsiluode 15, selkeää 48. Valassaaret 10, länsi 12. Tankkar 10, länsi 15, selkeää 50. Nahkiaisissa lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 29 senttimetriä, Oulu plus 52, Raahe plus 40, Pietarsaari plus 33, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 17, Rauma plus 16, Turku sekä Föklö plus 14, Hanko plus 17, Helsinki plus 21, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 31 senttimetriä. I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts.

Kiitos kaunis tästä varhaisaamuseurasta, Laine. Ja Salaspuro tulevat sitten uutisten jälkeen tänne Radio Suomen aamuun teidän seuraksen. Ennen kello 6 uutisia vielä Hassisen kone ja Rappiolla. Mahtavaa keskiviikon jatkoa kaikille.

0: Huomenta, huomenta. Se on keskiviikko. Meillä tähtee luuppaamaan kaikki meidän audioefektit. Se on Sikke Vomma ja Yläks aamu.
1: Yläks aamu ja sano se Vomma.
0: No pikkulauantai myöskin jo.
1: Se on pikkulauantai. Meikäläiset täällä kasiin asti. Aamu raikas, iloinen ja minä avasin pentuliven ihan pienenä tohon.
0: Nohani. Onko tänään nyt se niin kuin the day?
1: Eilenhän oli pentuliven avajaiset.
0: Okay.
1: 19.00. Siinä oli kaikkea juhlallisuutta ja pentulive sitten virallisesti avattiin. Myös pentutietäjä avattiin, mistä lisää tässä lähetyksessä, koska aiomme tehdä kimpan.
0: Eli joo, tästä on ollut puhetta, että pentulive, missä voi, siellä voi veikata, että monta pentua tulee ja minkä väristä ja naarasta vai urosta, niin joo.
1: Nyt täytyy sanoa, että kun emon nimihän on Hilkka ja hänen pitäisi täällä pentukopassa olla, niin mä en näe Hilkkaa.
0: Okei, tuliko
1: mä en tiedä, onko se lähtenyt. Hilkka on lähtenyt siis joko lepäämään. Mä näen, että hän on voinut mennä esimerkiksi omistajansa viereen, jos heillä on tämmöistä tapana. Tai sitten hän on ollut silleen, että no, noin 12 tuntia mä sitä julkisuutta kestin, että ne asentaa tänne kamerat, kun mä pusken näitä lapsia ulos, että adioo.
0: Tuli nyt tästä pentulivestä mieleen ja tästä, että sä oot huolissa, että missä on Hilkka, niin miten sä et ole huomannut sun koiralle tämmöistä jotain koirakameraa, että sä voisit seurata? Onko teillä?
1: On meillä koirakamera.
0: Mitä hittoa, sä oot ikinä kertonut?
1: Mitä? Enkä ole kertonut.
0: No mä luulen, että sä katsoisit sitä täällä varmaisen päivätöissä, esittelisit Hilmaa jengille, mutta
1: no, se ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta etenkin pentuna niin käytettiin tosi paljon koirakameraa, koska Hilmalla oli vähän eroahdistusta. Ja se on niin kuin, mä oon kerran lähtenyt täältäkin, mä asuin silloin ihan tuossa vieressä silleen, että mulla käveli joku pari minuuttia. Niin mä muistan, mä tein uutisia ja sitten PPP teki aamua silloin ja mun piti käydä sanomassa, että anteeksi, mun täytyy käydä ihan nopea kotona, että Hilma syö sukkaa. Mua pelottaa, että se tukehtuu siihen. Ja sitten tiedätkö, kun sen kautta pystyy puhumaan koiralle, joo, niin mä olin, Hilma, jätä.
0: Okei, koska mä oon siis miettinyt kumppanille, kun heillä on tää kissa, niin mä oon mieleen miettinyt ihan silleen, niin kuin, että olisipa hauska. Koska ne on kivoja videoita netissä, kun eläimiä seurataan, että mitä ne puuhaa yöllä tai tiedätkö, omalla ajalla tai näin. Mutta mun kumppanin linja on ollut se, että sitten kun hän kerrankin katsoi sitä ja näyttäisi siltä, että kissa on yksinäinen, niin hänellä menisi tietkö saman tien murtus sydän.
1: Niin, murtus.
0: Että sitten kun näyttäisi siltä, että se istuu sille oven edessä, niin hän ei niinku pysty.
1: No nyt kun tuli tämä puheeksi, ensinnäkin mun mielestä pitäisi lanseerata tämmöinen kumppanikamera.
0: Aha, okei.
1: Okay. Koska tiedätkö, sähän voi
0: niille on omat nettisivunsa sikki kyllä, missä
1: sehän voisi
0: välillä itse ja välillä sitten muut esittelee niinku muille ihmisille sitä kumppania.
1: Mutta sähän voisit sitten ottaa kanssa sen sun kumppanin niinku kissakameran linkin ja sitten katsoa, mitä se emäntä siellä puuhastelee.
0: No tämä on toinen, että kun koska mua totta kai kiinnostaa seurata sen kissan toimintaa, mutta mä mietin sitä, että miten mä niinku, että eihän suostu siihen, että mä siellä jotain valvota kameraa katselen, enkä mä nyt haluaisi ehkä siihen muutenkaan.
1: Mutta siis mulla on yksi tarina tähän liittyen, mitä mä oon hillonnut. Mä en ole siis kertonut tätä ikinä, koska mä oon ajatellut, että tää on liian noloa.
0: Okay.
1: Mutta mä en tiedä, pitäisikö ihan Oliver Henders ja Lenon jälkeen kertoa. Järisyttävä koirakameratarina.
2: Sikke ja Vomma.
0: Oliver Heldens ja Lennon jälkeen Siken jotain koirakameran tarinaa. Huomenta tämän keskiviikkoon. Täällä on WhatsAppin tullut viestejä. Paavo lähettää jes huomenta. Täällä on myös esimerkiksi Karo hereillä. Pistä itse, että mikä on keskiviikon energia?
1: Mä sanon, että meidän energia tässä, kun luen tätä tilaa, niin aika hyvä jälleen. Meillä on hyvän energian striikki kolmosessa nyt.
0: Toistavaa. Nyt this group.

0: Oliver Heldin sinne Lennon This Groove on hetkeen kuullut 2019, kunhan tää oli julkaistu. Ja olen tykännyt ihanan rennon letkeen, että tanssi energiaa, sä kuuntelet yleensä aamua. Sikkeä vomma ja sikkeä joku koirakameratarina.
1: Joo, tuli siis puheeksi koirakamerat, koska Pentu Live on nyt virallisesti alkanut. Siellä on ollut eilen avajaiset illasta ja Yle Areenastahan tota pystyy sitten seuraamaan. Ja esimerkiksi kun H-hetki eli synnytys koittaa, niin sitä pystyy sieltä katsomaan. Ja sitten Vomma kysyi, että niin et onks, et miten sulle on Hilmankaan eli mun koirankaan tämmöistä pentukameraa tai koirakameraa?
0: Niin, koska mun mielestä ne on kohden kiva.

0: Kippoja, kun netissä on videoita, missä jengi tallentaa, että mitä eläimet tekee silloin, kun itse ei seuraa. Ne on söpöjä ja sitten säkin kuitenkin paljon koirasta puhuttiin ja silloin on vielä kaiken maailman ahdistuksia. Niin mä niin yhtäkkiä vaan tajusin, että sä olisit ihminen, kyllä mä näkisin, että voisi olla tämmöinen koirakamera. Ja kuulemma
1: on
0: ollutkin.
1: On ollut ja tähän on ihan oikeasti syy, että mulla ei sitä enää ole. Ja jotenkin mä oon ajatellut, että tämä tarina on tavallaan jotenkin niin paha, että tätä ei tarvi radios kertoa. Mutta nyt mulla on maskit poistunut, on aamu.
0: Kello on 6, ei ole liikaa ihmisiä niin kuulolla.
1: Niin Hilmahan on siis eroperheen koira, eli mä oon ottanut sen mun eksän kanssa ja sit me oltiin vielä noin vuosi yhdessä, jonka jälkeen sitten me erottiin. Ja sitten Hilma, no se oli aluksi eka vuoden, se oli silleen vuoroviikoin, mutta nythän se on käytännössä minun koira.
0: Niin, eli yhteishuoltajuus, mutta sitten jossain kohtaa päädyttiin. Että.
1: Ja siihen koirakameraanhan pystyy laittamaan siis toimii semmoisen appin kautta, niin sinne pystyy laittamaan siis useamman ihmisen, joka sitä katsoo. Ja sitten mä muutin sen eron yhteydessä uuteen kämppään ja koirakameraa käytin siellä uudessa kodissa ihan vaan sen takia, että Hilmalle on vähän vaikeat muutokset, niin mun piti siis seurata, että miten se käyttäytyy siellä.
0: Ja jos kerran se oli ostettu, niin tavallaan hyvä tsekata, että sä saat kiinni siitä, että mitä siellä tapahtuu.
1: No mä olin sit unohtanut, että sillä mun eksalla on myös pääsy sinne koirakameraan, mikä tarkoittaa, että sehän näkee kaiken, mitä siellä asunnossa tapahtuu. No yleensä jos ihminen pitkästä parisuhteesta lähtee. Mekin kuitenkin 5 vuotta oltiin yhdessä, joo, niin siinä saattaa tulla niin kutsuttu sinkkuvaihe.
0: Joo.
1: Ja sinkkuvaiheeseen yleensä kuuluu se, että harrastetaan irtoseksiä.
0: Ei aina, mutta monella kyllä.
1: Voi sanoa, että itselläni kuuluu ihan heittämällä. Ja sitten mulla oli siinä semmoinen tyyppi, kenen kanssa me ihan säännöllisesti sitten vaihdettiin sylkeä yömässä. Ja kerran hän tuli mun luo. Oli vielä siis päivä, eli oli niin kuin valosaa. Verhot oli toki kiinni. Mutta niin kuin täysvalaistus. Ja mä unohdin sen koirakameran päälle. Mä unohdin sen koirakameran päälle.
0: Ja laitoiko se yleensä siis pois päältä?
1: No me tultiin kotiin. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä laitan sen yleensä pois päältä.
0: Niin, se ei ollut päällä siellä muuten niin kuin
1: ei, se ei, jos mä oon kotona, niin se ei ole päällä.
0: Mutta
1: me tultiin siis mun kämppään ja mä unohdin sammuttaa sen koirakameran. Ja sitten me alettiin siinä niin kuin pelmimään.
0: Ihan ymmärrettävää, sallittavaa.
1: Ja se koirakamera kuvasi ja yhtäkkiä mun puhelimeen niin kuin runkuttaa viestejä. Kling, kling, kling, kling, kling. Ja mä katon, mun eksä laittaa, pitäisikö sun laittaa se kamera pois päältä.
0: No mut nyt, hei, nyt on kyllä siis semmoinen tilanne, että mun mielestä tää on nyt enemmän niin kuin eksään kuin koirakameran asia, koska eihän sitä koirakameraa pakko kattoa.
1: No mut jos sulla tulee niin kuin, kyllä mä ymmärrän, jos sulla tulee siis hälytys.
0: Siis tuliko hänelle hälytys?
1: No kato, sieltä tulee hälytys, jos siellä on niin kuin liikettä.
0: Okei, nyt mä ymmärrän, koska mä olin vähän silleen, että no mitä, nyt veikseltä vähän hassua toimintaa, että mä täällä katon tätä kameraa ja sähän siellä paneskelet menemään.
1: No sieltä siis, tulee hälytys, jos tapahtuu jotain niin kuin ns. Merkittävää, koska sitä vartenhan se on, että jos vaikka koira tekee jotain, niin sitten se tekoäly jotenkin lukee, että nyt siellä tapahtuu.
0: Tällä hetkellä tapahtuu tämmöistä.
1: No mieti, miten nöyryyttävää. Siinä on nöyryttävyt vielä se, että mä oon välillä miettinyt, että Hilmakin on nähnyt ihan liikaa. Niin se on varmaan ollut niin, että mä oon siinä se ihmisen kanssa, Hilma istuu ja katsoo. Välillähän se saatto haukkua.
0: No mutta koira nyt ei, se nyt ei sentään ehkä tästä, se ei osaa tuomita, se ei osaa silleen arvostella. Tää oli nyt kyllä kunnon niin kuin tunteinen rollercoaster, koska mä olin ihan valmis ristiinnaulitsemaan sen sun eksä. Mä olin ihan se, että nyt ihan oikeesti.
1: Ei kai se siellä nyt sitä niin kuin kattomalla kattonut.
0: Mä ajattelin, että se on tämän tarjan niin kuin pääpointti, ei, että sä et voi käyttää sitä kameraa, koska paljastuu, että sun eksä sitä
1: talkoi. No,
0: mutta okei, jos mullakin rupeaisi kännykkään tulee niin kuin tietoja, että täällä on nyt jotain tapahtuu, niin joo, okei. Okay.
1: Mutta ton jälkeen mä olin silleen, että ei me tätä tarvita, Hilma osaa kyllä käyttäytyä. Että
2: Yle X aamu. Siis, ja Vomma.
0: Jokuhan olisi vaan poistanut sen eksän sieltä äpistä.
1: Mä olen poistanut eksän äpistä.
0: Oliver Rodrigo and Rob Dead. Loistava keskiviikkoa.

0: Olivia Rodrigo soi Yle X aamussa Drop Dead. Se on keskiviikko. Sikki ja Vomma täällä aina kasiin asti, on jälkeen sitten Vikiäköpi Show.
1: Kyllä, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Seuraavaksi tulossa Helmi Marleenalta Älä kato mua noin. Ja eikö sen jälkeen sukelleta päivän uutisvirtaan?
2: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
3: Mikä ihme on metallin ydin?
4: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
2: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Helmi Marleen, älä kato mua noin. Kappale, joka saa mut aina laulamaan mukana. Tässä on semmoista niin kuin lempeätä kaipuuta. Mikä resonoi meikäläisessä? Meikäläisessä resonoi myös se, että Sikke ja Vomma täällä kasiin asti. Yleensä aamu on ohjelma, jota kuuntelet.
1: Kyä kyä. Ja katsoin tässä Ylen uutista liittyen ravintola-alan hygienia-asiaan.
0: Mä katsoin samaa ja mulla oli se täällä kuule jonossa
1: noniin,
0: meille.
1: Kato. Yle on siis uutisoinut siitä, että ravintola-alan talousahdinko heijastuu myös elintarvikehygieniaan, mitä en ollut ikinä miettinyt, mutta make sense. Ja tämmöinen ikävä uutinen, että kun on pyydetty tuolta ruokavirastolta tiedot ravintoloihin pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä tarkastuksilta 24-26 vuosilta, niin lähes kolmas tarkastettu ravintola on saanut korjattavaa tai huono arvosanan.
0: Siellä on ollut puutteita etenkin ruoan lämpötiloissa ja viranomaiset on jopa siis keskeyttänyt joidenkin yritysten toiminnan, koska elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Ja sitten tähän juttuun on haastateltu tällaista professoria, joka sanoo, että toiminnan laatu ravintola-alalla on heikentynyt ja syitä on esimerkiksi just ne talousvaikeudet ja yrittäjien puutteelliset tiedot. Ja sitten sytys oli silleen, että joistain ravintoloista löytyy jopa rottia ja torakoita.
1: Mm, täällä on myös tämmöinen, mistä voit hakea oman paikkakuntasi ravintoloita, jos haluat tarkistaa. Mutta tämä on musta siis jännittävä aihe, siis varmasti kaikki ja toivottavasti kaikki olemme sitä mieltä, että kyllä nyt toivoisi, että jos ruokaa valmistetaan, että se olisi niinku hygieniasäädöstön mukaan, että ei siinä nyt kukaan halua mitään niinku epämääräistä, mutta jos sulla sitten olisi lempiravintola, missä käyt usein sun vaikka jossain naapurissa. Ja sitten paljastuu, että niillä on koko ajan ollut tämmöinen kohtalainen tai korjattavaa tai huono. No kohtalainenhan on jo ihan fine, mutta tämmöinen niin huono hygieniapassi. Niin jättäisitkö menemättä?
0: Jättäisin menemättä, koska siis, näissähän mä oon tarkka. Okay. Mä oon niin kuin harvoissa asioissa silleen tarkan markan nainen, mutta tämmöiset niin kuin hygienia-asiat, mitkä liittyy muiden ihmisten niin kuin hygieniaan tai etenkin puutteisiin, on mulle iso juttu. Just kävi silleen tuossa, oliko viikonloppuna, me tilattiin hampparit ja sitten, no mä katsoin sitä tilausta, että okei, mulla ei ole dippiä täällä, että onpa ärsyttävää, että mä tilasin sen dipin, mutta tällähän ei voi mitään. Sitä
1: sattuu aika usein.
0: Se on niin kuin unohdus eikä niinkään hygienia-asia. No, sitten mä syön mun burgeria. Ja sieltä tuli semmoinen siis 800 metriä pitkä hius sieltä mun hampurilaisesta. Ja se tuli niinku toisen haukun yhteydessä. Ja sitten mä olin silleen, että mä en niinku pysty syömään tätä enää. Ja mä sanoin mun kumppanille, että tältä muuten ei tilata enää koskaan. Se on vielä iso tämmöinen ketjuravintola, että saa aika, niinku, aika suuret boikotit tehdä. Mutta mä olin silleen, että mä ymmärrän, että se voi olla vähän hölmöä, että tavallaan yhden ihmisen mukaan takia toi voi olla myös inhimillinen erehdys. En usko, että kukaan sitä niin kuin tukkaa on sinne tahalleen tukenut. Niin, mutta mulla tulee niin semmoinen ällötys.
1: Ja ketjuravintoloissa on toki vielä se, että se voi olla se tietty piste. Että mä tietäisin, mun lähialueella on yksi tämmöinen kansainvälinen pikaruokaravintola, joka niin kuin, oli ihan kauheita uutisia yhdessä vaiheessa, mutta ei se nyt tarkoita, nehän on franchiseja monesti. Mm. No, olin siis vaan sanonut, mun mielestä toi on sallittua. Totta kai, täysin ymmärrä, että tuli ik, täysin ymmärrä, että tilaa. Ja kyllä mullakin, että jos mä tietäisin vaikka etukäteen, jossa arvosteluissa lukisi, että täällä muuten löytyy ehkä hiuksia ruoasta, niin en menisi. Mutta jos se on mesta, missä mä oon käynyt vuodesta toiseen ja siellä olisi mulle paljastu, että on aina ollut ja ei ole käynyt tollaista keissiä, niin siinä kohtaa myönnän, että voisi olla, koska kyllä mä muistan, että joskus vaikka silleen lukioikäisenä kaikki ties, että Helsingin Pasilasta löytyy Helsingin halvimmat pizzat ja joka ikinen kerta tuli ripuli, mutta ne oli Helsingin halvimmat pizzat, sieltä sai halvalla pizzat, niin kyllä se oli semmoista, tiedätkö, laskentaa, että onko tämä worth it.
0: Mutta jotenkin mä uskoisin, että löytäisitte myös halvan pizzerian, mistä ei saisi sitä ripulia. Toki tossahan on
1: utopistisessa maailmassa olisi paljon muitakin asioita kohdallaan.
0: Toi erikoista, niin että sä sanot noin, koska sä oot kuitenkin nimenomaan, niin tämähän johtuu siitä, että sä oot ymmärtäjä. Sä ymmärrät jopa niitä pizzoja, jotka aiheuttaa ripulin, koska siis mä oon ihan varma, että olisitte löytänyt niin kuin samankaltaista, vähän tasokkaampaa pizzaa, mistä ei tarvitsisi olla saikulla 3 päivää.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Cat Sign Animal soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Ylellä on pitkä juttu ravintoloiden elintarvikehygieniasta. Sieltä löytyy myös tämmönen haku, mistä voit katsoa tuloksia omalta paikkakunnaltasi. Ja puhuttiin vaan siitä, että miten ihminen arvottaa. Että mulla on aikana esimerkiksi ollut lähipizzeria, missä jätkien kanssa silti käytiin, vaikka aina meni vatsa sekaisin. Ja WhatsAppissa monista nauraa, että tässä näkee, miten vomma on arvottanut sen.
1: Niin.
0: Että mikä on niin kuin rahallinen arvo pienelle ripulille. Ja joku niin kuin se, että silloin, että eihän siinä varmaan ollut niin kuin ravintotieteellisesti mitään järkeä, jos se kaikki tulee seuraavana päivänä saman tien pihalle. Mutta
1: siinä ei ole siis millään tavalla, rakas ystäväni, yhtään mitään järkeä. Ei, musta tos niin kuin ei millään kaliberillä. Ja mä naurattaa, aika monta viestiä tuli, että kuulemma tämä kyseinen pizzeria tunnettiin myös tämmöisenä niin kuin laihdutuspizzeriana, että sinne mentiin, että syömään, jos haluttiin kiloja pois.
0: Kyllä jengi muistaa.
1: Kuulemma hyvin ajoitettu ripuli oli hyvä lääke turvatukseen.
0: Ja sitten taas muisteli, että sulla on mennyt fiilis johonkin ketjuun sen takia, että oli hiusburgerissa.
1: No joo, tuossa viikonloppuna löytyi oikea pitkä ja mehevä hiushampparista ja sitten sen jälkeen, kun mä niinku sen sieltä löysin, niin mähän heitin sen suoraan roskiin. Mä olin silleen, että mä en tavallaan halua nähdä tätä enää. Ja sit mä tein tästä niinku tollasen appin kautta valituksen, että hei, ei ollut dippiä ja löytyi tämmönen hius täältä. Ja sit mä en niinku oikein ole ihan varma miksi, mutta mä olin vienyt ne roskat jo, koska mä jotenkin ällötti se hamppari niin paljon, että mä olin vienyt ne jo niinku biojätteeseen ulos.
0: Kyllä mä ymmärrän ton logiikan siitä, että se on siellä roskiksessa ja sä et jotenkin, joo.
1: Mutta tää on hyvin poikkeuksellista minua, koska mä vihaan viedä roskia, niin mä tarvitsin ihan jonkun tommosen kannustimen, jos et mä jaksa viedä ne. No sit sieltä tuli viesti, että olemme tosi pahoillamme, mutta laittaisitko kuvan siitä hiuksesta? Sitten mä olin vaan, että no ongelma on nyt se, että mua ällötti niin paljon, että mä

0: lähettipalveluissa ja ravintoloilla, että, koska muutenhan se olisi tosi helppo sanoa vaan, että mä söin sen jo, mutta oli huono, että jotenkin niiden pitäisi niin kuin todistaa, mutta tässä tapauksessa just, että toi olisi aika helppo, niin kuin, ehkä siinä on toki se, että ne näkisivät, että saatat yhden haukun siitä tai jotenkin, niin kuin, että tiedätkö, et, en tiedä.
1: Niin ja sitten, no lopulta mä sain sen korvauksen kyllä ja mun ei tarvinnut mennä dyykkaamaan sitä niin kuin hiuksilla täytettyä hampurilaista.
0: Mutta vaikea tilanne.
1: Sitten se oli vaan, mä jotenkin niin kuin ärsytti, koska se jotenkin alkoi kouluttamaan mua se asiakaspalvelija, se oli vaan, että muistat sitten ensi kerralla, jos löytyy jotain, niin aina pitää ottaa kuva ensin, kun eihän me voida tietää, että onko se asia totta vai ei.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Keskiviikko huomenta. Se on Ege Sulun Karisma seuraavaksi luvassa. Miten oot herännyt tähän päivään? Mitä on tänään luvassa? Saat viestiä 044 421 688.

0: sua.
1: Eikä sulua. Karismaa. Mikä voima on yleensä aamussa kanssa siellä kasinasta.
2: Mä laitoin siis eilen Instagramiin videon iltalenkiltä, missä koirani oikein silleen majesteettisesti ulvoo.
1: Okei.
2: Ja mä tossa kävin äsken IG:ssä ja sit siellä viestipyynnöissä ja itse asiassa myös niin kuin ihan siellä viesteissä oli ihmisiltä kommenttia. Mä en ihan niinku, mä en oikeastaan ymmärrä, että mistä tässä on kyse ja miten tää voi olla mahdollista, että useampi ihminen on laittanut tämän saman asian, niin käydään läpi.
1: Joo.
2: Elikkä siinä videossa, minkä mä itse asiassa lähetin yleensä WhatsAppiin, niin sä voit kohta näyttää sen tuolta striimistä. Mutta koirani siis ulvoo, koska hän kuulee ambulanssin äänen, niin sillä jotenkin tulee semmoinen alkukantainen ulvonta.
1: Tästä on ennenkin puhuttu, että mistä se johtuu, että luuleeko ilmaa, että ne on niinku kavereita ja etsii laumaa vai onko joku hätä vai muu. Ja joka kerta se kuulostaa vähän lohduttomalta, mutta vaikea sinne koiran päähän on päästä.
2: Ja mä ymmärtäisin, jos yksi ihminen olisi laittanut tämän seuraavan pohdinnon. Mutta useampi oli laittanut, joten onko tässä jotain perää? Koska siis mun IG-inboxi on täynnä viestejä, että kuuntelin eka, että on vomma.
1: Anteeksi, mitä?
2: Siis useampi ihminen laitto, että kuuntelin eka, että on vomma.
1: Siis Hilma ulvomassa niin ambulanssille.
2: Ja mä en ymmärrä, miten tämä on mahdollista. Mä ymmärtäisin, jos tämä olisi yhden ihmisen juttu, niin tätä voisi niinku ajatella, että tämä on läppä. Mutta ei voi olla mitään joukkovitsiä mun tuolla Instagramissa. Niin laitatko nyt pyörimään sen, niin sekä minä että sinä että meidän okay kuulijat voi arvioida, että kuulostaako vomma tältä.
1: Eli siis Siken, että sä @sikkokantola Instagramissa video ilmasta, hän harrastaa tätä ambulanssille ulvoa. Ei pitäisi multa kuulostaa, no kuunnellaan nyt sitten.

0: onko se toi röhkäisy, mikä kuulostaa sulta? Kato nyt, kun majesteettisenä huutaa.
1: Siis ensinnäkin mä oon kuullut ennenkin tämän Hilman ulvontaa, mutta ei se ikinä kuulostunut tältä. Onko sillä joku, mikä köhä sillä on?
0: Ei, kun... Se alkaa aina noin. Kato, kun se avaa ääntään.
1: Mutta siis... Ja sitten, eikö me tältä kuulostaa?
0: No kun et munkaan mielestä, mutta onko sussa sit kuitenkin? Tossahan on tommonen pieni viskibasso, että
1: no
0: liittyisikö
1: niin,
0: se siihen?
1: No niin, mä mietin, että on. Mulla on nyt välillä ääni vähän maassa ja vähän silleen tälleen. Mä en nyt kyllä ymmärrä tätä. Laita WhatsAppiin viestiä,
0: WhatsAppiin
1: jos saatte paremmin kiinni.
0: WhatsAppiin tuli viesti, että onko tämä vomma kakalla mahdollisesti. Sitten tuli viesti, että vomma lopeta toi lanseelle ulvominen, ihmiset kattoo kadulla. Ja sitten tuli viesti, että apua, lopettakaa, että mun koirat on yksin kotona ja yleäksi
1: päällä. Ei, voi ei.
0: Anteeksi, kaikki, siis ei tule enää. Anteeksi koirat, rapsuja täältä.

0: puhuttiin, täällä Sikke ja Vomma puhuttiin äsken siitä, että jostain syystä jengi on mun IGDM:ssä, että Sikke Kantola sitä mieltä, että ulvova koirani Hilma kuulostaa Vommalta. Ja Nea kirjoittaa WhatsAppiin, että no jos toi olisitte sanonut, että Vomma veti jonkun imitaation, niin kyllä mä olisin uskonut. Vähän miettinyt, että mitenkö onnistui.
1: Joo, ton mä ehkä uskon, että se kuulosti inasen siltä, että meitsi imitoimassa Hilmaa ulvomassa. Mutta se, että jos joku ajattelee, että mä normaalisti kuulostan siltä murinalta, niin olen kyllä vähän huolissani mun ulosannista täällä radiossa.
0: Älä, mä usein mietin, kun Hilma tolleen ulvoo, että onks hän niinku possu, susi vai koira, koska se kuulostaa kaiken tämän sekoitukselta. Yle
2: X. Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: ja Hokalta. Mukana myöskin Lost Societyn Samuel Bana sekä The 69 Jussi 69.
1: Kello on 20 minuuttia vaille 7 täällä Sikke ja Vomma Yleäks aamu. Oikein hyvää huomenta. Ootsä Vomma törmännyt somessa tai muissa medioissa tähän yritykseen, joka sulatti robotteja Imatralla kuin Terminaattori-elokuvassa?
0: En ole näin ehkä jonkun otsikon, mutta en sen tarkemmin.
1: Siis mä ilahduin tästä niin paljon ja mä ajattelin, että tää on siis paras asia, mitä hetkeä tässä maailmassa on tapahtunut.
0: Sikestä on tullut verrattain tuore Terminaattori-fani. Oliko se tuossa kesällä vai milloin te niitä kattelitte ja saat ihan inessä?
1: Mä oon niin kuin Terminaattor-fani, mutta ennen kaikkea mä oon Arnold Schwarzenegger, a.k.a. Arska-fani. Lihapääksikin meidän taloudessa kutsutaan.
0: Mitä muita Arska-leffoja sä oot kattonut kuin Terminaattorit?
1: No moniakin. No esim. Se, missä ne on ne... No en mä muista ikinä elokuvien nimiä, mutta useita.
0: Okei, selvä. Uskon. Mä oon vaan Terminaattorista kuullut.
1: No, Yle kertoo, että yhdysvaltalainen robotiikkayritys Figure AI on julkaissut videon ja se on herättänyt huomiota ympäri maailmaa. Tuon videon alussa paistattelee Ovakon terästehdas Imatralta ja videolla näytetään, miten yrityksen humanoidirobotit hyppäävät polttavaan valokaariuuniin ja ne sulatetaan videolla. Ja videolla esiintyy myös Terminaattor-elokuvista tuttu näyttelijä Arnold Schwarzenegger. No, videot on herättänyt epäilyksiä ja niiden aitoudesta on kysymyksiä ja kysymyksiä on myös Ovakon roolista. Ja...
0: Niin, siis nykyään elämme toki semmoista aikakautta, että joka ikiseen videoon pitää olla kommentoimassa, että onko AI, niin tämän mä ymmärrän. Sitten toisaalta, miksei näin voisi tehdä, mutta kyllä munkin kysymys on se, että siis, että sori, että onko tämä firma siis, että niinku valmistautuuko he siihen tulevaisuuteen, että meidän pitää enemmänkin sulattaa robotteja vai miten tämä nyt niin kuin?
1: Heidän piti siis hävittää jostain syystä, päästä eroon niistä robotteista. Okay. Ja tämän Ylen jutun mukaan Figure AI:n verkkosivuilla kerrotaan, että tämä idea tähän robottien sulatukseen tuli Arnold Schwarzeneggeriltä. Mutta Yle kertoo myös, että he eivät ole tavoittanut Figure AI-yhtiötä haastatteluun. Yritys kertoo käyttäneensä robottien kouluttamisessa apunaan tekoälymallia, joka hyödynsi stunt-esiintyjien liikkeitä referenssinä. Eli tämä yritys on kuulemma kouluttanut robotit hyppäämään itsenäisesti sinne laavaan ja lähettäneensä ne Yhdysvalloista Imatralle ja laittaneensä ne hyppäämään valokaariuuniin. Miksi on Jenkeistä tänne lähetetty hyppimään?
0: Pistit pahan. Onko kyseessä siis yhdysvaltainen robotiikkayritys?
1: Joo.
0: Siitä se varmaan johtuu.
1: Että no miksi niitä on tänne pitänyt tulla hyppimään?
0: No koska kyllähän me nyt tiedetään, että jos robotteja pitää sulattaa, niin Imatralla on osaamista... Vuosien takaa, en mä tiedä.
1: Siis
0: Ovako on kuulemma yksi Pohjoismaiden suurimmista romuteräksen kierrättäjistä. Että onko se sitten vaan, että heillä on ollut, niin kuin, että meillä nyt sattumalta on firma, joka on hyvä niin kuin sulattamaan muun muassa robotteja.
1: Musta olisi siis mielenkiintoista, mä näin tämän videon jo pari päivää sitten ja mä olin siis valmis uskomaan niin kuin ihan kaiken.
0: Joo.
1: Mä olin silleen, että tässähän niin kuin parodioidaan sitä yhtä Terminaattor-leffan loppukohtausta, missä siis Arnold Schwarzenegger eli The Terminator hyppää sinne laavaan. Ja sitten sieltä nousee peukku ja kaikki on hyvin. Niin mä olin valmis niinku uskomaan sen, että nuo robotit on oikeasti hypännyt sinne ja ei kukaan haluaisi näin pyhään asiaan tekoälyllä koskea. Mutta siinä vaiheessa, kun Arnold Schwarzenegger naamansa siinä videolla näytti, niin mä olin vaan, että voiko olla muka näin hyvä?
0: No mä taas uskon, koska samaan aikaan tämmöiset teknologian yritykset, monihan elää aika niinku haipilla, että tavallaan, että mä oon nähnyt aika paljon muitakin kaikkia videoita somessa, missä robotit pistetään tekemään vaikka ja mitä ja saadaan sitä niinku tunnelmaa. Ja just, että siinä on arska itse mukana, niin sehän on kunnon PR:ää. Ja sit ehkä toi, että kyllä nyt jokainen firma, tiedätkö, että jos te teette jotain, niin niistä pitää päästä eroon. Niin ainahan niitä, niinku, mä oon vaikka monessa semmoisessa, että meillä on jotain toimistotuoleja, että haluaako joku ostaa pois. Niin mä luulen, että kyllä se niinku... Mieluummin me nyt sulatetaan sitten ne robotit, kun keksitään jotain muuta tekemistä.

0: Katy Perry, One That Got Away, soi Yle X aamussa. 6.46 näyttää kello, oikein hyvää keskiviikko huomenta. Toivottavasti se on ollut sulle lempeä ja reipas ja toivottavasti sun aamukahvi maistuu erityisen hyvältä tänään.
1: Sitten Kevomaan täällä puhuttiin uutisesta sekä somessa innostuneesta videosta, missä Imatralla on sulatettu robotteja ihan Terminaattorin hengessä. Ja joo, mäkin olin aluksi silleen, että anteeksi, mistä on kyse, mutta siis kyseessä on amerikkalainen robottifirma, joka on sitten lähtenyt tähän ja sitten on tullut imatralainen sulattamaan. Eli meillä esimerkiksi ei ole Suomessa niin kuin kasvavaa robottien sulatusalaa.
0: Se olisi upeata, tiedätkö, että jos kaikkia muualla olisi jotain niin kuin, en mä tiedä, droneja sun muuta, mitä niitä nyt onkaan, ja sitten meillä. No tuokaa ne tänne, niin me romutetaan ne.
1: No kun mä olin jopa vähän silleen, että anteeksi mitä, että kun kyllähän nyt vaikka kun on eletty tätä, niin kuin, että jengi innostuu tekoälystä ja koko ajan tulee uusia firmoja, että mitä tällä voidaan tehdä tällä niin kuin generatiivisella niin kuin, tekoälyllä, niin sitten se, että joku startuppi voisi olla sille hyvissä jo liikenteessä, että hei, me nyt jo myydään osakkeita siihen, että me ollaan jatkossa niin kuin ykkösrobottien hävitysfirma.
0: Niin, toi on totta. Ja sitten mieti, jos kasvona olisi vielä Arnold Schwarzenegger, niin mä takaan sille firmalle hyvän menestyksen.
1: WhatsAppi tuli muutama viesti aiheeseen liittyen. Yksi oli siis se, että Jonia naurattaa tämä robotin sulatusuutinen, koska hän on käynyt samalla tehtaalla työhaastattelussa ja poistuttuaan alueelta muutaman tunnin päästä tehdas oli tulessa.
0: Okei.
1: Ja tämmöisiä muistoja, mutta näitähän varmasti sattuu ja tapahtuu. Ja sitten tuli, kun me pohdittiin sitä, että miksi ne piti Suomeen asti roudata, niin meillä osasi kertoa WhatsAppin puolella Henska, että Amerikassa mikään yhtiö ei ollut suostunut sulattamaan niitä.
0: Miksi?
1: Mä oletan, että oikeasti syynä on joku, tiedätkö, että vaatii varmaan erityisosaamista ja robotissa varmaan aika paljon kaikkea niin kuin teknologiaa. En tiedä, mutta kyllä munkin ajatus oli se, että pitääkö tästä nyt olla huolissaan. Että onko Amerikassa tiedetty joku, tiedätkö, että ei me nyt voida ottaa imagoa robottien sulatusuunina.
0: Toi on hyvä pointti. Mitä jos ne robotin osat nyt kun on sulanut, niin tulee yksi iso terminaattori. Ja pian ollaan siinä tilanteessa, että joku yksi raasu lapsi täällä saa niin kuin takapihalleen sen valtavan terminaattorin ja sen koko elämä on siinä. Sen pitää mennä tulevaisuuteen, menneisyyteen, joka paikkaa, pelastaa koko maailma.
1: Niin, eikö terminaattorithan tulee tulevaisuudesta estämään kaiken maailman asioita, niin nehän tulee kohta sinne katsoa sitä sulatusuunia.
0: Niin.
2: Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Kuumaata. Tuun vielä himaan. Keskiviikko, Yle X aamu, Sikki ja Vomma täällä.

0: Kuumaa, tuun vielä himaan. Se on ihan kohta päivän biisi ja sen jälkeen myös Seiskan uutiset. Tuomas vielä laittoi viestiä, että hän Imatran robottitehtaaseen, että hän on siellä ihan siis töissään. Niin hän nyt vahvistaa meille kaikille, että kyllä tämä oikeasti tapahtui, ei ollut mitään tekoälyä.
1: Tuomas.
0: Ja hän myös kertoo meille, että syyhän oli just se, että roboteissa oli akuutti ja muut, niin he oli sen takia ainoat halukkaat.
1: Oliko Arnold Schwarzenegger siellä? Voitko tähän vastata? Voitko vahvistaa tiedon, onko Arnold Schwarzenegger ollut Imatralla?
0: Mä oletan, että on, kun se on siellä kuvattu, mutta äkkiä nyt Tuomas, voitko vahvistaa? Nyt tarvitaan äkkiä täältä
1: mutta
0: tietoa.
1: Mutta kun se voi olla, että se ei välttämättä ole. Sitähän täällä ollaan epäilty. Kuuntelitko sä mitään, mitä mä puhuin?
0: No niin, mutta jos Tuomas meille kertoo, että tämä sulatus on tapahtunut, niin no, ajatteliko sä, että se ainoa niin kun tekoälyllä siihen videoon tehty olisi Arnold Schwarzenegger, Hollywood-näyttelijä?
1: Kyllä tätä on pohdittu useissa medioissa.
0: Okei. Mä luulin katsoa, että ne on epäilystä koko videota.
1: Koko videota, etenkin Arnold Schwarzeneggerin osallistumista.
0: No on se, okei. Hänet on liitetty tekoälyn avulla, terveisin Tuomas.
1: Come on, ja sä alat mulle kettuilemaan.
0: No, mä jotenkin ajattelin, että tässä koko, että jos meillä on video, missä sulatetaan robottia kuin Terminaattorissa, että se tavallaan helpoin asia olisi Arnold Schwarzenegger. Hän on oikeasti olemassa, hän on ennenkin ollut läsnä, niin kuin, että kyllä mä luulen, että jos hänelle vaan lyö pätäkkää käteen, hän tulee Suomeen.
1: Miksi kukaan tulisi Suomeen yhden 2 minuutin videon takia? Sori nyt, vaan ei meni erikoisia olla.
0: No mä oletin, että hänelle maksattiin sitä rahaa TV-palokunta.
1: Luulen, että hänelle ei rahasta puutetta.

0: Ja voi kertoa teille, että Sikki on ollut innoissa.
1: Tänään yleäksän päivän biisinä soi tuoretta musiikkia Keijulta. Tämän kappaleen nimi on Vaikka se veis multa hengen. Tämä biisi liittyy Lapin sota-elokuvan maailmaan, mutta Keiju kertoo, että kyseessä on kuitenkin itsenäinen teos. Tämä biisi on syntynyt elokuvan viitoittamista teemoista ja musiikkivideossa on Lapin luontoa ja elokuvan maailmaan heijastavia elementtejä.
0: Joo, kuulemma tuottaja Andrei Alenin mukaan Keijulle annettiin vapaat kädet tehdä kappale haluamallaan tavalla, mutta Keijun rovaniemeliset juuret on se, miksi nähtiin olennaisena osana, että hän pääsee tekemään tämän.
1: Ja siis kun mä kuulin tämän biisin ekaan kerran, no ensinnäkin tämä on niinku mahtipontinen elokuvabiisi, mutta tässä on jotain niinku maagista. Te voitte kuunnella itseä päätellä, niinku, että mitä se maagisuus on, mutta tämä on siis käsittämätön kappale. Muista.

0: Päivän biisinä se on Yle X aamussa, Keijun hieno, vaikka se veisi multa hengen. Nyt Seiskan uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tehovalvontaan toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia. Ongelmia on ollut erityisesti ruoan lämpötilojen hallinnassa. Myös hygieniassa ja omavalvonnassa on ollut vakavia puutteita. Yle pyysi Ruokavirastolta tiedot ravintoloihin, pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä yli 16 000 tarkastuksesta 3 viime vuoden aikana. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkruut Helsingin yliopistosta yllättyi Ylen selvityksen tuloksista.
2: Kyllä se oli sillä lailla surullista luettavaa, että nyt on ollut enemmän korjattavaa kuin aikaisempina vuosina. Siellähän oli esimerkiksi aika paljon annettu huomautuksia niin liian korkeista säilytyslämpötiloista tai siihen ruoan valmistukseen liittyvistä korkeista lämpötiloista. Ja näähän tietysti aiheuttaa ihan selkeän riskin siinä, että sekä tautia aiheuttavien että laatua heikentävien pilaajien niin kasvu kiihtyy.
1: Tiedot on julkaistu ravintolakoneessa, josta voit katsoa oman lähiravintolasi tilanteen Ylen sovelluksessa tai nettisivuilla. Pääministeri Petteri Orpo kertoo tänään eduskunnalle EU:n vuosien 2028-34 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu. Financial Times uutisoi viime viikolla, että Suomi kuuluu tiukkaa budjettipolitiikkaa ajavaan 6 maan ryhmään, joka ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti Financial Timesin tiedot. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mukaan Ranskan talouden heikentyminen vaikuttaa koko euroalueeseen. Euroopan toiseksi suurin talous, Ranska, on syvästi velkaantunut ja taakkaa pahentaa korkealle noussut valtion velan korko. Ranskalla on Rehnin mukaan haasteita saada maan talous paremmalle tolalle.
3: Tiedetään, että maassa on aika vahva poliittinen polarisaatio ja se on heikentänyt päätöksentekokykyä, mutta toisaalta nyt Ranskan hallitus on tehnyt budjettiesityksen, joka pyrkii supistamaan alijäämää ja olisi valtavan tärkeää, että Ranskassa niin kuin kaikissa muissakin maissa huolehdittaisiin siitä, että julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle, koska se on ainoa tapa ylläpitää hyvinvointivaltiota ja rahoittaa koulutusta ja muita tärkeitä menoja.
1: Asiantuntijoiden mukaan Iranin sota ja polttoaineen hinta voivat muodostua ratkaiseviksi kysymyksiksi Yhdysvaltain välivaaleissa. Yhdysvalloissa pidetään välivaalit vajaan kuukauden päästä. Gallupien perusteella presidentti Trumpin republikaanipuolue saattaa hävitä vaalit ja mahdollisesti sekä edustajainhuoneen että senaatin hallinnan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta arvioi, millainen vaikutus Iranin sodalla on välivaalien tulokseen.
4: Sanoisin näin, että siinä on monia tekijöitä, jotka todellakin ovat näin vaikuttaneet, että republikaanien kannatus sukeltaa ja myöskin presidentin kannatuslukemat ovat hyvin alhaisia. Ja ne ovat myöskin pudonneet oman puolueen kannattajien keskuudessa. Ja siihen liittyy ensinnäkin se, että on petetty lupauksia siitä, ettei aloiteta uusia sotia. Ja Trumpin hallinnolla tuli tämmöistä vauhtisokeutta sen takia, kun Venezuelan operaatio meni niinkin sujuvasti ja nopeasti ohi. Ja sillä saatiin se tulos, mitä ehkä haettiinkin. Ei suinkaan demokratia, mutta saatiin sopiva johtaja sinne valtaan. Mutta tämä, että sote on sitten venynyt niin pitkään, sillä on rikottu globaalit energiamarkkinat, se on vaikuttanut Yhdysvalloissakin sitten polttoaineen hintoihin, niin tämä kyllä syö ehdottomasti heidän kannatusta ja se tulee olemaan aika fataalia, veikkaisin nyt välivaaleissa.
1: Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 14 asteen välillä. Tuulivaroitus, Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta, se on Sikke ja Vomma. Me pidetään sulle 8 asti seuraa. Tää on The Chainsmokers yhdessä Coldplayn kanssa, Something Just Like This.
1: Sikke, aihepiiri, mistä luulet, että sulla saattaa olla sellaista uniikkia osaamista. Sä oot tunnetusti ollut päiväkodin tätinä töissä. Sä oot myös koulutukseltasi hoitaja. Niin, mitä oot mieltä, kun lapset pelkää hoitotoimenpiteitä? Että mitä siinä kohtaa voi tehdä?
0: Tarkoitetaanko hoitotoimenpiteillä vaikka verikokeen ottamista tai jotain tällaista lääkärin tutkimuksia?
1: Kaikkia tämmöisiä. Maikkarilla on siis pitkä juttu siitä, kun lapsi kammosi hoitotoimenpidettä niin paljon, että lääkäri on sitten vienyt hänet lainausmerkeissä Pariisiin, eli on tehty tämmöinen niin kuin mielikuvitusleikki kautta matka. Ja yleisesti ottaen tässä käydään läpi, tässä on lastentautierikoislääkäri Anna Nikula kertomassa siitä, että mitä voi tehdä, jos lapsi on ihan kauhuissaan.
0: Mä olisin ehdottanut just jotain Pariisin matkan tynkää, eli siis niin kuin mielikuvaharjoituksia.
1: Joo.
0: Koska kyllähän yleisesti ottaen, niin kuin mä ihailen lapsissa sitä, että heidän mielikuvitus on niin kuin käsittämätön, niin ehkä sitä kannattaa hyödyntää noissa vaiheissa. Mutta sitten on asioita, mitä ei missään nimessä kannata tehdä. Mä muistan ikuisesti, kun yksi mun ystävä tai vanha ystävä on selittänyt joskus, että hän pelkäsi hirveän paljon verikokeita pienenä. Ja sitten se hoitaja oli ollut silleen, että katso, tuolla menee, puhunut niistä verisuonista, tuolla menee mato, täti ottaa madon kiinni,
1: okay.
0: Täti pistää matoa. Niin tämä mun kaveri oli ollut siinä niin kuin ihan paniikissa silleen, että siis onko mun sisällä jotain matoja, että kannattaa ehkä miettiä, että mihin suuntaan lähtee sitä tarinaa viemään.
1: Niin ja toi on siitä vähän huono taktiikka, koska mä oon ymmärtänyt, mä olin siis lapsena verrattain piikkikammonen, en niin kuin pahemmalla tapauksella, mutta kyllä mä muistan, että mä olin ehkä sellainen niin kuin huolehtija, niin sitten kun oli puhuttu, että mennään rokotukset, niin mä sitä niin kuin etukäteen jo paljon ressasin, että sit se saattaa. Ja sehän tekee sitä pahempaa. Ja tämä jatkuu aika pitkään. Kyllä mä muistan, että mä oon vielä niin kuin lukioikäisenä, niin kuin mä oon pystynyt rationalisoimaan sen, mutta mä oon ollut aika. Ja kyllä mä en hirveästi nauti, mutta en kammoa. Niin mä oon huomannut, että se tärkein olisi se, että siihen ei pitäisi, että se pitäisi olla niin päin, että se keskittyy johonkin muuhun, niin sitten se vähän niin kuin on ja menee ja sä etteisi huomata sitä. Mutta toi, että sä niin kuin erikseen vielä niin kuin
0: alleviivaat sitä.
1: Nyt se on tossa ja nyt se tulee ja nyt se sattuu, koska sehän on loppupeleissä pieni kipu, mutta jos sä, et niin kuin, jos sä keskityt siihen, se tuntuu pahemmalta.
0: Niin tuntuu ja sitten niin kuin ajatushan siitä on varmasti pahempi ja onhan sehän ymmärrettävää, että lapsista pelkää. Jotenkin huvitti ja ilahdutti, että sä sanoit, että verrattain niin kuin, mitä sanoit, verrattain ollut piikkikammo?
1: Niin, siis silleen, että varmasti jotkut ollut vähemmänkin, että kyllä mä muistan, että mä sitä ressasin, mutta tiedän, että on ihmisiä, ketkä niin kuin aikuisielläkään ei vaan niin kuin pysty.
0: Mullahan on ollut siis lapsena aivan järkyttävä piikkikammo.
1: No niin, aivan.
0: Onks mä ikinä kertonut tätä, kun mä lavastin oman katoamiseen, että mä joudun rokotuksiin?
1: Et välttämättä.
0: Mä siis pelkäsin. Mulla ei edes muistikuvia tästä. Niin kun,
1: sä oot niin kuullut tämän second hand.
0: Joo, ja mä oon siis pelännyt niin paljon, että mä en muista yhtäkään verikoetilannetta lapsuudesta. En yhtäkään. Ja mä aika paljon jouduin rampaamaan niissä. Mutta mulla oli siis, mä olin päiväkodissa ja oli rokotusten aika. Ja sitten mulle oli kerrottu niin kuin edeltävänä iltana, että huomenna on sitten rokotukset. Ehkä ajateltu jotenkin, että mä pystyn valmistautumaan, mutta ei oltu tajuttu ajatella, että mitä jos ongelma on se, että tämä ihminen pystyy valmistautumaan. Koska mä olin siis tehnyt niin, että mä olin piiloutunut meidän asun, niin kuin meidän kämppään mun lapsuuden kotiin, ottanut mukaan sinne jonnekin sohvan taakse päiväkotirepun,
1: ihanaa,
0: ulkovaatteet ja ulkokengät. Eli siis lavastanut oman katoamiseni. Ja lopulta siis äitihän oli joutunut soittaa päiväkotiin, äiti oli niin kuin suurin piirtein jo soittamassa poliisit, koska se ei löytänyt mua mistään. Se soittaa sinne neuvolaan, meillä oli semmoinen inkeritäti siellä ja hän oli silleen, että äiti sanoi, niin kuin, no en muista, mutta mulla on kerrottu, että äiti sanoi, että joo, että tämä lapsi on nyt kadonnut. Että hän pelkää näitä rokotuksia niin paljon, että hän on kadonnut. Ja sitten inkeritäti oli sanonut, että nyt oikein kovaa ääneen huudat, että inkeritäti on kipeänä, tänään ei jouduta rokotuksiin. Ja sitten äiti oli huutanut ja sitten mä olin sieltä piilostani tullut ihan itku silmässä. Ja sitten äiti on kertonut mulle jälkikäteen, että hän ei voinut viedä mua sitten siinä päivänä niihin rokotuksiin, kun hän ajattelee, että toi pelkää niin paljon.
1: Mutta mä arvostan tätä, koska musta tuntuu, että varmasti monella on tarinoita ja saa toki jakaa WhatsAppin puolella näitä, tiedätkö, että suuttu jostain ja sitten lyötiin reppuselkää ja että muutan kotoa pois, enkä tuo ikinä takaisin.
0: Pienen yleensä, nyssykän kanssa.
1: Joo, ja nehän yleensä päätyy siihen, että sä pääset siihen niin kuin kotikadun päähän ja oot silleen, että on tämä aika kylmä maailma ja yksinäistä ja niin kuin näin. Niin ihanaa, että sä et lähtenyt tähän, vaan sä lavastit tämän sun poistumisen, että on tuossa ollut jo silleen niin kuin näin IQ too high.

Nyt musiikkia Elastiselta ja Sara B:ltä. Tää on uskomaton. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 13 yli aamu 7 täällä Sikke ja Vomma 8 asti.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi. Kello varttia yli 7. Sikkiä Voimaa studiossa. Oli uutinen, missä oli kyselty lasten lääkäriltä, että mitä voi tehdä, kun monet lapset pelkää hoitotoimenpiteitä, että kun rokotuksia annetaan tai verta otetaan. Ja Sikki tässä kertoo, että sä oot ollut junnuna todella piikkikammon esimerkiksi lavastanut tämmöisen katoamistempun.
1: Joo, ettei rokotuksia tarvinnut mennä. Ja lopulta ei tarvinnut mennä. Ainakaan sitten sinä päivänä.
0: Niin, no sä et ole siis ainoa WhatsAppiin tulee viestejä, mutta mun mielestä tässä vähän toistuu tämä, että harvoin niistä pääsee niinku kokonaan eroon, että vaikka onnistus kikkailemaan, niin yleensä ne jossain vaiheessa otetaan. Mutta tänne tulee esimerkiksi viestejä vaikka Nooralta, että minä, kiltti kympin tyttö, lintsasin vitosluokalla, kuulin rokotukset. Toki tämä saatiin tietoa ja joudun sitten myöhemmin menemään, mutta sain edes vähän armon aikaa.
1: Niin kuin mä jotenkin tiedän, että kun aikuisena sitä ajattelee silleen, että mitä nopeammin ohi sen parempi. Mun pitää esimerkiksi nyt käydä labrassa ja mä ajattelin, että mä käyn ensi viikolla. Ja sitten mä olisin, että ei kun mä käyn
0: parempi
1: hoitava alta pois, niin sitten sitä ei tarvitse miettiä. Mutta lapsi ehkä ei näe aikaa samalla tavalla kuin me, että tulevaisuutta ei tavallaan ole olemassa. Se on jotenkin niin hähmästä ja semmoista, että se on sitten joskus.
0: Niin tai ehkä enemmänkin mun mielestä niin päin, että lapsena ne ajat tuntui niin paljon pidemmiltä. Mm. Että lapsena se niin kun odotus vaikka seuraavaan syntymäpäivään oli silleen, että se, niin kun, että se on niin kun aivan hamaa tulevaisuutta. Ja tiedätkö, eletään lentävien autojen ja jetpackien kanssa. Jonna taas pistää, että hän on ollut lapsena hysteerisen pikikammonen. Ei pidetty mitään mielikuvaharjoitteita, vaan pidettiin kolmen hoitajan toimesta kiinni ja yksi ottaa verikokeet samalla kuin hyperventiloin.
1: No kun toihan on ihan hirveet, että joskus sit on vaan pakko.
0: Hänellä on kuulemma edelleenkin trauma silleen, että 29V-nä pystynyt menemään 3 kertaa ilman rauhoittavia verikokeisiin.
1: Eli no ei, hän ihan kauheeta.
0: Tämä on myös jännä, koska siis musta, että mulla on elämässä otettu verikokeet ehkä 2 kertaa. Et mä en tiedä, no kun siis, mä en esimerkiksi tiedä mun veriryhmää, mikä toki johtuu myös siitä, että mä olen luovuttamassa verta, mutta siis mä oon käynyt tosi vähän verikokeissa.
1: Mä oon siis järkyttynyt. Sä oot mua siis 2 kertaa.
0: No,
1: vai onko Lapin lisää?
0: No siis Inasen on Lapin lisää, mutta siis silleen, että mä oikeasti, jos mun pitäisi tässä nyt laskeskella sulle, niin varmasti niin kuin 1 käden sormilla laskettava määrä.
1: Mä oon siis tänä vuonna käynyt 1 käden sormilla laskettavan
0: no,
1: määrän.
0: No siis mä lapsena mä jotenkin vaan käynyt, tai jos olen käynyt, niin en muista. En lapsi, eihän mä nyt tiedä, mitä mä oon siellä niin kuin joskus teet, niin kuin neuvolassa tehty.
1: Niin.
0: Ja sit mä oon niin kuin muutaman kerran, että joskus jossain reissussa epäiltiin jotain denguekuumetta. Mä oon niin kuin 2 kertaa käynyt työterveyden puolesta tsekkaamassa vaan niin kuin veriarvoja.
1: Ja, no, mutta toisaalta sä oot ollut terve.
0: Niin.
1: Ehkä toi on hyvä merkki, koska eihän siellä pidä ilman syytä rammata.
0: Niin, mutta siis just tää, että tosi erilaisia ihmisillä. Niin kuin helppo mun tässä sanoa, että en ole näin paljon joutunut käymään verikokeissa.
1: Mutta on hauskaa, että sulla on tollain kokemus, kun mun kokemus on taas se, että mulla on ihan lapsesta asti ollut. Siihen on kyllä ollut syynsä, että mulla on ollut syitä, miksi on pitänyt ottaa ja pitänyt tarkkailla asioita. Sitten nyt aikuisena, kun mulla on kilpirauhasen kanssa ollut ongelmia, niin siinä pitää käydä säännöllisesti verikokeissa. Mutta siis mullahan on ihan niin kuin ennätys se, että musta on silloin, kun mä jouduin selän takia sairaalaan, niin jossain hätätilanteessa 3 eri ihmistä ottanut 3 eri suodesta sitä verta. Että silleen, että jos sä oot käynyt niin kuin maksimissaan 5 kertaa elämänsä aikana, niin mua on pistetty 5 kertaa samaan aikaan, jotta varmasti saadaan jokainen pisara pois.

0: BTS:n Normal soi, kun kuuntelet Yleäksi aamua. Se on keskiviikko, eli kohti on viikonloppu kutsuu. Sikkiä vommaan täällä sukaan 8 asti on kelkeen Vikiäköpi Show.
1: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin

0: Emma ja Matilda, älä mee soi! 25:07 kello. Yle X aamua, kuuntelet.
1: Mä jouduin eilen hyvin erikoiseen tilanteeseen ja mä kaipaisin nyt teiltä vinkkejä tähän.
0: Ei muuten yllätä ollenkaan.
1: Siis kävin kauppahallissa. Hmm. Mulla on tapana käydä aina välillä lounaalla ja sitten mä käyn siitä alakerrasta ostamassa pullat.
0: Eli siis ihan tämmönen siis...
1: Ihan klassinen mummon toiminta.
0: Niin ja siis ihan klassinen, että siis kauppahalli, eli tämmöisiä niin kuin torikauppahalleja, mitä Helsingissäkin on useampi. Mä asun juurikin epäillä, että se on saattanut tämä kyseinen, minkä vieressä mä asun. Ja monesti mietin, että pitäisi käydä useammin, koska onhan
1: se on semmoista...
0: Siinä on semmoista vanhan kansan henkeä, kun siellä on niitä kalakauppiaita ja lihakauppiaita, mutta että harvinaisen usein, niin kuin, en keksi tekosyytä. Mä käyn siellä juhannuksena jouluna ostamassa juustoja ja muita.
1: Sä voisit ostaa niitä juustoja myös ihan perusperjantaina.
0: No voisi.
1: Kato, tulee arjen luksuksen tuntua. No, mä menin sinne niin kuin pullaosastolle ja se on tämmöinen, tavallaan semmoinen kahvilakulmaus siellä. Ja siellä on tällä hetkellä 3 leipomaa siinä niin kuin samassa tilassa. Ja sitten mä astun sinne sisään ja... 2 eri, tai niin kuin 2 eri kojusta mua aletaan lähestymään välittömästi. Että ne aloittaa tämmöisen niin kuin kaksinaisen taistelun siinä. Kyllä. Ja molemmat niin kuin, moi, oikein paljon tervetuloa, ihanaa tiistaita, että meillä olisi täällä tämmöistä pullaa ja tommoista pullaa. Ja kato tuossa alelaarissa, mitä sä haluat tietää näistä tuotteista, että tuossa on käytetty juuri, toi on leivottu juureen. Ja tämän on rypyttänyt kuule karjalainen mummo tämän piirakan. Se oli suurin piirtein niin kuin tällaista.
0: Ja tekikö he tätä siis samaan aikaan?
1: He teki tätä samaan aikaan ja he jopa vähän niin kuin puhu toistensa päälle. Ja sit mä oon siinä niin kuin Sophie's Choicein pahan valinnan edessä ja oon silleen, että mulla on oikeasti ihan sama kummalta ne pullat ostan. Ja mulla on aivan sama. Mut kumman mä valitsen? Että sehän on ihan järkyttävä valta,

0: Karjalan piirakoita, toisesta korvapuusteja. Ja sitten mä olisin, että kun mä en olisi nukkunut niin kuin edeltä, mä en olisi nukkunut yöllä, jos mä olisin tiennyt, että toisella näistä jäi paha mieli.
1: Mä ymmärrän, koska siis jotenkin varsinkin niin kuin suomalaisille hankala tilanne. Mun mielestä meillä ei ole ihan semmoista samanlaista niin kuin sisäänheittokulttuuria, niin kuin joissain, niin kuin varsinkin turistimaissa on sitä, että sieltä tulee niin kuin myyjät sanomaan, että tämä on meidän paras ravintola. Mm. Ehkä just jossain torilla, mikä se kauppahalli vähän niin kuin on. Mutta sitten vielä toi, että he tolleen niin kuin kilpaa siinä kehua. Et ei pelkästään se, että se tulee sieltä, että hei, haluatteko pullaa, vaan se, että toki hehän siis on lähiyhteydessä, he varmaan näkee toisensa, heillä voi olla semmoinen kiva slight banter. Mutta kysyn nyt vielä sen verran, koska täällä sä saat nyt silleen syyllisyyden pois. Ei tullut sellainen olo, että nyt jompikumpi kahvila menee konkkaan, kun sä et ostanut mitään. Mutta eikö sulla tullut yhtään sellainen olo, että sun pitää jotenkin perustella, että miksi just nämä karjalanpiirakat ja tämä pulla?
0: No ehkä vähän, mutta sitten
1: eikö sä et katsottu silleen, että ai meidän karjalanpiirakat ei nyt riittänyt?
0: No varmaan katsoo oikeasti ja sehän mua siinä ahdistikin. Ja sitten mä lopulta mietin, että olisiko mun pitänyt ostaa molemmista ne karjalanpiirakat ja molemmista ne pullat, koska kyllähän ne olisi tullut syötyä. Mutta se oli niinku inhottava tilanne. Ja sitten mun täytyy sanoa nyt suoraan, että jos mä en olisi kuunnellut tätä mun oman tunnon kolkutusta, niin mä tiedän kyllä kummasta mä olisin ottanut.
1: Että sulla oli kuitenkin niinku parempi mielessä.
0: Se parempi oli mielessä, mutta niillä ei edes ole paremmat pullat, koska mä oon siis molempia kyllä maistanut.
1: Joo.
0: Tämä ei ollut edes niinku parempien pullien koju, minkä mä olisin valinnut, vaan siinä oli oikein semmoinen, tiedätkö, niinku pullan tuoksunen mummo myymässä. Ja mulla tuli ikävä siis omaa edesmennyttä mummiani ja mä ajattelin jotenkin, että no mä haluan niinku tolta ostaa. Ja sit kun se oli... Mä en tiedä.
1: Sucker! Sucker!
0: No, mitä?
1: That's how they get you. Siis kato, tämähän on ihan klassista. Siellä on selkeästi hirveä kilpailutilanne, että joudutaan tulemaan asiakkaita huutelemaan toiselta puolin kahvilaa ja muuta. Niin tämähän on klassinen, että joissain niin kuin autokaupoille, että sinne messulle viedään jotkut bikininaiset pyörimään tai niin kuin seksi myy. Niin siellä ne on lähtenyt tähän, että noudataan tähän mummo.
0: Mummous myy.
1: Niin.
0: Mummous myy. Ja tiedätkö, mitä se mummo vielä sanoi mulle? Joo, mä muistan sut, että sä käyttää yleensä perjantaisin sen sun heilan kanssa, että te aina ostatte sitä, tätä ja tota. Ja mä olin vaan, ai ai, ja tämä mummo muistaa minut.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: kappalaa Loser soi. Puhuttiin siitä, että Siikki on ollut aivan mainonnan uhri. Eli tällä kertaa, kun kahvilassa on pistetty mummo sulle myymään. Että siellä on niin tiukkaa kilpailua, että sulle kahdesta pöydästä huudellaan ja sä oot lopulta mennyt sille, missä on ollut pullantuoksuinen mummo. Ja toihan se on erilaisia tapoja.
1: Lopulta mä ostin molemmista.
0: Niin ostit, mutta sä kuitenkin, että sä sanoit, että yleensä sä ostat pullat tietystä paikasta, on paremmat, mutta nyt tää mummo sai sut ostamaan pullat sieltä toisesta.
1: Joo, ja hänessä oli jotain semmoista niinku, jämäkkää lempeyttä, mitä jokainen meistä tarvitsee. Siltä enää puuttu semmoinen niinku punainen esiliina ja kaulin. Ja sit mä oisin ollut silleen, että vie mut vaikka kotiin.
0: Mutta toi on kyllä hankala tilanne. Okei, se siis oikeasti käytäkö usein näissä kahveloissa, jos ne kerran tietää, jos on heilat ja muuta kaikki siellä. Mutta koska mähän meen, mun pahimpia painajaisia on se, että sä meet johonkin kauppaan pyörimään ja sit sieltä tulee se, tietkö, sellainen, että miten voin auttaa. Joo. Ja sulla tulee se semmoinen, tietsä, että nyt täältä olisi pakko ostaa jotain, koska se on aina niin kuin, siis samaan aikaan myyjä tekee vaan työtä ja totta kai haluaa, että mä ostan jotain ja ymmärrän myös, että joitain kauppia tähän ärsyttää tosi paljon semmoinen renkaiden potkiminen. Mä en tiedä, muistatko, tästä oli joskus puhetta, että kun Helsingissä oli yksi semmoinen antikvariaatti kautta sairakuvakauppa, ja hän pisti tämmöisen sisääntulomaksun, että jos tuut vaan niinku kattelemaan, etkä osta mitään, niin sit piti maksaa jotain. Tästä on jo muutamia vuosia aikaa.
1: En muista, en tiedä yhtään tämmöistä.
0: Tämmöinen oli jossain vaiheessa. En tiedä, oliko kauhean pitkäikäinen käytäntö, koska muistan, että siitä tuli vähän sanomista.
1: No eihän tossa ole yhtään mitään järkeä. Kyllähän varmaan semmoinen niinku window shopping lopulta jossain vaiheessa johtaa sitten jonkinlaiseen ostoon.
0: Niin, varmaan riippuu just, että mikä se sun niin kuin liike on, koska siis varmasti tuollaisissa, missä ihmiset tukee paljon pyöriä, niin jossain kohtaa se voi tuntua, että se vie niin kuin asiakkaalta tilaa.
1: Tuli nyt noista sarjakuvakaupoista mieleen ja antikvariaateista. Mä oon käynyt tämmöistä keskustelua viime aikoina, että hirveän usein tämmöiset sarjakuvakaupat on vanhojen eläkeläismiesten niin kuin pitämiä ja järjestämiä. Onko näin?
0: No kyllä stereotypia minun mielestä pitää paikkaani.
1: Miksi? Onko se joku niin kuin, että ne tyypit ajattelee, että sä nyt esim. Ajattelisit nuorena radiojuontajana, että sitten kun minä jään eläkkeelle, niin sitten mä perustan semmoisen sarjakuvaliikkeen. Onko se joku tämmöinen fantasia?
0: 100% mutuna epäilen, että se on niin kuin 50-50 ja 50-50 on sitä, että koska antikvariaatitkin ei nyt varmasti kuoleva ala, mutta semmoinen, tiedätkö,
1: mutta hei, niin kuin heikosti ehkä menee.
0: Niin, että niilläkin varmaan kultakausi on mennyt, niin kai se on vähän myös sellainen, että ihmisiä, ja niin se on aina semmoista vanhaa tuntua mun mielestä, että harvoin näitä antikvariaatteja, mikä on just perustettu, että kai siinä on vähän semmoinen historiallisuus, mutta myös toi, että olisiko se vähän semmoinen, tiedätkö, just, että sitten kun voin eläköityä, olen ollut juristi, niin sitten semmoista kivaa chilliä täällä kirjoja vaan pyörittelee. Onko se vähän sama kuin jotkut haaveilevat baarin perustamisesta silleen? Niin. Sitten joskus olisi siistiä, että olisi vaan baari, missä voisi vähän silleen jubailla asiakkaiden kanssa.
1: No kun mä ymmärrän ton, niin sitten mua kiinnostaisi tavallaan se, että jos ja kun on näitä ihmisiä, ketkä sitten eläkepäivillä on perustanut tämmöisen kaupan, niin vastaako se odotuksia? Koska yrittäjyys on todella raskasta, niin kuin että ootko sä sit siellä, sä vaan chillailet ja sun tiedät, että sä pappakaverit tulee sinne ja te luette yhdessä jotain niin kuin Marvel-sarjakuvia. Jos on, niin ihanaa, mutta vastaako se todellisuutta?
0: Ootko koskaan käynyt kirjamessuilla? Oot varmaan.
1: On useita kertaa.
0: Siellähän on tosi paljon näitä erilaisia antikvariaatteja, niin mun mielestä siellä huomaa, että osahan niistä on tommosia pieniä kivoja ja kaikki erikoiskirjoja ja muita. Ja sitten on pari sellaista, että niitä hyllyjä on niin kuin aivan järkyttävät määrät. Ja huomaa, että siinä on selkeästi silleen, että osa on vähän silleen, ei nyt ammattimaisemmin otteen, mutta ainakin sille isommalla skaalalla.
1: Niin se voi olla. Ja siis tämä ei ole mitenkään, niin kuin, tiedätkö, dumaus näitä tyyppejä kohtaan. Musta se on mielenkiintoista ja niin kuin coolia, mutta mä oon vaan miettinyt, että mistä se johtuu, että vasta sitten vanhalla jäljellä.
0: Mulla on vähän dumausta, mun täytyy
1: mitä
0: sanoa. No mun dumaus tulee siis musta antikvariaateissa on ihanaa tunnelmaa, kiertotalous on jees, siinä on kiva käydä pyörittelemässä, mutta mä oon elämässäni varmaan 4 eri muuton yhteydessä. Mun muuttoon on kuulunut se, että mulla on paljon ollut kirjoja, että ne kasataan johonkin ja silleen, että johonkin näistä pitäisi päästä eroon. No vienpä antikvariaattiin. Ja mä ymmärrän, että heilläkin, he tekee bisnestä. He ei voi kaikkia kirjoittaa vastaan.
1: Eikö ne ottanut niitä sun kirjoja?
0: No lähes aina ne on silleen, että no ei tässä nyt kyllä ole silleen, että ehkä toi toinen tuossa, niin että toi on toi yksi antikvariaatti, että käy siellä kokeilemassa. Ja mä ymmärrän, mutta aina on tullut vähän semmoinen, että sä poistyönnetty olo.
1: No mitä sä oot sinne yrittänyt viedä? No, se on nyt tässä se oleellisin kysymys. No, okay, minkälaista kirjaa?
0: No mulla oli yhdessä vaiheessa paljon tietysti kaikkia nuorten kirjoja, koska ne oli jäänyt multa, kun mä olin muuttunut kotoa pois. Ja niihin löytyi sitten, että Helsingissä oli yksi tietty antikvariaatti, joka niinku erikoistui. He sitten yleensä otti niitä vastaan. Mutta silloin kun tehtiin äidin kuolinpesän tyhjennystä ja sieltä kirjoja löytyi, niin paljastui, että ne self-help-kirjat ei ollut ne, niinku, että siellä oli ihan sen liian monta niitä tunnelukkosia ja muita, niin niille ei kuulemma ollut kysyntää.
1: No mä tavallaan ymmärrän sen, koska valtaosa suomalaisista on semmoisessa syvässä tunnekieltovaiheessa, että meitä ei niinku kiinnosta tuntea meidän lukkoja.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vommo.

0: Lilja Lundén Sydänsuru virasto soi Yle X aamussa. Lilja Lundén julkaisee tulevana perjantaina debyyttialbuminsa. Sen nimi on Epäluotettava kertoja. Ja ilokseni ja iloksemme voin ilmoittaa, että Lilja Lundén on Yle X aamussa perjantaina vieraana ysin uutisten jälkeen. Niin päästään keskustelemaan siitä, että millaista on albumin teko ollut ja millaisia biisejä sieltä löytyy.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Yleks aamussa Somber, my body isn't ready. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kello näyttää varttia vaille 8:00 eteenpäin sitten Viki ja Köpi show.
1: Joo, ja vielä kun on hetki aikaa, niin tekkö se on ihanaa, kun tulee uutisia ja tutkimuksia, jotka validoi sinua. Tulee semmoisen olon, että minä olin aina oikeassa ja minä olen tehnyt hyvin.
0: Ja tätä minä odotan. Tiedätkö, kun tulee Disclosure Day, eli kun UFOt vihdoin paljastuu meille, niin mä tuun niin monelle olemaan silleen, että mitä mä sanon?
1: Okei. No minun tapauksessa kyse on siitä, että eilisellä illalta Iltalehden uutinen, tämmöinen viestintätoimisto on tehnyt naapurikyselyn, jossa paljastuu, että naapureille ei haluta jutella.
0: Toi on kyllä siis perisuomalaista.
1: 39% vastaajista kertoo, että heille on ainakin jossain määrin luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa, kun aloittaa keskustelu, eli vähemmistö. Mutta nuorten kohdalla, esimerkiksi 18-24-vuotiaista, peräti 75% valitsee mieluummin olla hiljaa, kun aloittaa keskustelu naapurin kanssa.
0: Onko siinä niinku eritelty sitä, että ihan keskustelu vai ihan jopa tervehtiminen on epämiellyttävää?
1: No aloittaa keskustelu on terve, mistä puhutaan. Yli puolet nuorista, eli 55% saattaa myös vältellä naapuria, jotta ei tarvitsisi jäädä juttelemaan. Niin siinähän nyt ei sitten enää edes moikata. Ja tämä on semmoinen, mä olen tämän kannalla ja olen tästä niin kuin samaan aikaan tiedostanut, että tämä ei kaikista ole kivaa. Ja siksi olen ajatellut aina, että mä olen vähemmistössä ja siksi kiva kuulla, että mä olen ainoa. Mutta vähän niin kuin tämä, että kyllä mä nyt niin kuin moikkaan ja kyllä mä nyt vaihdan sanan sen myös, jos naapurilla on jotain asiaa, mutta et, kuinka usein sä näet sun naapureita silleen, että et varsinkin tälleen niin kuin munkin kerrostalossa on 125 kämppää, niin mulla on niille kaikille mitään asiaa.
0: Mutta toi on silleen jännä, koska siis kun meillähän on hyvin paljon, siis varmaan valtaosa meidän naapureista on sellaisia, että me ei edes tiedetä, miltä he näyttää.
1: Musta tuntuu, että mä näin ekaa kertaa yhden mun naapurin tyyliin. Mä asun 6 vuotta samassa kämpässä, niin musta tuntuu, että mä näin hänet niinku tuossa pari viikkoa takaperin.
0: Mutta niinku, miksi sitten osasta naapureita tulee niitä hahmoja? Kun mulla on jokaisesta kämpästä, mä pystyn sanoa, että niin, siellä oli se, tuolla oli toi. Mulla on nykyisessä kämpässäkin yksi semmoinen hahmo, kenet mä tiedän. Että miten tavallaan, liittyykö se sitten siihen, että niinku sun ja tämän hahmon rytmi on hyvin samanlainen? Te käytte vaikka samaan aikaa viemässä roskat, te lähdette samaan aikaa töihin. Niin kuin, että mä oon välillä miettinyt, että eläks mä jossain simulaatiossa, koska mä en ole vaikka ikinä nähnyt, kun mun naapuri niin kuin kantaa kauppaostoksia. Nykyisessä sun, en ole ikinä nähnyt.
1: Ei, kyllä mä uskon, että teillä on joku eri rytmiä myy. Kai se nyt on, koska eikö se ole tutkittu, että ihmisen esim. Ystävyyteen vaikuttaa tosi isosti, että sitä oli jossain niin kuin yliopisto-opiskelijoissa yli katsottu, että no vaikuttaako joku, tiedätkö, sun niin kuin kotiolot tai mitä sä opiskelet tai joku varallisuuden taso. Niin isoin elementti oli vaan se, että kenen kanssa sulla on niin kuin eniten kontaktia. Mm. Ihminen on hirveän hyvä siinä, että työkaverit tulee kavereiksi, kun niiden kanssa nähdään, ja koulussa kaverit, kun ollaan luokalla. Niin onko se sama, että ne naapurit vaan jää mieleen, ketä sä useammin näet?
0: No ihan varmasti. Niin. No, miten ne nyt jäisi mieleen, ketä sä et nääkään?
1: Niin, se on ne on sitten semmoisia mystisiä hahmoja.
0: Mutta on jännä, koska mä tunnen kyllä ihmisiä, ketkä on saanut vaikka ihan sydän ystäviä naapureista. Ja sitten mulla on taas semmoinen, että mun on paljon helpompi tulla toimeen niiden naapureiden kanssa, ketkä on vaikka eläkkeellä. Mm. Että he jotenkin niinku lempeyttää mun sydämen saman tien. Että tuntuisi tosi oudolta jutella niinku oma-ikäiselle puhumattakaan niinku mua nuoremmalle henkilölle ja luoda hänen kanssa joku suhde. Koska mä oon taas niille mummoille silleen, että joo, tulkaa.
1: Mä luulen, että mun tässä, niin kun, että miksi en välttämättä naapurille jaksa jutella, on siis se, että kun musta tuntuu, että mulla niin kavereihinkin välillä on sellainen, että jos näkee liian usein, niin on vähän se, että nyt tarvitsen omaa aikaa. Niin naapurissa on aina se ongelma, että sitten kun paljastuukin, että siellä on joku, joka liikaa haluaa bondailla.
0: Mutta liittyisikö toi siihen, että sä puhut työksessä? Että pitäähän sitä joskus olla hiljaakin.
1: Varmasti, siis hei. Eikö tästä myös puhuta? Siis se on ihan myös iso asia, että ihmiset tekee hyvää puhua ihmisille. Ihmiset on helposti yksinäisiä, varsinkin vanhat ihmiset. Mm-hmm. Niin totta kai mä ymmärrän, että heille on tärkeää se ihmiskontakti. Mutta toi voi olla se pointti, että mä oon vähän silleen, että ei, mä oon jo puhunut tänään tarpeeksi.

0: Juurikin tätä energiaa kaivattiin keskiviikkoon. Benjaminin helahoito menee jalan alle. Sikkiä voima vielä 8 minsaa. Mitä sikkiä teet?
1: Joraan.
0: Okei.
1: Okay, et sä ennen tanssivaa no, naista
0: toi nähnyt? Toi oli tommonen olkapäätanssi. Tommonen,
1: ja kun nauritti, kun sanoit, että menee jalalle, niin melkein sanoin, että itellä nykii olkapää.
0: Kova. Puhuttiin naapureista, moikkaako naapureita, jutteleeko naapureille. Erään tutkimuksen mukaan nuoret varsinkin ei halua. Ja kyllä tänne tulee viestejä. Esimerkiksi Sannalla on ollut tämmöinen kyylä mummo, joka on heti ruvennut marisemaan ja vahdannut, että milloin siellä on liikenteessä. Niin kyllä mä luulen, että se on niinku, riippuu tosi paljon naapurista, onko se kiva jutella vai ei.
1: Toi on ihan totta, ja tämmöiset kyylärit on pahimpia. Mm. Siis silleen, että antakaa nyt minun olla ja elää, koska mulla menee patajumiin aivan välittömästi, jos joku tulee neuvomaan mua.
0: Aha.
1: Mä en siis, tiedätkö, tai niinku, mulla on ollut muutamia tällaisia tilanteita, että joku naapuri on tullut neuvomaan tai kertoo esim. Miten mun kannattaa kouluttaa mun koira tai jotain. Ja mä oon siis siinä vaiheessa, mulla on se savu päästä niin, että näkyy Kiinaan asti.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Brand New Chanel on Slaterin tanssimusiikkia, sikellä kova Vogueen käynnissä striimin puolella. Kiitos tästä päivästä. Huomenna jatketaan taas sitten kuudesta eteenpäin. Ja nyt jäi tältä päivältä. Meillä oli kovia suunnitelmia Pentu Liven, Pentu Tieteen ja Visan suhteen, mutta meidän tietotaito loppu. Me ei saatu itsellemme kimppaa sinne pystyyn.
1: No kun meille on sanottu, että meille tehdään kimppa, johon kaikki YleX-aamun kuulijat voi liittyä meidän kanssa kimppailemaan, mutta sitä ei ollut tehty. Ja nyt me toivotaan, että tämän päivän aikana me saadaan se sinne, joten huomenna. Voidaan kimppailla.
0: Huomenna. Pyritään laittamaan. Mä oon siis jo tehnyt omat arvaukseni.
1: Niin, kun tää, kaikki rakkaat kuulijat voitte tehdä valmiiksi jo seuraavat asiat. Jos sulla ei ole, lataa Yle-sovellus.
0: Se on hyvä.
1: Kirjaudu Yle-sovellukseen. Mene sinne ja Pentulive-kohdasta Pentu Tietäjä peliin ja tee omat veikkaukset ja sitten huomenna voit liittyä meidän kimppaan.
0: Mä odotan todella jännityksellä, jos me huomenna käydään läpi näitä meidän veikkauksia, koska kun mä tajusin niitä tehdessäni. Et kun mä en lopulta tiedä ihan kauheasti koirista, niin ne mun veikkaukset on aika silleen niin kuin, mä en tiedä niin kuin, onko ne yhtään realistisia, sanotaan.
1: Mutta mä sanon, että luota intuitioosi, sinulle on luoja sen suonut. Ja sulla on ihan hyvä intuitio.
0: Niin, kyllä. Mä kyllä. Paljon arvauksia.
1: Ja sit sä oot laittanut sinne, että pentuja syntyy 741.
0: Hei, 101 dalmatialaista, you know.

0: Parasta!
1: Heipä hei, oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Kyllä
1: kaikille,
2: vain.
1: Jotka suorana tätä kuuntelevat tätä lähetystä, vaikkei tämä suora olekaan.
2: Kyllä, koska jää. Keskeytämme lähetyksen tiedotuksen vuoksi. Kuten kaikki aikaisemmatkin tämän viikon lähetykset, tämäkin lähetys on nauhoite. Mutta teemme se suoranomaisesti!
1: Aivan,
2: mitä?
1: What?
2: Joo, me ollaan eletty koko tämä viikko aika matriisissa, jossa ollaan menty jo monta kertaa aivan sekaisin. Me ollaan muun muassa ainakin ehkä hypoteettista Suomen ensimmäisen tulivuoren purkausta
1: seurattu
2: tällä viikolla, koska me ei voida tietää, että onko tapahtunut joku iso uutinen, ja sitten me puhutaan ajattomia juttuja täällä. Niin voi olla, että tällä päivällä te mietitte, että miten voi olla, että te ette puhu tästä aiheesta, ja me ollaan silleen, että ei me tiedetty, että semmoinen tulee, koska me olemme kuvaamassa teille uutta matkailuohjelman kautta.
1: Juuri näin.
2: Ja sen takia me ei olla täällä, vaikka samaan aikaan me ollaan täällä.
1: Joo.
2: Mitä sä voit sille tehdä?
1: Mä en tiedä. Ainoa juttu, mikä tässä nyt sitten on tällä viikolla, kun näitä lähetyksiä on sitten aamutuimaan suorana sitten kuunnellut tai katsellut, on se, että jos olet viestejä meille laittanut meidän WhatsAppiin, niin me emme niihin ole pystyneet vastaamaan, koska emme ole tällä studiossa.
2: Kyllä.
1: Juuri tällä hetkellä oikeasti. Mutta viestiä voi silti laittaa, me luetaan ne sitten, kun me tullaan takaisin tuolta reissulta. Mutta olemme kuvaamassa siis matkailuohjelman uuden kauden uusia jaksoja nyt sitten tämän viikon ajan.
2: Joo. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta niin kuin Ville tuossa sanoi, niin ihan siis menemme livenomaisesti tässä kuitenkin. Tätäkin lähetystä eteenpäin, joten ei hätää, voit ottaa ihan rennosti. Tämä on sinulle uusi asia.
1: Tämä on siis
2: mikään uusinta lähetys, eikä muutakaan.
1: Ei.
2: Mutta ollaan tällä viikolla haipattu sitä, että Vision uusi TV-sarja on pihalla Vikisyö television, ja se on nyt sitten pihalla.
1: Se on nyt pihalla kaksi jaksoa Yle Areenassa, kyllä.
2: Muistakaa käydä kahtomassa.
1: Ja vastaanotto oli mitä upein.
2: Kyllä.
1: Vastaanotto oli mitä upein. Siis tuli niin paljon viestiä oikeesti.
3: Kyllä, siis ollut ihan siis siellä maanvyöryjen keskeltä Suomen kanssa. Viimeinen toive. Mitä haluatte nähdä?
4: Laava tulee olohuoneeseen, siellä ihmiset
2: kattoo. Hetkeksi tästä kuvitteellisesta tulivuoren purkauksesta tähän hetkeen, niin ootteko käynyt ikinä Pompeissa?
1: En ole käynyt Pompeissa.
5: En.
2: Minä olen käynyt Pompeissa, tämä kyseinen kaupunki, joka aikoinaan tulivuoren purkauksen alle jäi ja sitten minä kaivettiin esiin ja siellä voi käydä iso turistikohde edelleen. Ja sieltähän löytyy siis näitä eri tavalla laavoittuneita ihmisiäkin. Et siellä on tämmöinen klassinen, missä siis joku on ollut vetämässä solo Hank Pank, niin kuin Ville käyttää hänkipänki.
1: Niin.
2: Ville on ihan todistettu käyttänyt ihan valtamediassa, suomalaisessa valtakunnan verkossa käyttänyt hänkipänki. Sanoa, niin käytän itsekin sitä nyt tässä. Eli siellä on joku ollut siis solo seksillä ja sitten mä mietin vaan sitä, että siinä on kyllä ollut siis niin varmaan hekumansa huipulla, että ei ole kuullut mitään varoitushuutoja. Ei
5: luullut, mitään. Että se
2: tulivuoren
5: purkaus on oma purkaus siinä.
1: Mm.
5: Vai mitä?
2: Mikähän purkaus sulla tuli?
1: Kukaan lämmittää jaloissa.
3: Kukaan ei ole sen purkauksen seurauksena koko kaupunki jäätynyt paikoilleen.
2: Ei, mutta mä voisin kuvitella, että siis vaan tässä kuvitteellisessa tulivuoren purkauksessa, joka tapahtuu tällä hetkellä pitkin Suomea. Nähän me ennustettiin, että se on alkanut siis pohjoisesta ja valuu läpi Suomea.
1: Lava valuu kohti etelää.
2: Jostain syystä. Niin ehkä viimeisiä sellaisia kivettyneitä ihmisiä on tiedätkö, puhelin kädessä näin katsomassa Vikisyö television ohjelmaa.
3: Ja muna toisessa
2: kädessä. Onks tää siis veivannut lapaa samaan, kun katsoit tätä ruokaohjelmaa? No.
3: Mutta tosta ruokaohjelmasta vielä, niin kun se on nyt julkaistu ja vastaanotto on ollut.
2: Presidentti laittanut viestiä.
1: Tätä on kaivattu.
3: Ollaan gleisattu, eli kehuttu Vikiä tässä näin, että hyvää duunia, ollaan kaikki susta ylpeitä. Mä oon järjestänyt Oskun kanssa ihan pienen yllätyksen. Otetaan se vaikka pissabiisin jälkeen.
2: Okei!
3: Ihan sellainen.
2: Wow.
3: Tähän aiheeseen liittyen. Nyt kaikki kuulijat
1: voi
3: siellä
1: vitsi,
3: pääsee
1: miten
3: odottamaan,
1: mä
3: mitä tää on.
1: Mm. Pysyy housuissani tunnin verran tässä näin, että kun sieltä on yllätystä tulossa. Okei, onpa
5: Flash
1: kiva
5: mob.
1: Juttu. Mahtavaa, kahdestaan. Alatte yhtäkkiä
5: Ville
1: laulamaan jotain biisiä. Mutta joo, No niin, mutta tämä lähetys tulee siis suorana 7.10. Se on keskiviikko. Mm-hmm. Mä tuossa kurkkasin ihan tähän alkuun, että mitä on tapahtunut hei tällä päivämäärällä?
2: Se kannattaa juuri tällaisessa lähetyksessä käydäkin läpi, että niin. Mitä siellä on tapahtunut tällä päivämäärällä.
1: Tällä päivämäärällä historian saatossa. Täällä oli muun muassa tämmöinen asia, että rakkaan yleisradiomme Teksti TV on aloittanut toimintansa vuonna 1981.

0: kaikki TV-teinit ei sua ymmärrä ollenkaan.
1: Ei varmaan ymmärrä, eikä välttämättä uusissa, en tiedä onko uusissa kaukosäätimessä edes nykyään teksti-TV-nappia, mutta jossain kohtaahan se oli se paikka, mistä käytiin lukemassa uutiset, luettiin urheilutulokset ja varmaan moni tekee vieläkin, niin käyttää jotain teksti-TV-appia sitten esimerkiksi kännykässään, mutta joo, vuonna 1981 teksti-TV on aloittanut toimintansa ja meilläkin on ollut kunnia, että me ollaan päästy pikseliukkoina teksti-TV:seen.
0: Pitää paikkaansa.
1: Mä tuossa jonkun aikaa sitten näin, kun näitä fanikuvia pyydeltiin ihmisiltä tuonne meidän WhatsAppia, niitä saa edelleen sinne laittaa. Eli jos olet vaikka tatuonut jotain meihin liittyvää itseesi tai olet tehnyt jotain...
0: Maalauksen, piirroksen,
1: niin,
0: sukat.
1: Tai, tiedätkö, antanut lapsellesi nimeksi Vikiköpi Osku.
0: No älä laita sitä lapsesta nyt kuvaa.
1: No ei tarvi laittaa, mutta sä voit kertoa vaikka sen asian. Niin voit laittaa meidän WhatsAppiin edelleen viestiä aiheeseen liittyen. Meidän taustatoimitus näitä pyysi, että kyseltäisiin. Mm-hmm. Joku oli tatuoinut ne meidän pikselinaamat. Itseensä. Joo.
0: Mä en täällä muistaa.
1: Kun me päästiin silloin kerran sinne teksti-TV:hen ja meitä tehtiin semmoiset pikseliukkelit, niin joku oli sitten ne meidän pikseliukkelit tatuoinut itseensä johonkin kohtaan. En muista mihin kohtaan, mutta näin semmoisen kuvan tuolla meidän WhatsAppissa.
0: Hyvä, että ukkelit eikä kikkelit.
1: Joo.
0: Koska nekin on ollut myös meidän versioina. Siellä,
1: teksti-TV:llä.
0: Niin, koska harva muistaa teksti-TV:n ihan viimeisillä sivuilla, siellä kasilla alkavilla sivuilla. Niin. Niin siellähän oli seuranhakua tarjolla.
2: Niin oli.
1: Ja siellä oliko Ylen teksti-TV:llä vai oliko sitten näitä kaupallisen
0: puolella? Taisi olla kaupallisen puolella teksti-TV:llä, mutta siellä oli pikselityttöjä.
1: Siellä oli pikselityttöjä, kyllä.
0: Niin.
3: Siis se oli aikamme internet, siis ihan lapsena, kun piti, vaikka katsoit niinku TV, että mitä telkkarista tulee, niin oli teksti-TV-sivuja. Se oli aikamme internet, oli vaikea jäädä pedarihaaviin siellä, mutta kyllä sekin onnistui.
0: Jäin pedarin haaviin urheilusivujen jälkeen sivulla 305 haksahdin. Jostain syystä ihmettelin, miksi sivulla 405 tarjotaan kissanpentuja. Otin yhteyttä ja huono

0: varmastihan siinä kävi. mutta totuus on se, että niitä katsottiin urheilutuloksia esimerkiksi. Minä katselin siihen aikaan.
1: NR-tulokset 235.
0: Joo, kyllä. NR-tulokset, mutta sitten katselin myös jalkapallotuloksia ja koripallotuloksia itse silloin nuorempana. Ja se oli perseestä, kun ei ollut vielä, siis mä muistan vielä niin kuin oikein sen päivän, kun isäni tuli johonkin olkapäähän koputtamaan. Kun mä olin silleen suurin piirtein nenä kiinni siinä jättisalorassa silleen näin. Ja aina kirosin jotain itsekseni siinä, että isäni koputtaa silleen, että siinä on sellainen nappi, millä saa pysäytettyä se sivu.
1: Niin,
0: ja sitten mä en ollut tajunnut, että sen saa sen, että siellä on
1: joissa... Alasivun rullauksen saa pysäytettyä.
0: Joo, oli tullut kaukosäätimiin kuitenkin sellainenkin kiva nappula siinä, että sen saa pysäytettyä sen vaihtuvan sivun, että jos vaikka urheilusivuja tuloksia oli 0/3, niin se lähti sitten seuraavaksi 1/3, 2/3, niin näin poispäin. Niin sitten aina, että jos et sä ehtinyt katsoa kaikkia Sien pelien maalintekijöitä, niin olisi että okei, ei nyt niin tehti, kun niitä oli ehkä kaksi, mutta siis kuitenkin, niin aina sillä lailla, että goddammit! Ja sitten isän sanoi, että kai sä tiesit, idiootti, että sen saa pysäytettyä. Tiesin.
1: Ei varmaan kaikki tiedä nykyäänkään sitä, että siellä pystyy niitä alasivuja vaihtamaan. Henkka laittoi, että sulla oli joku tarina tuohon, mihin?
2: Noista napeista.
1: Niin?
2: Siis mummo vainaani, hänen jostain syystä radiosta ei löytynyt Yle X:n kanavaa. Hän olisi halunnut, kun mäkin olen tuolla kuitenkin sitten iltaa esimerkiksi tuurannut, niin hän olisi halunnut sitten kuunnella. Ja sitten hän muisti, että hei, kun telkkareissahan on myös radio joskus.
1: Totta.
2: Että mistä se täältä löytyy? Ja sitten hän soitti mulle ja katsoi niitä sen TV-kaukosäätimen nappuloita. Oli silleen, että kun täällä lukee ratio, niin kuin teellä. Että voiko olla tälleen vanhalla kielellä kirjoitettu?
0: Ei
2: mummus, on kuvasuhde.
0: Ratio.
2: Voiko olla?
0: Voiko olla?
1: On se se.
0: On se.
1: Ota se.
0: Mutta toisaalta on niin...
1: Labromessaa.
0: Niin, kun mä sitten...
1: Neljäsuhekolmosella.
0: Toisaalta. Ei mun mielestä huono haku, koska miettii, että mikä nimenomaan vaikka jonkun tuolla senkin, hei kun nykytelkkari, siis käyttäjäikähän on siis he nuoriso katsoo YouTubea ja muita suoratoistoja ehkä. Ja sitten taas vanhempi kanssa lineaarista telkkaria, niin kyllä pikkuhiljaa siis tuleviin kaukosäätimiin, niin Doro-nappulat ja ratio ja televisio, telkkari-nappi, niin siitä ymmärtää.
1: Mä hetken ajattelin, no sehän se on.
0: Mä mietin sitä just, että onkohan tullut siis, että tavallaan älypuhelintakin on oppinut aika hyvin käyttämään. Ja sitten mä en laske mitään, kun puhutaan siitä, että tässä itsekin vanhenee, niin ei osaisi enää käyttää kaikkea teknologiaa. Ja mä en niin kuin mitään sellaisia uuden ajan pesukoneita tai niitä pidänyt sellaisena niin kuin teknologian, koska ne kehittyy niin kuin jatkuvasti. Mutta kyllä mulla silleen niin kuin sääliksi käy jotain omiakin vanhempia, koska heidän koko elämän mittainen taistelu oli vaikka kaukosäädin. Siis silleen, että mä en ymmärrä, että kai sinne pakko olla siis sukupolviollisessa aivorakenteessa joku ero. Kun vaikka sen kuinka olisi opettanut. Eikö sä ole yli teippailu jotain?
1: Joo, kyllä. Teippailu ylimääräisiä nappeja piiloa, että älä vaan paina näistä.
0: Niin.
1: Tässä on kaksi nappulaa, mitä sun pitää painaa, mutta siis isoimman päävaivan isälleni niin aiheutti meidän nykyisen television kaukosäätimessä se, että kun esimerkiksi volumenappi ja sitten kanavanappi, niin ne on semmoisia, niin tiettäks semmoisia työnnettäviä.
3: Joo.
1: Ne ei ole niin nappuloita.
0: Joo, ei painata näin, vaan pitää sillä ylöspäin niin nykiä tai alaspäin.
1: Just
0: nykiä.
1: Niin, vähän niin kuin jonkun pelikonsoliohjaajan kanssa.
0: Joo.
1: Niin ei jumala, ei varmaan, ei 3 vuoteen oppinut sitä aina ihan, että mitä? Tätä ei saa isommalle, tämä menee vaan pois päältä, kun sitten jos painostaa nappia, niin mutelle. Sitten meni mutelle.
0: Joo, mulla on itsellä semmoinen kaukosäädin myö.
1: Sitten mä niin kuin, että paina näin, ota vaikka kiinni siitä napukasta ja veä tuonne ylös tai alas, mutta ei.
0: Äitini kun on käynyt minun luona kylässä, niin sitten kun omalla telkkarissa on nykyään siis kaukosäätimessä, on just semmoinen, se on vaan semmoinen liuske.
1: Joo.
0: Se on niin kuin liuska vai, ei siinä ole mitään, siis se on pyöreä nappi keskellä ja sitten niin kuin volume ja näin. Niin kyllä mä muistan, että sitä ihmeteltiin ja myöskin sitten ollut tällaista joidenkin vanhemmilla, että ei uskallettu laittaa. Että kun katsonut koko viikonloppuna telkkaria, ei. kun ei vaan uskallettu laittaa päälle, kun ei tiedetty, että
1: miten se
0: vaikutti, niin miten sä pois päältä, että vaikutti niin vaikealta.
1: Joo, mäkin muistan joskus, kun porukat on ollut kylässä ja mennyt sitten tullut töistä kämpille, niin siellä on just katseltu jotain ostos-TV-tä tai jotain, että mitä ihmet. Ei me saattu vaihtaa kanavaa, niin tällä on menty sitten viimeiset 6 tuntia.
3: Mutella ostoskanava.
0: Joo, siinä alkaa uutisikkuna alkaa jossain kohtaa tuntua vähän valjulta, kun sitä on pyörittänyt siinä 16 tuntia putkeen, mutta joo, teksti TV
1: aloitti tällä päivämäärällä vuonna 1981. Ja eräs toinen iso teknologia mullistus, mikä on tällä kyseisellä samalla päivämäärällä tapahtunut, on, että ruotsalainen musiikin suoratoistopalvelu Spotify on perustettu vuonna 2008.
0: Hei, mä muistan senkin kyllä hyvin.
1: Kun joo.
0: Spotify tuli. Aika kova suoritus siis on ollut kyllä vakiinnuttaa noin isoksi osaksi
1: ihmisten elämää.
0: Joo, ja toi, mä muistan, toi ei ollut mikään siis ihan helppo juttu. Mä tietyllä tavalla ymmärsin tuon ensimmäisen striimauspalvelun, niin kuin musiikin striimauspalvelun hienouden. Mutta samaan aikaan, niin kyllä mä muistan, että mä vielä aika pitkään menin siinä sitten Mä menin niin kuin MP3-soittimen kanssa. Ja sitten oli myös se, että mulla oli puhelimessa jotain musiikkia, mutta se oli nimenomaan siinä puhelimessa itsessään, ei missään applikaation takana. Mutta kyllä mä aika alkuvaiheessa sen itselleni sitten nappasin kuitenkin. Mä muistasin, että se oli ehkä sellainen periaatepäätös, että kun mä siinä olin sitten vielä Mä oon tossa kohtaa ollut kuitenkin lukiossa vielä, niin mä muistaisin, että siinä meni jotenkin niin, että kun mä töihin pääsen, niin sit mä otan sen premiumin. Jaa, niin se oli. Että se oli vähän, kun joillakin oli tämmönen haave, mä muistan omistakin sitä, että sit kun mä oon aikuinen ja mä käyn töissä, niin mä tilaan lehden. Jaa. Mä tilaan jonkun lehden. Ja itsellä oli se, että no mä otan sit se premiumi, koska se ne alkuajat, niin sehän oli vaan sitä mainos.
1: Se oli pelkkää Jonathan from Spotify -mainosta.
0: Joo, äijähän painoi joku omat synttäriskin niin, että sieltä tuli Vagisan mainoksia yhden muita ihan.
1: 30 synttärit kyllä järjestettiin yhdessä ystäväni kanssa.
0: Ja eikö se ollut vielä niin, että se oli siellä koko baarissa se?
1: Se oli, meillä oli varattu koko baari, mutta siellä oli alkuilla, niin siellä oli muitakin ihmisiä.
0: Joo.
1: Meillä oli varattu vaan osa ja sitten meillä oli sanottu, että joo, saatte soittaa sitten musiikkia omalta soittimelta ja tai jostain listoilta, mitä nyt olikaan. Ja sitten kummallakaan meillä ei ollut sitten maksettua premium-tiliä, niin sitten kuunneltiin Jonathan from Spotify-mainokset ja kaikki muut rasvamainokset, mitä sieltä sitten illan aikana tulikaan. Mutta
0: puikko hoitaa sisäisen tulehduksen.
1: Joo, hauskaa meillä oli.
0: Siinä on hyvä. Just kun on ekaksi ihan jengi ollut liekeissä tanssinut jonkun Spice Girlsin biisin siinä. Ja kaikki, vitsi, miten hauskaa. Niin sitten siihen tunnelmaan aina siellä. Hei,
3: this is Jonathan from Spotify.
1: Ja mä en tiedä, mikä siinä oli. Se oli jotain semmoista alkuaikaa. Mä asuin just tullaan 2008, kun tuo ilmestyi, niin mä asuin Oulussa tämmössä erässä kommunissa. Ja meillä paljon siellä tietenkin kävi sitten kavereita. Hirveän paljon ja mulla oli jo tuohon aikaan, se oli varmaan niin kuin ensimmäisiä, silloin kun se on tullut, niin sitten tilin sinne on laittanut, mutta ei mitään premium-tiliä ole sitten itselläkään ollut. Mutta muistan vaan, että jossain kohtaa mä aloin ihmettelen, kun siinä oli sitten semmoinen, että jos joku toinen kuunteli niillä sun, en tiedä onko vieläkin, että jos joku toinen kuunteli sillä samalla tunnuksella, niin sitten se lopettaa sen toisen.
0: Joo, tällainen siinä oli muistaakseni kyllä, koska niistä tuli sitten kaikenlaisia riitoja välillä.
1: Jep.
0: Että lopeta kuuntelemasta.
1: Just näin. Ja kato, kun mä olin siellä meidän kommunissa, niin se oli ollut se mun tili siellä käytössä, kun siellä on sitten jotain bileitä järketty tai jotain muuta vastaavaa. Niin sitten ilmeisesti sieltä pari mun kaveri oli jotenkin saanut ne mun nuo niin kuin kirjautumistiedot itselleen ja oli sitten omaan kännykkäänsä tai johonkin laittanut sitten minun tilillä sen Spotifyn soimaan. Ja joo, sitten mä ihmettelin, että mitä hemmettiä tämä välillä aina lopettaa. Sitten sinne alkoi yhtäkkiä ilmestymään niin kuin aivan outoja semmoisia listoja, niin kuin Danny's Hit List. Mun ystäväni Danny oli selkeästikin sitten tehnyt tämmöisen oman listan sinne ja käytti sitä ihan sitten vaan niin kuin omanaan.
0: Toi on kyllä silti vale, koska kemiläiset 80-luvulla syntyneet kaverit, niin esimerkiksi ystäväsi Danny niin ei ole osannut englantia kyllä kirjoittaa.
1: No okay. Danny's Hit List. Se on voinut olla, että se on hittilista tai joku muu vastaava.
0: Danny's List.
1: Joo.
0: Todennäköisesti ollut, mutta huomasin, että oli myös samalla päivämäärällä vuonna 1959 kuun kääntöpuoli nähty ensimmäisen kerran neuvostoliittolaisen Luna 3 avaruusluotaimme otettua ensimmäiset kuvat kuun takaa. Ja se oli kaiken yllätys, että siellä oli iso tripaalitatuointi. Siellä kuun
4: perfa on yläpuolella.
0: Joo, siinä just alaselän kohdalla kuulla oli semmoinen tripaalitatska.
5: Kraaterin yläpuolella
0: oli siinä tripaalitatska. Ja sehän on jäänyt historiaa siitä, että kaikki olisivat, että oho, täällä ei ollut mitään nähtävää.
5: Joo.
0: Mitään nähtävää, paitsi tietysti muutamat ihmiset Forssassa oli sillä, että vitsi, kuulaa hyvä perse.
1: No niin.
0: Semmosta ajankohtaista.
1: No niin, mutta joo, tällaisia muutamia isoja juttuja sitten tältä kyseiseltä päivältä vuosien saatossa.
5: Tuli tuosta ratiosta tuli mieleen. Mä en tiedä, onko mä joskus jopa sanonut täällä, että kun olin ihan aloitteleva media-alan työskentelijä ja olin työharjoittelussa tuolla Helsinki-filmillä yhdessä tuotannossa ja sitä ennen olin sitten siinä tämmöisenä tuotantoassistenttina ja olin tosi paljon niin kuin siellä toimistolla ennen kuin tuotanto alkoi.
1: Joo, tein siellä hommia.
5: Ja sitten leffatuotannoissa ja muissakin tuotannoissahan puhutaan usein, että jos mennään vähän niin kuin katsomaan jotain kuvauspaikkoja tai laskemaan vähän, että kuinka kauan täällä menee aikaa ja kaikkea. Niin
0: puhutaan, skautataan vähän.
5: Niin, niin puhutaan rekkestä. Joo. Eli niin kuin RECCE.
1: Rekke.
5: Niin, okay. Se on se.
1: Joo, en
5: ole tiennyt tämmöistä.
0: Joo, mistä se on lyhenne?
5: No kun mä en nyt muista, onko se niin kuin joku rec check, joku tämmönen.
0: Okay. Rekke meaning.
5: En ole varma.
0: It's information from the resonaisance.
1: Okei.
5: Okay. Joo.
1: No niin.
0: Se tarkoittaa.
5: Mutta se on puhekielessä puhutaan. Täälläkin rekke. Mä oon kuullut paljon, että rekke.
1: Joo.
5: Ja sitten se oli mulle vähän niin kuin vieras jotenkin sana. Ja sitten mä olin kuullut sen väärin. Ja sitten mä olin siellä toimistolla ja sitten jengi oli lähtenyt sinne rekkeelle ja mä taisin olla yksin siellä. Mä muistan, oliko se Dome Karukoski vai kuka, kun tuli käymään siellä toimistolla ja kysyi, että missä kaikki on. Ja sitten mä sanoin, joo, ne lähti retkelle. Okei, minne? En mä tiedä, sitten jonnekin kattoo jotain.
1: Jotain retkeä.
5: Joo. Sitten jatkoi jotain hommista. Mä vasta myöhemmin, niin varmaan niin myöhemmin sen tuotannon aikana sitten kuulin. Että...
0: No, mutta siksi sulla on Viki ja Köpi show-kamera kädessä, eikä elokuvakamera.
1: Kyllä, se on ihan Dome Karukosken vakkarikuvaaja.
0: Niin, nämä on ihan niin kuin tolppa sisään, tolppa ulos tilanteita, Osko, kuten tiedät, että... Mut joo, kyllä se on pienestä kiinni.
1: Mutta eikö täällä kutsuta ET-ksi?
5: No sekin on.
1: Mikä se on?
5: Se on niinku ennakkotutkimus mun mielestä.
1: Aa, okei.
5: Okay. Eikö se oo?
1: Joo. Ennakkotutkimus, ennakkotiedustelu.
0: Siihen nähden, kuinka paljon itse on ollut kaikenlaisissa kuvauksissa tässä ja uransa aikana mukana, niin leffakuvauksissa kuin sitten sarjaa ja studio-ohjelmaa, niin siihen nähden... Niin tietää ihan lukuisia termejä tietämättä varsinaisesti, mitä ne tarkoittaa.
1: Joo.
0: Että just kaikki ET ja kaikki on niin tosi tuttuja. Mm-hmm. Ja sitten se on hyvä, kun monesti tuotannon ihmiset puhuu sitten esiintyjille just silleen vähän, että teillä on se skörde silloin, ja sitten, mutta me ei voida tehdä sitä, koska Skegessä oltiin sitä mieltä, että tämä ei toimi näin. Sitten sillä, että jos se Skegessä on näin päätetty, niin sitten se on vaan pakko olla se, koska ei mikään hitto Skege, ei mitään aio. Mutta on vaan sillä, mä tiedän. Vai et halua sanoa, että en vieläkään.
1: Mä muistan ensimmäisiä kertoja, kun oli jotain tämmöisiä TV-prokkiksia, missä sitten oli mukana ja siellä puhuttiin sitten joku kuvaaja tai joku kuvausassistentti, nyt muista kuka, mutta puhui tämmöistä Apple Box? Niin, tämmöistä omenalaatikosta.
0: Joo, nyt olen kuullut myös.
1: Jotenkin, okei. Sitten siihen tuotiin joku laatikko, joka, en muista menikö se nyt sitten kuvaajan jalkojen alle, vai laitettu joku kamera siihen vai mitään, mutta ymmärsin sitten vasta monien vuosien jälkeen, että tämä on joku ilmeisesti jostain tuolta Hollywoodista tai jostain, niin Apple Box, eli tämmöinen laatikko, mitä voi käyttää miten päin tahansa riippuen siitä, kuinka korkealle joku asia pitää saada. Ja siis ei se mikään omenalaatikko oikeasti, jos se on varmaan joskus ennen ollut omenalaatikko.
0: Niin, se vaan kuvaa sen jotenkin muotoja koko ajan, niin kuin näin poispäin.
1: Mutta joo, se muistan, että oli hyvin outo.
0: Joo, kyllä se niin on, että suuri osa tämänhetkisestä työelämästä menee fiksu ihmisen esittämiseen, vaikka oikeasti päässä humiseen vaan tyhjyys ja Ihan samalla tavalla olisin Domella itsekin vastannut, että retkelle siellä ollaan menty. Mm. Mä tuossa huomasin tällaisen, kun aikaisemminkin ollaan puhuttu siis kaikista takaisinveto-uutisista. Mm. Ja viime viikolla ainakin oli uutista siitä, että joku Temu-lelu oltiin vedetty myynnistä. Ja sit mä en muista, oliko se joku tällainen kuorma-auto. Ja sitten siinä oli niin kuin yllättävää se, kun mä aina nykyään, että jos on kyse jostain lelusta, niin siinä on käytetty jotain väärää ainesosaa sitä rakentaessa. Että siinä on joku, tai tehdessä, että siinä on jotain kemikaalia.
1: Joo,
0: tai jotain
1: vaarallista.
0: Joo, mutta tässäkin oli silleen, että oli vaan semmoiset niin kuin LED-valot, jotka ei mene niistä tarkistuksista läpi. Mitä on, että et tästä voi tulla näkövamma.
1: Okay.
0: Et se on niinku ikävää, tiedätkö, jollain roska-autolla piipaa ajella ja peruutella ja leikkiä sen kanssa, kun samaan aikaan ne valot, mitkä siitä sykkii, niin tekee sut
1: sokeeksi.
0: Joo, ja sitten mua nauratti, kun tää oli siis tosiaan, kuinka ollakaan jostain Temusta tää niinku tsekattu. Tässä oli testit osoittavat, että on olemassa ryhmä LED-valoja, joiden RGB-säteily ei tätä standardin vaatimuksia, mikä aiheuttaa verkkokalvo-leesion riskin. Lisäksi paristojen käyttöä koskevat ohjeet oli puutteelliset. Niin sitten samassa niin kuin uutisessa on laittu, että tämmöinen kuva tästä ninja-asusta, ja sitten lukee, että myös Temun myymässä ninja-asussa on riski. Että joo, että se on ensimmäinen riski on se, että mä en kellekään noin pienelle ihmiselle ostaisi tuommoista pukua, missä on heittotähdet tässä niin kuin mukana. Että ylipäätään niin kuin kaikki tietää, että se on sille pienelle vaikka pojalle ninja-asun ostaminen, se on aina riski. Ihan sama, onko se Temusta tai mistä tahansa. Että se pitäisi olla vaan ylipäätään semmoinen, että hei, me ollaan nyt vaan niin kuin täällä virastossa päätetty, että ylipäätään ei enää ninja-asuja.
1: Joo.
0: Koska itselläni on muun muassa ollut ninja-asu.
1: Varmaan on itselläkin, joo.
0: Ja se on ollut muistaakseni mummuni väsäämä, ja mä en tiedä mistä papa vanhoista pitkistä kaasareista tosiaan on sitten, koska ninjalla oli vaaleansininen huppu. niin voi olla, että on niinku rakennettu jostain semmoista. Mutta mä aloin välittömästi vaan miettiä tämän takaisinveto-uutisen myöntä siis näitä omia lapsuuden leluja, joissa siis ainakin varmasti 90-luvun poikalapset muistaa, niin kaikissa oli jotain laseria ja valoa. Ja se tuntui välillä jotenkin absurdilta, koska sitä valoa selkeästi, että jos nykyään ollaan huolissaan ruutuajasta, niin silloin ihan niin kuin mikä tahansa lelu, se saattoi olla vaan pieni koira, niin siinäkin oli joku laseri tai ledi mukana. Ja on jälkeen miettinyt silleen, että kun osalle jengistä sanotaan, että alkanut vähän tuo ikänäkö painaa itsellä tässä näin, tässä 40 korvissa, niin mä että onko ikänäkö? Onko laaserin sulattavat silmät sieltä lapsuudesta asti?
1: Kyllä se varmaan jotain semmoistakin voi hyvinkin olla. En tiedä, onko tuohon aikaan ollut hirveästi mitään takaisinvetoja, koska leluja ostettiin kuitenkin sitten jostain markkinoilta ja ties mistä, missä varmaan niin minkäännäköisiä turvallisuusluokituksia niillä markkinan nallipyssyillä sun muilla, niin ei ollut.
0: Joo, ja tieto tuskin on kulkenut samalla tavalla. Niin. Et se, että sulla on voinut olla käytössä joku, siis kun esimerkiksi mulla on tämmöinen muisto, että mulla on ollut semmoinen dinosauruslelu, ja se oli muistaakseni tällainen, mikä semmoinen nyt on, milloin semmoinen niin sarvi tässä nenässä, ja se painaa semmoinen joku iso...
1: Streptosaurus.
0: Joku sellainen.
1: Mikäli.
0: Niin. Mutta se oli niinku... Se oli siinä mielessä...
1: Triceratops.
0: Sä ne dinosaurukset tunnet.
1: Triceratops, joo.
0: Danny.
1: Triceratops. Joo. Triceratops. Triceratops se on.
0: Niin.
1: Joo.
0: No niin, kiitos.
1: Joo.
0: Ei tarvitse suhtua.
1: Ei, sori, anteeksi.
0: Äijällä menee aina tunteisiin, kun puhutaan dinosaurista. Eikö tässä kukaan muu tiedä näitä? Olisi minä ainoa. Minun kun harteilla tämä vakaa tämä dinosaurutietous tässä ohjelmassa. Niin mä muistan vain, että se oli siinä mielessä tosi autenttinen lelu, koska siitä oli selkeästi haluttu tehdä myös painava. Se oli semmoista niinku täyttä kumia se lelu, ja se paino paljon, mä muistan niinku sen. Mutta sen mä muistan myös, että se tuoksui erittäin voimakkaasti joltain teolliselta kumilta. Siis niinku todella voimakkaasti. Ja mä oon niinku jälkikäteen kanssa miettinyt silleen, että ei mitään hajua, että mikä supersieni tollasessa tulee johonkin keuhkoihin. Mutta ei silloinkaan, en mä tiedä, mistä lelu on tullut. En mä muista, että sitä olisi mistään muksumassista ostettu ikinä. Vaan sekin on varmaan tullut sillä, että kato, sun serkku se ei leike enää tällaisessa, ota toi. Ja sit vasta vuosia myöhemmin ihan hyvin joku mun vanhemmista olisi voinut sanoa, että hei. Sä kun aina välillä valittelit sitä, että sulla on sitä astmaa ollut tässä näin. Joo. Ja mä katson nyt äitin kanssa, että se on varmaan se dinosaurus.
1: Tää?
0: Joo. Luettiin nyt semmoinen uutinen.
1: Joo, että siinä on.
0: Uutinen tätä, ja... Mutta... Ja näin poispäin.
1: No, mutta jos miettii jotain semmoisia, en tiedä, kai niitä vieläkin myydään jossain, mutta jotain pieruspreitä ja sitten sitä spray-serpenttiiniä, mitä ainakin joo, jossain kohtaa oli aina
0: siihen,
1: vappuna pakko sain se, jos siinä ei ole mitään oikeasti tappavaa ainetta, niin en tiedä missä on.
5: Sehän joo, oli siis asbestia.
1: No todennäköisesti mitä sieltä suihkutettiin, hiukset täyteen siis, ja toisen naamalle ja
0: mä väitän kaikki
1: siihen niinku päälle pieruspreitä vaan suoraan sieraimiin.
0: Mä sanoin, että kaikki peuraa pienemmät kuoli sillä siis, sillä esimerkiksi sillä vappuspreillä.
1: Just
0: mitä oli
1: sitä, sitten, sitä semmoista nauhaspreillä.
0: Joo, niin sillä serpenttiinispreillä, niin mä sanoin, että niinku, se oli sen ajan nämä sixpackin muovi,
1: joo, muovi mihin, ongelmat, mitkä niin,

0: Kondoa silloin hoitamaan ei, eikä joo, pelastamaan.
1: Ei ollut se oli pihamuksut, vaan pappu meni vähän pitkäksi.
0: Joo, kaikki katsoi vaan, että hetkinen, viime viikolla kuoli naakka, nyt kuoli naapuri Esa. Ja molemmat samaan spray-serpettiin.
1: Hirveätä laitetta.
0: Joo, mutta siis tuli vaan yleisesti mieleen että juuri tämä sama, mitä Ville sanoi, että tuli heti, alkoi miettiä kaikki omia vanhoja leluja ja sitä, että niin, mä en muista, että muut olisi koskaan viety mitään lelua pois silleen, että tämä on liian vaarallinen tai en mitään mäkään muuta. Ja mulla oli kuitenkin kaikenlaisia nallipyssyjä. Oli pieniä osia, isoja osia ja tota noin, niin kuin sanottu, niin kaikenlaisia niin kuin eri löllöjä ja möllöjä, missä oli varmaan siis kaikenlaisia kemikaaleja. Niin mä en muista ikinä, että kuka olisi siis miettinyt sillä, että saakohan toi lapsi tuommoista limanuljaskakättä syödä.
1: Joo, ja siis mä oon ollut varmaan joskus ala-asteella, kun mummo ja pappani oli aina talven tuolla Las Palmasissa. Vietti siellä ja sitten ne sieltä toi meille tietenkin lapsille ja kaikille muillekin serkuille sitten aina jotain tuli. Ja mä oon varmaan jossain 5., 6. luokalla ollut, kun ne on tuonut mulle siis semmoinen ihan järkyttävän terävän semmoisen kirjeen.
0: Mä muistan, sä oot kertonut tätä, joo.
1: Semmoinen, millä avataan kirjeet. Mä okei, mä en ole A, saanut tuohon aikaa yhtään kirjeitä, mutta B, se oli ihan hemmetin terävä. Silloin olisi oikeasti voinut jonkun keuhkot puhkasta, jos olisi sille päälle tullut.
2: Onks mä kertonut sitä storia täällä, kun oltiin kesälomia lomaa viettämässä perheen kanssa Karjalassa, Venäjän puolella.
1: Joo.
2: Ja siellä oli tosi paljon vielä niin kuin sodan aikaista tavaraa niin kuin metsissä, että on piikkilankaa ja saappaita. Niin kuin oikeasti sieltä talvisodan jäämiltä. Meidän vessa oli siis Mannerheimin linjalla, siis meidän huussi. Se oli niin kuin aika semmoinen niin kuin venäläinen meininki siinä, että ei ole niin kuin siivottu kaikkia sieltä metsistä suomalaisten jäämistä. Kyllä. Ja me oltiin siellä jollain tämmöisellä metsäreittikävelyllä ja mä löydän maasta semmoisen niin kuin metallisen mötikän, joka näytti vähän semmoiselta granaatilta tai patruunalta.
1: Joo.
2: Sitten minä isoproidin sille, nyt on historiallinen niin kuin löytö. Vähänkö siistiä. Ja sitten me sitä leikitään, heitellään sitä toisilleen, me pureskellaan sitä, mitä kaikkea. Kunnes mun broidi heittää sen niin kuin kauas sinne, sitten se räjähtää.
0: Eikä. Oikeasti.
2: Joo. Siis mun muistaakseni se räjähdys oli enemmän semmoinen nallimainen, että ei ollut silleen niin kuin tulipalloja. Mutta äiti aina kertoi, että kuule, mä niin kuin 2-metrinen savupilvi siitä tuli. Ja sitten äiti on kattonut, mitä pojat on sieltä löytänyt, me ollaan se, tällainen vaan.
1: Kato,
2: broidia päähän, se ding, ding, ding, ding.
0: Tuossa olisi aika lähellä se, että sä olisit linnanjuhliin mennyt ihan oikeana veteraanina.
1: Siis,
0: koska toihan, tuosta olisi voinut joku vamma kyllä tulla aika herkästi.
2: Todella, kyllä se pysäytti, mä muistan sitten, menin niin kuin kaverilta kysymään siellä, meillä oli venäläisiä kavereita, meidän ikäisiä poikia siellä hengaili paljon, mä kysyin, että mikä tää on, ja se otti esiin semmoisen niin kuin sota-ajan kirjaa, mä näytin siellä, että se on vaan, että älkää koskeko noin.
1: Okei.
2: Ne räjähtää. Ja räjähti.
1: Minkä ikäinen sä oot ollut?
2: Olisiko joku 7.
1: Okei.
0: Okay. Siis toi on
1: tuossa oikeasti pieruspreit ja kaiken maailman spray-serpenttiin niin kalpenee.
2: Vähänkö siistiä oli?
0: Niin, mä sanoin, paitsi jos se räjähti ja siitä tuli pieruhajo ilmaan ja sitten niin, se oli pierugranaatti.
1: Totta.
0: Mä oon myös miettinyt, siis nyt oli ihan hiljan sellainen tilanne, että äitini oli kasannut kaikkia vanhoja, siis tyhjensi ullakkoa kämpille ja sieltä sitten, että me ollaan säästetty sun niin kuin vanhoja leluja. Ja sitten tietysti nyt kun elää itse tällaista niin kuin perheellisen elämää, niin sitten sitä kauttahan on sillä, että no hei, että otappa nämä nyt itsellesi ja sitten voit myöhemmin antaa sitten.
1: Eteenpäin.
0: Niin, voit pojalle antaa sitten ja näin. Ja sitten mä aloin käymään niin kuin läpi niitä leluja. Mä olin sillä, että näistä niin kuin puolet on sellaisia, että mä en oikein tiedä, että haluuks mä niin kuin antaa näitä, koska niissä kaikissa oli kyllä kieltämättä niin aika semmoinen myskihärkä haisi siis joka ikisessä. Eikä sinänsä siis lähtökohtaisesti ei tarkoita sitä, että siinä olisi mitään pahaa.
1: Joo.
0: Vaan siis se, että kyllä suurin osa, kun mä katson vaikka siis siskoni muksun leikkejä, niin hän on tosi kiinnostunut, niin kuin, että ne on sitä rekkaa, kuormaa, autoa, niin kuin koneita, paljon tällaista. Mä olet, hei, good for you. Siinähän tulee, ehkä hänestä tulee Oskun kaltainen amista jotain jossain vaiheessa. Mutta sitten kun katsoi niitä omia, niin sillä, että hei, tosi paljon hahmoja, jotka perustuu siihen, että ne tappaa jonkun.
1: Joo.
0: Että on paljon, tosi paljon aseita, tosi paljon niinku figuurit

0: on kaikki sellaisia, että niinku combat fightereita, että taistellaan tai mitä ikinä. Että turpaan veto oli niinku läsnä lähes jokaisessa lelussa. Mikä siellä oli?
1: Muistatte varmaan teidänkin lapsuudesta. En tiedä, myyänkö niitä enää missään, varmaan jossain, mutta siis niitä pieniä vihreitä sotilaita, millä pystyi sitten leikkimään.
0: Muistan. Nehän on ihan legendaarisia.
1: Teit oikeasti jotain vallotushyökkäyksiä jonnekin niin, ja omaan huoneeseen, pistit peiton jotenkin tiettyyn asentoon ja sitten sinne saakeli semmoisen väijytyksen.
0: Toi oli vähän...
1: missä ne lahtaa jengiä sitten sinne.
0: Joo, siis se just, että ihan helposti jonkun sisällissodan järjesti johonkin omalle sängylle. Ja se, että mä muistan, että mulla ei ollut noit niinku tarpeeksi. Jostain syystä kaksi asiaa, mitä mulla ei ollut ihan liikaa, oli siis legoja ja noita. Ja mä olin tosiaan kateellinen, kun mä menin jonkun luokse, jolla oli iso laatikko, tiettikö, legoja ja sitten oli just näitä sotilaita. Niin se, että jos sulla oli vaikka laatikolla niitä sotilaita, niin sähän pystyit siis toista maailmansotaa pyöristämään.
1: No ihan helposti, joo. Ihan helposti, joo. On musta aina semmoisen jotenkin mun tärkein semmoinen vihreä sotilasukko oli semmoinen polvilla oleva tyyppi, joka ampui sitten. Jotenkin näin.
0: Joo. Korposta.
1: Korposta, kyllä.
0: Mutta tää on siis semmoinen asia, että mä en usko, että tämä nyt varsinaisesti mitenkään on muuttunut, mutta ehkä tässä kohtaa, jos pystyisimme vastaanottamaan viestejä katselijoilta tai kuuntelijoilta, niin olisi hyvä kysyä. Mähän en siis tosiaan tiedä, olen sen verran tuore faija itse, mutta just, että kuinka paljon nykyään vielä vaikka poikalapset leikkii just nimenomaan ampumaleikkejä, koska me ainakin siis niinku ihan koko ajan, siis mun tuffa teki kaikenlaisia niinku veistikiväärejä niinku puusta ja kaikkea niillä. Siis ihan takapihalla niin kuvitteellisessa sodassa oltiin.
2: No mullahan on peruskouluikäisiä veljiä. Mm. Niin niillä on sellaisia niinku, no tuotemerkki, mutta Nerf-pyssyjä. Missä on niitä
0: semmoisia vastojuttuja. Niin, on kuitenkin edelleen.
2: Joo. Vesipyssyillä ja...
0: No vesipyssyillä mekin kyllä käytiin. Okei, eli pyssy on ja pysyy.
1: Pyssy on ja pysyy, kyllä niitä tuolla kaupoissa edelleen myyään.
0: Mikä on silleen, kun sen poistaa taas kerran, zoom out, menee kaupoissa. Se niinku tuntuu oudolta, että se on ollut niin pitkäkestoinen lasten sellainen lelu. Että voiko me leikkiä niinku pyssyllä?
1: Niin, että onko se okay, että ostaa konekiväri?
0: Joo, koska mä muistan, että minä olen aikoinaan ollut ehkä, mitä mä sanoisin, onko mä ollut sitten just jossain kuudennen luokalla tai jotain. Niin äitini avustuksella äiti mukana tulleena, niin tuli semmoinen villitys siis siinä, että minä ja minun kaverit, meidän piti saada kuulla pyssyjä. Ja mä en voi uskoa sitä, että se ainoa ehto siinä oli se, että mä menen vanhemman kanssa Hongkongiin, en siihen kaupunkiin, vaan siihen sen aikaiseen tavarataloon. Ja siellä oli se joku erä ja aseosasto siellä takana. Ja sinne. Ja sit vaan silleen...
1: Ai siellä myytiin.
0: Joo. Ja sit oltiin, mä siitä vitriinistä niinku osoitan, että tollanen. Sit se myyjä on sieltä, se on oikea ase. Mä oon okei. Okay.
1: No toi sitten.
0: Niin, että tonne kuulapyssy. Ja sit en mä muista, että siinä olisi ollut mitään muuta kuin se, että meidän mutsi oli mukana. Ja meidän mutsi on silleen niinku, että joo, no minä katson, että hän osaa sitä käyttää. Ja ensimmäinen kuulapyssy oli semmoinen, mä muistan, että siinä oli joku sheriffi, tähti tai loku tai loko tai vastaava. Se meni aika nopeasti tilttiin, se ei ollut niin hyvä, jonka seurauksena mentiin uudestaan. Mä ostin semmoisen jonkun kunnon Magnumin 9-millisen niinku, sieltä, joka oli niinku ihan kunnon peli. Ja mitä niillä tehtiin? Me käytiin kuulla sotaa.
1: Joo, kyllä.
0: Mitkä oli meidän varusteet? Suojalasit. Joo. Nothing else.
1: Eli ei mitään. Sitten.
0: No me softattiin. Ei me tiedetty silloin, että semmoista termiä, että se on niinku soft air.
1: Yeah.
0: Että tai softausta. Mutta on monesti miettinyt, että ei me siis, me oltiin semmoisia yläasteikäisiä, alaasteikäisiä. Ja muistan vielä luokkalaisemme Kristianin pihamaa, joka oli kaikista isoin, niin siellä käytiin ihan kunnon kaupunkisotaa sitten keskenään. Yeah. Ja jälkikäteen kun miettii, että jos mun oma skidi sanoi silleen 7-luokkalaisen, että isä, käy ostaa mun kuulaase. Mä ajattelin,
1: juu, ei.
0: Mietitään vielä.
1: Keksitään jotain muuta.
2: Mullahan on hiusrajassa siis arpi pyssyleikeistä, jota on leikitty porilaisessa päiväkodissa.
1: No
2: on
1: niin.
2: Sellainen pinkki ase tuli, mä osoitin tällainen ja joku heitti sellaisen niinku painavan rahin, tai semmo, niinku pehmeän painavan rahin.
0: Todennäköisesti opettaja. Se osui
2: siihen pyssyyn, ja sitten se tuli mua niinku suoraan tuohon ottaa.
0: Kuulostaa siltä, että siellä on hoitaja, todennäköisesti siellä on, nyt se kaari päälle! Ja sitten menoksi. Mutta.
3: Mulla oli kans toi kuulaase, kuulasota nuoruus.
0: Joo.
3: Että siellä me Espoossa puhuttiin semmoisesta ladosta, tai siinä meidän alueella oli semmoinen hylätty lato. Mm. Ja sitten sen ympärillä me käytiin sotimassa.
0: Joo.
3: Ja sitten se oli mua jotenkin huvittaa se ajatus, että silleen, että mä oon tyyliin saanut mun mummolta rahat sellaiseen utsiin. Niin kuin silleen, että no niin, että pojalla on harrastus. Just sinne honkkariin sinne ja sitten ajettu siellä semmoinen kuula utsi.
0: Ehkä jollain oikealla nuorisorikollisella on ollut toi sama juttu. Ehkä niin. Joku tämän hetken roadmaneista on myös saanut rahat perhosveitseen mummolta. Ei sitä tiedä. Niin. Ei sitä tiedä. Mutta mä muistan, että meillä se kehitys oli pitkälti niin, että ensin käytiin lutkuilla.
1: Joo. Eli kortsareilla.
0: Siis kortsareilla, eli hernepyssyillä käytiin sitä sotaa. Sitten todettiin, että hei, tämähän on kivaa. Sitten joku selvitti, että tiedättekö mitä? On olemassa ihan sellaisia aseita. Ja sitten sillä, oh my fucking god. Ja mä muistan, kun sitä ensimmäisen kerran lipasti sitä asetta, niin sitä seisokkia oli vaikea peitellä, joo, kun sain nasaltettua se sinne lippaan. Ja sitä oot sillä, että tää ei ole mikään nerf-ase. Niin nyt kun sitä miettii näin jälkeenpäin, että me vähän liian nuoria ehkä siihen oltiin.
1: Ehkä joo.
3: Sitten noissahan oli kans se, että oli se jousitoiminen, oli se niinku perus.
0: Joo.
3: Sitten oli kaasutoimisi.
1: Ai
3: ja sitten oli vielä sähkötoimisi. Ja mulla oli siis yhdessä vaiheessa kaasutoiminen.
0: Siis
1: ne on varmaan aika jytkyä.
0: On. Kyllä ne siis kaasuvehkeet on.
3: Se oli aina pelottavaa silleen, että jos joku naapuruston poika, jonkun kaverin kaveri tuli, jolla oli sähkötoiminen. Kaikki oli silleen, ei saa kuolla.
0: Ei tämä olekaan niin kivaa, Mä muistan siis, mulla on sellainen itsellä, mä vaan mietin taas silleen, taas kerran niin kuin zoom out. Ja menee hetkeksi silleen, että mitä se on ollut. Ensinnäkin lähdetään just liikkeelle tuosta, että se on edelleen hyvin hyväksyttyä, että se yksi niin kuin lelu, millä leikitään, on ase. Mm. No sit niin kuin pienet pojat tuolla, mekin leikitään niin kuin kuulosota, eli siinä on niin kuin ihan oikeasti se, että se voi vahingoittaa jollain tavalla se kuula. Niin mä muistan, että mun kaverilla on sellainen pumppis.
1: Joo.
0: Se on niin kuin pumppuhaulikko. Silleen mä muistan, että mä oon mennyt sellaiseen lasikuun.
1: Siis semmonen airsofti.
0: Joo. Siis kuula-ase, mutta pumppis. Eli joo, pumppuhaulikko. Ja mä voin sanoa, että siinä oli just joku siis joku sähkölaukasin tai joku muu vastaava. Ja mä muistan vieläkin, mä oon sellaisen niin kuin lasikuitu veneen, tiedätkö, niin kuin takana näin. Sitten mun kaveri on nähnyt siellä pumppiksi, että tuolla on niin kuin köpiä. Painannut siitä se yhden niitin, ja se on tullut suoraan sen veneen kautta tohon johonkin ottaan. Sieltä mulla on ollut ne lasit tietysti päässä, mutta niin kuin tohon, niin siis ihan sellainen kunnon pallo, sellainen tullut tuohon ottaan, että seuraavana päivänä se meni yksarvisena kouluun. Niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, että ei ne varmaan ollut ihan meidän ikäisille sitten kuitenkaan tarkoitettu. Koska siis softaaminenhän on varmasti nuorille nykyäänkin niin kuin harrastus, mutta sitten siihen kuuluu kaikkea varustusta ja varmaan sitä harrastetaan myöskin silleen, että täällä on kokeneempia tyyppejä ja ohjeistetaan, että miten tätä niin kuin jotenkin pelataan, mutta niin, se, että sä vaan juokset random porilaisen omakotitalon pihalla pumppuhaulikko kädessä.
1: Joo, kyllä siinä.
0: Niin se, silleen, ehkä osa oli vaan sillä, että no me luetaan alibista tosta sitten.
3: Sitten kans se, että mekin just sitten sinne ladolle, kun mentiin, niin siinä oli kuitenkin aina pieni matka sinne.
0: Kyllä.
3: Niin silleen, että eihän meillä ollut mitään, no saattoi jotain olla niinku repussa, mutta silleen, että kyllä ne rynnäkkökiväärit olalla käveltiin.
1: Joo, ja ohi menevät autot tuohon silleen, vaan joo, no niin, joo, ne on varmaan menossa ladolle sotimaan.
0: Joo. Mutta kyllähän sitten vuosien aikana on Suomessakin ollut näitä uutisia, missä siis kuula-aseesta on tullut ihan poliisi-ilmoituksia, joo, kun on luultu
1: oikeaksi.
0: Joo, totta kai,
1: kun ne on niin oikein näköisiä, kyllä, kuitenkin, kun sä ajat autolla ohi ja katsot, että jollain on tosiaan utsi kädessä, niin kyllä siinä varmaan sitten aika nopeasti nykyään menee puhelin korvalle ja soitetaan, että hei, nyt on tämmöinen tilanne täällä.
0: Mutta se on myöskin sellainen asia, että en mä tiedä siis ihan oikeasti, että onko se paikkakunnasta niinku riippuvaa. Musta tuntuu, että Porissa toi on ihan vaan normaali. Joku on siitä Tommilantia Siva ohi ajanut ja kattonut, että jaha, ne pikkupojat kaikki päivistää pöydällä pihalla niin aseet kädessä, niin en mä usko, että kukaan on sitä jaksanut välttämättä soittaa mihinkään. Ollut vaan silleen, että no, ei ole minun asia. Ehkä se on näin. Ehkä se on näin sitten.
1: Joo. No mutta hei. Pistäpä sieltä joku välijinkuri.
0: No haluatko sä välijinkuri?
1: No mennään.
0: Mikä sä kumman sä haluat? No pistä. Haluat sä? Noni.
1: Noni. Joo.
0: Onko sä nyt valmis?
1: Mä oon valmis.
0: Okei, noni. Mä en laita tätä osallistu WhatsAppissa.
1: Ei laita sitä, kun ei mä ole vastaamista.
0: Mutta mä pistän tämän välijinkurin.
4: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Mitä?
0: Ai. Eikö se on hyvä, ota vaan se kahvikuppi pois.
1: Tässä
0: kohtaa ne. Ja sitten kun toi on toi toinen, on tommonen niin täysin mainokset on toi kuppi.
1: Joo.
0: Sä yhden sortin Iivo Niskanen, mä oon tässä kattelut ekan tunnin verran, kun sä yrität piilotella tätä yhtä pahvimukia pemarimukin takana. Mä oon silleen, että that makes no sense, ei. Mutta ei se mitään. Täällä Viki ja Köpi Show.
1: Täällä olemme ja tosiaan nyt jos satuit vaikka hyppäämään auton rattia avaamaan tämän kyseisen kanavan, eli Yle X, mistä tulemme ulos sitten radiovastaanottimeen, niin emme ole täällä suorana. Olemme tällä hetkellä oikeasti kuvaamassa matkailuohjelmaamme uutta kautta, uusia jaksoja. Tämä on nauhoitettu lähetys.
0: Mutta täysin uusi lähetys.
1: Uusi kyllä joo.
0: Halusimme kuitenkin teille tarjota tuota lähetyksiä. Vaihtoehtona olisi ollut tietenkin sitten vaan mennä jollain uusinnoilla tai tuurauksilla tai muilla, mutta me päätettiin, että tehdään nyt näin, että tässä on kuitenkin just vasta hiljattain tämä meidän syyskausikin startannut, niin saatte kuitenkin uutta materiaalia. Siinä suhteessa siis laatuhan on ollut heikko tällä viikolla.
1: On ollut.
0: Periaatteessa olisi varmaan ollut järkevämpää itse asiassa.
1: Laittaa uusintaan tai ihan mitä tahansa muuta.
0: Joo,
1: muuta tähän tilalle.
0: Se ollaan nyt tässä huomattu keskiviikkoon mennessä, että laatu se kärsii kyllä tässä paljon, mutta on kiva, että uusia juttuja kuitenkin.
1: Uusia juttuja ja sitten ennustettavia juttuja. Kerro ihmeessä.
0: Että löytyi tämmönen 10 vuotta vanha uutinen.
3: Hei, sä sanoitkin eilen, että sun pitää kertoa sen.
0: Joo, mä en tiedä, ollaanko ikinä käsitelty tämmöstä, mutta siis tää vaan jostain syystä tuli tämmönen fiidi, missä siis niinku oli tämmönen mies, jolla oli siis löydetty karaoke-mikki pyllystä.
1: En oo kyllä kuulu, missä päin?
0: Se oli jossain tuolla Aasiasuunnalla.
1: Siellähän
0: karaoke on suuri hitti.
1: Se on sieltä lähtöisin kuitenkin aikoinaan. Ja se on tänne sitten Suomeenkin tuotu. Kuka sen tänne muuten Suomeen toi?
0: Karaokeen.
1: Niin. Se oli joku tämmöinen ihan tunnettu ihminen, että jos Elisabeth Rehn on tuonut tuppervaarat Suomeen, ja niin karaokeenhan toi
0: palomies Tiikeri.
1: Toi pöydillä tanssimisen. Niin
0: Jari Silläpää toi Salmiakki Kossuna.
1: Siis karaokeenhan toi muistaakseni Kalervo Kummola.
0: No se ei ollut Kalervo Kummolan perseessä se mikki, jos nyt siihen tähtää.
1: Ei
0: tässä
1: varmaan, mutta mun mielestä Kalervo Kummola on tuonut karaokeen Suomeen.
0: Joo. Tää oli joku tämmönen aasilaiskaveri, jolla oli jossain kuulemma kärhämä yhteydessä tää mennyt. Hän ei myöntänyt lääkärissä, että itsestä sille tunkenut. Ehkä Kalervo Kummola oli tunkenut.
1: Se näin. Karaokeen toi Suomen tunnettu jääkiekko vaikuttaja entinen poliitikko Kalervo Kummola.
0: Kyllä me varmaan joskus tää muuta
1: on ollut. Tää on käsitelty sen takia, mä sen muistinkin. Mutta ehkä tämä aasialaismies, jolta tää karaoke mikki oli pyllystä löytynyt, ehkä hän oli viemässä sitä sitten johonkin uuteen maahan.
0: Niin,
1: missä karaokea vielä lauleta.
0: Tuo onkin Australian rajalla yksi ainoita asioita, mitä ei ole vielä tapahtunut, kun siellä on löydetty kaikenlaisia linnunpesiä ja sun muita. Et sekin on outoa kyllä, sillä mä itse luulen, että mä oon aika huono pakkaamaan. Mutta sitten kun näkee niitä Australian rajalla sarjoja, missä sitten jengi on sillä, että mä yritin tuoda oikeasti kanansilmiä tänne. Sitten mä sanoin, miksi? Ja mä kun mietin, että onko se joku 5 bokserit liikaa, niin joku samaan aikaan, että pitäisikö mun ottaa kuitenkin tuon reissuun mukaan kanansilmiä? Mä en selviä ilman kanansilmiä.
1: Se on jännää, koska tuo on kuitenkin niin kuin aika hemmetin monta vuotta ollut. Eikö tää tullut tää nestesääntö? Eikö tää tullut näitten niin kuin 9/11 tapaturmien jälkeen? Niin se on tässä nyt yli 20 vuotta pyörinyt, 25 vuotta kohta ne säännöt. Niin miten voi olla mahdollista, että vielä päivittäin varmaan ihmiset, jotka on töissä lentokentällä jossain turvatarkastuksessa, niin he varmaan pyörittelee päätä vielä enemmän. Mutta miten voi olla, että päivittäin joku yrittää viedä siellä niin kuin käsimatkatavaroissa jotain niin kuin litrasta jotain vesipulloa vaikkapa tai mitä tahansa muuta.
2: Jossain kohtaa se muuttui, se kyllä otettiin pois, mutta Helsinki-Vantaalla ainakin pystyi viemään tyyliin 0,5 litraa.
1: Se taisi kasvaa 0,5 litraa, joo.
2: Ja sitten se otettiin pois.
1: Joo, näin oli. Joo, nyt se on muuttunut takaisin.
0: Joo, mä itse olen näitä seurannut tarkkaan, koska mulla on sellainen ihana ja vaikea ongelma, hyvin keskiluokkainen ongelma, että jos mä lähden johonkin reissuun, niin mun suolasuihkepullo on niin iso, että mä en oikein voinut ottaa sitä mukaan, koska se on liikaa, mä niin kuin aina sen muistan ennen reissua, että perkulle se on liian iso.
1: Siis tämmöinen nenää laitettava suolasuihke.
0: Ei, kun hiuksiin. Ei suolasuihketta laiteta nenään.
1: Laitetaan sen.
0: Mutta se on sellainen merivesisuihke, semmoinen erilainen suola.
1: Okei.
0: Se on niin kuin, no joo, voi sitten suolasuihkeeksi sitäkin sanoa.
1: Okei.
0: Mutta se on semmoinen, mä tiedän mitä sä tarkoitat kyllä, mutta se on sellainen se on niinku
1: siis pesu. Se sun on semmoinen hiustuote?
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Suolasuihke.
1: Okei.
0: Okay. Oot varmasti elämässä kuullut. 40 vuoden iässä, niin oot varmasti kuullut joskus elämässä suolasuihkeen.
3: Se tuo vähän volyymiä.
1: Ai jaa.
3: Hiuksiin.
1: Okei. Okay. No. Siis, nyt kyllä hakkaa ihan tyhjä. Mä oon ainoastaan luullut, että se on semmoinen nenää laitettava suolasuihke, mitä sitten vaikka, jos on nenätukossa, niin voi laittaa. Se hoonaa nuo röörit tuolta sitten auki.
0: Tu sä yllätät mut kyllä päivittäin. Niin, mutta... ihan housut nilkoissa. Äijällä on siis koko yleisradion oudoin frisyyri.
2: Niin.
0: Ja sulla käytetään niin kuin eniten kaikenlaisia kemikaaleja mömmöjä tuohon hiuksiin.
1: Kyllä se on ihan täysin totta.
0: Niin sä oot sillä tavalla, että suolasuhka.
1: En mä kuulu ikinä. En mä kuulu ikinä. Siis onko, mitä se
3: volyymiä ja muotoa.
0: No siis se on,
1: eli
0: se
1: mitä
0: on
1: volyymiä? Siis niinkö no tuoselta?
0: Ei se mitään volyymiä tuo.
1: Kyllä se on
2: rakennettu silleen, että vaikka mulla on tosi liukkaat hiukset. No okei, mä käytän enemmän sokerisuihketta, mutta se ajaa tavallaan sama asia.
1: Mitä?
2: Joo, ne on tavallaan sama asia, vähän eri kuitenkin. Niin sitten, että jos haluaa jonkun vaikka, niin kuin, jos mä teen kiharat, niin ne pysyy paremmin, kun siellä on sitä suola- tai sokerisuihketta siellä alla.
0: Aha. Minä esimerkiksi, joka olen paksuhiuksinen niin kaveri, enkä halua käyttää keelejä niin paljon,
1: joo,
0: koska niistä tulee aina sellainen kypärä.
1: Joo.
0: Niin suolasuihke on siis vaan semmoinen, minkä tuo siis nimenomaan sellaista pitoa ja tekstuuria siihen. Ei ehkä niinkään mun mielestä volyymiä, vaan siis se vaan tuo semmoista karheutta ja se tavallaan pitää sen, mä voin laittaa sitä märkiä hiuksia ja vedellä tota, ja sitten jossain kohtaa se jäähmettyy, niin se vähän niin kuin
1: okay
0: pysyy paremmin paikallaan
1: okay eikä
0: joka paikkaan mene. Mutta se pointti tässä on siis se, että mulla vihdoin ja viimein on nyt semmoinen matkaversio siitä. Että mä voin, mutta se mitä mä aina muistin ennen matkaa oli se, että perkule, mulla ei vieläkään sitä matkaversioa, nyt mä en saa tätä suolasuihket mukaan. Ja sen takia mulla niinku alituisesti, mulla oli koko aika mielessä aina, että kuinka paljon niitä nesteitä saa olla ja mitä nesteet. Ja sen takia mä tuhahtelin nenäni kautta aina, kun siellä joku what a loser.
1: Mm.
0: Dumb fuck.
1: Joo.
0: On siellä jonossa ja yrittää viedä jotain hammastahnatuubia ymmärtämättä.
1: Joo.
0: Että sehän on siis, sehän kuuluu sinne pussukkaan.
1: Jep.
0: Kuuluu sinne pussukkaan, mihin kaikki muukin kuuluu.
1: Aivan.
0: Helsinki-Vantaalla toki siis nykyään niin hyvä systeemi on se, että ei tarvitse mitään ottaa ulos.
1: Helposti sieltä. Yksi Euroopan parhaista.
0: Helposti, mutta siis aika hitaasti ne on päivittynyt tonne, kun mekin ollaan matkaohjelmaa tehty ja nytkin tekemässä, niin siellä kyllä näkee, että aika isoillakin kentillä, niin vielä mennään hyvin perinteisin.
1: Joo, joo. Merkein. Esimerkiksi se, että pitää joku vyö riisua.
0: Joo, mä oon sillä,
1: jep. Siis... on niinku, tai pitää ottaa rannekello kädestä pois. Mm. Se on niinku todella, mä jos...
0: Kaulaketjua ei tarvi ottaa.
1: No sitä ei tarvi.
0: Sitä en oo joutunut
1: mutta pitkään. Mutta joo, aikaa. Esimerkiksi se, että vyö pitää repiä veksi siinä ennen kuin meet sen turvatarkastuksen läpi, niin se on jo silleen, kun on tottunut Helsingissä siihen, että siellä ei tarvitse tyyliin tehdä mitään. Se on ärsyttävää.
0: Se on ärsyttävää, no, kyllä. Ja tässä myöskin hyvin, hyvin keskiluokkaisia ongelmia.
1: Todellakin, kyllä.
0: Oh, aina kun mä lähden lomalle, siinä on niin paljon vaivaa. Siinä turvatarkastuksessa niin ärsyttävää, kun joutuu ottaa tavaroita pois ja olla vastuullinen turvallisuudesta.
1: Joo.
0: Se mua ärsyttää. Miksei kaikissa, kaikkialla voi olla vaan suolasuihkeet suoraan pöydällä ja,
1: niin,
0: ja vyöt. Vyöt lanteilla.
1: That's a good question. That's a good question, mutta tuossa pissapisin jälkeen niin Johannes lupasi, että hänellä on jotain pientä yllätystä luvassa.
2: Mm-hmm.
1: Mitä se nyt sitten ikinä onkaan, niin sitä emme tiedä. Ollaanko me päätetty jo tämän päivän pissapiisi?
0: On. Minä olen päättänyt sen.
1: Noniin, hyvä.
0: Mä olen päättänyt sen, koska sä tuossa katsoit aikaisemmin, että mitä oli tapahtunut tällä päivämäärällä 7. lokakuuta ja... Siinä sanoit, että Teksti TV aloittanut toimintansa, kyllä, mutta
1: Spotify,
0: huomasitko, joo, mitä sen jälkeen heti, jos tämä oli vuonna 81 tämä Teksti TV, niin vuonna 86.
1: Itse asiassa huomasin. Liittyy vahvasti Dingo.
0: Kyllä, koska joo, Dingo hajosi.
1: Ai se hajosi?
0: Kyllä, joo. Dingo hajosi vuonna 1986 ja senpä takia ajattelin, että jos tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin mikään ei ole parempi päivä kuin soittaa Dingon Levoton tuhki.
1: No niin.
0: Joka aikoinaan oli karaoke-bravuurini, mutta sitten me olen luopunut siitä. Vaikka tämä on kyllä sellainen, että täällä saa yleensä koko porukan laulamaan
1: ja baarissa. Se on karaokeissa tärkeintä.
0: Se on tärkeintä. Mutta tämän jälkeen luvassa sitten meidän vinkkimiehen Johanneksen yllätystä. Mikä se ikinä on? Se on pieni. Se pieni.
5: Se on pieni yllätys, mutta kooltaan iso.
1: Selvä.
5: Se on ihan fyysinen asia.
1: Ai joo. Ui.
0: Okei. Okay.
1: Kiva.
5: No se ei. Mies, joka tunki sen karaoke-mikin, on yes. Täällä.
0: Hän on Kalervo Kummola, hyvät ihmiset. No niin, jatketaan Vigiaköpysuota ihan kohta Dingon levoton tuhkimo kappaleen jälkeen.

0: Se semmonen. Mä pääsin kesällä istuun nipan syliin.
1: Se pitää
2: ai paikkaansa. Ai niin, joo, sä kerroit.
0: Mä pääsin, mä tapasin hänet tuolla Kemissä yhdellä kekkereillä, niin mä pääsin joo. Sitten, että nipa otti mut syliin, että otetaan kuvaa toiselle porilaiselle porilaisen kanssa.
2: Joo.
0: Joo.
1: Mitä nipa sanoo? Sanoitko hän vaan,
0: selvä. Ei, nipa sanoi, että otetaan vaan. Ja muistaakseni sanoi, en muista mihin viittaisikö meidän matkailuohjelmaan vaan tähän meidän ohjelmaan, mutta sanoi, että on kyllä kuunnellut. Hyvä meininki, jätkät.
1: Okei. Okay. Mm. Se on outo, jos on vaan kuunnellut matkailuohjelmaa.
2: Joo. 360 matkailuohjelma everywhere.
1: Joo. Hän istuu sohvalla ja kuuntelee.
2: Joo.
1: Hyvä näkyy.
2: Mitä toi Viki taas kiljuu tuolla?
1: Miksi ne on tuolla Islannissa koko ajan? Mä en ymmärrä, mitä ne tekee.
0: Hei. Mutta hei, Johannes Mollberg.
2: Terve, kiva olla täällä.
0: Miten menee näin keskiviikkona?
2: Oota, keskiviikko on tänään. Hyvin menee keskiviikkona. On siis, keskiviikko on pikku lauanta ainakin ennen oli. Eikö se ollut näin?
1: On, ja se on itse asiassa ennen. Sellainen asia, minkä mä voin sanoa, että jos mietitään kautta historian viihteellistä radiojuontamista, niin mä sanon, että sellaista radiojuontajaa ei ole, joka ei olisi maininnut lähetystä tehdessään keskiviikkona, että sehän on pikkulauantai.
2: Mutta joo, varmasti. Ja nyt minä vein oman neitsyyteni tässä.
1: Ei, mutta se tapahtuu kaikille. Se tapahtuu ihan kaikille.
2: Mutta siis se, kysyisin vaan, että onko pikkulauantai, että viettääkö enää pikkulauantai, koska siis mun muissa töissä esimerkiksi nuorempi ystäväni Tume kertoo sitä, että nämä on niinku siirtynyt sunnareille, nämä nuoret.
1: Aha.
2: Että ei vedetä bönthöönä keskiviikkoisin, vaan sunnuntaisin.
1: Hei, hold you. Hoses. Mun mielestä tossa ei ole järkeä.
2: Keskiviikossa oli.
1: On. Ja mä kerron miksi. Mm. Koska eikö pikkulauantai pureudu nimenomaan tähän ajatukseen siitä, että vaikka niinku, tää liittyy vahvasti opiskelumaailmaan tietysti, mutta myös sit siihen, että jo ennen opiskelijoita niin saattoi olla vaikka tällaisia reissutyöläisiä paljon, jotka olivat jossain pidemmällä töissä ja menet viikonlopuksi kotiin. Niin se tarkoitti sitä, että niitä työkavereiden kanssa saatettiin keskiviikkona tai siinä keskellä viikkoa riipasta jonkinlaiset lärvät salot ja sen jälkeen sitten lähteä viikonlopuksi kotiin, jossa sitten vaihtoehtoisesti lyötiin lisämärit silloin tai oltiin perheen kanssa tai muuten. Mm. Mutta opiskelijaelämässä tähän menee tismalleen näin. Jos mietitään, että minkä takia opiskelijapileet ovat aina keskellä viikkoa, se johtuu siitä, koska suurin osa ihmisistä oletettavasti tällä, vaikka ei nyt, jos sä oot Tampereella opiskelija, niin itse varmaan mene kotiin joka viikonloppu.
0: Niin.
1: Mutta joskus niin kuin muinoin se on ajateltu näin, että viikonloppuna ihmisellä saattaa olla sitä niin kuin omaa siviilielämää. He saattavat olla jossain muualla tai pyöri jossain muualla. Mutta viikolla me olemme kaikki kiinni tässä meidän opiskelijakuplassa. Aivan. Sen takia niin kuin sunnuntai ei oikein käy omaan järkeeni, koska se on hassu. Tai ehkä sitten siinä mielessä, että jos joku palaa takaisin paikkakunnalle,
0: Mutta sitten se sunnuntain böntöttäminen, niin sehän on ollut ainakin ennen, voisi olla vieläkin ja varmasti onkin vielä, enemmän niin sanottu ammattilaisten päivä. Eli ne, jotka on töissä tasure. Sitten perjantaina, lauantaina, jossain baareissa, ravintoloissa, ne käy sitten sunnuntaina vetämässä lärvätsalot, kyllä.
1: Joo. Minä olen silloin aikoinaan, kun tänne Helsinkiin muutin jo yli 10 vuotta sitten ja saavuin tänne Pasilaan töihin YleX:lle ja tein silloin YleX-iltaa ja sitten sen lisäksi myöskin sitten tein viikonloppua ja viikonloppujuontajaksi, kun vakiinnuin, niin mulla oli sitten aina siinä tietysti nämä hohdokkaimmat päivät aina kiinni, niin mä kävin silloin aika paljon sunnareilla sitten ja mulla oli muutamia tällaisia artistiystäviä täältä päästä ja sitten myös muutamia muita niin kavereita, jotka olivat ravintola-alalla, niin käytiin sitten sunnuntaisin heidän kanssaan. Mutta se oli kyllä, se oli jännä fiilis, kun sen ekan kerran teki. Sitten se on jotenkin tottu, että kyllä tämä sunnuntai on ihan yhtä Mä muistan, että mä sinä vuonna niin mä menin johonkin Flowfestareillekin sitten silleen, että mä ekaa kertaa, että nyt niin tämä sunnuntai on mun pääpäivä.
0: Että tänään vedetään.
1: Niin, ja maanantaina ei ollut se duunipäivä kaiket. Tämä oli ehkä iltajuonto, mutta silloin oli nuori aineenvaihdunta ja iltaan mennessä, niin krapula oli jo kaikunut.
2: Niin, mä muistan vaan sen, kun Helsingissä ainakin keskiviikkoisin oli siis niin mielettömiä tarjouksia alkoholin suhteen. Oli kaikki keskiviikkoja ja mitä tahansa patsua itiksessä. Että oli siis niin käsittämättömiä siis diilejä, että eurolla sai hanajuoman ja shotin. Joo.
1: Mutta tämä perustuu myös kahteen asiaan. Mm. Siihen, että niitä opiskelijoita niillä halvoilla hinnoilla tietysti houkuteltiin, koska
0: siellä ei ole rahaa niin paljon tietenkään. Yes.
1: Ja sitten suoraan sanottuna, sehän on siis ennen muinoin baarit oli aina keskiviikosta lauantaihin yleensä auki.
2: Aivan.
1: Ja sitten se jossain kohtaa on mennyt siihen, että suuri osa baareista onkin enää vaan perjantai lauantai auki. Niin sitten se keskiviikkohan oli silleen huono binespäivä. Niin just tämä, että sä sait niinku houkuteltua sinne ne, joilla ei ollut rahaa, eli opiskelijat ja sitten myöskin sellaiset ihmiset, jotka eli sitten ehkä jotain eri viikkorytmiä, niin he oli silleen, että hei, kyllähän keskiviikko on hyvä jokauspäivä meille, kun sä ei vaikuta meidän töihin ja se on vielä kaikessa halpaa. Niin. Niin sit sä sait niinku jotenkin keskellä viikkoa. Monet artistit saattoi joskus olla silleen, että keikkoa järjestettiin keskellä viikkoa just sen takia, että se ravintoloitsija sai. Koska perjantai, lauantai häkki oli täynnä joka tapauksessa. Niin sit pikkulauantai oli hyvä keikkapäivä, koska siellä sai sit monesti niinku vähän pohjakassaa siihen viikkoon, kun ihmiset tuli katsoa sitä keikkaa.
2: Okei. Okay. Ja mun seuraava sit juttu oli se, että laskiaispulla mantelin massalla ei. Vai? Nää oli näitä radiojuuteen kliseitä. Okay.
1: Nyt selvitetään, kumpi nyt menee päälle. Kinkku vai juusto? No niin,
0: kinkku vai juusto?
1: Mitä sä sanoit?
0: Kinkku vai juusto huusin.
2: Niin, joo,
0: mä
2: ajattelin,
0: että juusto menee päälle. Niin,
2: no niin, joo.
1: Juusto menee aina alle.
2: Totta, joo. No niin, mutta haluatteko mennä siis?
0: No mennään siihen yllätykseen, joo.
2: Kyllä. Tosiaan siis.
1: Pitääkö paikkansa, että nyt tulee?
2: Ei vaan, miksi tämä on?
1: Vain oikeita vastauksia nyt Johannes.
2: Se on tulossa, mutta sitten varmaan huomenissa, koska tänään on keskiviikko.
1: Kyllä.
2: Mutta siis kun ollaan tätä kleisattu Wikiä tässä näin ja tuottajaltakin tuli viestiä, että muistakaa nyt jollain tavalla promota sitä Wikikusista ohjelmaa. Anteeksi, ei sanonut noin Peter Nord. Ei, jos on hyvä ohjelma.
1: Mä olen
2: kattonut sen jo.
0: Molemmat jaksot, totta kai.
2: Kyllä, joo. Ja sitten mietittiin Oskun kanssa lähinnä, että miten voitaisiin sitä haipata.
0: Joo.
2: Ja mistä Viki tykkää, ruokaohjelmista, televisiosta, joo, ehkä jälkkäreistä. Mm. Ja ohjelman nimihän on Viki syö television.
0: Kyllä.
2: Ja me siis löydettiin, tai minä löysin tällaisen, no en saa mainita nimiä, mutta lohjalaisen leipomon, mikä tekee tämmöisiä hyperrealistisia kakkuja.
1: Älä viitti!
2: Viki syö television! Nyt on rauhassa senkaan.
0: Mitä?
1: Onks toi kakku?
0: Ei toi oo kakku.
1: Ei oo toi oo kakku.
0: No ei varmasti oo kakku.
1: Ei toi oo kakku.
0: Siis ei toi oo kakku.
1: Ei toi oo kakku.
0: Toi on ihan oikein. Toi on joku vanha televisio haettu jostain Yleisradio jostain.
1: Ei toi oo kakku.
0: Ei toi oo kakku.
1: Kun se...
0: Kyllä mä nyt näen, ettei toi oo kakku. Kyllä sokerista voi tehdä aika tommosia peilimäisiä juttuja, mutta ei toi nyt oo kakku.
1: Toi on heijastaa ton lasi.
3: Siinä on
0: no niin, mistä kohti mä nyt lähden?
1: Miksi teet toisin päin tän?
0: Ihan mistä vaan. Ihan mistä vaan. Vaikka niinkö tästä.
1: No niin, aina mennä.
0: Ei tää oo kakku ollenkaan.
1: Ei se ookaan.
0: Ei tää oo kakku. Mä sadasosa sekunnin luulin, että tää oli oikeesti kakku.
1: Ai mun poskisa.
0: Siis mä tajusin, että ei herra. Ja se...
1: Ai mun poskiin
0: sattuu. Näin se on kakkua.
1: Ai mun poskiin sattuu.
2: Ei se oo kakku.
0: Ei tää oo kakku ollenkaan.
2: Joka kuulijoille tiedoksi ei se ollut kakku.
1: Vielä lohjalaisen.
0: Lohjalaisen leipomo.
2: Hyperrealistisia.
1: Kaikki kaikki niinku nää lautaset ja kaikki vielä roudat, että mun sattuu poskiin. Siis mä oon niinku nää heti, kun se tuodaan tähän, mä näen mun heijastuksen tosta saatana telkkarilla.
2: Niin, mutta kyllä tommosen ois voinut
0: tehdä. Mä oikeesti sadasosa sekunnin luulin, että toi on kakku.
2: Miks te ette luullut saatana?
0: Mä luulin sadasosa sekunnin, mutta sit mä että ei se voi, ei noin. Ei voi noin realistisen, hyperrealistisen näköistä.
3: Kyllähän välillä laitetaan semmoisia kaikkia pleksejä.
1: Joo, mutta kato, kun tässä nyt me tuli just tää, että siis niinku...
2: No, jos olisi tuotu siis toisinpäin, niin olisiko mennyt?
0: Ei. Tuo johto tuollainen ei se
1: Kyllä mä sanon, että mun siis... Siis tausta tähän on siis se,
2: että... Sä tunnistat aina, onko se kakku vai ei?
1: En todellakaan.
0: Et sä niistä videoista aina voi sanoa.
1: En todellakaan. Ja siis nehän on mahtavia nää, että tästähän on tää ihan ohjelmakin olemassa, että onko se kakku vai eikö se ole. Ja siellä ne on niinku uskomattoman hienosti tehty, ne monet kakut. Mä katsoin joku kamera, joku oli tehnyt ja Se oli kakku ja mä olin ihan, what the fuck.
2: Ja miksi toi ei sit mennyt läpi?
1: No koska niin kuin sanottua, niin mä vaan, siis toi oli niin kuin ihan puhdas lasi. Ton sit niin kuin näki heti, kun se tulee täältä heijastaa kaikki mahdolliset studiovalot ja muut. Mä näin itseni tuolta noin. Se vielä niin kuin liikkuu toi, siis toi kupera lasi liikkuu vielä sen mukaan. Siinä on kolhuja tässä sivussa siinä.
2: No minä olen saanut laittaa siihen sen lohjalainen kakutusia.
1: Mutta se toinen pointti on siis se, että mun vanhempi sisko, niin hän, mä olen siitä aikaisemmin täällä sanonut, että hän siis jossain kohtaa hurahti paljon tässä leipomiseen. Ja hän lopulta kehittyi ihan niin, kuin niin hyväksi siinä kakkujen tekemisessä, että häneltä sitten joku yhden ystävistä teki kaikenlaisia tilauspyyntöjä, että voiko tehdä tällaisia ja tällaisia kakkuja. Mä oon nähnyt, kun on tehty Frozen kakkuja ja kaikkea muuta. Ja hän teki mun valmistujaisiin aikoinaan, niin teki tällaisen Chicago Bullsin pelipaitakakun, jossa sitten oli köpi selässä ja numero 1 ja di. Ja siinä oli kaikki ne logot ja kaikki ihan vimotten päällä. Niin jotenkin mä tiedän sen, että tämä, mitä te tähän nyt toitte, nähtyä niin kuin silleen, että vaikka hän ei ole siis maailman paras tekenikakku, mutta mä niin kuin tavallaan

0: tajuan, että mikä siitä sitten niinku voisi ehkä osana näyttää kakulta, niin se, että joku olisi tehnyt sen kakun ja uittanut tuollaisen ihan hirveän kuperan lasiin tuohon kakkuun, niin no fucking way.
1: Minä ja Usku eilen Ylen rekvisiitossa oltiin silleen, että tämä on ihan saatana kakun näköinen.
2: No, mutta joo, mä arvostan kyllä tätä eilettä.
1: Tuliko sulla paha mieli, että sä et nyt saanutkaan hyperrealistista
2: ei
1: kakkua?
2: Ei tullut paha mieli. Tuo olisi ollut niin iso kakku, että tuo olisi vielä 3 viikon päästä ollut täällä jääkaapissa jemmassa. Että eihän tota olisi pystynyt herranjestaan kukaan syömään. Että arvostan eilettä todella paljon.
0: Mutta tavallaan tässä myös näkyy se arvostus sitä sun ohjelmaa kohtaan hyvin ikävällä tavalla, koska mäkin olin jo silleen, että vau, onpa siistiä, että oot ihan oikeasti Villelle hankkinut kakun. Ja sitten oot silleen, että ei kun me käytiin vaan ylärekvissä pelleilemässä ja perseilemässä. Niin.
1: Ei, siis hyvä ohjelma. Ja se, siis mun mielestä tämä oli hyvä yllätys.
2: Oli.
1: Ja oikeasti siis me yritettiin parhaamme.
0: Ja sä sanoit ihan oikein, sä myit tämän. Sanoit, että tämä on pieni yllätys, mutta iso fyysinen asia.
1: Joo.
0: Niin tämä niin, oli kyllä pieni yllätys, mutta mä aloin just miettiä vaan, että onhan mä niin kuin jopa nähnyt tämän telkkari aikaisemmin, koska siis meillä on varmaan jossain mökillä oli joskus samanlainen.
1: Jaa, oliko se kakku?
0: Ei se ollut, mutta mun niin. ihan...
2: Kato, on vähän tämmönen matkatelkkarihenkinen.
0: Mun ihan eka telkkari on ollut matkatelkkari.
2: Ai
0: semmonen, siis se oli näin iso se...
2: Ruutu.
0: Joo, siis ihan näin pieni neliö. Sitten se oli semmonen niinku vähän putkimainen. Ja sitten siihen vedettiin antenni pystyyn. Mä muistin, että se oli punainen. Punainen, se oli ensin mun siskolla. Ja sitten mä sain sen, kun sisko sai niinku oikein telkkarin. Sitten mä sain, ja mä mietin vaan, että se kuva saattoi olla mustavalkoinen vielä kaikille. Sitä sitten tuijotteli ja oli se, että mulla on telkkari. Niin se ei mulla ollut telkkari, se oli siis joku, siis semmoinen ravistettava, mikä se on,
1: lumipallo, joo.
0: Niin se olisi ollut mielenkiintoisempi. Niin se olisi ollut mielenkiintoisempi.
1: Mutta siis ihan siis absurdia, että kuinka pienistä postimerkeistä ollaan koko perhe katsottu joku 2 metrin päästä tai kuninkaan paluuta VHS:llä. Mietitty, että onpas laadukasta. Ja sitten meilläkin siis perheen telkkarissa me ängettiin, tässä on tämmöinen pikkunen johdonreikä, mihin menee kuulokkeet. Niin minä ja mun broidit sörkättiin siihen kuulokkeet. Ja sitten se enää, niin kuin me otettiin kuulokkeet pois, mutta sitten kaijarit ei toiminut. Niin me ollaan perheenvoimin kuulokkeet, semmoisen nappikuulokkeiden ääressä istuttu, katsottu telkkariin siellä silleen, kun se kuuluu semmoisen. Se on siis Yle Uutiset siellä nappikuulokkeesta vaan tulee. Mut sit joku tuli ja korjasi sen telkkari. Et ennen pystynyt korjata vielä, että se oli hienoa.
0: Mä aina jotenkin unohdan, että sä oot kasvanut Neuvostoliitossa, kun ne aina kuuntelee sitä tarinoita nuoruudesta. Niin kaikki tää tapahtunut Helsingissä, mut silti siinä on ollut aina tuo klangi kuitenkin.
1: Niin isä toi koiran Venäjältä taskussa ja heitti granaattia siellä.
2: Vaikka mitä.
1: Et mulla on ollut kummallisia lapsuuden aikoja kyllä. Tämmöisestä telkkarista katsottiin sitä Harry Potteria, mikä oli dupattu sille.
0: Ton kokoisesta telkkarista suurin piirtein olen katsonut elämäni ensimmäistä kertaa muun TV. Se on kyllä ihan fakta, koska mulla oli sitten se seuraava siitä matkatelkkarista, minkä sain, niin se ei ollut tuota isompi, minkä sai omaan huoneen.
1: Tämä telkkari opettamasta panee.
0: No käytännössä joo, tai sanotaanko, että telkkari on joutunut katsomaan asioita, mitä ei olisi varmaan halunnut katsoa.
2: Tämä on kyllä jännä, että tuommoisia televisioita ja mitään niin näyttöjä noin tavallaan syviä ei näe enää. Niin oikeastaan missään. No kaikki on lättänä ja kaikki vie se oikeasti 10-15 senttiä siitä niin tilaa.
0: Joo.
2: Niin muistan vaan, kun joku ystävän oli joskus aikoinaan hommannut siis, mikähän oli, onko joku plasma TV tai joku? Onko se Excelasia?
0: Oli.
2: Plasma TV.
0: Niihin paloi aina kiinni kuva.
2: Joo, ja se oli ihan järkky kokona, siis varmaan joku siihen aikaan joku yli 70 tuuman. Mutta sitten se, että kun se oli niin iso, niin se vei myös niinkö syvyyttä aika paljon. Joo. Se oli semmoinen, muistaakseni semmoinen kolmionmallinen se laite, niin sehän vei hänen niinku olohuoneestaan puolet.
3: Jengi katsoi eteisiin sitä.
2: No aika lailla joo, että siinä kun jos mä istuin sinne sohvalla ja tavallaan vertaisi normaaliin televisioon, niin sulla oli yhtäkkiä hävinnyt 1,5 metriä sitä niinku tilaa siitä sun ja television väliltä.
0: Sehän siis kaikista mielenkiintoisinta siitä oli, kun tuli se vaihe, jossa periaatteessa juuri tämä telkkarin koko jotenkin luksusmaisesti kasvoi.
2: Mm.
0: Ja sitten myöskin samassa ymmärrettiin, että se ruutu on se itse asiassa merkittävä niin kuin osa, eli tämä näiden muovilaitojen koko pieni.
2: Joo, niin kuin tämä kehikko.
0: Joo, mutta ne oli edelleen kuvaputkitelkkareita, joten just tämä, niin kuin Viki sanoi, että ne oli joku 2 metriä syvyyttä tarvii, että semmoinen voi. Niin mä muistan kanssa, että se jopa lisäsi ehkä, kun sä pääsit jonkun kaverin luo, jolla sitten oli vähän parempi telkkari. Niin se lisäsi jotain semmoista tiettyä arvokkuutta, kun se kun näytti semmoiselta rahtilaivalta se koko setti. Ja sitten mä muistan, että mä oon myöskin mun ensimmäisen, missähän se tuli mulle vastaan, kun mä muistan, että mä mun ensimmäisen tällaisen lainausmerkeissä taulutelkkarin sitten sain ja sitten on sen laittanut eteenpäin. Se tuli mulle vastaan sitten myöhemmin jossain, mitä oliko jäänyt johonkin mökille tai johonkin ja sitten se piti sieltäkin heittää pois. Ja mä niinku katsoin sitä, että siis tää on näin paksu. Se on siis kakkosnelosen paksunen. Ja joo, silloin oli ihan sillä tavalla, että vitsi mitä lätyskä telkkari, ihan taulu. Mm. Ei mikään taulu, mitä mä oikein seinän laittanut, niin ei ollut siis 15 senttiä paksu.
2: Joo, kyllä ne on yllättävän paksuja ollut.
0: Joo.
2: Ollut vaikka siihen aikaan ne on ollut silleen, että nämä on niin lättäniä, kun vaan voi olla. Tästä ei enää lättänämmäksi voi mennä.
0: Joo, ei.
1: Mitä siinä sun sarjassa? Siinähän siis ollaan tässä käyty läpi, että Viki syö television, niin siinä tulee vieras, jonka lempiohjelman niin kuin inspiroimana. Te kokkaatte jotain siihen liittyvää.
2: Kyllä.
1: Niin oliko sulla joku lempiohjelma siinä? Onko se jo paljastettu? Ja mitä te blogista kokkasitte?
2: Hiiliskiviä. Syötiin pelkästään maksalaatikkoa siinä jaksossa. Ei siinä taidettu käydä meikäläisen lempiohjelmia läpi ollenkaan. Että vaan ja ainoastaan sitten aina vieraan lempiohjelmiin paneudutaan. Ja siitä sitten inspiroitunutta ruokaa tehdään ja sitten myös jutellaan itse sarjasta ja kaikesta sarjaan
1: No mitä tekisitte mun lempiohjelmasta?
2: No mikä sun lempiohjelma?
1: Backed House.
2: Iso no viimeksi se oli Kreikassa, niin varmaan aloitettaisiin jollain kreikkalaisella salaatilla ainakin. Ja aika sitten hyvä. Varmaan joku pyros siihen.
0: Jetikakku.
2: Joo. Alkuun tietenkin. Mm. Yleensä tässä minunkin ohjelmassa, niin siinä otetaan alkuun ja tehdään joku drinksu, niin varmaan se sitten olisi joku raakaa viinaa.
1: No niin.
2: Vähän sheikattuna jäitte seassa. Joo. Ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Oikeasti varmaan Mad Men, niin jotain semmoista 60-luvun henkistä.
2: Niin, mä en ole Mad Menia kattonut, niin mä en oikein tiedä, mitä hän tehdään.
1: No, mutta me ollaan puhuttu nyt sarjasta tarpeeksi tällä viikolla, niin ei tarvii enää.
0: No ei tarvii. Kyllä mä olisin vähän kiinnostunut, että mikä se sun sarja sitten olisi ollut oikeasti.
2: No, ehkä se on sitten jotain blokkia tai jotain. Siinä vedetään aika useasti. No jos se on se blok, niin siinä vedetään aika useasti siinä siellä niinku työmaalla järjestetään sitten semmoiset grillibileet.
1: No.
2: Missä ja kun se on australialainen TV-sarja ja siellä syödään hodareita, niin siellä niitä hodareita ei syödä niinku hotdog-sämpylän sisällä, vaan ne ottaa paahtoleivän, minkä ne aina taittaa sitten sen naki ympärille vaan.
0: Okei, smart.
2: Joo.
1: Toi oli ihan meidänkin lapsuudessa hotdog kyllä.
2: Niinkö?
1: No aika lailla.
2: Okei.
0: Okay. On tossa vähän joo kyllä sellaista.
2: Mutta jos sä menet kaverin mökille ja se sanoo, että joo mä teen meille hodareita ja se lyö sulle paahtoleivän väliin sen naki, niin kyllä sä oot vähän silleen, että what is this?
0: No joo, on. Mutta sitten toisaalta kun muistaa, että just ne ekat hodarit on ollut elämässä tollassa ja sitten niissä on ollut vielä joku, että se on syöty suodatinpussista.
2: Siis niin, no joo.
0: Meillä on kaikki lihapiirakan ja kaiken taskuna.
2: Kaikki mistä pystyy valumaan vähän
0: joo,
2: jotain.
0: Joo, niin se oli aina suodatinpussi.
2: Se on ihan totta.
0: Se oli aina suodatinpussi.
3: Mä jotenkin ajattelin sillä, että isä on kyllä nero. Se on niinku lihapiirakan laittanut sinne.
2: Niin, ei mene sormet rasvaa ja ketsupit ei tipu.
3: Joo, mutta sit mä oon tälleen aikuisempana kuullut, että muutkin on sitä.
2: Kyllä on, sitä on kaikki tehnyt.
0: On ja siis mä en voi edes kuvitella, että kuinka monta aivosolua mulle räjähti samaan aikaan päässä, kun tuli se eka kerta sit niinku aikuisella iällä siinä, että tajus sä, että et mulla on varaa laittaa tää myös tähän talouspaperiin tälleen. jotenkin vaikka loppuviimeksi, niin vaikka se on ollut joku ajan henki ehkä pistää se suodatipussi sinne, niin sehän on siis fiksu temppu.
2: Se on fiksu
0: se
2: temppu.
0: Se on tosi fiksu temppu.
1: Seuraavan päivän kahvi maistuu vähän lihapiirakalta.
2: No tietenkin joo.
0: No mutta se on sama juttu kuin nämä kiertävät meemit siitä, mikä on siis ihan koremuisto kaikille, että kun äitisi teki sulle jotain hedelmiä tai jotain muuta ja sit sä maistat siinä hedelmässä sipulin, perunan.
1: Ai mä luulin, että joku isän penni, mutta se on eri meemi. Anteeksi, siis mulla ei tää nyt meni ihan typerä härskiksi. Tää mulla vaan oli mielessä samaan aikaan, kun sä kerroit niin tosi vanha typerä meemi, joka meni tolle.
0: Niin siis että klassinen, että hei, että tää lihapiirakka maistuu ihan lapsuudelta. Ai jaa, mä tiedän, että se maistuu meidän isän penikseltä.
1: Joo,
0: mä tiedän. Mä mutta itse käytän useasti tuota samaa vitsiä.
1: Joo, mutta se meemi, että millä äitis on leikkanut vesimeloa, niin on siinä ollut korianteri, valkosipuli, inkivääri.
0: Koska ilmeisesti jostain syystä, niin keittiössä piti olla siihen aikaan vaan yksi veitsi. Ja sitä ei pesty missään välissä, vaan sillä leikattiin ihan kaikki mahdollinen. Niin sit kun sä söit jotain viennettä jäätelöä pitkän venauksen jälkeen, kun juhlapäivä tai vieraat tuli käymään, jes, se tarkoittaa sitä, että mäkin saan pullaa ja viennettä jäätelöä ja sit se viennettä maistuu joltain saakeli sipulilta ja juureksilta, niin on se vähän silleen, niin kuin, että no syödään nyt kuitenkin.
2: Ei, kyllä se meni. Meni se kuitenkin. Meni. Mutta hei, kiitoksia tästä kakkulahjasta.
0: Kiitos, kiitos. Annetaan, mukava. Annetaan
2: oikein tästä suuret, mukava pieni yllätys. Suuret aplodit. Mekään ihmiset katsomaan. Areenasta löytyy 2 ensimmäistä jaksoa ja tästä viikosta eteenpäin joka tiistai uusi jakso.
4: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Nyt mä en kestä, että toi jää vaan toi
2: telkkari, joo, kakkutelkkari tuohon.
0: Lautaset ja kaikki jää tähän näin. Näin sitten, mutta jääkö nyt sitten?
3: Mitä oli hyvä, että se oli vielä päällä, että sieltä olisi joku ohjaa.
0: Joo. Ei tuohka, kun on. Kyllä niitä kakun sisään voi hyvin ohjelmia laittaa. Ei se
2: pystyy mikään, laittaa pyörimään. Tämmöinen yksi männäviikkojen uutinen, minkä muistan tuossa, mitä ei keretty käsitellä silloin, kun se on tullut, niin liittyy niinku tämmöisiin nettikirppistelyyn ja tällaisiin. Ja mäkin on tässä nyt viime viikkoina kertonut, että mä oon kaiken näköistä kamaa nettikirppiksellä myynyt. Mutta
0: joku tuossa siis muuten myöskin viime viikon puolella siis ihan kyseli, kun sä oot viime viikolla mainostit niin kovasti siis sitä, että sä oot myynyt kaikkea tavaraa ja lisämyyntiä ja
2: muuta. Kaikkea joo.
0: Niin, onko sulla piuha vähissä vai mikä tässä on niinku takana?
2: Pitää päästä, tää on semmonen jonkunnäköinen konmaritus eraa menossa, että pitää päästä kaikesta turhasta eroa ja saada sitten jotain uutta toimivampaa tilalle.
0: Hyvä.
2: Mutta siis muista vaan, että näin tämmöisen uutisen, että posketon vedätys tuolla Vintedissä. Siellä siis joku...
0: Vesketön podatus. No ei mitään, oliko sanottu?
2: Onko se?
0: Ei se ole.
2: Posketon vedätys.
0: Ei se ole. Vesketön podatus.
2: Ei se ole. Mutta siellä siis ilmeisesti joku suomalainen käyttäjä oli myynyt tämmöistä iPhone 16 puhelinta. Ja siinä oli sitten pitkä sepostus tästä puhelimesta. Oli tämä, niin kuin tämä, miksi sitä nyt sitten kutsutaankaan tässä, että missä kerrotaan, että minkälainen luuri ja näin edespäin on kyseessä. Ja tässä pitkässä englanninkielellä kirjoitetussa tekstissä on jossain vaiheessa siellä keskellä lause, että myyn ainoastaan laatikon. Enkä hyväksy minkäännäköisiä niin kuin paluujuttuja.
0: Paluujuttuja?
2: Eli, niin, tai siis palautusta. En hyväksy palautusta.
0: Myyn ainoastaan laatikon.
2: Niin, kyllä. Siis siellä on ollut ilmoitusotsikolla iPhone 16. Pitkä ja mahdollisesti tekoälyllä lyöty kuvausteksti erittelee puhelimen ominaisuuksia, kunnes vaikeasti luvettavan tekstimassa loppupuolella todetaan, että myynnissä on vain puhelimen laatikko 129 € hintaan. Eli siis tämmöinen huijaus. Huijaus. Mutta tavallaan on kerrottu, mitä tehdään, mutta ehkä sitten ajatellaan niin, että ihminen, joka sen haluaa sitten ostaa, niin ei jaksa lukea niin pitkälle. Ja tämähän tietenkin rikkoo sitten kaikkia mahdollisia sääntöjä, mitä siellä on, eli harhaanjohtavaa ja vastoin kaikkien palveluiden sääntöjä ja sun muita. Myyjä myös erikseen korosti, ettei hän hyväksy palautuksia. Vintedin mukaan näin ei voi ilmoituksessa todeta. Palvelun palautuskäytäntö pätee jokaisen Vintedin sisäisen kassajärjestelmän kautta tehty kauppa riippumatta myyjävätä. Ja ilmoitus on siitä kuitenkin sitten aika nopeasti ilmeisesti kadonnut, kun iltapäivälehdet ottaneet yhteyttä tähän myyjään ja sitä ei enää sieltä löydy. Mutta taas jälleen kerran uusi tapa huijata hyväuskoisia ihmisiä, mikä on niin kuin ärsyttävää, että näitä tulee koko ajan lisää.
0: Kyllä mä sanon, että pelottavaksi menee. Mehän tästä joskus aikaa sitten jo keskusteltiin, että mä uskon, että mulla on niin kuin sellaisia hyviä internetvuosia itsellä esimerkiksi jäljellä.
2: Ei ole enää paljon.
0: Siis ihan maks 8.
2: Joo.
0: Sitten alkaa jo menee jokaiseen huijaukseen, mikä tulee vastaan. Että kun nyt kun alkaa olla jo vähän semmoisia tolppalaukauksia.
2: Niin ja harva se viikko tulee nykyäänkin itselle niin jostain pankista viestiä, että hei, nyt on tämmöinen ja tämmöinen huijaus niin liikenteessä ja käytössä, että älkää tehkö sitä tai tätä. Että joku yrittää nyt sitten saada jotain tietoa tällä tavalla.
0: Joo, mä en voi perään kuuluttaa, kuinka paljon mua jännittää aina se, kun olen puhelimessa vaikka pankki-ihmisen kanssa. Ja heidän pitää tehdä se todennus, josta tulee sitten ensin puhelimeen sellainen, että sun pitää käydä siellä niin kuin vahvistamassa, että tämä puhelu on tässä käynnissä. Ja sitten siihen päälle niin ehkä joudut jonkun vielä toisen varmennuksen antaa.
2: Joo, kyllä, ja käy näppäilemään vielä jostain mobiili jutusta
0: joo,
2: jotain.
0: Mä oon niinku aina ihan silleen, kun mä sinne vaikka sen mobiilin menen, sun on pakko kuitenkin kirjautua sinne siis joku jotenkin salasanalla tai jotenkin muuten, niin mä oon ihan silleen, kun vaikka se ihminen on siellä puhelimessa, mä oon, ootko oikea? Kai olet oikea sitten, ettei minua nyt tässä kuseteta, koska se on niin jotenkin saletti, että noi menee vaan monimutkaisemmiksi ja uskottavimmiksi nuo kaikki huijaukset, että just sekin, että sä soitat johonkin palvelunumeroon, sä oot ottanut se suoraan, kuvitellaan, että se menee näin, että sä googletat asian X, tänne mä haluan soittaa, sä otat siitä ekan linkin, sit sä menet sen sivulle, otat sieltä palvelunumeroon, soitat, sieltä vastataan, sua palvellaan, sit sä oot, hei, nyt tehdään tämmönen todennus, mä pistän sulle linkin tonne noin, käy klikkaa sitä tai mitä ikinä varmennus. Ja sitten myöhemmin selviää, että ei se ollut mikään oikea pankkivirkailija. Itse asiassa siinä kohtaa, kun sä oot mennyt sille Googlen tarjoamalle ekalle sivulle, niin joo, se ei ollutkaan oikea.
2: Siellä on joku väärä puhelinnumero, mistä
0: niin, se olikin vaan tosi näköinen pankin sivu, ja sä et huomannut sitä. Ja tämmöistä mä pelkään niin kuin ihan päivittäin, että mä klikkaan jonkun väärälle. Esimerkiksi kaikki pitää johonkin omaa veroa
2: kirjautua. No mä just, että kuinka tihiään käytte jossain verohallinnon nettisivulla omaa verossa, niin mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt siellä ilman, että siellä on ilmoitus, että verohallinnon nimissä on huijausviestejä liikenne. Mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt. Se on aina ollut siellä. Se on varmaan siis koodattu sinne, että kun sivut on laitettu pystyyn, niin pistetään tämmöinen ilmoitus sinne.
0: Se varmaan johtuu siitä, kun vero on niin auktoritäärinen asia. Niin se on varmaan helppo tehdä se huijaus, koska siis ihmisillä tulee paniikki, kun joku ilmoittaa, että sulla on erääntynyt joku vero. Siitä tulee niin iso paniikki, että sä toimit aivan liian impulsiivisesti, että heti saat, mun on pakko maksaa se pois, mitä, minkä mä oon unohtanut, niin kuin näin poispäin. Vaikka totuus on se, että jos semmoinen viesti tulisi, ja se paska on niin kuin housussa jo,
2: jep,
0: ja siinä kohtaa ei ole enää mikään kiire, sit sä oot vaan silleen, että jaha, katsotaan, mikä se oli. Käynpä itse ensin kirjautumassa ihan rauhassa sinne oma veroon. Että sellaista ei tule esimerkiksi, että joku laittaa sulle suoraan sähköpostia, että maksa tästä linkistä
2: se. Linkistä se vero, joo.
0: Niin, ei siellä sellaista ei tule.
2: Ei niin.
3: Ai ei, okei. Okay.
0: Mutta se oli vain niin, että isäsi on ero.
3: Niin.
0: Sellaista voi sattua.
2: Just näin. Mä en siis tiedä yhtään, mä en muista, että mulla olisi mitään verohallinnon nimissä tehtyjä huijausviestejä lähetelty, mutta niitä on, toi viesti on ollut tuolla vero.fi niin kauan kuin mä vaan muistan. No aina siellä. Joten kyllä tässä saa olla varovainen.
0: Saa olla kyllä ehdottomasti, että vaan ei ole enää niinku, myöskin se on jotenkin surullista, kun ei enää itse ei ole se silleen, joka voi sanoa, että olkaa vanhukset varoillanne, että ei teille mitään. Niin sitten on ihan silleen, että ei, kun mä oon ihan sitä ikäluokkaa.
2: Kyllä, tuossa esimerkiksi, kun oli muutamia viikkoja sitten tämä Oasiksen keikkojen lippusaaka. Ja tavallaan sinä päivänä, kun ne ensimmäiset liput lähti sitten myyntiin, oliko se nyt torstai vai perjantai sitten sillä viikolla, niin kyllähän tuolla itsellä ainakin tuli jossain somessa vastaan kaiken näköistä storiaa, että hei, mä ostin 4 Ylimäistä rippua, mutta en mä yllättäen pääsekään sinne, että haluat sä ostaa, että mulla on tässä kaikki todisteet siitä, että nämä liput on aitoja, laita mulle DM, niin hoidetaan homma silleen niin kuin kuuluukin. Niin mulle tuli niin semmoinen fiilis, että mä en usko, miksi joku laittaisi jonnekin TikTokkiin, missä sen voi nähdä 100 000 ihmistä.
0: Että mä myyn tätä.
2: Niin, kun sä varmasti saisit ne myytyä jotenkin toisellakin
0: via
2: tapaa.
0: Via GoGo's,
2: ne on ihan missä
0: mikä tahansa resale paikka.
2: Niin toihan niin kuin ei voi pitää paikkaa.
0: Ei voikaan. Toki mähän siis viime vuoden keikoille sitten taas nappasin just nimenomaan silleen, että yhden Threads-keskustelun kautta
2: no
0: tilanne menee toiseen, mutta sitten siinäkin vaan oli vaan sitten pakko luottaa, tsekkaa niinku ihmisen profiilia olla silleen, että no kyllä tämä vaikuttaa niinku legitiltä. Mutta itselle ehkä isoin läpsy naamaan on ollut kuitenkin se epämukavuuden tunne, että kun mä kiersin tuossa viime vuonna sen mun sooloesityksen kanssa ympäri Suomea ja sitten kaikki paikat on loppuun myytyjä ja tietysti moni ihminen olisi halunnut käydä katsoa sen, niin niitähän myytiin sitten myös resaleinä niitä joitain lippuja, kun ihmiset ei päässytkään, oli tullut kipeäksi tai mitä tahansa. Niin mullekin tuli tietoon ihan muutamakin ihminen sanoi, että huhhuh, että oli lähellä, etten haksahtanut johonkin. Et
2: huijaukseen.
0: Niin, että mun keikoille oltiin tehty tällaisia huijauksia. Mä olin ihan silleen, että niitä on ihan joka paikassa. Että jos joku kusisen köpikallion
2: niin, jollekin stand-up keikalla.
0: Niin mä ymmärrän oasiksi. Mä ymmärrän,
2: joo,
0: tiedätkö sen.
2: Näin.
0: Mutta silleen, että esimerkiksi sä oot nähnyt lipputrokareita Hapitaare-messuja. Kyllä. Se on silleen, että ihan kaikkialta sitä yritetään sitä ihmistä huijata. Niin mäkin olin jotenkin silleen, että tuntuu jotenkin tosi epämiellyttävältä, että jonkun tämmöisen mitättömän koomikon johonkin. Niin kuin, että okei, joo, keikat oli loppumyytyä, mutta silti, että ei se nyt niin, että sä... Että älkää minun yleisöä huijatko.
5: Niin.
0: Että tulee semmoinen niinku olo, että antakaa niitten nyt olla, että tämä ei ole tosiaan mikään maailmanluokan juttu edes.
5: Joo.
0: Mutta paljon ovat kehittyneet nämä.
5: On.
0: Ja siitä kertoo.

0: Että tarvitset tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen, mikä blokkaa kaikki sun puhelimen haittaohjelmat. Ja kun mullakin siis satana harvaisen päivän jostain Italiasta ja ties mistä Etelä-Afrikasta
1: soitellaan.
0: Tulee. Joo, joku puhelu tulee. Että et mulla onneksi se tunnistaa se puhelin sen, että mistä se tulee, niin pystyy vaan lyömään luurit ja estää sen numeron.
1: Joo, mutta nykyäänhän niitä, siis tämmöiset vaikka liittymätarjoajat, nehän tarjoaa vaikka minkä näköistä suojaa ja turvaa. Puhelimet, kotiin ja oikeasti läppäri, televisio, ihan everywhere.
0: Joo, mutta kyllähän se siitä kertoo, koska ennen niin kuin isoin vaara oli se, että jostain Kasaasta tai DC++sta tai Emulesta tulee joku trojalainen hevonen sun tietokoneen ja sit pitää nöyränä kertoa koko perheelle, että nyt on tietokone solmussa, kun mä latailin vähän biisejä. Mitä?
1: Biisejä
0: latailin.
1: Porilaisen yhtyeen biisejä.
2: Joo.
1: Siitä se menee. Joo, kyllä noiden kanssa saa olla. Kyberturvallisuuden kanssa saa olla tietenkin kärppänä nykyään, ettei huijaukset onnistu. Ja sitten ne huijarit niin monia ihmisiä, että siellä väkisinkin sinne joukkoon mahtuu sitten yksi, kaksi ihmistä, jotka oikeasti uskoo. Ja sieltä ne saa sen sitten se tarvittavan summan,
0: mitä ne haluaa. Se tarvikku sen kerran, kuulkaa rakkaat ihmiset. Näin se on. Olkaa varuillanne.
3: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Hetken aikaa vielä on lähetystä jäljellä, ei siis kiire on yhtään minnekään. Tuossa viime viikon puolella tuli tämmöinen kanssa mieleen, kun olemme kuitenkin koittaneet kovasti tehdä myös aina semmoista pientä viestin kapulan vientiä tuonne presidentin kanslian suuntaan. Niin siinä onnistumatta kuitenkaan,
1: joo.
0: Millähän oli mahdollisuus.
1: Kesällä. Todella lähellä.
0: Et olisi edes päässyt juttuihin.
1: Et edes voisi sanoa katse kontaktiin, niin. Mutta ei.
0: Mä voin sanoa, että tässä nyt kun taas sitten tuossa viime viikolla oli uutisissa muun muassa, että Alexander Stubb oli
1: soittanut veljeksille.
0: Joo, ja siis juuri jos oli kivennyt jonkun hävittäjän kyytiin Rovaniemelle ja näin, ja sitten oli tää puhelu veljeksille.
1: Jep.
0: Ja sehän sitten niin lähti leviämään. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä niin joku puukko kääntyi siinä rinnassa, koska mä mietin sitä koko puhelua. Siinähän siis mitään sinun kauppoja ei pahemmin olla tehty ja se lähtee liikkeelle just silleen, että oota, että mä laitan sut.
1: Joo, Severi Savonsalmi siinä sanoo bussissa, kun juttelee.
0: Mä laitan sut pitoon, tai kaiuttimeen.
1: Kaikki kuulee. Ja.
0: Joo, ja näin. Ja mä muistan, kun silloin aikoinaan Sauli Niinistö teki tällaisen videoyhteyden kautta vierailun meidän naurumaratonille. Ja silloin niin kuin itse meinasin kanssa lähteä silleen ihan intuitiolla ensin sillä niin kuin sun, mutta sitten korjasin, että anteeksi teidän ja niin kuin näin, niin mä mietin, että siinä kun mä näen, kun se video alkoi pyöriä se puhelu sinne veljekseen, mä sillä niin kuin, siinä meni kutsut ja
1: joo, mahdollisuudet.
0: Niin, että ei se ole helppoa muillekaan, että tuosta niin että siitä saitte Suomen lentopallomaajoukkua ja sitten menee joku 30 sekuntia, niin Stubb kiroilee
1: joo,
0: siellä.
1: Okay. Joo, taisi sanoa jumalauta tai joo. Jotain muuta vastaavaa.
0: Sitten mä olin sillä, että ilmeisesti se ei ole vaan sama peli kaikille. Ei se vaan, niin kuin, sitten mä olin sillä, että no, koko joukkuehan kutsutaan sinne.
1: Umpisalettiin,
0: totta
1: kyllä.
0: Kai. Niin tuli vaan mieleen, kun tämä on tässä niin paljon jotenkin, mä en tiedä haluuko universumi hinkata tätä meidän silmiin tässä jatkuvasti. Mutta halutaan edelleen painottaa, että hieno mies.
1: Aivan upea, siis yksi kaikkien aikojen suomalaisia presidenttejä.
0: On
1: siis,
0: ja niin hyvä urheilija.
1: Joo, ja se miten hienosti oikeasti vie Suomi-kuvaa tuolla maailmalla, niin kyllä. Sehän on aivan sisällyttömän upeita.
0: Olisi mukaan päästä tapaamaan.
1: Se olisi kyllä kiva joskus.
0: Olisikohan edes
1: joskus vaikka sellainen mahdollisuus.
0: Olisiko edes
1: tulisi
0: niinku kättelyyn?
1: No ihan mulle riittäisi vaan kättelyyn. Niin, ei tarvitsisi sen enempää vaihtaa siinä kuulumisia.
0: Heittäisi että jonkun hyvää itsenäisyyspäivää.
1: No esimerkiksi joku ihan tämmönen lyhyt fraasi siinä vaikka.
0: Niin, ei se tarvi mikään ton isompi.
1: Isompi olla, mutta
0: jotain.
1: Mutta joo, on. Tuntuu todella mukavalta niin kuin seuramieheltä ja osaa heittäytyä.
0: Ihan
1: joo. Ja lajit, mutta esimerkiksi, siis hän on ihan superhyvä. Mä näen hänestä joskus semmoisen videon, kun hän luistelee.
0: Mm.
1: Eteen taakse, hyvä kuti. Pystyy mailaa käsittelemään ihan todella näppärästi ja selkeästi huomaa, että on niinku jääkiekko taustaa.
0: Joo.
1: Ihan niinku perheessä.
0: Näistä lajeista tuli mieleen muuten, kun tässä oli hiljattain se Mika Poutalan keissi, että oli ikävästi vähän

0: traktorin tai jonkun kaivurin alle jäänyt.
1: Joo, niin mä siis, mulla on myönnettävä, että kun siinä ihan vähän aikaa ennen sitä, niin hän julkaisi tällaisen videon, missä hän oli siis skeittaamassa.
0: Joo, niin oli.
1: Ja se yllätti mut, että niin kuin Mika Poutalakin on ollut skeittimiehiä joo. ja näin poispäin. Niin mä voin kyllä sanoa, että silloin kun mä näin ensimmäisenä seuraavaksi siitä kuvan, missä hän makaa sairaalassa, on silleen, että nyt kävi näin, niin mä olin silleen, että I fucking knew it. Että noin siinä käy, kun alkaa skeittaamaan, mutta sitten paljastui, että eihän se ollut sitä. Mutta ensimmäinen intuitio oli silleen, että okei, että se on loukannut skeitotessa. Mutta se on kyllä, se on jännä, miten paljon tommoinen voi yllättää. Et moni laji, siis esimerkiksi jos mietitään sitä, että paljon kaikkea, niin kun presidentti Stubb on harrastanut Ironmania ja lätkää ja osaa varmasti pelata futista ja lenkkeilee ja kaikkea muuta. Ne on kuitenkin aika semmoisen tavan urheilu. Mm-hmm. Skeittaaminen on kyllä semmoinen, että jos joku osaa skeitata ja sitten on paljon näitä semmoinen, että hei, mä osasin nuorena jotain ja sitten näet ne lautakädessä ja sä wow! Se jotenkin tuntuu vähän samalta kuin näkisi papin röökillä.
0: Mä näin joskus jossain internetissä jonkun tämmöisen statistiikan, että kuinka niin kuin pieneen promilleen maailmassa kuuluu, jos osaa vaikkapa tehdä ollien.
1: Kuinka pieni se on?
0: No siis se oli ihan joku häviävän pieni joku. Siis
1: sitä pistetään, how many?
0: Se oli joku siis 0.% maailman ihmisistä. Että jos sä osaat skeittilaudalla tehdä ollien, niin se oli jotenkin aivan siis todella pieni joukko.
1: Eikö.
0: Toki maailmassa on hirveästi ihmisiä, mutta pieni porukka se oli.
1: Katsotaan. Mä en osaa kirjoittaa tätä englanniksi varmaan oikein. No hei, alle 1% joko maailman väestöstä ylipäätään harrastaa rullalauteilla, että osaa skeitata.
0: Eli se, jotka sitten osaa oikeasti tehdä siitä ollien, niin se on jotain 0. jotain.
1: Joo, niin ollien osaaminen nostaa sinut skeittajanakin selvästi keskivertoihmisten ja aloittelijoiden joukon yläpuolelle.
0: No niin.
1: Joo, se on kyllä
0: se on pieni poppo, se on pieni poppo.
1: Hankala laji. Onkohan muuten enää mukana olympialaisissa?
0: En tiedä yhtään.
1: Koska nythän tuli näitä siis uusia lajeja, että muun muassa niin kuin squash, minkä mä olisin kuvitellut, että olisi ollut aina tyyli jossain olympialaisissa, niin tulee nyt tyyliin mukaan ja kaikkea.
0: En tiedä yhtään, että onko losin, luulisi, että losin kisoissa vielä skeittaus on. Sieltähän no se on kuitenkin lähtöisin, niin luulisi, että se aika lailla niin kuin sopisi sinne aika hyvin.
1: Ei noissa ole mitään järkeä, koska mä en tiedä, katsoit sä ikinä tätä breakdance dokumenttia.
0: En ole vielä katsonut Reaganista.
1: Joo, Reaganista. Se kannattaa kyllä katsoa, koska siinä käy hyvin ilmi se, että vaikka kun tuommoinen uusi laji tulee, niin kuin, minkälainen se niin kuin valintaprosessi on, koska siis, jos on joku laji, missä ei ole ollut vaikka mitään suurta lajiliittoa niin kuin taustalla aikaisemmin tai muuta, niin siinähän voi käydä niin kuin mitä tahansa niin en osaa sanoa, että perustuuko olympiakomitean kaikki päätökset välttämättä juuri tuollaisen, että hei, totta kai skeittaus on mukana, kun se on täällä Amerikassa keksitty.
0: On mukana vuonna 28
1: no niin,
0: losissa.
1: Hyvä, koska musta se oli viihdyttävä olympialaji.
0: Joo, ja
1: mä veikkaan, että sellaiset ihmiset, jotka ei ole kattonutkaan niin kuin aikaisemmin skeittausta, niin viihtyi siitä.
0: Joo, ilmeisesti siellä on kössi, kriketti, lippupallo, baseball ja haavipallo on ainakin kansainvälisen olympiakomitean ratifioimia lajeja syksyllä 23. Kisajärjesti ehdotukset uusiksi olympialajiksi vuodelle 28 Los Angelesiin. Eli sinne nyt on pari vuotta. Mutta tuossa kun politiikasta puhuttiin, niin mä unohdin sanoa silloin kun se mulle kävi, mutta mä jouduin tuolla TikTokissa johonkin hyvin outoon poliittiseen kaninkoloon. Mä en tiedä, tuliko teille yhtään semmoisia videoita vastaan, missä oli tämmöistä pientä salaliittoteoriaa siitä, että onko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paskonut housuun jonkun
1: Tämä on, kun sä aina välttelet sillä, että mä en niin politiikasta tiedä mitään. Sit sä oot sillä, että mä tipuin nyt poliittisen kaninkoloon. Mä ajattelin, että ensimmäisen kerran ikinä tulee joku niin kuin väkevä statement jostain. Tää on sun poliittinen kaninkolo.
0: Se oli mun poliittinen kaninkolo, missä oli siellä oli siis ihmiset väitteli ja esitti todistusaineistoa siitä, että mä en muista, missä maassa Trump oli ollut sitten valtiovierailulla, olikohan tyyliin Tanska tai joku Norja joo. tai joku vastaava, mutta että hän olisi sen kesken sen vierailun sen toisen valtion jonkun päätyypin kanssa, niin kakannut housuun ja siihen tuolille olisi jäänyt semmoinen.
2: Joo.
0: No onks säkin ollut siellä? Että siihen jäi siihen tuoliin semmoinen ihan selkeä. Hänen siis Trumpinhan siis terveydentilastaan tässä viime aikoina uutisoitu jonkun verran. Ja että hän nykyään, siinä oli, että hän käyttäisi nykyään vaippoja, että vaippa olisi valskannut ja hänellä olisi sitten köntsit niin tullut
1: no ikävä, tuolille, jos näin on.
0: Tuolille ja näin edespäin. Mutta siis mä en tiedä, onko se totta. Tiedä, onko se totta, että hän oli kakannut siihen tuolille vai ei.
2: No kun mäkin olin näkevinäni tämmöisen jonkun videon tai jonkun sepostuksen tästä asiasta. Ja sit mä mietin silloin, että onkohan tää nyt joku...
0: Niin, mä pääsin aika nopeasti sieltä pois. En mä siellä enää oo. Se kesti päivän tai kaksi. Joo. Mutta semmoisen tuli vaan tuosta politiikoista mieleen tämmönen.
1: Niin, mä aloin tätä tässä tutkimaan ensinnäkin. En yhtään yllätä, että teidän algoritmit on jotenkin samassa taajuudessa ja synkassa näiden aiheiden osalta, mutta siis ennen kaikkea, jos nyt jonkun ihmisen terveydentila on niinkin huono, että joutuu vaipatilassa menee, niin se on tietysti ikävä
0: juttu, totta kai.
1: Ikävä juttu, mutta onko tästä ei ole mitään todistetta, vaan tämä on niinku
0: siinä
1: oikeasti...
0: Siinä oli semmoinen video, mutta onko missä oli semmoinen niinku läikkä.
1: Sä sanoit salaliitto.
0: No oli se vähän niinku... kuulosti myös salaliittoteorialta.
1: Joo.
0: Se video, mitä mä niitä tuli sitten mulla muutamia vastaan.
1: Täältä siis löytyy tällainen...
0: Jenkeissähän on nämä välivallit tulossa, että siellä nyt tietenkin varmasti tehdään vähän kaiken näköisiä videoita kaiken näköisistä poliitikoista tällä hetkellä, että onko ne nyt sitten totta vai ei, niin sitä minä en kyllä tiedä.
2: Trumpilla oli omat välivaalit siellä.
0: No sillä housuissa. Mä en nyt tiedä, milloin ne välivallit nyt sitten on. Eikö ne on nyt tässä ihan loppuvuodesta?
1: Tässä yhtäkkiä, siis täällä on tämmöinen video vaan, missä lopetetaan... Lopetetaan siis tällainen pressitilaisuus todella nopeasti yhtäkkiä kesken kaiken. Kaikki käsketään
0: ulos. Se ei ollut se, minkä mä näin.
1: Joo, mutta tässä niinku, että Trump out of bill shit himself on TV immediately ends press conference. Niin okay. Tiedä, onko se tää vai ei. Mutta...
0: Siis onko toi joku ihan uutinen?
1: Tämä on siis ihan tämmöinen Reddit-keskustelu.
0: Okei.
1: Okay. Siinä mielessä olet sen salaliittoteorian kanssa ihan...
0: Niin, koska siellä niin. Niitä tietenkin viljellään aika paljon.
1: Niin, ja sitten täällä on videoita, watch, did Trump shit his pants in the Oval Office, ja tällaista, että joku tässä...
0: Mutta tämmöiseen mä
1: joku tässä
0: pipaanin
1: siis
0: jossain kohtaa.
1: Okei. Okay.
0: Mutta joo, välivaalithan on siis Jenkeissä tulossa nyt. Nyt milloin se nyt on marraskuussa?
1: Välilihavaalit.
0: Välilihavaalit on tulossa marraskuussa nytten.
1: Joo.
0: Mä en kyllä yhtään tiedä, mitä nämä välivaalit, mitä ne niinku on. Tai mitä niillä, niinku,
1: siinä valita,
0: mikä niiden pointti on.
1: Eikö siinä valita siis näitä senaatin Yhdysvaltain kongressin vaaleja, jotka järjestetään osavaltioiden maanlaajuisen tason vaaleina keskellä presidentin nelivuotista toimintakautta. Ja seuraavat Yhdysvaltain välivaalit järjestetään siis nyt juuri marraskuussa 2026. Mutta mulla on jotenkin sinne olo, että tässä nimenomaan sinne niinku kongressiin tai jonnekin sinne sitä porukkaa. Valittavat henkilöt. Edustajahuoneen kaikki 435 edustajaa.
0: Ai valitaan nyt tässä.
1: Joo, koska heillä on vissiin tämä kausi on se 2 vuotta. Pressi on 4 vuotta.
0: Aivan.
1: Jotenkin näin. Ja sitten sekä noin kolmasosa senaattereista kausi kestää 6 vuotta. Mutta näin mä muistasin, että nythän, oliko näin, että tuomittaja Kettumäki siirtyy tuonne.
0: Joo, Jenkkeihin.
1: Jenkkeihin kirjavaihtajaksi. Niin eksyin hänen sitä... kertomuksiaan kuuntelemaan siitä, kun on nyt sitten muuttanut sinne ja näin, niin mun mielestä hän sanoi, että nyt tämä ensimmäinen iso juttu tässä on nämä välivaalit, ja olin ymmärtävinä, että juuri tähän edustajahuoneeseen se liittyy, että se niin liittyy mihin presidentinvalintaan tai muuhun.
0: Joo, 2 vuotta presidentinvalinnan jälkeen, kun sielläkin on 4-vuotiset kaudet kuitenkin.
1: Joo, jotenkin näin.
0: No niin, mutta tämmöinen politiikka.
1: Okei, siinä oli Ville, sä oot siis niinku, sanotaan, että tää oli varmasti siis kuitenkin lopulta
0: ensimmäinen
1: poliittisin aihe, minkä sä oot ikinä nostanut.
2: Sä saatut olla kirjeenvaihtoja.
1: Joo, se niinku punaisen, sen lisäksi, että oot opettanut tytärtäsi punaisen kemiin ja kommunismiin, niin tää oli kyllä
0: totta,
1: varmasti poliittisin aihe. Mulle tulee aina vaan mieleen tästä vanha vitsi, joka naurattaa. Mä vielä muistan, missä mä oon kuullut tänne aikoinaan. Meillä oli, kun mä olin pieni poika, pelasin jalkapalloa. Meidän jalkapallossa oli silleen aina talvikaudella aina 1 treenit viikossa taisi olla Vähärauman ala-asteen liikuntasalissa. Ja siellä siis sitten tehtiin off-seasonilla kaikenlaista koordinaatioharjoittelua, tehtiin kaikenlaisia, oli eri semmoista kiertoharjoittelua, että oli eri pisteitä, ja sitten oli vähän jotain lautaseinää, futsaalia, pystyttiin siellä sitten pelaamaan, ja lopuksi pelattiin sitten aina futsaalia ja näin. Ja mä muistan, että sitä aina loppuvedyttelyssä oli sillä, että meidän valmentaja Pekka, niin Pekka oli, Pekalle vaan rakkaita terveisiä, Pekka oli aina silleen, että tässä venytellessä niin saa aina kertoa joku hyvän vitsin.
0: Joo.
1: Ja sitten hän aina sitten kyseli, yllättäen aina joukkueesta löytyy aina joku pellenaamat sieltä ja niin kuin itsekin niihin lukeuduin, niin muistan vielä, että olisiko silloinen pelaajamme Kim tainnut kertoa silloin, että on tällainen vitsi, missä Martti Ahtisaari tuli jostain koneesta presidenttinä siihen aikaan ja hänellä oli sitten kaatunut vettä tähän housuille ja sitten hän tuli koneesta ulos ja joku huusi, että Martti Ahtisaarella on tullut kuseet housuun ja sitten ja paskat.
3: Vanha.
1: Joo, ja sitten sitä joo, ihan klassikko klassikko. Ja mä muistan, kun Juman kautta mä kerroin sen kaikille siitä eteenpäin, sillä äitille, isälle kotona, että ei vitsi, miten hauska, tämä on maailman paras. Ja sitten mä niinku pikakelaus vuoteen 2026, mä menen johonkin tretsiin ja mä näen, kun joku aikuinen 54-vuotias äijä on kirjoittanut sen sama vitsi. Kyllä me hitaasti mennään eteenpäin. Kyllä niin kuin, miten voi olla, että yhtäkkiä niin ensimmäiset miljoona vuotta, niin ihmisyys vaan kehittyy sillä
0: hirveästi.
1: Nyt ollaan niin tosi paikallaan. Tosi paikallaan. Se on hyvä, kun joku ansaa. Onko kuullut köpi sitä vitsiä, että mitä yhteistä on elämällä ja maidolla? Että jos kumpi alkaa Porista, niin se on pilalla. Sitten mä sillä, että joo. Mä oon Porista, niin mä oon kuullut toi silleen vuonna 1994.
0: Joo, ensimmäinen. Ja silloinkin joku 600 kertaa vuodessa.
1: Niin sit se on musta aina mahtavaa, että et se osoittaa kuitenkin se, että mieti jotain ihmistä, joka on keksinyt vaikka vitsikirjaan siihen aikaan vitsin. Kuka on keksinyt ton Ahtisaariläpän silloin, rauha hänen silloin, mutta kuitenkin niinku... onko hän ajatellut siinä hetkessä, että tätä tullaan muuten varmaan kertomaan
0: en
1: vielä?
0: En tiedä. Multa löytyy vieläkin kämpiltä. Mä tuossa joskus, kun porukolta jotain vanhoja kamoja toin, niin sieltä löytyy rakastunut ranskan peruna.
1: Ei, klassikko!
0: Pitäisi varmaan tuoda tänne töihin, niin voitaisiin kurkkia, että minkälaisia klassikkoja sieltä löytyy.
1: Mä veikkaan, että laihialaisvitsit ei ole ainoita, mitkä ei ole kestänyt aikaa niissä, niissä kirjoissa. Mutta siis muistan itse ihan samanlainen. Oli siis tää Ujo Piime, sitten oli rakastunut ranskan peruna. Ja jostain syystä mulla on jäänyt tällainen koremmemori, että siihen aikaan sitten, kun kävin serkkujeni luona, missä oli aina ilo käydä, siellä oli mua 5 vuotta vanhempi serkku, niin Jussi, jonka kanssa niin kuin jotenkin, varsinkin siinä iässä, niin katso kauheasti ylöspäin niin oli silleen niin kuin mukava viestää hänen kanssaan aikaa. Niin sitten mä muistan, että sekin oli jotenkin hauskaa, että oli 2 asiaa heidän vessassa.
0: Joo.
1: Oli mun mielestä vitsikirjoja niin kuin luettavaksi siinä pöntöveressä, ja sitten oli semmoinen siihen aikaan, senkin mä näin sitten vuosia myöhemmin jossain toisaalla, mutta se oli siis maailman upea juttu, että niinku serkkuni oli jostain vanhemmiltaan saanut luvan tulostaa siihen kaapin oveen viereen semmoinen niinku, semmoisen, että siinä oli kuvailuja eri kakuista.
0: Joo, vanha kunnon. Kummituskakkaa ja sun muuta.
1: Korkkikakkaa.
0: Joo,
1: märät posket kakkaa. No niitä tiedätkö istuessa siinä, niin hihitti nauramaan. Niin se oli... niin onnellista aikaa. Joo. Tosi onnellista aikaa.
0: Käytä itsekin joitakin noita termejä vieläkin lasten kanssa. Esimerkiksi kummituskakka. Jos ei vaan ole. Jos tulee kakka, mutta ei pyyhittävä. Kummituskakka.
2: Mä muistan, että kummituskakka olisi ollut se, että sä katsot pönttöä ja siellä ei olekaan mitään.
0: Mun mielestä se oli se, että paperi ei jää mitään.
1: No katsotaan.
2: Eikö se voi olla toikin?
0: Joo.
1: Katsotaan. Täällä on... Ääntä löytyy. Täältä löytyy vanha kunnon. Kyllä, kakkalista löytyy. Kummituskakka. Tiedät kakanneesi. Vessapaperissa on kakka, mutta pönttö on tyhjä.
0: Ai, niin. Oliko se noin päin? Okei, no mä oon sitten kusettanut lapsia. Mikä se sitten on, missä jää paperi mitään?
1: Tää on siis, vitsi, nää on niin huonoja. Miten nää muistaa sillä, että nää oli maailman hauskimpia juttuja? Mutta siis täällä on esimerkiksi niinku, mitä Johannes?
4: Se on täältä löytyy.
0: Se ei jää paperia ja mitä?
4: Jos on haamukakka.
0: Ai, se on haamukakka. Okei, okay, no niin, okay. Mulla on väärä termi ollut, joo.
1: No sit on.
0: Mitä?
5: Se on Jere Pehkonen-ilmiö.
1: Se on Jere Pehkonen-ilmiö.
0: Että jos paperia ei jää mitään. Okei, okay, no.
1: Mä luulen, että se on Jere Pehkonen, että sitä vaan aina pyyhittävää tulee lisää jotenkin sekin on. Mutta siis on teflonpäällysteinen kakka. tulee ulos niin livakasti, että huomaa sitä lainkaan. Ei sen jälkeen paperi joudut kurkistamaan pönttöön varmistuaksesi, että olet kokonaan. Ei vuoden keskustelua ole.
0: Joo, ei, mutta tämä
1: on siis... Tämä on blogi, mistä löytyy, ja tämä on päivitetty tänne huhtikuussa 2006. Että kuitenkin silleen...
0: Joo, 20 vuotta sitten.
1: Niin, että tämä on tapahtunut, kun mä oon tätä lukenut, niin se on ollut Ysärin puolella. Että siinä mielessä kovaa settiä. Täällä on meksikolaisruokakakkaa ja korkkikakka, myös kiljuntakakka. Käärmekakka.
0: No niin. Sen mä oon nähnyt kyllä.
1: Sen King Kong tai pöntöntukka.
0: King Kong. Mikä on King Kong?
2: Se on valtavan kokeen.
1: Niin iso, ettei maadu pöntöstä alas. Ellei pilkästä no pienempi niin. Osiin.
0: No niin.
1: Henkari no toimii niin. Tästä hyvin. Tulee useimmiten sillä, kun olet kylässä.
0: No totta kai. Oi, totta
1: joo,
0: kai.
1: Joo, joo, joo. Mutta, no löytyy, niin. Mutta mieti, internet löytyy, ei unohda. Tällainenkin löytyy siis. Siis vuosien jälkeen, mutta tämä hienoa, kun sä kirjoitat tämän, niin sitten täältä tulee tämä AI-yhteenveto. Joo. Kelatkaa. Kelatkaa, miten kauan me on eletty, kun täällä löytyy jo tällaisena ihan kuin tietokirjatyyppisenä juttuna. Mistä on kyse? No mä olin vaan tämän haamukakaan niin kun laittanut tämän, niin sitten kerrotaan, että mistä se tulee. Sitten kulttuuri, 2. Ilmiö kuuluu netissä jo pitkään kiertäneeseen humoristiseen kakkatyyppien luokitteluun.
0: No niin.
1: Eli silleen, että kun tuo on... Toi on asia.
0: Toi on asia.
1: On asia.
0: Toi on asia ja sitä 100 vuoden päästä ihmetellä, että oikeesti.
1: Niin.
0: Tällaisia kone oikeesti kävi läpi ja kun olisi voinut kehittää vaikka, en tiedä, raketin, millä pääsee kuuhun tunnissa.
1: Niin.
0: Niin tähän me
1: mutta toisaalta mulla on
0: aikaa.
1: Tuohon pieni luotto, koska Petteri Orpo ei sanonut vieläkään tunnin junaa läpi tonne Turkuun, niin mä en usko, että me kyllä ollaan menossa kuuhunkaan tunnissa.
0: Ei varmaan
1: vielä,
0: ollakaan.
1: Vielä hetkeen aikaa.
0: Ei varmaan ollakaan.
2: Mikä meillä on laavan tilanne tällä hetkellä?
0: Kakasta puheen ollen, niin laavakakkahan on myös terminä
1: ei,
0: tuttu.
1: Ei nyt enää, itse olit sillä, että mennään pois tästä aiheesta.
0: Mutta siis maanantaina, kun Suomen ensimmäinen tulivuori purkautui.
1: Lähtien niin, pohjoisesta liikkeelle.
0: Joo, kyllä, laava on valunut tällä hetkellä. Eilen oltiin Parkanon kohdalla, niin nyt ollaan havittelemassa jo ikävästi tuossa Lahden korkeudella, eli ei pitkään enää, niin se on täällä etelässä asti.
1: Ai saakeli.
0: Ja jos joku siellä nyt tuli just kuulolle ja mietti, että mitä ihmettä, pitääkö tässä lähteä Ruotsiin tai Viroon karkuun, ei tarvi.
1: Tämä on vain meidän arvaus.
0: Toivottavasti.
1: Ei, toivottavasti.
0: Mä ei tiedetä.
1: Tämä on vain meidän arvaus, koska me emme ole missä, tämä lähetys on siis uusi tuoreeltaan, tämä tulee just siinä ajassa, kun kuulet. Tämä on nauhoitettu etukäteen, koska me olemme tekemässä matkaohjelmaa juuri tässä samaan aikaan. Niin me emme voi tietää, että jos me täällä höpötellään esimerkiksi tästä kakkalistasta, niin meillähän saattaa olla joku iso kriisi Suomessa tällä hetkellä meneillään.
0: Kyllä, joku uusi Nokian vesikriisi tai jotain muuta vastaavaa.
1: Niin, me arveltiin alkuviikosta, että se isoin sellainen, että mikä nyt kannattaa ottaa huomioon, että mikä vielä menisi, olisi se, että Suomesta on löydetty ensimmäinen tulivuori ja se on alkanut purkautua.
0: Jep.
1: Ja se on nyt purkautunut koko viikon.
0: Kyllä. Joo, ja laava valuu koko ajan etelään kohti pääkaupunkiseutua. Tällä hetkellä se on tuossa lahen päällä vähän.
1: Joo.
0: Lahen päällä, mutta nelosteita pitkin se tulee. Siellä on toinen kaista pois käytöstä. etelän suuntaan.
1: Niin, se kuitenkin liikenne vetää,
0: mutta vähän hitaasti. Joo. Toinen kaista on etelän suuntaan pois käytöstä koko matkalta. Ihan etelästä pohjoiseen.
1: Ai saakeli, tuo on ikävä tilanne.
2: Jossain tärähti just liikennetiedote. Latiosta meni TP-asetus päälle.
0: Kyllä.
1: Lahen kohdalta eteenpäin, niin toinen kaista pois käytöstä, koska Suomen ensimmäinen tulivuori on purkautunut. Joo,
0: jep,
1: on tämä vaarallinen ohjelma.
0: Mutta huomenna tulee totta kai ihan normaaliin tapaan myös lähetys.
1: Kyllä.
0: Suorana kello 8-10.
1: Tupertorstai.
0: Sekin tietenkin tulee olemaan tällainen nauhoitettu lähetys, koska olemme reissussa. Ja huomenna, vaikka on tämmöinen nauhoitettu lähetys, niin tulemme heittämään kaikkien aikojen 10V Tuper-palkinto Lollabaluusa. Heiton.
1: Kyllä, koska toisin kuin luulimme tässä aikamatriisissa matkatessamme, että me emme tietäisi, että mikä on tulos siis tällä
0: edelliseltä viikolla.
1: Niin, mä en ymmärrä, että miksi me niin ajatellaan. Mehän tiedetään.
0: Totta kai
1: mehän siis todellakin tiedetään.
0: Tiedetään tietenkin.
1: Tiedetään, että Henkka epäonnistui siinä viime viikolla.
3: Ja nipin
1: napin. Nipin napin.
0: Se oli hyvin lähellä.
1: Käyrä lerssi todettiin kyllä. Hyväksi heittovälineeksi. Kyllä käyrä lerssi kävi, shikaani kävi huulilla. Ja nyt sitten huomenna uusi yritys.
0: Huomaisissa, huomais huomisessa. huomisessa lähetyksessä pottiin lisätään, jotta siellä on tällä hetkellä kaksi Viki ja Köpi Show -paitulia, yksi Viki ja Köpi Show -kahvikuppi ja sitten on tuommoinen meikäläisen naamasta tehty kärpäslätkä. Huomenna sinne laitetaan lisää jotain tilpehööriä, tavaraa tuohon pottiin ja yksi meistä sitten, jotka eivät ole päässeet vielä dildoa heittämään, niin yksi meistä heittää ja sitten selviää, miten käy.
1: Näin se on.
0: Että tota, toivottavasti päästäänkö maanantaina jakamaan potti jollekin vai jatkuuko potin metsästys?
1: No sanotaanko, että tällä hetkellä katsoin noita palkintoja, niin mä toivoisin, että se ei ihan vielä huomenna menisi, koska sinne meni tänään tosiaan toi äijän Lärville varustettu kärpäslätkä.
0: Joo, viime viikolla. No, joo, kyllä. No. Joo, kyllä.
1: Aikamatriisi hämää taas silmiä. Niin. No, tänään, eilen, ensi viikolla, huomenna, milloin menikään, mutta viime kerralla, niin tota, sinne on nyt laitettu siis Vikin Lärvillä varustettu kärpäslätkä.
0: Kyllä.
1: Ja mä oon aika varma, että toi ei ole edes kärpäslätkä. Toi on vaan siis keppi, missä on sun naama.
0: Se on kärpäslätkä. Se on kärpäslätkänä tähän pottiin laitettu ja kärpäslätkänä se siinä pysyy. Tollasta ei ole kenelläkään. Että se, joka tämän potin itselleen sitten naaraa jossain kohtaa, niin tuossa on semmoinen, että tommosta ei ole kellään. No, paitoja on kyllä muille, mutta tota lätkää, niin tota ei ole kellään muulla.
1: Muista laittaa sitten joku nimikirjoitus.
0: Totta kai joo, nimmari pitää laittaa tuonne. Joo,
1: siihen
0: ehdottomasti.
1: Toivoisin, että joku sellainen, koska muuten tosiaan niin ehkä vähän toivoa, että huomenna toi ei vielä menisi. Saataisiin ehkä vähän kasvatettua.
0: Siihen on tulossa huomenna jotain muuta kuin sun naamalla varustettu kärpäslätkä.
1: Joo, mutta siihen nähden paljon sä niin löit tiedätkö, panoksia. Hei, tähän kilpailuun.
0: Ei voi joka viikko. Miten? Ei voi joka niin, viikko.
1: Se pointti oli just nimenomaan, että joka viikko.
0: Totta kai joka viikko jotain tulee, mutta en mä voi joka viikko siihen kahta paitaa laittaa.
1: Et niin, mutta jotain siistimpää kuin kärpäslätkä. Se oli ainoa se toive.
0: Noniin.
1: Sä sanoit, että tämä on kaikkien aikojen.
0: Tämä on kaikkien aikojen.
1: Okay.
0: Näin isoa palkintopottia ei ole tästä showsta ikinä lähtenyt.
1: Muistatko silloin joskus aikoinaan, mä en tiedä oliko se, se taisi olla tuolla meikäläisen siis yleäksi alkuaikojen viikonloppulähetyksessä, niin oli siis sellainen, että mulla oli tämmöinen juokseva kilpailu, jossa oli just tämä sama homma, että aina jos ei sitten voittoja löytynyt, niin sitten aina seuraavaksi sitten lisättiin jotain sinne pottiin. Ja kaikki siihen aikaan, niin eihän siis yleäksellä oli tarjolla ehkä niinku maksimissa joku sukat ja heijastin. Ne oli niinku se, millä lähdettiin liikkeelle. Sitten mä yhdyin siellä hakea siis kaikkia teidän, sun ja Mäkkärin, kaikkia jotain kamoja ja pyytelin signeerattuja hiirimattoja ja kaikkea muuta. Ja mä muistan sitten lopulta, kun luojan kiitos se niinku varmaan jonkun kuukauden, ainakin yli kuukauden niinku yrittämisen jälkeen. Se sitten niinku meni, vaan meni jo parikin kuukautta. Niin siis mä tajusin vaan sitten jossain, kun en mä tiedä ensinnäkään, että miten tää paketoidaan.
0: en mäkään miettinyt sitä yhtään.
1: Ja se yksi ihminen, joka saa nämä kaikki, niin mitä se näillä oikeasti niinku tekee?
0: Niin.
1: Koska siellä oli kaikenlaisia piritapykäläisiä, jotain niinku hiuskarvoja suurin piirtein. Okei, niin ne otin luvatta, mutta
0: no
1: kuitenkin.
0: Ehkä joku, joka ne on joskus voittanut ja sattuu olemaan nyt kuulolla, niin laita, että onko piritään hiuskarvat vielä
1: niin, en muista niin yhtään, että mikä siinä oli silloin keissinä, että mitä sairauksia siinä lopulta meni. Mutta sanotaan, että semmoiselta Daamerin vajalta se vähän näytti, kun se lähti liikenteeseen täältä Yleltä. Että logistiikkakeskuksellakin kysyttiin, että onko se ihan varma, että tämmöistä saa postittaa kellekään kuuntelijalle.
0: Joo, sanoin,
1: kyllä saa, että antaa mennä. Ja siellä oli kaikenlaisia jotain leluja ja sun muita. Ja kaikkea siis tämmöistä ilmasta krääsää, mitä oli siis jäänyt kaikille toimiston pöydille. Niin, se oli ajatuksena hyvä. Mutta myöhemmin sitten totesi, että en mä tiedä lämmittääkö tämä palkintopotti lopulta ketään.
0: Toivotaan, että tämä meidän kaikkien aikojen palkintopotti lämmittää sitten jotain, joka tämä jossain kohtaa sitten itselleen saa. Viimeistään sitten 19.11. kun on viimeisen heiton aika, jos ei joku ole sitä ennen sitä upottanut meidän heittodildoa.
1: Osku. No. Lausun runo.
2: Minäpä lausun.
0: Kerkeekö vielä lausun?
2: Paljon tässä on?
1: 50
2: sekkaa vai?
1: No.
2: Okei.
1: Aina mennä.
2: Ootas vittu.
1: Ei ole silleen valmista.
0: Hyvä alku tohon
1: runoon. Ei ole silleen valmistautunut tähän. Äijä on kaivaa heti puhelimesta esille. 40 sekkaa.
2: Ootas, mulla oli tässä.
1: 40 sekkaa. Noniin, tulee joku. Onko näin nuoruusruno?
2: Nuoruusruno. Eron jälkeisiä tunnelmia on.
3: Noniin.
1: Oi, anna mennä.
2: Sanoit joskus, että pöly on ihmisen ihoa. Mun muuttolaatikot on täynnä sun ihoa. Nyt sun iho asuu mun yksiössä ja imuroin jatkuvasti.
3: Okei, Daamer. Noniin, joo. Toi oli nästi.
1: Unohdetaan tämä.
3: Niin?
1: Toi oli nästi. Miksi joku pippeli hyppeli pitkin siltaa? Toivottavasti. Mä oon sillä niinku, että miksi...
3: Joo, sun iho asuu nykyään mun yksiössä.
1: Okei.
2: Pöly on ihmisen ihoa.
3: Okei, Jeffrey.
1: Okei, paperi Jeffrey Daamer. Mitä ihmettä?
3: Joo, hei. Ikävä tunnelma jää. Huomiseen.
1: Herra, tää menee...
3: Ei, mä imuroin sua.
1: Tää menee HR.
3: Tää menee

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut, että aikoo keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yleinen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TV:n ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TV:llä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Yleinen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
1: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopein semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
0: Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
2: Kiitos uutista Angela Nurmi ja onneksi olkoon teksti-TV.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
4: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
3: Klassikko.
2: Tästä se kuulkaa lähtee erikoislähetys. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tämä on...
5: Jonna liian pilli ilmojovisi.
2: Lentävä kalakukka.
5: Ilmojovisi.

0: Se on Esa Pakarinen, lentävä kalakukko, fallihauta, twist, kun starttaa tämän uuden musiikin X-lähetyksen. Siitä syystä, että tämä on fiittiviikkojen startti, mä saan tänään vieraaksi DJ Orionin, ihmisen, joka rakastaa fallihautaa vähintään yhtä paljon kuin minä, tai edes mennyt aamusuuruus PPP-kolmikkoon. Ai että. Ja kyllä, nyt ei ole maanantai, nyt on keskiviikko. Seuraavaksi Mirella, liekki.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Mirella Liekki soi Yle X:llä. Tämä on uuden musiikin X, tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin tuoreutta sisään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ja puheenaiheena tänään, kuulkaa hyvät ihmiset,

Se DJ Orion ja hänen mittava radiouransa sekä kotiin paluunsa. DJ Orion saapuu mulle vieraaksi tuossa noin 50 minuutin kuluttua, eli kannattaa viimeistään 11 olla sitten erityisherkkyydellä korviensa kanssa. Koko tuo kello 11 tunti me tullaan kuuntelemaan DJ Orionin suosikkibiisejä hänen uransa vaiheelta ja nostamaan tietysti ajankohtaisimpia tanssimusiikkiuutuuksia. Mutta ennen tuota diskoa mennään Blind Channelin uuteen In to the Void -kappaleeseen. Tää löytyy heidän Painstream-albumiltaan ensimmäiseltä levyltä sitten Joel Hokan lähdön. Siihen on enää 22 päivää, kun se näkee päivän valon. Tähän tuoreimpaan In to the Void-sinkkuun ollaan saatu Of Mice and Men -yhtyeestä Aaron Pauli mukaan.

0: No nyt on menoa perhana. Blind Channel Into the Void.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ashy, stop the wedding.

0: Kavereiden kesken Ashley sitten taiteilijana. The Lady of the Hour ehdottomasti tämän hetken yksi kuumimpia nousijoita pop-rintamalla, vaikka ei nyt ihan eilen olekaan musisointia aloittanut. Hän on käynyt sen pitkän tien, eli korkeakoulut ja kaikki Berkeleystä, tuolta Yhdysvaltojen kenties maineikkaammasta musiikkiyliopistosta valmistunut. Stop the Wedding, tuleva avausraita albumilta, jonka nimi on The Girl of Your Dreams. Hei, hyvät ihmiset, musta tuntuu siltä, että suomi-rap on palannut siihen pisteeseen, mistä se 2000-luvun alussa lähti liikkeelle. On nimittäin tällainen uusi kokoonpano kuin Triflow. Oot ehkä kuullut tai sitten et, mutta heidän musiikkinsa on kuin Rähinä Records-julkaisuja 2000-luvun alusta. Mitä ootte mieltä? Tää on Koko Helsinki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt niitä isoja housuja.

0: Kledo ei riidellä enää Kisu Samplella. Siksi me otetaan violaa perään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nimittäin Kisu jos kuka on tie ja totuus, ja Violalta on tulossa Alet Heija-niminen EP, joka kääntyy siis totuudeksi ja totuuden paljastamiseksi. Täältä esikois-EPltä löytyy sellainen raita kuin Etkö sä nää. Tämä on vaikuttavaa. Tuotannossa mukana muun muassa FK Crush ja Louna Online, eli tässä on ykkösnyrkit asialla.

Se on upea viola. Seuraavaksi juhlistetaan teksti-TV:tä. Nimittäin, etkö sä nää oli ton äskeisen ihmisen upean tuotoksen kappaleen nimi? Menipä ton vaikeen kautta tämä. Ja teksti-TV on sellainen, joka on näkynyt suomalaisille jo vaikka kuinka pitkään. Teksti-TV kerännyt aivan valtavan määrän faneja, jotka uskollisesti edelleen teksti-TV:tä käyttävät. Joten tänään merkkipäivän kunniaksi teksti-TV 666! Tämä on heidän tuoreen maltaan Nelkku-nimiseltä EP:ltä Fast and Furious.

0: Ylen Teksti TV täyttää tänään 45 vuotta. Onneksi olkoon! Uuden musiikin X juhlistaa merkkipäivää soittamalla Teksti TV 666 Fast and Furious -kappaleen. Teksti TV 666 on 6 kitaristia ja se kyllä, jos mikä kuuluu soundissa, se on myöskin livenä aika mielenkiintoinen kokemus, kun tuota kielisoitinta on aivan liikaa. Tai just silleen sopivasti liikaa. Hei, otetaan meidän nosteessa artistia eli Nitoa seuraavaksi. Kaveri ponnistaa Turusta, on tehosoitossa tällä viikolla, koska hänellä jos millä on erittäin kurantti suomi rap soundi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Lisää volaa, Nito.

0: Lisää volaa. Meidän nosteessa artisti tällä viikolla, siis turkulaislähtöinen Nito. Musiikkitoimittaja Ella Ossi poimii aina suomalaiselta independent-kentältä jonkun tulevaisuuden tähden ja pistetään se sitten aina yksissä tuumin tehosoittoon. Ja tällä viikolla tosiaan tuota roolia näyttelee Nito. Ella Ossi, joka tämän taustalla on, niin saapuu muuten huomenna tänne Yle X:n Uuden musiikin X:n fiittiviikoille kertomaan omasta ohjelmastaan ja musiikkimaustaan. Tänään tuossa asemassa kukas muu kuin DJ Orion. Lähdetään tuota pikaa lämmittelemään hänen saapumistaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tiedossa olisi aikamoinen kierrepallo Scooter-klassikosta. Sitä ennen vielä tämä. Martta, tyttö vaihtopenkillä.

0: Tyttövaihtopenkillä Martta. Nuo säksättävät rytmit ennakoivat DJ Orionin saapumista. Nimittäin kello 11 eteenpäin Orion fiittaa meikäläistä, eli Soni Kyläliuhalaa. Mä en ole täällä siis yksin, vaan me kuuntelemme Orionin selektiota. Tulee siis olemaan erittäin hauska ja mukaansa tempaava tanssittava tunti. Pohjustetaan sitä Melodeth-yhtyeellä nimeltä Brymir. Heiltä on tullut vitosalbumi nimeltä What We Leave Behind, ja sieltä löytyy melkoinen kierrepallo. Nimittäin Scooter-klassikko How Much Is The Fish? Jos olet ollut sitä mieltä, että tuo originaaliteos, siitä puuttuu jokseenkin sähkökitaraa, niin nyt sitä on.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: se kyyneleet. Pihlaja on sukeltanut 2000-luvun alun soundeihin ja se kuulostaa todella hyvältä. Koviksen kyyneleet.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Rikitik Big Bandilta tuli tänä vuonna sellainen albumi kuin Liikkuu, mutta sieltä ei löytynyt biisiä nimeltä Liikkuu, joten olihan sellainen tehtävä, toteaa orkesteri. Tässä tuore sinkku, Rikitik Big Bandin julkinen sana, Liikkuu.

viekoittelevan, kiusoittelevaa Rikitik Big Band et julkinen sana yhteistyötä. Tuo oli Liikkuu, joka tuli Liikkuu-albumin jälkeen. Mut tää biisi kirjaimellisesti laittaa liikkumaan. Tää on tanssimusiikkia Dom Dolalta ja Solomonilta. Äänessä Skepta, yksi kaikkien aikojen brittiräppäreistä. Biisin nimi on Danger Danger. Varoitus myös siitä, että DJ Orion saapuu näille taajuuksille 10 minuutin päästä on virallisesti

Danger, nimittäin tuossa 11 uutisten jälkeen päivän biisin kintereillä DJ Orion, the one and only, Yle X-legenda, suomalaisen tanssimusiikin sanansaattaja, saapuu näille taajuuksille meikäläisen vieraaksi ja me vedetään yhteinen tunti, jossa on DJ Orionin omaa selektiota sitten soitossa. Sitä ennen vielä Ida Väärnainen ja Aisa Keliotin sekä Areksen Eilinen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomi varautuu ilmaston lämpenemisiin hajanaisesti ja liian vähillä voimavaroilla. Asia käy ilmi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tuoreesta ilmastoraportista. Vuoteen 2040 ulottuvassa katsauksessa asiantuntijat esittävät päättäjille lähes 50 toimea sekä 3 skenaariota siitä, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää. Suomi lämpenee 2 kertaa maapallon keskiarvoa nopeammin ja muutos uhkaa metsiä, maataloutta, kaupunkeja ja taloutta. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
1: Parasta ja tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla, julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun. Ja ihmiset vois ylipäätään paremmin, meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koskee se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%, ennakoi rakennusteollisuus RT suhdannekatsauksessaan. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhola.
3: Älkää Jouko soittako tällaista täällä.
4: Kamalaa jumpsutusta, äkkiä apu.

0: Se on Adele ja Nicole Kidman.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Tervetuloa rakkaat ihmiset Yle X:n taajuuksille, jos vasta nyt hyppäsitte pykälään. Tämä ei ole mikä tahansa uuden musiikin X-lähetys. Tämä on fiittiviikkojen startti. Tervetuloa DJ Orion.
2: Onks tää fiitti? Mä luulin, että on take over, todellinen take over seuraavan tunnin verran.
0: Me aloitetaan soittamalla Yle X:n päivän biisi, ja sehän on tietysti tuoretta keijua, koska sä oot opiskellut pohjoisessa Rovaniemellä.
2: 5 vuotta kyllä vain.
0: Miten sä selvisit hengissä?
2: Mä selvisin niin hengissä, että mä pidin 20 vuoden tauon ja sitten palasin sinne tekemään väitöskirjaa.
0: Aivan upeeta. No Keiju on inspiroitunut pohjoisen maisemista. Hänhän on pohjoisen kasvatti. Ja tämä kappale, vaikka se veisi multa hengen, on kirjoitettu niin Rovaniemellä kuin Sallassakin. Ja tää löytyy Aku Louhimiehen tuoreesta Lapinsota-elokuvasta.
2: Ja sinun tulee kuunnella seuraavan tunnin verran myös Yle X:ää, vaikka se veisi sinulta hengen.

0: Yläksen päivän biisinä tänään Keiju, vaikka se veis multa hengen. Rakas yleisö, tästä lähtee fiitti viikkojen ensimmäinen featurointi DJ Orion. Seuraavat 50 minuuttia näillä taajuuksilla. Tervetuloa, legenda!
1: Ihanaa olla täällä näin matkassa.
0: Miltä tuntuu olla keskellä päivää?
1: No se, että aurinko on ylhäällä ja on huutamassa mikrofoniin, niin siinä on jotain niin kuin väärää. Mutta vääriä asioita pitää tehdä elämässä, eikö niin?
0: Sä oot kertonut, että sä oot ollut jossain seminaarissa tai vastaavassa tuossa vastikään ja sulle annettiin mikrofoni. Sä huusit siihenkin, vaikka kyllä, sun piti puhua pehmeällä äänellä tällaiselle vieras kansalle.
1: Sieltä huoneen toiselta puolelta vinkattiin, että anteeksi, että sulla on mikrofoni kädessä.
0: Mulla on pakko kysyä, DJ Orion, miksi sinä huudat?
1: Ihanaa, että sä kysyt, koska hirveän harva on kysynyt kauhean moni olettaa, että se on niinku jonkinlainen vaan, että tällä ei pitää tehdä. Mutta mä oon miettinyt alusta lähtien, että kun tekee elektronisen musiikin tällaista marginaaliohjelmaa radiossa, ja sit radio on hirveän monelle sellainen taustamatto vaan, mikä on niinku audiota siellä, niin se tila pitää ottaa haltuun. Minä haluan, että kaikki kuuntelee sitä, kun silloin minä olen täällä. Ei tämä ole mikään taustamusiikkiohjelma.
0: Eli siinä kaikille nouseville radion tekijöille pieni vinkki veteraanilta. DJ Orion suosittelee huutamaan tilanteessa.
1: Kyllä, sillä saa potkut.
0: Hei, sä oot tehnyt kattavan selektion tähän meidän yhteiseen fiittituntiin ja päätit aloittaa nyt sitten Daruden Sandstormilla, vaan ei orkkiksella, nimittäin vedit heti kotiin päin. On tullut nimittäin tämmönen remix-paketti Daruden biisestä ja sieltä löytyy myös teikäläisen oma versiointi. Et kuitenkaan kehdannut soittaa omaa biisiä, vaan nappasit Dimensionin näkemyksen hiekkamyrskystä. Miksi näin?
1: No ehkä jo pelkästään sen takia, että kun ollaan täällä kotikentällä, niin sitten ei vedetä yhtään enempää kotiin päin. Ja sitten myös se, että Dimensionin remix on ihan törkeen kova. Siinä vaiheessa, kun annetaan niin kuin meidän kansallis-anthem remixattavaksi ihan kenelle tahansa, niin ollaan kovan paikan ääressä. Ja mun mielestä Dimension on selviytynyt tästä erinomaisesti.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feat. DJ Orion.

0: Arttu, ensimmäisenä vieraana DJ Orion himself, 19 vuoden ura takana radion puolella. Pakko kysyä, että mitä siitä on jäänyt käteen heti tämän hienon tunnarin jälkeen, jonka mä oon meille kokannut.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. DJ Orion.
0: Kyllä näin on. Siinä siis Daruden Sandstorm Dimensionin remixinä. Mä ajattelen, että laitetaan Sandstorm-matto vielä tänne, jotta ei tunnelma katkee missään kohtaa.
2: Ei kauheeta.
0: Ei, 19 vuotta taajuuksilla. Miten sä alun perin niin kun edes lähit näihin hommiin?
2: Se oli ihan niin kuin sattuma homma, koska silloin takavuosina, vuosi oli 2007, ja DJ Orkidea, eli Tapio Hakanen, joka nykyisellään sitten vaikuttaa täällä Yle Musiikin puolella, oli lopettamassa 10 vuoden Radio Unity-nimistä ohjelmaansa silloisella Yle X:llä tiistain tanssi-illassa. Ja sitten hän ja Olli Sovijärvi, joka myöskin teki omaa ohjelmaansa tanssimusiikin parissa silloin, niin tämä kaksikko oli suositellut ohjelman silloiselle tuottajalle, Leena Lehtiselle, että tuolta Rovaniemeltä on juuri muuttanut Helsinki tällainen kundi, että sen meiningit voisi demottaa täällä. Mä tein 2 demoa ja sitten huomasin, että alkuvuodesta 2008 niin pitäisi tehdä ihan live-lähetystä.
0: No, sähän olet aika monessa sopassa keitetty kaveri, ei sen lisäksi, että tietysti teet omaa musiikkia esiin, nyt olet keikkaileva artisti ja tohtori ja vaikka mitä, niin mua kiinnostaa se, että mikä ihme sua edelleen kuitenkin näiden vuosien jälkeen vetää tänne radioon, tai mitä sä oot jaksanut 19 vuotta ylipäätään? Tää on kuitenkin aika semmonen niinku prekaari ala ja ihmiset kuitenkin tulee ja menee.
2: Mä luulen, että niinku, mä itse asiassa varastat mun spiikin tässä näin, koska mä ajattelin, että mä puhun tästä perjantaina. Nyt perjantaina, kun on isot juhlistukset, jutellaan niistäkin hetken päästä. Mutta tää oli nimenomaan yksi aihe, mistä mä ajattelin siellä niin jauha. Koska yksi asia, mikä niinku on pitänyt mut tässä näin kiinni ja mikä on mun mielestä sellainen, mitä tää radiohomma on antanut mulle aina, mikä tuntuu häviävän, kun ihminen kasvaa aikuiseksi, niin se on innostuminen. Jos sä mietit lapsia, niin lapset on luonnostaan sellaisia niin kuin innostujia. Ne on sellaisia niin kuin lapsia, että vähän siistiä, että mä sain jäätelön. Ja sitten kun sä oot aikuinen, niin sä oot, että jee, jäätelö. Ja se on oikeasti, se on tosi harmi, koska me jotenkin yhdistetään siihen, että ihminen on innoissaan ja varsinkin innoissaan töistään. Niin se on jotenkin niin kuin, että toi lapsellinen toi tyyppi. Ja mullekin tulee tosi paljon niin kuin sellaista palautetta, että hei, että kasva nyt aikuiseksi. Ja ehkä se, että on voinut olla niin kuin 19 vuotta innoissaan siitä, mitä tekee, ja saa vielä sen vastakaijun, että jengi innostuu siinä mukana ja tavallaan elää sitä hyvää fiilistä ja ehkä pääsee hetkeksi, pieneksi ohikiitäväksi hetkeksi niin kuin unohtamaan tämän kurjan maailman, minkä äärellä hirveän moni meistä elää, niin mun mielestä se on hienointa, mitä voi niin kuin päästä tekemään.
0: No hei, 19 vuoden aikana on julkaistu valtavat määrät elektronista musiikkia ja sä oot soittanut siitä varmasti ainakin 80%. Yksi tällainen kappale, jonka halusit nostaa, klassikkobiisi Pendulum Watercolor, ihan kahdella sanalla, että miksi?
2: Keikoilla, radiossa, kaikkien näiden vuosien aikana, joka kerta kun tämän soittaa, niin ihan tolkuton reaktio, ihan tolkuton määrä energiaa. Jos ei tällä lähde tämä työpäivä nyt ihan uusiin sfääreihin, niin kumma juttu.
1: Klassikko. Feat. DJ Orion.

Pudota työkalut käsistäsi, hyvä ihminen, mikäli nautit tästä meiningistä. Uuden musiikin X:ssä, anna kuulla WhatsAppin puolelle 044 421 6888.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Minä olen Soni Kylä-Liuhala, mutta minä en ole täällä Uuden musiikin X:n terrariossa yksin, vaan paikalla on Kansallisaarre. Ei Olga, ei Mirella, vaan DJ Orion. Meillä on fiittiviikot käynnissä, eli meikäläinen vetelee Feature-vahvistuksella. Ihanaa, kun oot täällä.
1: Ihanaa olla ja ihanaa lukea näitä viestejä kanssa täältä näin. Mikä kirjoittaa, että sellainen meno on, että nyt lopputyöntekoja lähden saunan lämmitykseen muutaman määrän joutunappa. Eli niinku perjantai tuli välittömästi.
0: Välittömästi, pikku lauantaihan tämä nyt kirjaimellisesti. On tämä keskiviikko. Seuraavaksi, tai siis tässähän kuunnellaan sinun valitsemaasi musiikkia, niin seuraavaksi olisi kierrepallon paikka, eli joku sellainen biisi, jota ei välttämättä heti oletettaisi DJ Orionin soittamaksi. Mikä se on ja miksi?
1: Mä lähdin uudella rockilla liikkeelle, koska se on varmaan niin kuin mitä meikäläisiltä kaikkein vähiten odotettaisiin, mutta tässä pätee ihan samat lainalaisuudet kuin siinä elektronisessa musiikissakin, mitä meikäläinen valitsee. Eli mitä enemmän energiaa, mitä enemmän drivea, sitä parempaa.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Feat. DJ Orion.
0: Royal Blood. Swallow the bomb.
1: Kun isolla mennään, niin Royal Blood se tarjoilee aina.
0: Pitti pyörimään ja kokeilkaapa mennä myötäpäivään.

0: ja kurkusta alansa. Swallow the bomb ja royal blood. Jos meikäläinen olisi rock-toimittaja, niin tällaista tykitellään se jokainen ohjelma alusta loppuun asti.
1: Mutta ei, hän on DJ Orion ja hän on täällä vieraana vielä puoli tuntia käydä läpi.

0: ylipäätään niin kuin julkisuuden henkilöistä, en tiedä laskenko itseäni nyt sellaiseksi, mutta julkista työtä teen vähintäänkin. Mä toivon, että ihmiset ymmärtäis, että kaikki ne, nämä julkisuudenkin henkilöt on ihan yhtä epävarmoja, ihan yhtä rikki, ihan yhtä niin kuin tavallisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Huolimatta siitä, että he saattavat vaikuttaa jossain lavalla tai muualla sairaan itsevarmoilta. Ja sen vuoksi, jos ihmiset ymmärtäis tämän, niin he eivät ehkä seuraisi näitä hahmoja, vaan ehkä menisivät vaan niin kuin yhdessä samaan suuntaan. Ja se on mun mielestä paljon terveempi ratkaisu.
1: Niin sähän olet kaiken tämän orionismin ulkopuolella muun muassa pyöräilijä.
0: Kyllä.
1: Ja myöskin kyllä. Isä.
0: Niin.
1: Ja mua kiinnostaa, no. Sä oot kuitenkin keikkaileva DJ. Miten sä yhdistät perhe-elämän tähän? Sä oot Berliinissä ja joka puolella. Miten se niin kuin oikein onnistuu?
0: No mä oon miettinyt tota tosi paljon ehkä niin kuin viimeiset kuukaudet. Kuitenkin niin kuin työidentiteetti minä niin kuin määrittää meitä kaikkia ihan hirveästi. Ja 19 vuotta mä olin määrittänyt niin kuin hyvin pitkälle tämän työidentiteetin sillä, että tämä olen minä. Niin kyllä tämä tulee olemaan varmaan niin kuin semmoinen itse pohdiskelun paikka ja itse tutkiskelun paikka nyt sitten niin kuin vuodenvaihteesta eteenpäin, että kuka minä oikein olen, mitä minä oikein olen ja mitä minä oikein teen. Ja tämä kaikki tulee olemaan varmaan, ei varmaan hirveän helppoakaan myös, mutta kiinnostavaa.
1: Puhutaan tuosta lopusta vielä tämän lähetyksen aikana, mutta kun puhuit työminästä, niin on pakko soittaa sulta sellainen biisi, sun elämän biisi. Sellainen kappale, joka on määrittänyt jollain tasolla sun työminää. Ja sä oot valinnut Jason Statham ja Liam Baylin Blind Faithin tänne soittoon. Miksi?
0: Ylipäätään perjantai-illoissa tää on aivan ikoninen biisi, mutta sen lisäksi, jos et ole koskaan nähnyt tämän biisin musiikkivideota, katso se, koska ei ole olemassa mitään hienompaa kuvausta siitä, millaisia 90-luvun alun reivit oli Isossa Britanniassa ja se meininki yhdistettynä tohon biisiin on vaan täydellinen kombo. Se kuvaa mun elämää hirveän paljon ja se tuodaan tällä biisillä aika hienosti myöskin näille vähän vanhemmille vuosikymmenille.
2: Uuden musiikin X. Sonic Yläliuhala. Feat. DJ Orion.

0: I am a man with a heavy heart. Ja kyllä tässä on sellaista niin kuin nostalgian poikasta. Jos oot koskaan bailannut yön läpi ja sit kun aurinko nousee, kävelet jonkun kasteisen pellon läpi kotia kohti, näet auringon nousevan. Tää biisi soi. Se jää ikuisesti mieleen, hyvä ystävä. Jason Status, Blind Faith, meikäläisen elämän biisi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala, feat. DJ Orion.
2: Hän on DJ Orion, hän on täällä tänään.

0: Nenergy Holtiton soi uuden musiikin X:ssä. Täällä fiittiviikot käynnissä vieraana DJ Orion ja Nenergy on esiintymässä perjantaina Äänivallissa Helsingissä Orionin Homecoming-bileissä, joka on koko illan spektaakkeli, josta ensimmäiset 3 tuntia taltioidaan myös Yle Areenan ja FM-taajuuksien välityksellä.
1: Kyllä vain, jos et pääse paikalle ja toivottavasti pääset, mutta jos et pääse, niin pystyt seuraamaan sitä spektaakkelia tosiaan ensimmäiset 3 tuntia ihan normaalisti, kuten avaisit perjantaina radion, sieltä se tulee, tai sitten jos haluat ihan kuvan kerran katsella, niin Areenastahan se onnistuu.
0: Sulla on 19 vuoden radioura, ja nyt se valitettavasti on loppusuoralla, vai onneksi? Kummin sanoisit?
1: No kyllä, ei missään tapauksessa onneksi, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, että kaikki on tehty. Että siinä mielessä ei ole sellainen fiilis, että nyt jotain jää tekemättä, vaan ihan loppuun asti menee ja mennään isosti, koska 18.12. eli aivan siellä joulun kynnyksellä on sitten tulossa vielä radion puolella 10 tunnin spesiaalilähetys, eli asia, mikä alkaa 5 iltapäivällä ja loppuu 3 yöllä, eli sit tykitellään niinku vielä isosti ja pitkästi radion puolella. Sitten joulupäivänä on se viimeinen 2-tuntinen, eli mun viimeinen lähetys.
0: No, onko tässä matkalla vielä jotain muita spessuja tai jotain keikkoja? Miten sua pääsee juhlistamaan tämän loppuvuoden aikana?
1: Kaikkein paras tapa juhlistaa on nyt perjantaina tulemalla Helsingin Äänivalliin, mistä sitten tämä homecoming-tapahtuma tapahtuu. Ja tosiaan kello 23 jälkeen siellä on ihan tulkuta määrä artisteja just mukaan. Lukien toi Energy ja Airaksisen Matti, siellä on Sonicin on siellä niin keikalla ja moni muu legendaarinen Yle X:n hahmo X-mies Lyömättömistä, eli jos olet Yle X:ää kuunnellut, niin siellä on varmasti tuttuja naamoja. Nämä kaikki järjetön koko illan spektaakkeli, mutta sitten Tampereella on vielä itsenäisyyspäivän aattona toinen homecoming-tapahtuma, mutta se myytiin loppuun jo tammikuussa, joten sinne ei oikein pääse juhlistamaan. Sen takia ehkä tämä perjantai on kaikkein näppärin tapa.
0: No, sä sanoit, että sä oot kerännyt sun radiouran kanssa tekemään kaikenlaista, muun muassa hostailemaan Europe's Biggest Dance Show -tapahtumaa, joka siis on tällainen läpi eurooppalaisen radiokentän leikkaava pitkä maraton lähetys, jossa omaa 1,5 tuntia soittelit melko vastikään, ja muistaakseni tää seuraava kappale soi siellä.
1: Oh no, täysin mahdollista.
0: Se on Storken ja Farfetched, Buffy Disco Sensation, mukana tietysti Loletta Holloway, ja tää on Jay's Mashup.
1: Kyllä, yhden perjantai-iltojen legendaarisista mashupien tekijöistä ja vakikuuntelijoista, eli Jay on tehnyt tämän mielettömän nostattavan mashupin, joka takuun varmasti tulee soimaan myös tämän loppuvuoden aikana ihan tolkuttomasti vielä.
2: Uuden musiikin X.

Let me tell you, I want to say yes to Love Sensation. I want to say yes to UMX ja Sony. Ihanaa olla täällä. Ihanaa ihmiset, kun laitatte tähän suuntaan viestejä. 044-421-6888 on se, mihin voit jakaa oman hyvän mielesi. Sen, kun suupielet vetäytyvät sinne kohti omia kulmakarvoja tämän raidan myötä. Jay on tehnyt käsittämätöntä työtä tämän kanssa. Nyt vaan käydä vielä isommalle. Let's go, tyypit!

0: No, se lähti sitten samanaikaisesti. No, sano sinä tämän kappaleen nimi.
1: Ei, se on Puffy Disco Sensation, Jane Mashup, järjettömän hieno osoitus siitä, kuinka uskomattoman hienoja tekeleitä yleensä perjantaiilla vankikuuntelijat tekee, ja ovat näillä tekeleillä myös hitsanneet sen porukan aivan uskomattomaksi kuuntelijapoppoksi. Se, miltä se näyttää, se nähdään nyt perjantaina kello 20-23.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. DJ Orion.
0: Lyödään sisään seuraavaa DJ Orionin valintaa. Se on K69 Dream Frequency Sweet Faith. Mun on pakko kysyä, kun sä oot tullut tunnetuksi perjantai-iltojen kauhuna, niin jos perjantaita ei saa laskea, niin mikä on viikon paras päivä pailata?
1: Ai bailata? Mä mietin, että ylipäätään se olisi ollut helppo, että se on maanantai. Mutta paras bailupäivä on ihan ehdottomasti, kyllä sekin on maanantai.
0: Oikeesti?
1: Siinä vaiheessa, kun sunnuntai on kääntynyt maanantaiksi, niin jokin menee vinksaleen aivoissa, että tää on väärin. Ei näin voi tehdä, ei näin saa tehdä. Ja siitä syntyy jotain maagista.
0: Mun mielestä sä oot profiloitunut sellaisena ihmisenä, joka aina tekee niin kuin ei saisi tehdä. Ja se on mun mielestä yksi sun isoja legasuja ainakin näillä taajuuksilla.
1: Kyllä, väärin pitää aina tehdä. Ja jos voi bailata väärin, niin ehkä se onnistuu myös tämän kappaleen myötä. Te tunnette tämän.

0: sitten lähdetään muokkaamaan Vietarin seutua.
1: DJ Orion on uuden musiikin X:n ensimmäinen fiitti viikkojen fiittaa. Ja me ollaan siis tässä kello 11 jälkeen kuunneltu hänen valitsemaansa musiikkia. Ja tämä Sweet Faith K69 Dream Frequency on toisiksi viimeinen sellainen. Me tullaan päättämään tämä eeppiseen mushiin. Mun on pakko kysyä DJ Orion, kun 19 vuoden radiotaivalla alkaa pikkuhiljaa olla paketissa. Niin mitä sulla on nyt jäänyt silleen konkreettisesti käteen tästä matkasta?
2: No varmaan niinku päällimmäisenä ihan ilo. Niinku tekemisen ilo. Mua ei ole niinku kertaakaan, kun on tullut tähän studioon ja laittanut mikrofonin päälle, jolloin tää pöydän keskellä oleva valo syttyy. Niin siinä vaiheessa unohtuu ihan kaikkia. Se on mieletöntä terapiaa. Se on ihan uskomattoman hienoa. Mutta jo se, minkä sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun tekee asioita väärin, niin sillä on hämmästyttävä vaikutus. Ja tää radio on oikeasti semmonen media. Verrattuna vaikka telkkariin. Telkkarissa kaikki on käsikirjoitettua. Kaikki on mietittyä valmiiksi. Ja siinä ei hirveästi on varaa improvisaatiolle. Ja radiossa on. Ja sillä on ihan mieletön voima. Ja tänä päivänä, kun on niin kuin hirveän paljon ihmisiä, jotka ajautuu toisistaan erilleen, hirveän monesta syystä, niin sit kun on tällaisia juttuja, niin kuin täysin triviaali asia, kuten vaikkapa tällainen radio-ohjelma, missä soitetaan elektronista musiikkia, niin jos sillä on voima tuoda niitä ihmisiä yhteen, niin mun mielestä se on jotain sellaista niin kuin tavoittelemisen arvosta, sen suhteen, että sellaisten asioiden ylläpitäminen tässä maailmassa pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja sen vuoksi mä toivon, että vaikka meikäläisen ääni häviää, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, en minä ole mitenkään jotenkin spesiaalitapaus tai erilainen ihminen, niin mä toivon, että niitä tyyppejä löytyy, ketkä haluaa tehdä mediaa nimenomaan se edellä, että tuodaan ihmisiä yhteen.
1: No mun on pakko tällainen taiteilijakysymys ottaa vielä tähän, kun sä puhuit tuosta improvisaatiosta ja radion tekemisen taidosta. Koetko sä, että sä oot ensisijaisesti taiteilija vai vaan joku musiikin työmies?
2: Mä en ole kumpaakaan. Mä oon asiakaspalvelija. Mä olen täällä näin niin kuin tuottamassa hyvää mieltä ihmisille, jotka valitsee, että he haluavat kuunnella tätä. Mä olen myös DJ-hommissa asiakaspalvelija. Mä olen siellä niin tuottamassa hyvää mieltä niille, ketkä ovat siihen niin kuin murjuiseen mökkiin tai varastohalliin päättäneet siksi yöksi tulla.
1: Onko DJ ensisijaisesti asiakaspalvelija?
2: No mun mielestä siinä on, niin kuin taiteella on nimenomaan sen suhteen, että yritetään tuoda niin kuin sillä omalla näkemyksellä ihmisille hyvä mieli, ja silloin ollaan jossain asiakaspalvelijuuden ja taiteilijuuden välimaastossa kyllä siinä.
1: No mun mielestä erityisen hyvää asiakaspalvelutyötä on erilaiset mashupit, jossa taiteilija nappaa kenties suurimpia hittejä tai jotenkin tanssilattia kutkuttelevia helmiä ja sitten tekee niistä jotain täysin ainutlaatuista. Me tullaan päättämään Swedish House Mafia Moosiin tää lähetys. Jotkut lähtösanat vielä, DJ Orion.
2: Mä luulen, että lähtösanat sanovat tässä näin Swedish House Mafian popo. Happiness is so sad. Tässä on kaikki, mitä meikäläisen nyt näihin viimeisiin viikkoihin hienosti kulminoituu, täydellisesti lyrikoituna.
1: DJ Orion perjantai-illassa vielä vuoden loppuun.
0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Feat. DJ Orion.

0: Suomalaisen kunnin musiikin Elvis has left the building. Kiitos DJ Orion tästä fiittauksesta. Tunti meni niin nopeasti, ettei kerennyt edes niistä. Seuraavaksi uutisia.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Toimittajamme Vilma Romsi on Jerusalemissa. Vilma, missä ilmapiirissä siellä muistetaan hyökkäystä?
2: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, että hän oli vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
1: Israel aloitti pian hyökkäyksen jälkeen Gazan sotaoperaation, jossa on kuollut yli 74 000 ihmistä. Mikä Gaza-operaation tilanne on nyt?
2: Aselevosta huolimatta Israel jatkaa operaatiota. Se on vallannut siellä uusia alueita. Se jatkaa iskujaan, joissa on kuollut aselevon aikana muun muassa ainakin 300 lasta ja nuorta. Lisäksi tilanne länsirannalla on erittäin kireä. Olin siellä alkuviikosta ja siellä siirtokuntalaisten hyökkäykset esimerkiksi palestiinalaisten oliviviljelmille ovat päivittäisiä. Ja nyt näyttääkin siltä, että nämä siirtokuntaradikaalit yrittävät ottaa haltuunsa mahdollisimman paljon maata ja ajaa palestiinalaiset mahdollisimman ahtaalle nyt, kun vallassa on vielä heille myönteinen hallitus.
1: Kiitos Vilma. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän iskuissa eri alueille keskiviikon vastaisena yönä, kertovat maan viranomaiset. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan ja Pultavan alueille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä seuraavalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
3: Olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy. Ja kun otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää kohtuuttomaksi.
1: Kerrotaan vielä, että Ylen Teksti TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
4: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsaan. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
1: Aiheesta lisää Ylen teksti-TV:ssä ja verkkosivuillamme yle.fi. Sää on enimmäkseen poutainen ja myös aurinkoinen. Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Huomenna lännestä saapuu maan etelä- ja keskiosaan sateita.
5: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
6: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
7: Ei se kitu kosta ta frutta, mas essa é diferente.

0: Aloittelijat valoa varten albumilta ja Kuumaahan täyttää tässä 10 vuotta juhlistaa sitä tuolla Veikkausareenalla eli Helsingissä. Kattilat kolisee marraskuun lopussa.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: No tässä kohti oli saikka soittaa Kansanteho, eli sellainen tehosoittobiisi tältä viikolta, jonka te olette siihen rooliin valinneet. Maanantaisin laitetaan aina 3 kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten, ja te äänestätte osoitteessa yleax.fi. Osallistutte yleax-tuotepalkinnon arvontaan ja annatte myös tilaa suomalaisille laulun tekijöille. Yksi sellainen on Leija Lautamaja. Hänen Rebekka-sinkkunsa on ensimmäinen tulevalta kakkoslevyltä. Sen pitäisi putkahtaa tuossa ensi vuoden alkupuolella. Ja kyllä on vahva sisääntulo. Tässä on esimerkiksi PK soittamassa 22.Pirkosta YMS. Ja soundi on todella luomu. Siksi onkin hyvin kummallista kuulla, että kappaleen taustatarina on YouTube-videoiden katselussa. Ja nimittäin Leija Lautamaja tykkää tehdä kotitreenejä, jumpata himassa. Ja hän käyttää niihin motivaationa sitten Juppituupista löytyviä pumppausvideoita. Ja siellä hänen suosikki vatsaliasliikevideolla coach huutaa, että feel the burn, Rebekka, feel the burn. Ja Leija Lautamaja lähti sitten pohdiskelemaan, että kukakohan tämä Rebekka oikeastaan niin kuin lopulta on ja mitä se polte, mitä se on, onko se sielun, sydämen, mielen poltetta. Siitä syntyi sitten lopulta laulu Rebekka.
1: Uuden musiikin X, Kansanteho.

0: Kyllä Sello tekee paljon poppibiisissä. Leija, Lauta, Maja ja Rebekka, tämän viikkoinen kansan teho, eli teidän valitsemanne tehosoittobiisi, siis joka ikinen arkipäivä Uuden musiikin X:ssä tällä viikolla. Tässä kohti pakko esittää kysymys sinne radiotaajuuksien vastaanottavaan päähän. Sattuuko siellä olemaan skeittipunkkinautiskelijoita? Mulla olisi iisalmelaista bändiä nimeltä Catfish, joka suorastaan elää ja kuolee tuosta 2000-luvun alun soundimaailmasta. He ovat tehneet nyt tällaisen bilennuha-biisin, joka käsittelee bilehuumeiden käyttöä. Sen nimi on Disco Disco Disco. Otetaan siitä kiinni heti Aksel Kala ja Gettomasan koodit pääbiisin jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Getto Masa koodit päällä kanavaa Yle X. Mä oon Sonni Kyläliuhala. Nyt lähdetään Iisalmeen. Sieltä löytyy Catfish-niminen skeittipunkki-yhtye, jonka tuorein disco-disco-disco-biisi on oikein rehellinen bilenuha-anthemi. Nimittäin yhtye on halunnut tarttua kiinni tähän yleistyvään bilehuumeiden käyttöön. Ketamiinit, kokaiinit, ekstaasit, sun muut tuntuvat menevän yökerhoissa. Toki omasta mielestäni ovat menneet aina, mutta ehkä asiasta nyt puhutaan tänä päivänä enemmän. Joka tapauksessa tärkeää, että puhutaan, koska itse kunkin olisi ehkä hetkittäin hyvä miettiä omaa päihdekäyttäytymistään, oli sitä sitten tai ei, millä tasolla tahansa. Tämä on erittäin mukaansa tempaava biisi. Disco, disco, disco, Catfish.
1: Uuden musiikin X, Sonni Kyläliuha.

0: vaihtoehtoa.
1: Catfish, disco, disco, disco ja heti laukesi jäätävä väittely tänne WhatsAppin puolelle. Majongin miehen kanssa, että onko tämä nyt sitten enemmän poppunkkia vai skedepunkkia vai mitä ihmettä se nyt onkaan. Mutta hyvä se ainakin on, sen takia minä, Soni Kyläliuhalaisen, tuossa äsken pyöräytin. Bändistä semmonen mielenkiintoinen fakta, että ovat esiintyneet X Gamesissa, eli maailman tunnetuimmassa ja suurimmassa extreme-urheilutapahtumassa, sen talviversiossa Aspenissa Yhdysvalloissa tuossa muistaakseni vuonna 2019. Toki siinä saattoi auttaa se, että bändissä soittaa Rene Rinnekangas, tuo tunnettu lumilautailija. Basistin roolia näyttelee tässä orkesterissa veljensä kanssa. Riko Rinnekangas myös vaikuttaa tässä iisalmelaislähtöisessä Catfishissä. Hei, tässä kohti pakko kysyä teiltä, ihmiset, missä on kaikki bämskit? Onko ne Yläksen taajuuksilla? Tuota pikaa Korelon ja Sara, missä on kaikki bämskit? Sitä ennen kuitenkin tämä.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Myrtsin uusi viimeinen asia. Tiedossa myös Möve John. Pile, pile, pile, biisi.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Pile, hyvä ihmiset. Onhan kello jo kuitenkin 12.30 näin pikkulauantaina, niin miksei olisi pile. Seuraavaksi se kaikista tärkein kysymys, eli missä on kaikki bämskit? Tämän koko ihmiskuntaa askarruttavan kysymyksen äärellä ovat rap-taiteilijat Korelon ja Sara. Missä on kaikki bämskit on heidän uutuutensa? Tämän jälkeen ääneen räppitoimittaja Ella Ossi.

0: Missä ne on? Gorelon ja Sara, missä on kaikki bämskit? Seuraavaksi ääneen Suomen paras suomirap-toimittaja, musiikin erikoisnainen Ella Ossi.
1: Missä on kaikki bämskit, missä on kaikki bämskit? No, täällä on ainakin yksi. Ja sitten Yle-Accessoreissa oli mun seurana studiossa myös toinen, nimittäin Valma. Hän on just julkaissut Pahamieli-albumin. Ja mä muun muassa kysyin Valmalta, että miksi albumin nimessä on sana albumi. Ja puhuttiin myös muista tärkeistä asioista. Kuten vaikkapa siitä, että kannattaako terapiaprosessia skipata, jos on tämmöinen terapianomainen albumiprosessi työn alla. Valmalla oli siihen selkeä vastaus. Mutta eilisessä Yle Accessorit-lähetyksessä oli muutakin hyvää musiikkia. Ja yksi hauskimmista biiseistä koko kaksituntisessa on tämä seuraava biisi. Ambö on ihastuttavaa Japanin suomalainen artisti, joka on nyt selkeästi löytänyt oman stylinsa sellaisesta jostain hyperpopin maailmasta. Hänen tyylinsä ja estetiikkansa on ylitse pursuavan räväkkää ja leikkisää ja hauskaa. Ja se kuuluu myös tällä biisillä, jossa vakava aihe on saanut aika ihanan sokerikuorrutuksen. Johannes Kasvaja-biisissä käsitellään sukupuolirooleja, sitä, että millaisiin rooleihin ketäkin koitetaan laittaa ja minkä takia naisten roolit on niin ahtaat ja miehillä puolestaan ei. Tällaisesta aiheesta voisi saada aika saarnaavan ja pahan tuulen kappaleen, mutta Ambö on tehnyt jotain aivan muuta. Tää on Johannes Kasvaja.
2: Tärppiä pukkaa.

0: Ämbö Johannes Kasva. Ja täällä kysytään, että onko tämä biisi jo ulkona? Mä oon seurannut tätä TikTokissa vaikka kuinka pitkään. Kyllä, se on julkaistu viime perjantaina. Ämbö Johannes Kasvaja. Ja tämä oli Ella Ossin tärppi, kenties Suomen parhaasta Suomen rap-showsta eli Yle X-sessareista, joka aina tuolla tiistai-illoissa kansakuntaamme viihdyttää. Uusin jakso siis löytyy jo Yle Areenasta. Ja nyt ilmoitusluontoista asiaa, rakkaat ystävät. Kaikki Ella Ossi-fanit erityisesti. Tulkaapa huomenna Uuden musiikin X:n taajuuksille, koska me vedetään kimpassa tunnin verran. Käynnissä on Uuden musiikin X:n fiittiviikot, jossa tunnin verran annetaan meidän musiikin erikoisohjelmien loistaville luotseille vapaus valita meidän soittolista ja kertoa oma näkemyksensä siitä, mikä on parasta musaa just nyt. Eli huomenna Ella Ossi-taajuuksilla.
1: Yle Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tämä on Suomen lista ykkönen. Sydän.

0: Mikäli vilkaistaan Spotifyn top 50 listaan Suomen osalta, niin siellä kärkipaikkaa täysin ansaitusti pitää tämä kappale, Viivi Nuutukainen, Sydän, siinä mukana Elastin.
1: Uuden musiikin X, Sonin teho.
0: Tällä viikolla teho soitetaan meikäläisen päätöksestä Litku Clementin 100 pahaa poikaa -albumia, eli joka päivä jotain litkuu, tänään Kuninkaan vuoro.

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
2: Hyvä yleisö, Rage Against the Machineistakin tuttu Tom Morello, Unconquered, mukana Kneecap.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Äidinkielellään eli geeliksi räppäävä Kneecap, Tom Morello, eli legendaarisen Rage Against the Machine ja Audioslave-kitaristin kappaleella Unconquered. Nyt upea kotimainen duo MC Vatkain Good Boysista sekä muusikkotuottaja Orvokki. Yhdessä he ovat Hyry Sysy ja tämä on heidän kappaleensa Nähdä lintuja.
2: Nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui tai jotain mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji, haluisin vaan sanoa että nyt siitäkin on selviydytty. Lykkypytty, fiilis niin kuin lottovoitto. 20 kädessä ja Otto loittonee, missä poistoroista. Viime aikoin nähnyt pelkkää telkkää. Ja mä pelkään, että tää selkä kuivu poistaa ja turistoituu. Ja nää linnut muuttaa Espoossa. Jos on pakko, niin me soudahanko. Mutta suostu reppa West Coastiin. Mun talk show kaipaa guest hostia. MC on täysin epäresponsiivi. Mä oon aivan liian anti, joo. Mä oon ei koko matkan kaiva ristakallioon. All the way, nauti arja taivaan listatappioon. Mä oon tyhjä, kunnes mä saan vihdoin nähdä lintui. Haluisin vaan nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui. Tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji. Haluisin vaan sanoa, että nyt siitäkin on selviydytty. Mä lähden tsekkaa lintuita, jotain mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo.

0: sofaa ja jäbän läpi. Yläkerrast kellari, Times Squarein telkkariin, missä kaikki näki. Et no vähän niin kuin ihan niin kuin mäkin. Ja sit hertsikaan, viikkiin, jistoon. Katon iloisesti jokast penkkiin, jolla ennen istuin hetkeksi bussiin. Ja siitä yllä viistoon, missä vikallakaan voimalle ei ole valmiuksia mun vapauteni riistoon. Ja 100 metriä metsän pinnan yllä, mun keho linnun tiellä kiellet yllä. Alla nenän kulon ja mä toteen, etten tahdo enää kotiin. Onks pakko mennä kotiin?
1: Niin, onko? Hyry sysy nähdä lintuja. Näin pohdiskelee MC Vatkain Good Boys räppi kollektiivista. Mukana myös muusikko Orvokki. Yhdessä ovat Hyry sysy ja heidän debyyttialbuminsa on ulkona nyt. Kantaa yhtyeen nimeä. Vaan minä on pikkasen ulkona, että mitä hittoa täällä nyt taas tapahtuu, kun imppu on jälleen täällä. Missä on Mellu?
2: Mellu on kipeä. Hän on piipuna, hän on kipeä, mutta mä olen tehnyt paluun. Muistatteista. Joo, täällä sitä ollaan nyt taas. Yhdessä koos.
1: Hei, ja kaikki imppufanit, toden totta, se on totta.
3: Miksi sä puhuit niitä monikos?
2: Niitä on vaan yksi. Niin. Me kaikki tiedetään, kuka se on.
1: Mä oletin, mä tein törkeä oletuksen, että sulla on vielä kumpikin vanhempi elossa.
3: Mä menen kotiin, moi!

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Uuden musiikin X tältä päivältä tässä. Tuu ihmeessä huomenna taajuuksille, nimittäin minä en ole täällä yksin, vaan Sonni Petterin sylkkyyn istahtaa Ella Ossi kaiken musiikkitietoutensa kanssa. Fiittiviikko siis jatkuu.

0: Uuden musiikin X päättyy Tamein palaan Loser. Kiitos paljon tästäkin päivästä. Tästäkin aamupäivästä. Se oli kyllä liuhalla, jos jotain meni ohitte, niin Yle Areenasta. Ja huomenna taas fiittiviikot jatkuu Uuden musiikin X:ssä huomenna Ella Ossepsonin seurana. Nyt kello on 1, startataan Yle X iltapäivä. Tuttuun tapaan kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Nobel-komitea on myöntänyt tämän vuoden kemian Nobel-palkinnon Henry Koganille ja Kenzo Soaille. Kemistit palkittiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintokaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Helsingin poliisilaitos ilmoittaa käynnistäneensä esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihin on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Esitutkinta on keskitetty Helsingin poliisilaitoksella ja tutkinnassa avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Ylen saamien tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin on alle 20. Tekoälyinvestoinnit vauhdittavat maailmantaloutta voimakkaasti, sanoo kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva. IMF arvioi, että ne voivat lisätä maailman talouskasvua jopa 0,5 prosenttiyksikköä. Georgievan mukaan tekoälyyn sijoitetaan tänä vuonna enemmän kuin esimerkiksi sähköverkkoihin. Samaan aikaan valtioiden velka ja energian korkea hinta jarruttavat talouskasvua. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on Georgievan mukaan ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle.
2: Kelpaaks mä?
1: Tuoden turvaa ja seuraa.
3: Kelpaa.
1: Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereita.
2: Oh yeah.
1: Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä.
4: Yes!
1: Vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
3: Studiossa Aiku ja Imppu.
2: Haloo ja halleluja. Ensimmäistä kertaa ikin aikunkaan ja eka kerta jännittää aina.

0: Stupid Song yleensä iltapäivän käynnistää. Kello 6 minuuttia yli yhden. Anteeksi, oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Wow.
0: Pakko vähän kysyvästi, koska siis mä oon ollut tässä Yle Livenä -projektissa, missä mä oon mukana kiertueen marraskuussa, minne yleensä iltapäiväkin lähtee. Ja me ollaan oltu siis semmoisessa, mikä tämmöinen auditorio, jonne ei auringonvalo paista. Mä oon ollut siellä viimeiset 2 päivää, niin mulla ei ole hirveästi haju kellonajoista, päivämääristä. Vähän niin kuin oma nimikin meinaa olla hukassa.
1: Mellukin näyttää erilaiselta kuin yleensä. Ja
0: kaikki hyvin. Täällä on siis Aikku ja Imppu. Mellu tänään sairastaa, mutta me pidetään sulle seuraa aina 5 saakka.
1: Joo, mä kattelin tuossa tuttuun tapaan niin kuin puhelinta päivällä ja sitten olin sillä että jahas, mitäs urheilumaailmassa tapahtuu. Ja avasin sitten tuollaisen live-tulokset softan ja kattelin, että no niin, että tänään ajat jotain jalispelejä varmaan ja sitten jäkistä. Onko tänään liigassa pelejä? Sitten mä kattelin siinä välkkyä jo 1 peliä. Mä olin silleen, että mitä? Että missä bunkkerissa mä oon ollut. Että kellohan on 12. Ja sitten mä tajusin, että ai niin, että Mikkeli Jukurit S:t, niin tänään on Mikkelissä koululaispeli, joka alkaa kello 12. Ja tämän tarkoituksena on se, että kun arki-iltaisin pelit alkaa 18.30 yleensä, niin sitten kun ne kestää sinne pitkälti yli 9 ja sieltä kun sitten lähdetään kotiin ja muuta, niin kello on reilusti yli 10, niin moni lapsiperhe sitten jättää tulematta niihin. Niin nyt niin kuin Jukurit halusi vetää tämän homman isosti ja laittoi kuule kesken koulupäivän sillä sinne tulee 4000 koululaista lehtereille tänään ja parhaillaan ovat siellä.
0: Siis toihan on ihan sairaan siistiä, mutta onko tämä nyt, niin kun, tämä on kuitenkin ihan virallinen peli, että ei ole mikään niin sanottu näytösottelu tai mitään tämmöistä.
1: Ei ole. Onhan liigassa harjoituskaudella vaikka perinteinen Rauman pitsiturnaus, missä pelit alkaa jo aamulla ja ne on lyhempi, mutta tämä on ihan siis virallinen SM-liiga-ottelu, jossa on runkosarjapisteitä jaoissa. Ja siis kun mä niin kun luin tätä uutista, mä olin vaan silleen, että hyvä! Markkinointitiimille täydet pinnat, koska monesti niinkö jääkiekkokin on semmoisessa asemassa Suomessa, tiedän siinä maailmassa pyörineenä, että oletetaan, että tämä on se ykköslaji ja ainahan meille tulee yleisöä. Kyllähän tämä meidän tuote aina riittää. No ei välttämättä riitä. Niin musta on hienoa, että tehdään jotain. Täällä esimerkiksi Jukureiden markkinointipäällikkö Henna Huuhka on sanonut, että arkipelit on vähäiseksi jäänyt yleisömääriltä valitettavasti, niin kuin Jukureiden pelit nyt yleensä. Heillä taitaa olla liigan pienimpiä yleisökeskiarvoja.
0: Niin, en halua tässä nyt nostaa ketään jalustalle, mutta...
1: mutta kuitenkin niin... Mutta hei, tämä on mun mielestä, niin kuin, että ei jäädä sillä lailla voivottelemaan, että no auttakaa nyt meitä, että kun meille ei tule yleisöä, vaan tehdään tämmöinen ja tämä Henna Huuhkakin näkee tämän niin kuin sijoituksena tulevaisuuteen ja niin kuin yhteisöllisenä tekona, että mahdollisestaan lapsille nämä. Vaan mulla meni sanakin sekaisin, kun mä aivan fiiliksestä.
0: Siis, mutta mä ymmärrän, koska siis toihan on ihan sika hyvä ja tolleenhan niitä tulevia faneja kasvatetaan, koska sitten jos esimerkiksi itse, mä en ole ollut mitenkään koko elämääni niin kuin penkki urheilija todellakaan, koska ei meidän perheessä ikinä katsottu. Jep. Eikä ikinä menty mihinkään otteluihin. Ja varmasti yksi syy näille on ollut se, että ne on ollut ilta-aikaan ja niin kuin ollaan oltu perhe, jossa on harrastettu paljon ja kaikkea muuta, niin ei ole ollut mahdollisuutta mennä niihin matseihin. Mutta jos meillä olisi ollut vaikka kerran vuodessa tai 2 vuodessa koulussa tämmöinen niin kuin kouluaikana mahdollisuus, että mennään katsomaan jotain ottelua, niin semmoinen kipinä, se olisi saattanut syttyä sieltä. Eli ehdottomasti kyllä tätä kannatetaan. Yleisiltapäivässä tänään siis Aikku ja Imppu sun seurana. Hyppää messiin WhatsAppissa 044-421-6888.
1: Kohta tulossa Ibeltä Skyline, sitä ennen Louna Onlinein jättihitti.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: IB Skyline soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Imppu täällä, oikein hyvää keskiviikkoa ja kello näyttää 13.16 ja poikkeuksellisesti Mikkelin suunnalla pelataan tähän aikaan liigakiekkoa. Siellä ässät johtaa Jukureita 0-1. Ja se mikä on poikkeuksellista, tämä on ensimmäinen kerta, kun virallista pääsarjaottelua pelataan tähän aikaan arkena.
1: Eli ihan siellä kello 12 on tänään kiekko tippunut jäähän ja kello on kilahtanut, peli on lähtenyt käyntiin. Kyseessä siis tällainen urheiluteko, jossa on päätetty järjestää koululaispeli. Eli sinne on katsomoon tullut ilmeisimmin noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Ja mä vaikka en ole itse mitenkään ihan hirveän paljon jääkiekkopeleissä käynyt, niin kuitenkin osaan tästä jo laskea yhteen sen, että tämä eroaa varmaan aika paljon tunnelmaltaan. Koska matsit, missä mä oon käynyt, on yleensä ollut jotain tämmöisiä Suomi-Ruotsi-tyyliä otteluita. Tai sitten jotain, joku kalvan peli mulla on tyyli ehkä joskus käytynä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta iltapelejä, juhlapelejä ja sanotaanko näin, että ainakin oma kokemukseni on ollut se, että ihmiset on vähän kännissä. Mm. Ehkä vetää muutaman bissen siellä, nautiskelee elämästään sillä tavalla. Niin siinä voi olla pienoinen ero, että kun laitetaan ihan tuommoista niinku perustavan tallia, jos urheilukansaa halliin, kokonainen hallillinen tai sitten se, että isketään sinne 4000 koululaista.
0: No siis joo, ja siis on niissä viikonloppupeleissäkin vaikka ihan normipeleissä niin kuin metelitaso saattaa olla välillä aika kova. Mutta mieti kun noi kaikki 4000 lasta, jos niitä huudatetaan ja ne vielä kaikki lähtee yhteen ja mukaan, niin oho, siellä saa sitä luokanvalvojat ja opettajat pitää korvia kiinni aina silloin tasaisin väliajoin.
1: Mutta siinä on myös ehkä ero, koska niinku ehkä itsekin lätkäpelissä huutaneena se saattaa olla just semmoista joo ja semmoista näin ja siitä tuolla ollaan.
0: Joo, ja sit mä toivon ainakin, mä en tiedä, tossa näytti, että nää on niinku alakouluikäisiä, mut sit kun siellä perinteinen on, että jostain niinku A-katsomosta, missä on A-oikeudet, niin huudetaan jotain törkeyksiä. Mä toivon, että tuolta ei keltää Ville-Petteri 7-vuotiaat tuu ihan mitään samanlaista tekstiä.
1: Joku saattaa olla, niin joo, mä istun nyt täällä katsomossa, missä normaalisti setä istuu ja setä huutaa näitä tämmöisiä asioita, niin nyt minäkin voin huutaa. Mutta mitähän siellä on sitten tarjolla? Onkohan siellä niinku muutenkin pistetty sitten hommat uusiksi sitten tämmöisen lasten koululaispelin kunniaksi?
0: Mä kattelin tuossa Jukureitten Instagramista niiden My Storya. Siellä näytti, että siellä olisi kaiken näköistä niin kuin aktiviteettia hallin käytävillä. Ja sitten oli karkkia totta kai, popcornia. Niin kyllä mä luulen, että se on ihan mukava fiilis lapsenkin sillä, että no ei mua jääkiekko kiinnosta, mutta kyllä mä mieluummin itse asiassa menen tuonne hallille, tiedätkö, bussilla kavereiden kanssa. Sitten vähän karkkia. Sitten oli tämmöinen itse asiassa tanssipeli joku tuossa käytävällä. Ja pidetään kivaa ja tiedätkö, istutaan pehmeillä penkeillä ja on siellä jotain jääkiekkoakin.
1: Ai että toi kuulostaa semmoiselle ratkomatsi, että minne mä haluun. Mutta enemmän tällaista, enemmän koululaisnäytöksiä ja enemmän koululaisfutispelejä ja lätkäpelejä ja kaikkea tämmöistä.
0: Ehdottomasti. Ei niitä ikin liikaa tässä maassa ollut.
1: Ei, ja kyllähän toi aina historian tuli voittaa.
0: No, just ja just.
1: Just ja just. Tämä on Fontaine's DZ ja Marianne yläksi iltapäivässä.

0: Jättimäinen hitti maailmanlaajuisesti, Fontaine's DC:n Marianne soi Yle X iltapäivässä ja sopii kyllä tämmöiseen syksyiseen tunnelmaan. Aiku ja Imppu täällä, oikein kivaa keskiviikkoa ja kohta olisi aika ottaa haltuun hei tämän päivän biisi.
1: Oi right, eli Yle X:n sellainen biisi, jonka me halutaan, että sä otat haltuun ja annat sille pienen hetken sun päivästä ja mietit, että meneekö tää jatkoa vai ei.
0: Puhutaan kohta päivän biisistä tarkemmin, mutta ennen sitä Chachi ja Cherry Cake, uuden musiikin kilpailusta tuttu biisi ja tähän perään. See you next time, bro.

Cherry Cake. X. Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arvoin.

0: Sienna Spiro, Great Expectations, soi YleX iltapäivässä. Kello näyttää ihan just 13.29. Imppu ja Aikku studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa, pikkulauantai.
1: Pikkulauantai, ja nyt onkin aika ottaa haltuun tämän pikkulauantain YleX:n päivän biisi.
2: Päivän biisi.
1: Arkisin aina läpi ohjelmiston soiva kappale, joka sun pitää ehdottomasti ottaa haltuun. Soi tänään artistilta, joka saattaa olla sulle tuttu muun muassa näistä.

0: Hän on nimeltään Keiju. Vahva tämmönen Suomi-räpin uusi tulokas, joka on kyllä noussut sinne kirkkaimpien tähtien joukkoon tässä ihan viimeisen vuoden aikana. Monelle ehkä uusi nimi, mutta juurikin äsken kuuluista kappaleista voi olla, että on tullut muun muassa sulle tutuksi.
1: No kyllä ainakin toi Ten. Silti ei ole varmaan tänä kesän Suomessa voinut oikein millään välttyä. Ja Keijusta puheella niin mun aina jotenkin huvittaa, kun Instagramissa tulee vastaan ja hänen käyttäjänimensä on oikea Keiju. Niin sit mä aina kyselen itseltä, onko tää oikea Keiju? On se oikea Keiju?
0: Onko se oikea Keiju vai onko se oikea ollenkaan?
1: Näin halvat huvit mulla on.
0: Ja no mitä, jos joku miettii mitä Impu tekee kotona iltaisin, niin tässä tuli vastaus siihen. Yläksän päivän biisinä siis Keijun uutta musiikkia, Vaikka se veis multa hengen, on kappale, joka julkaistiin tuossa 2.10. eli viime viikon perjantaina. Ja kappale nousi korkeimmillaan Suomen striimilistan siellä 11, eli selkeästi kaikki on halunnut ottaa tämän haltuun tuossa viikonlopun aikana. Yläksän päivän biisinä tänään siis Keijua. Halutaan kuulla, miten tämä sulle toimii. Kerro meille Yläksän WhatsAppissa 044 421 6888.

0: Vaikka se veisi multa hengen, Keiju Yle X:n päivän biisinä tänä keskiviikkona.
1: Ja Keiju on kertonut tästä, että kirjoitin tämän juurillani Rovaniemellä ja Sallassa. Tämä tuntuu mun tähän astisista teoksista yhdeltä tärkeimmistä. Kappale on syntynyt elokuvan viitottamista teemoista, Lapin sota-elokuvan siis. Mutta on itsenäinen teos, on kunnia olla mukana. Tänne tiedotteen mukaan kappale on syntynyt siis elokuvan viitottamista teemoista ja musiikkivideossa on Lapin luontoa sekä elokuvan maailmaa heijastavia elementtejä. Lapin sota-elokuvaan siis tämä kyseinen teos liittyy ja on kaunis kappale tämä Keijun Uutukainen. Yleensä iltapäivässä tänään sun seurana Aikku ja Imppu, oikein kivaa keskiviikkoa. Seuraavaksi Imppu, oletko valmis laittamaan jalalla koreaksi?
0: No, mä oon tottunut laittaa kotona pöydän koreaksi ja jalalla koreaksi vähän harvemmin.
1: No, katsotaan, laitetaanko lantio liikkumaan vähintään tämän tahtiin. Tää on DVn palokunta, perään tulossa Post Malonea ja Swae Leeta, Sunflower.
0: Varokaa, me ollaan liekeissä, kutsukaa palot.

0: Malone, Sunflower, soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Imppu studiossa sun seurana aina tonne 5 saakka.
1: Ja kesällähän tuli 10 vuotta siitä, kun Pokemon Go-niminen peli julkaistiin.
0: Oi, muistan elävästi.
1: Ootko pelannut vuonna 2016 melkein kaikkien muiden ihmisten kanssa samaan aikaan Pokemon Go:ta?
0: Kirkkonummen kirkon pihalla kuule oli joku luretusmesta tai joku, niin siellä hengailtiin. Ja itse asiassa mä olin Pohjois-Karjalassa Kiteellä mummolareissulla silloin vanhempien kanssa, kun tää tuli, kun tää oli julkaistu ja se levisi Suomeen. Niin sit mä ihmettelin, kun jossain meidän sen aikaisessa WhatsApp-chatissa jengi rupesi puhua siitä, että mennäänkö pelaa Pokemon Go:ta ja tälleen. Sitten mä olin sillä, että siis mitä tää nyt tapahtuu, tiedätkö sä, niin kuin tälleen mä olin sillä ihan niin kuin omissa maailmoissa siellä. Pari päivää päästä, kun mä menin sit takaisin Kirkkonummelle kotiin, niin sit mä olin sillä, että tämä on oikeasti iso juttu muuten. Ja sitten mä olin yhtäkkiä siellä ihan, tiedät, se joukon jatkona.
1: Totta kai, koska siis se oli ihan valtava ilmiö. Mä itsekin muistan sen, miten jengi siis pyhiin vaelsi. Mäkin asuin silloin Pohjois-Helsingissä. Niin kaikki puistot oli yhtäkkiä täynnä porukkaa. Ja jengi vaan vaeltelee ulkona. Ja kaikki on silleen, että mitä täällä tapahtuu? Miten tämmöinen on saatu keksittyä? Mutta siitä on tullut tosiaan 10 vuotta täyteen. Ja edelleen tänäkin vuonna todella monet ihmiset pelaa tätä kyseistä peliä. Ja eli Pohjalaissa on tänään juttu ihmisestä, joka on nimeltään Rami. Ja Rami on siis kova Pokemon Go:n pelaaja. Hänellä on tavoitteena siis kulkea Pokemon Go:ta pelaten yhteensä maapallon ympärysmitan verran. Oho. Eli 40 000 kilometriä. Tällä hetkellä Ramilla on siis mittareissa 30 689 kilsaa jo. Ja hänellä on nyt tavoite, että viimeistään 3 vuoden päästä olisi nyt sitten kuljettuna tämä maapallon ympärysmitta. Eli hän on pelannut tätä todella paljon ja on aktiivinen pelaaja ja pitää sitä hyvinkin tärkeänä. On kertonut, että hän on aina tykännyt liikkua ja ulkoilma-ihminen ja hänelle pelin viehätys tulee siitä, että modeltaa päivittäistä kynnystä lähteä liikkeelle.
0: No varmasti, kyllähän toi on. Ja siis mikä tahansa syy, että se saa ihmisen liikkeelle, on yleensä aika hyvä, ellei ole joku saakeli palohälytys, mutta siis niin kuin muuten. Ja siis tämä, niin kuin, kun mä katson tätä kuvaakin, niin tämä maalaa sellaisen, että hän on niinku onnellinen tuossa niinku tilanteessa, että hei, jes, pääsee jahtaa Pokemonia. Mä veikkaan, että hänellä on myös joku yhteisö, tiedätkö, missä tuosta pelistä niinku puhutaan. Mä veikkaan, että hän on myös sosiaalisoitunut jonkin verran myös tuon pelin niinku yhteydessä sitten.
1: Kyllä vaan Seinäjoella siis on kuulemma satoja aktiivisia pelaajia, mutta jos kaikki lasketaan ja puhutaan jopa tuhansista. Facebookissa on kuulemma jotain ryhmiä, joihin vähän kuuluu ja on myös ylläpitäjien joukossa. Mutta mä oon vähän kateellinen Ramille.
0: Okei.
1: Okay. Mä oon kateellinen, no, koska mä en ole koskaan päässyt pelaamaan tuota peliä. Mä en ole koskaan elämässäni pelannut Pokemon Go:ta. Ja tälle on maailman tyhmin, mutta samaan aikaan maailman järkevin selitys. Ja mikä se on, niin me puhutaan siitä heti Beepadoobin jälkeen. Tää on uutta musiikkia, Sun Has Set.
0: Pare olla järkevä selitys, koska mä oon järkyttynyt asiasta.

0: päivässä. Kello näyttää tällä hetkellä 15 minuuttia vajaa. 2 aikkoja impusun seurannaina 5 saakka. Kohta tulossa musiikkia Ahtilta. Ennen sitä vielä Olga ja Mirellaa, kansallisaareja. Tällä hetkellä puhutaan Pokemon Goosta, joka juhlii siis 10-vuotisjuhlavuottaan. Tämä kyseinen virtuaalimaailman peli, joka nyt kuitenkin on aika lähellä tätä todellisuutta, koska kyseisessä pelissä siis liikutaan ihan tässä todellisessa maailmassa ja sieltä etsitään niitä Pokemoneja ja niihin tähän peliin liittyviä paikkoja ja asioita ja siinä kerrytetään pisteitä ja samalla myös kävelykilometrejä.
1: Kyllä, ja siinä yritetään sitten, kun pääsi johonkin paikkaan, missä Pokemon on, niin heittää sitä sun kännykän kamera vähän niin kuin kuvaa sitä maisemaa, mikä siinä, tai sitä sun niin kuin mitä sä ominkin silmissä näet edessäsi, ja sen jälkeen se Pokemon ilmestyy siihen, että sä yrität niin kuin swippaamalla ylöspäin periaatteessa heittää Pokemon-palloa ja saada se kiinni, mikä oli aika koukuttavaa nyt, kun mä mietin.
0: Ja tätä pelataan siis edelleen Ilkka Pohjalaisellaan. Juttu tänään Ramista, joka on pelannut tätä peliä jo pitkän aikaa, ja tämä on hänelle motivaatio lähteä ulos ja liikkeelle ja liikkumaan, ja hän on siis kävellyt tämän pelin parissa yli 30 600 kilometriä, joka on todella paljon. Ja tämä kirjoittaa nyt selkeästi paljon Pokemon Go-pelaajia yleensä WhatsAppiin myös, koska moni laittaa täältä viestiä omia statsejaan. Lehtimäellä on muun muassa 7600 kilometriä käveltynä.
1: Siis nämä on ihan järkyttäviä lukuja.
0: Joo.
1: Siis mä olin sillä lailla aikuille, että oikeasti tämä on tyyli sama, kun kävelisi johonkin Timbuktuun. Ja heitin vaan, niin kuin tuli ekana paikka mieleen. Mä katsoin, että Timbuktu on 9000 kilsaa. Täällä esimerkiksi meillä kuuntelija Jani, niin 10 000 kilsaa käveltä. Että hän on kävellyt oikeasti niin kuin Timbuktuun saakka.
0: Mieti, ja kuitenkin toi on vaan niitä askeleita, joita on tämän pelin parissa kävelty. Tai eihän toi mittaa mitään niin kuin sellaista vakituista päiväkävelyä, jossa et sä nyt koko ajan Pokemon Go päällä kävelemään.
1: No ei voi tietää, nykyälylasit ja kaikki kohta. En niin. Tiedä, saako niille vielä kyseistä peliä.
0: Artokin laittaa, että hänellä on 13 966 kilometriä
1: Jumala,
0: käveltynä.
1: Rauhoittukaa.
0: Ja nyt mä alkaa siis oikeasti mun sisimmässä kihisee, koska mä haluaisin jonkun motivaattorin, millä tulisi käveltyä ja ulkoiltua enemmän. Ja mä haluaisin olla kuin Rami, jolla on niin tavoitteet tässä kyseisessä pelissä. Mutta mä en ole koskaan elämässäni pelannut Pokemon Go:ta. Ja sille syy on siis se, että silloin kun 10 vuotta sitten toi peli tuli, niin yksi mun ystävä oli vähän silleen ivallisesti mulle silleen, että toi on semmoinen asia, mihin aiku koukuttuu ihan täysin ja sä tuut niin olemaan silleen ton pelin orja tulevaisuudesta, jotain tämmöistä. Ja tiiäks, mulla meni niin vahvasti se semmoinen, mä näytän sulle jääräpäisyys päälle, että mä sanoin, että watch me, että mä en tuu ikinä lataamaan tota peliä mun puhelimeen, enkä tuu koskaan pelaamaan Pokemon Go:ta. Piste.
1: Please.
0: Just näin. Ja mä oon edelleen siinä pisteessä. Mä en oo koskaan ladannut sitä peliä.
1: Aikku.
0: Mä en oo koskaan tehnyt sitä.
1: Olisiko nyt jo aika? 10 vuotta kulunut. Niin. Olisiko aika? Mikä se rikostenkin vanhentumisaika on niin kuin joissain?
0: 15 vuotta.
1: Niin. No 15 vuoden päästä, jos toi peli on, tai niin kuin nyt tästä 5 vuoden päästä, niin aikku. Olisiko pikkuhiljaa aika?
0: Mutta niinku, vaikka mä en halua ajatella, että mä oon jääräpäinen, niin tällaisissa asioissa mä oon. Koska mä en vaan niinku, mua ärsytti niin paljon se, että kun mulle oltiin silleen, joo, sä tuut niin ole koukus tähän, niin watch me, en oo.
1: No joo, okei. Mun on tässä nyt, vaikka tää on mun mielestä semmonen, että aikku, nyt rauhoitu. Mutta tunnistan ton jääräpäisyyden itsessäni. Mm. Jos mulle sanotaan vaikka, että et pysty oikeasti juoksemaan tota matkaa. Watch me.
0: Niin.
1: En välttämättä pysty, mutta mä mieluummin menen hautaan, kun juoksen sen. Tai niin kuin jätän juoksematta sillä, että joku pääsee sanoa, että et muuten pysty.
0: Eiks niin? Niin, hei.
1: Mutta aikku, tiedätkö mitä?
0: Rami, niin.
1: Sä olet se mua Ramiksi.
0: Mä Ramille katelinen, niin, mitä?
1: Täällä esimerkiksi Jesse laittaa WhatsAppiin viestiä, että hän on aktiivinen pelaaja järven päästä. Olisiko siinä sulle peli seuraa hetkeksi ainakin?
0: Ehkä mä voin lähteä. Oma pari kertaa mä oon ollut mukana sille sivustepelaajana. Mä oon kattellut.
1: Oot se passiivinen tupakoitsija, vähän niin kuin niin passiivinen Pokemon Go -haistelija.
0: Joo, sitä mä oon kattellut vierestä. Mä oon passiivinen Pokemon Go -pelaaja. Mä nautin vierestä, mutta mä en koske puhelimeen. Mä en pelaa sitä. Mutta mä voin katsella, että jos peliseuraa kaipaat, niin mä lähden kävelylle milloin vaan.

0: Olga, Mirella, Kansallisaarre. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello näyttää 13.51. Aikku ja Imppu studiossa. Ja meillä on eräänlainen Kansallisaarre tai kansallisharvinaisuus studiossa, koska Aikku ei ole ikinä pelannut Pokemon Go-pelaajaa peliä paitsi passiivisesti.
1: Kyllä mä oon ollut mukana puistoissa hengailemassa.
0: Mukana rötöksissä, mutta sä oot ollut vaan passiivisesti katsomassa.
1: Mä oon ollut vaan katsomassa. Mä oon pitänyt sen hyvin tiukkana, että mä en sitä peliä pelaa, koska mun ystävä väitti silloin, kun tää peli tuli 10 vuotta sitten, että et muuten varmasti pystyy olla pelaamatta ja sä niin jäät koukkuun tuohon ja kaikkea. Mä olin silleen, että nyt kattokaa mua, että mä en tuu koskaan lataa tuota peliä, mä en tuu koskaan pelaa sitä. Mä oon pitänyt tähän päivään asti siitä kiinni. Mutta tää alkaa kuulostaa siltä, että mua oikeasti alkaa kaduttaa, koska Jesse kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että järven päässä, missä minäkin siis asustan, niin siellä on kuulemma siis tämmönen pelaajien yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa meitä on 200.
0: Hoho.
1: Siis ajattele, miten yhteisöllistä.
0: No siis samaan aikaan mä oon sillä lailla, yes, ja sit kun mä mietin vaikka omaa puhelinta, niin mä en halua enää yhteenkään WhatsApp-ryhmää.
1: Niin totta, toi on kyllä ihan hyvä. Eikä tää voi olla mun peruste sille, että mä en lähde. Mut tuli myös hyvä pointti yleensä WhatsAppiin siitä, että jos niitä Pokemonia saisi tapettua, niin Aikullekin maistuisi. Niin toi on kyllä totta.
0: Siis tää juttu vaatii vähän niin kuin nopean pohjustuksen.
1: No nopea pohjustus vaan se, että mulla on siis historia siinä, että mä oon paljon pelannut nuoruudessani Simsia. Mm. Ja mun aktiivinen Sims-harrastus oli se, että mä tapoin niitä Simsejä. Tai me niinku yritettiin saada mahdollisimman monta hautakiveä sinne pihalle. Että rakennettiin uima-allas, laitettiin Sims uimaan ja poistettiin ne portaat.
0: Siis, ootko kertonut ikinä, jos sulla on tehty vaikka koulussa joku, tiedätkö, niin kuin tämmönen palikkatesti tai joku, tiedätkö, koulupsykologi kysynyt, että Aikku, miten sulla menee? Niin onneksi sä et joskus kutosluokassa, että mä vietän aikaa koton ja tapaan aika paljon Sims-pelissä ihmisiä, se on musta kivaa. Mä yritän saada mahdollisimman hautakiviä tonne sillä hetkone.
1: Ei, tai sitten opettajat on ollut vaan silleen, niin joo, hauska vitsi. Joo, mä tiedän, että se on todellisuus. Mutta se oli mun mielestä parasta. Simsissä se oli mun lempihetki, kun se viikaten mies tulee. Se oli niin pieni jännitys ja se tuntui jotenkin villiltä.
0: Huhhuh, mikä lapsuus on.
1: Niin, mutta ajattelin, jos voisi Pokemon Go-ssakin mennä tuolla noin ja murhuroida ihmisiä silleen, että se on vaan niin kuin virtuaalinen.
0: Ihmisiä? No, äsken vielä puhuttiin Pokemoneista, nyt sä oot jo ihmisiä siirtymässä.
1: Apua, joo, ei, anteeksi.
0: Hei, Charizard laittaa sulle vastaan.
1: Ei, anteeksi kaikille.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppi. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!
10: Tänäksi iltapäivässä kohta kilpaillaan. Mehän tunnetaan kilpailua heti kahden uutisten jälkeen, mutta vielä ennen uutistuokiota musiikkia Sabrina Carpenterilta. Tämä on House Tour. Aikko Empu, sun seurana aina viiteen saakka. Kivaa keskiviikkoa.

0: Top Hender ja House Tour soi yläks. Iltapäivässä aika impussa seurana aina viiteen saakka. Kohta kilpaillaan. Mehän tunnetaan kilpailua. Impu, ootko sä tehnyt oletuksia viime aikoina?
1: Kyllähän mä oletan itsestäni monesti liikoja. Joistain myös muista, niin kuin oletan, että ne olisivat mun ystäviä.
0: No niin, mennään kohta oletuksiin, mutta ennen sitä.
1: Eikö mulla nyt jää levy päälle? Hei!
2: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Tutkinnassa Helsingin poliisia avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
3: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, ettei hän ole vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista.
2: Yli 2/3 Eurooppaan saapuvista pakolais- ja siirtolaislapsista on yksin matkustavia, kertoo YK:n tuore raportti. Vuotta aiemmin yksin matkustavien lapsien osuus oli noin 1/2. Viime vuonna Euroopan maihin saapuneista reilusta 30 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien osuuden kasvamisesta huolimatta pakolais- ja siirtolaislasten kokonaismäärät laskivat viime vuonna 1/4.

0: Ares Eilinen, kuuntelet Yle X iltapäivää. Eletään 7. päivää lokakuuta. Imppu ja Aikku studiossa.
1: Ja on aika käynnistää Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa me teemme Impun kanssa oletuksia mahdollisesti sinusta. 3 faktan perusteella teemme kumpainenkin 3 oletusta ja pyrimme kerryttämään sitten mahdollisimman hyvin pisteitä tämän kyseisen kilpailun edetessä.
0: Ja aina kun kilpaillaan, niin mä oon kyllä täysin valmiina ja latautuneena. Mä rupean miettimään oletuksia heti, kun mä kuulen soittajan äänen, koska mä oon hyvä ihmistuntija, koska mehän tunnetaan.
1: Todella hyviä myyntipuhe, mutta katsotaan kumpi vie voiton tänään. Siitä pääset myös päättämään sinä, jos soitat nyt, koska samalla kun olet oletusten kohde, niin olet myös tämän kyseisen kilpailun tuomari. Eli jos sulla on pieni hetki aikaa ja haluat kuulla, mitä me susta todella ajatellaan, niin soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
1: Vielä ennen kisaa tulossa musiikkia Sonialta Playboy ja nyt Alex Warren.

0: ja Playboy, Studio Saikku ja meidän oma Playboy.
1: Hei, nyt on sun pilkka omaan nilkkaan, koska mä sanoin eilen Linneen tämän biisin jälkeen, että meidän oma Playboy Linne Kivelä.
0: Ai jaa, no ei Linne ole mitään verrattuna suhun. Studiossa siis Aikku ja Impu, oikein hyvää keskiviikkoa. Tästä käynnistyy Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jos

0: tiedätkö, kumpi meistä olettaa paremmin? Ja tämän päivän oletusten kohde on nimeltään Laura. Hän asustelee Kauhajoella, työskentelee lapsiperheiden, ihmisten ja mielenterveyden äärellä. Ja näin alan ammattilaiselta, mua kiinnostaisi Laura kuulla, että mikä on semmoinen sun mielenterveysteko?
1: No kyllä mä sanon, että liikunta ja luonto on aina semmoiset varmat valinnat, että siinä muodossa, kun ne itselle tuntuu hyvältä, niin ne on kyllä ihan kaikkien mielenterveydelle tekee hyvää.
2: Mä jo aikku nanosekunnin ajan luulin, että sä kysyt, mikä on sun mielenterveyden tila. Mä olin sillä, että nyt, piti oletella, ei kyse.
0: Ei mennä niihin oletuksiin, mutta toi on hyvä vinkki myös, että jos tuntuu siltä, että vaikka mielenterveys vähän prakaa tai kaipaa vähän jotain, niin että sinne luontoon tai sitten liikunnan äärelle näin ammattilaisen sanoin. Mutta Laura, me tehdään susta nyt seuraavaksi oletuksia, pyritään kerryttämään pisteitä ja sä saat ihan ensimmäisenä valita, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä.
1: No kyllä sä voisit aloittaa.
0: No sehän onnistuu. Minä aloitan. Laura, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun tässä nyt kävi ilmi, että tykkäät ulkoilla, niin sä omistat polkupyörän.
1: No kyllä mä omistan, mutta ei tästä nyt hirveästi pisteitä voi antaa.
2: No
0: hei, minkälaiset pisteet?
1: No yksi piste. Kyllä ne melkein kaikki varmaan polkupyörän omistaa.
0: No ei omista. Okei, ehkä Kauhajoella, mutta ei kaikki.
1: Niin täällä maalla omistaa.
0: No joo. No yksi piste, otan sen kunnialla. Impu ensimmäiseen oletukseen.
2: All right. Me tunnetaan niin hyvin ja meillä on varmasti aika sama musamaku, eikö niin? Niin mä oletan, että sä oot elämäs aikana käynyt edes kerran Nylon Beatin keikalla.
1: No en oo.
2: Mitä?
0: Ei Laura.
1: Aika monella keikalla on, mutta Nylon Beatia en oo kyllä nähnyt.
2: Ei olin ihan varma tästä.
0: Impulle ei tule pisteitä siitä. Meikäläisen toiseen oletukseen. Laura, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sä olet elämäsi aikana ollut ruokakaupassa töissä.
1: No en oo.
0: Yes. Mä olin ihan varma, että siellä on joku kesätyötausta. Jotenkin
1: täytyy sanoa, että olen ollut siis maskottina tämmöisessä sekatavarakaupassa,
0: okay.
1: Mutta en nyt ehkä laski sitä, että on ollut töissä ruokakaupassa. ei tästä pisteitä.
0: Tuomariominaisuudessa Laura päättää, ei pisteitä siitä, impun toiseen oletukseen.
2: Mä tiedän, että sitten kun sä haluat rentoutua, niin sä haluat rentoutua kunnolla, joten sulta löytyy kotoa kulmasohva.
1: Kyllä.
0: Kulmasohva.
2: Bada bing, bada boom.
0: Minkälaiset pisteet kulmasohvasta?
1: No kyllä tästä voisi nyt ehkä 2 pistettä antaa.
2: Vamos.
0: Mellu,
1: se ei ole kuitenkaan itsestäänselvä.
0: Impu menee johtoon. 2-1 tilanne ja mulla olisi nyt viimeinen oletus. Eli tästä pitäisi nyt kerryttää sitten pisteitä. Joo. Mehän Laura tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän sellaisen asian sinusta, että sulla on kissa.
1: No meillä on lemmikki, mutta se on koira ollut ja nyt tällä hetkellä ei ole mitään.
0: Ei, se tarkoittaa sitä, että Impu
2: vie. No oisithan sä voinut yhden säälipisteen antaa.
0: Impu vie, ei se auta. Onneksi alkoi Impu.
2: No ei mitään, mulla olisi ollut täällä vielä täys pankki oletuksia kuule.
0: Mutta ei auta, ei, meni ykkösellä siitä.
2: Helppo, onpa vaikea peli.
0: Kiitokset Lauralle. Sulle laitetaan 9 tuotepalkintoa kiitokseksi ja onneksi olkoon nyt se timppu.
2: No eipä mitään. Mä ajattelin juhlistaa tätä Katsain Animal-kappaleella ja siihen perään vielä kerta kielon päälle, niin Viivi, Elastinen ja Sydän.

eteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00.

0: musiikkia Viiviltä. Mukana elastinen kappaleella Sydän, joka mukailee legendaarista Eminemin Mockingbird-kappaleen. Kertoo sä, että ja kyllä kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Ja tämähän on mielenkiintoinen, että tämän kappaleen julkaisuun on mennyt siis 4 vuotta aikaa, että Viivi on saanut tähän virallisen luvan sitten Eminemiltä, joka on tämän kyseisen biisin kuunnellut ja ollut silleen, että nyt saa laittaa pihalle, että annan siunaukseni.
1: Eli onko tämä nyt vähän niin kuin Viivi x Elastinen x Eminem at Yle x?
0: Ei, on. Sitä se on ehdottomasti. Ja siellähän on muun muassa kappaleen kreditoinneissa on itse Eminem myöskin.
1: Aika leijaa, hei.
0: Laitettu. Ja kyllähän toi nyt on, ajattelee, että se on kuitenkin ihan todistetusti kuunneltu ja annettu luvat ja kaikki. Niin se on silleen, että...
1: Tai ainakin joku sihteeri on kuunnellut.
0: Niin, no, ei mennä nyt siihen.
1: Hey Marshall, can we play in music in Finland in
0: yes,
1: this song?
0: Yes. Can I get the money? Yes.
1: Don't lose yourself. Oh.
0: Just näin. Aiku ja Impu täällä, oikein kivaa keskiviikkoa. Ja kyllä mä sanoin, että kun sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja seuraava sukupolvi on toista parempi ja kaikki tämä, niin nyt on kyllä huolestuttavaa, kun tuoreen kyselyn mukaan 75%, eli aika iso määrä, valtaosa ihmisistä, jotka ovat 18-24-vuotiaita, niin suomalaisista siis he vaikenevat mieluummin kuin juttelevat naapurin kanssa. 75% 18-24-vuotiaista mieluummin vaikenee, kun puhuvat naapurin kanssa.
1: Kuulostaa niin kuin isolta prossalta, mutta sitten jos mä mietin, että vaan joka neljäs haluaa puhua naapureille, niin kyllä multa löytyy niin kuin omista kavereista varmaan 300-400 semmoisia, että ei missään nimessä halua puhua.
0: Mutta ehdottomasti pitää ainakin moikata. Niin se on mun mielestä ehdoton, niin kuin, että ei ole kysymystä, että moikataanko naapureita, kun naapureita moikataan. Oli tilanne mikä tahansa.
1: No joo, siis voit mä nyökätä tai nostaa kättä, mutta en mä rupea kysyä, että mitä kuuluu kukku luuruu, tiedät sä, jäämään jauhaa siellä smoktaakin. Mulla on hirveä kiire mennä yksi kotiin.
0: No mutta eikö se voi sanoa vaan kuitenkin, niin kuin, että moi? Tai niin kuin, että koska se on mun mielestä ihan kauheata, jos vaan kävellään ohi eikä sanota mitään. No,
1: kyllä voi nyökätä. Vai tarkoitaanko tuossa hiljentymällä sitä, että ei sanota niin kuin yhtään mitään?
0: No näin mä niin kuin tulkitsisin, koska sitten taas tämä Ilta-Sanomien juttu kertoo siitä, miten yli 65-vuotiaista vain 16% valitsee hiljaisuuden naapurit kohdatessaan.
1: Okei.
0: Eli niin kuin selkeästi vanhemmalla ikäpolvella on sitä, että puhutaan, moikataan, tervehditään ääneen, jäädään ehkä keskustelemaan, mutta nuoret on pilalla!
1: No joo, kyllähän me pikkuhiljaa mennään, vaikka meistä ei kumpikaan enää tuohon 18-24 ikähaarukkaan mennä, mutta sen mä oon kyllä huomannut, että sä tiedät, että jos sä kävelet niin kuin kerrostaloasuntoon vaikkapa, ja se tulee se niin kuin vaikka sen talon vanhimpia naapureita vastaan, niin mä jo henkisesti valmistaudun vaikka puhumaan hetken säästä tai jostain. Mutta jos tulee sitten joku oma ikäinen tai joku, niin se on korkeintaan nyökkäys vaan sillä
0: lailla. Ja sille sitten mennään. Ootko koskaan vältellyt naapuria sen takia, että ei tarvitsisi eri juttelemaan?
1: No ihan yleisestikin voi olla sillä lailla, että kerrostalossa asuessani saatoin tulla pihaan autolla. Ja näin, että joku tulee autolla samaan aikaan pihaa, jos se nousi heti autosta, niin mä saatoin jäädä vähäksi aikaa istumaan sitten, että ei ainakaan samaan hissiin tarvii missään nimessä mennä. Ja muutenkin välttelin naapureiden kanssa vuorovaikutusta tosi paljon, mutta tässä alle vuosi sitten, niin mä kyllä jouduin niin kuin vaikuttaa vuorovaikutusta ilmoitustaulun kautta. Tai se oli vähän yksipuolista, naapuri vaan laittoi musta valituksen.
0: Ai jaa, onko sä saanut heippalapu?
1: No oon, okay. Sekö harmittaa edelleen.
0: No kyllähän se nyt harmitaan. Voitko kertoa meille, että mistä sä sait sen? Voit!
1: No ei tää kuitenkaan mihinkään mennyt.
0: Ei
1: meikään.
0: Tää jäi ihan meidän kesken. Impu heippalappu kesken. Käydään heti Years and Years jälkeen läpi. Tää on King.

0: Thousand Years, King soi Yläksi iltapäivässä. Studiossa tänään Aikku ja Imppu. Mellu tänään sairastaa, joten täällä ollaan. Ja Yläksi WhatsAppiin tulee erittäin asianmukaista viestiä, kun Anniina kirjoittaa, että Imppu tuuraamme nyt Mellua. Mellu kertoo kaiken, eli Imppu kertoo myös.
1: Niin, mä en ois sille mitään. Mä tuurasin pari päivää Aikkuun ja mä sitten olin vähän niin kuin sanoin just jotain talonyhtiä, niin kuin Aikulla tapana ja muuta tollasta. Ja sitten välitin työkavereille energiajuomia ja tällaista, mitä Aikku nyt on puuhailu pienempänä.
0: Niin, just näin.
1: Ja nyt mä oon mellu, niin tänään itse asiassa mä kerron kaiken ja sen jälkeen mä teen ihan jotain extempore-juttuja, tiedät sä, ja kuvaan niistä somevideoita ja siis kaikki
0: just
1: tällaisia.
0: Just näin. Lahjoitat hyvän tekeväisyyden pikkareita ja kaikkea tämmöistä, mitä Mellu nyt ylipäätään tekee. Puhuttiin siis naapureista, kun Ilta-Sanomilla on tänään juttu suomalaisten suhteesta omiin naapureihin. Ja nuoremmassa ikäryhmässä 18-24-vuotiaat ei siis tutkimusten mukaan tai kyselyn mukaan enää niin suuresti tervehdi naapureitaan tai ylipäätään juttele heille laisinkaan. Ja no, tässä nyt kävi sitten ilmi, että meidän Imppu on saanut vanhan kunnon heippalapun. Ja se on ollut hänen kommunikointia sitten naapureiden kanssa, niin mitä sä olet mennyt tekemään?
1: No siis, sanotaan, mä asuin siis yhdessä kerrostalossa kämpässä numero 18.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä jossain vaiheessa iltasin, niin mä huomasin, että nyt kuuluu jotain ääntä tuolta, niin kuin mun kylppäristä. Ja mun kylppäri oli niin kuin naapuria vasten oleva seinä, niin kuin, tai että seinän takana asui naapuri.
0: Joo.
1: Ja sitten mä mietin, että kuuluu vähän semmoinen, ei rakennustyömaa ääni, mutta vähän semmoinen niin kuin ihme surina ja semmoinen, niin kuin, mikä sitten oli aikaisemmin, vähän kuin jotain työkonetta olisi käytetty, tiedätkö?
0: Joo.
1: Sitten mä olin sillä tavalla, että kuka niin kuin, että joo, mä tiedän, kello on vasta 9:30, että ei tää nyt hiljaisuus varmaan, että eikö se ole 10:00 joskus, mutta kuka poraa seinää tähän aikaan? Ja
0: ihan siis niinku, tää on musiikkia mun korville, mitä, koska mä oon just tää tyyppi, joka pohtii tällaisia asioita, niin?
1: Mitä se niinku poraa tuolla? Ja sit kun tää on tosi pitkäkestosta, että ei kukaan niinku, että nyt jos se niinku on samalla terällä vetänyt, niin se on kohta oikeasti tässä mun niinku toisen seinän kohdalla jo, että se on tullut eteisestä läpi.
0: Mutta oli tää siis toistuvaa vai kertaluontoinen?
1: Tää oli toistuvaa. Sillä, että aina silloin tälleen. Ja sitten mä olin sillä, että ihan oikeasti, että pitäisikö mun käydä sanomassa tosta asiasta? Ja sitten mä olin sille, että no en mä kuitenkaan kehtä. Kyllä se loppui ja aamulla nää vasta melukuulokkeet, että ei tässä mitään hätää ole. Ja sitten jossain vaiheessa mä kävelin sitten ihan diibadaaba näin tuosta aulasta, sitten parkkipaikalla. Sitten mä katsoin, että hetkonen, nyt on jotain töherrystä ilmoitustaululla. Menin siihen ja mä en nyt tiedä, lasketaanko sitä heippalapuksi, koska tää on kirjoitettu jonkun virallisen tiedotteen päälle, missä on niin kuin talon yhtiön asioita.
0: Joo.
1: Ja sitten tässä oli kirjoitettu lyijykynällä tällaisen päälle, että haluan tietää, kuka on hallituksen puheenjohtaja, tarvitsen hänen yhteystiedot. Asunto 18, olen soittanut isännöitsijälle teistä.
0: Oh.
1: Ja sitten mä rupesin miettimään, että

0: että ei tääkään tärise. Mitä tapahtuu? Sitten mä avaan mun peilikaapin, vessassa, kylppärissä kaapin. Ja mä katson, että mun ikivanha, sanalla sanoen aivan täys sysi paska, sähköhammasharja on lähtenyt taas iteksiään päälle. Ja se tekee sen saakeli työkoneen äänen.
1: Ei.
0: Ja sit mä vaan sammutan sen, mä menen ihan punaiseksi naamasta ja mä vaan sillä tää on mun itse aiheuttama juttu.
1: Ja eli sä olit oikeesti syyllinen.
0: Mä olin oikeesti syyllinen.
1: Eli se oli ihan aiheellinen ilmoitus, mikä oli tehty sit isännöitsijälle.
0: No niin. Ja mä koko ajan olin sillä, että no naapuri varmaan pesee yöllä pyykkiä, että halvempi sähkö yöllä tai jotain. Että onpa kova, miten linko on hänen koneensa.
1: Joo.
0: Mä oon vaan siellä saakeli ihan onnellisena olevina ollut. Että eihän, minä en ikinä metellä saakeli. Hammasharja yksinä päällä siellä pyörii.
1: Sun kaapeli.
0: Arvaaks mulla vielä se hammasharja?
1: No.
0: No, eihän
1: no,
0: mä oon
1: muuttaa ostanut. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ali Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Ellinoora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Ellinoora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Summer My Body Isn't Ready. Imppu ja Aikku studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello näyttää 14.40.
2: Ja siis yleisesti ruokakaupoissa ja ylipäätään tässä maailmassa vähän semmoiset niinku pahat asiat laitetaan lukkojen taakse. Mm. Tai hyvin arvokkaat, se on toinen vaihtoehto, mutta yleisesti etenkin tämmöisessä niinku peruspäivittäistavarakaupoissa vähän semmoiset paheet, jotkut tupakkatuotteet, alkoholituotteet, tällaiset asiat on niinku lukkojen takana.
1: No alkoholituotteet ainakin niinku... Eikö se mene sillä lailla, että ainakin 9 jälkeen niihin tulee joissain kaipoissa semmoiset kaihtimet?
2: Kyllä.
1: Kyllä mä nyt ymmärrän sen. Niitä varastellaan aika paljon ja on ne kuitenkin Suomessa aika arvokkaita tuotteita sitten loppujen lopuksi.
2: Kyllä, ja sitten kun myyntiaika on loppunut, niin, niin. Sitten se on vaan helpompaa, että ne on lukkojen takana, niin ei tarvitse sitten kassalla alkaa selittelemään tai jotain muuta vastaavaa. Ja itse asiassa tästä on ollut viime vuosina uutisia, että on monta kauppaa, jossa esimerkiksi alkoholituotteet on kokonaan laitettu lukkojen taakse. Eli että jos haluat kyseisiä tuotteita ostaa mihinkä tahansa kellonaikaan, niin sun pitää pyytää.
1: Kovaksi on mennyt.
2: Ja auttaa. Mutta siis mä oon huomannut viime aikoina yllättäviä asioita, joita nyt on sitten laitettu sinne tiskin alle tai sitten lukkojen taakse. Ja näihin liittyy yleensä aina joku ongelma. Juurikin se, että kyseisiä asioita vaikka varastetaan. Tästä oli esim. Vähän aikaa sitten uutisia, miten näitä pidesuihkun niitä päitä. Niitä pystyy ostamaan nykyään vaan kassan alta, koska niitä käytettiin piippuina. Ja sitten nyt uusi, minkä mä eilen itse bongasin ruokakaupassa, oli se, että vitskut, siis kaikki vitamiinit, kaikki kalkkitabletit, kaikki tämmöiset oli mennyt lukkojen taakse.
1: Lukkojen taakse?
2: Joo.
1: Siis mä oon nähnyt jossain kalliissa niin kuin omega-3, niin kuin tämmöisessä kalamaksaöljytableteissa, että niissä on sellainen niin kuin häly.
2: Joo.
1: Tiedätkö, minkä otetaan pois. Semmoisen mä oon nähnyt. Joku sellainen, mikäköhän siinä on, joku semmoinen tyyli magneettitarra, mikäli, että se niin kuin sit aktivoi, että kassasta ottaa se pois. Niin, mutta kaikki vitamiinit ja kaikki, siis mitä tuolla kadulla nykyään myydään?
2: No kun mä aloin miettiä siis sama, ja se on hassu, miten ihmismieli on jotenkin niin silleen assosioitunut tiettyihin asioihin, koska eilen kun mä näin ensimmäistä kertaa tämmöisen kaapin, jossa oli nämä vitamiinit ja muut luontaistuotteet ja muut tarjolla, ja oli semmoinen, että jos haluat ostaa tästä kaapista jotain, niin käy pyytämässä myyjä avaamaan tämä ovi, niin mulla tuli heti semmoinen, että nyt nämä on pahaksi mulle. Et nyt, ei, näissä on nyt jotain. Että nämä on jotenkin nyt semmoisia, että mä en nyt mä käytän itsekin vitamiineja, mutta onko se nyt jotenkin huono, kun se on nyt, nämä on täällä lukkojen takana.
1: Niin, että jos mä otan noin vitamiinitabletit illalla, niin onko se sama, kun mä joisin vaan lonkeroa illalla?
2: Niin, että onko siinä sama? Ei, pitää kokeilla, että onko sama vaikutus.
1: Ei, aiku nyt rauhassa niiden vitskuja.
2: Ei, mutta jotenkin se on hassua, miten siitä tulee semmoinen, että mitä tässä niinku on. Ja nyt jos joku tietää, että onko katukaupassa tällä hetkellä, niinku, onko C-vitamiini kuumaa kamaa flunssakausi on päällä? Onko sinkki arvokasta? Niinku irtooko?
1: Mä mietin, että ensi kerran mä kävelen Helsingissä jossain, tiedätkö, niinku keskustaa jossain liepeillä joku torin läpi iltasaikaan, niin tuleeko joku kysyä multa? Tarviiko jätkä C-vitskuu tai D-t?
2: Otatko D-t?
1: Sinkki olisi samassa tapauksessa.
2: Ja harvaa irtaa. Otatko?
1: Eka ilman.
2: Mutta jos joku kaupan alan ihminen vaikka tietää enemmän, niin nyt saa kertoa Yleksy WhatsAppissa 0444216888, että mistä oikein on kyse, koska en olisi nähnyt tämän päivän koittavan, että oikeasti jos mä haluan ostaa multivitamiinitabletin, niin mun pitää pyytää kassalta, että voitko tulla avaa ove.
1: Mietit tällaiselle ihmiselle, joka ei kehtaa. Mulla on flunssa päällä meidän kauppaan, mä katsotaan, saako ne on lukkoja takaa? En mä noita halua.
2: Ei muuta kuin appelsiinia naamariin, kyllä se siitä.

0: Adela, Ain't in LA. Kuuntelet yleäksi iltapäivää. Imppu ja Aikku studiossa aina tonne kello 17 saakka.
1: Oikein kivaa keskiviikkoa. Ja nyt on yleäksi WhatsAppissa kuuma keskustelu käynnissä 0444216888. Voit osallistua, kun mä siis ensimmäistä kertaa elämässäni eilen näin ruokakaupassa sellaisen asetelman, että kaikki vitamiinit, poretabletit, kalkkitabletit, kaikki tämmöiset niin sanotut lisäravinteet ja luontaistuotteet ja muut oli siirtyneet siis lukkojen taakse. Ja siinä oli tämmöinen lappu, että jos haluat tämän kyseisen kampin tuotteita, niin käy kysymässä myyjältä, että se tullaan ovi avaamaan.
0: Siis mä en ole ikinä nähnyt, että vitamiinit ja noi ois, niin mun täytyy varmaan käydä siellä sun kotikonnuilla. Toi taitaa olla uusi nähtävyys siellä päin.
1: Se voi olla, ja mä pohdin, että mistä tää johtuu. Totta kai näille on aina joku aika painavakin syy, koska noihan aina työllistää sit henkilökuntaa, jota monesti sit kaupan alan resurssitkin tiukalla ja kaikilla meillä resurssit tiukalla, niin kyllähän se, siinä pitää olla joku aika painava syy, että noin tehdään. Jep. Koska sitten se, että aina pitää hakea myyjä ja hänen työtehtävä keskeytyy, kun hän menee antamaan niitä tuotteita sieltä ja näin. Ja yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen viestejä ja kyllä tämä nyt taitaa olla sitä, että niitä vaan pöllitään niin paljon.
0: Yeah.
1: Että tämmöinen ratkaisu on sitten tehty. Niko myös kirjoittaa, että kuulemma niillä vitamiineilla saatetaan myös jatkaa jotain huumeja. Niin voi olla myös jotain tämän kaltaista, mutta siis nämä on aina hauskoja, miten selkeästi trendeissä menee, että mitä sinne lukkojen taakse tai tiskin alle laitetaan.
0: Mä en tiedä, menikö ne lukkojen taakse, mutta yhdessä vaiheessa oli puhetta tällaisten niin kuin joittikin protskurahkoja, muovipurkeista, semmoista kirkkaista, läpinäkyvistä purkeista, mitkä oli niin kuin jämäkkää tekoa, että niitä kanssa käytettiin johonkin vähän hämärähommiin tai sellaisiin, mutta mä en tiedä, ne ei varmaan ihan lukkojen taakse mennyt.
1: Joo, niitä ainakin jotain kansia, muovikansia Joo. otettiin niistä tuotteista ihan pois sen takia, että niitä sitten ihmiset pölli. Ja itse asiassa tämä on myös hauska, koska niitä semmoisia värikkäitä, ei kirkkaita, vaan niitä eri värisiä kansia, niin ihmisethän teki niistä siis sellaisia, tiedätkö, kun oven aukkoon saataan laittaa semmoinen helmiverho, niin ihmiset teki niistä kansista.
0: Siis
1: semmoisia roikkuvia verhoja.
0: Siis mä Aikku sinuna Suomen nuorimpana mummona. Niin mä voisin kuvitella kyllä niin kuin sut varastelee sellaisen, että sä saisit hienon käsityön aikaan.
1: Joo, mutta ei nyt voi varastaa. Mä vaan joukkoistaisin, mä olisin tiiäks tuolla Järvenpään Facebook-ryhmissä silleen, ei kenelläkään sattuisi olla ylimääräisenä näitä kyseisen rakkaan kansia. Haluaisin tehdä hienon oviverhon. Niin kun noinhan se pitäisi tehdä. Äkkiä, jos sä saat 10 ihmistä mukaan, niin äkkiä hän kertyy jostain vakkarituotteesta 100 kantta.
0: No kertyy.
1: Niin.
0: Kuka kehtaa? No sä kyllä kehtaat.
1: Niin, no mä oon. Esimerkiksi mä oon rakkaan veljeni vuosia sitten joukkoistanut tähän, kun mä keräsin keltaisia kahvipaketteja, että mä saan tehtyä itselleni sienikorin. Nyt mulla on siis joku varmaan 100 kappaleita niitä keltaisia kahvipaketteja tyhjillään, kyllä, mutta en ole vielä tehnyt sitä sienikoria.
0: No, mutta kaikki hyvä tulee aikanaan, vai mitä?
1: Niin, kyllä, ehdottomasti. Mutta että kyllä, näin ne asiat tehdään. Ei lähdetä pöllimään, vaan sitten jos tarvii vitamiinia, niin sitten hommaa sitä jostain muualta.
0: Nyt Kosteelta ennen sua.

0: vaikutusta. Uutta musiikkia Kosteelta, paluusinkku tauon jälkeen ennen sua soi yläksi iltapäivässä, kun studiossa Aikku ja Imppu oikein mukavaa keskiviikkoa. Ja niinhän se meni, että viime viikolla saataville tuli liput uuden musiikin kilpailuun 2027 ja tuossa pari vuotta sittenhän Koste oli myöskin mukana kyseisissä karkeloissa, vaan tällä kertaa kävi niin, että UMK-liput varattiin loppuun siis ennätysajassa.
1: Onko jengi mennyt tyhmäksi niiden suhteen?
0: On todellakin. Liput tulivat siis saataville torstaina 9:00 ja menivät ennätysajassa loppuun. Iltapäivän kenraaliliput varattiin poikkeuksellisesti myös nopeasti. Eli siellä on ilmeisimmin ollut vaan yksittäisiä lippuja enää niin kuin muutamien hetkien jälkeen jäljellä. Mutta se on ollut kaput. Ei muuta kuin loppuun myynti homma.
1: Oot sä ollut ikin kattoo? Eiku, olit sä nyt tänä keväänä liveen? Onks Paavilla parvekehää?
0: Niinpä. Siis mä rakastan UMK:ta. Totta kai mä oon joka vuosi ollut sitä kattomassa. Mutta mites kun vuoden 2027 kilpailuista on julkaistu nyt ensimmäiset vinkit? Niin nyt kun sä Imppu oot täällä, niin mä haluan kuulla sun veikkaukset. Okei, ensimmäinen. Yhteen, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla.
1: Tän on pakko olla Him tai Nightwish.
0: Todella hyvä. Klubisoundin omaava duo.
1: Okei, tää oli niin tyhmä vastaus toi äsken.
0: Klubisoundin
1: Dog Hustlers.
0: Todella hyvä, se on. Dramaattinen ja mahtipontinen biisi.
1: Tää on varmaan joltain, tiedätkö, Ellinoralta.
0: Todella hyvä. Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Mun veikkaus on Katri Helena.
1: Ei. Mikä on semmoinen, jos kaikki vähän niin kuin tykkää, joku tiedätkö, kuumaa tai joku tämmöinen äiti ja tyttäri vetova.
0: Todella hyvä. Särökitaroilla höystetty anthem.
1: Tämä on Michael Monroe.
0: Todella hyvä. Artisti, joka esittelee itsestään uuden puolen tanssibängerillä.
1: Uuden puolen. Hei, tän on pakko olla Juha Tapio.
0: Joo, se on hienoa. Entäs sitten biisi, jonka kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin?
1: Nyt jos Antti Paalanen on vaihtanut haitarin kanteleen, niin kyllä mä sanon.
0: UMK 27 tammikuussa sitten kuullaan, että ketkä nämä artistit ovat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: hoidan suut yleäksi iltapäivässä.
1: Aikku ja Imppu studiossa. Kello tulee kohta 15 ja se tarkoittaa kello 3 uutisia. Puolen tunnin sisään käydään tiukka taistelu, kun laitetaan kaksi biisiä vastakkain, koska silloin luvassa mylly.
2: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle kuntien määrän vähentämistä. Valtiovarainministeriön julkaisema virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Ministeriön mukaan kuntien määrää on vähennettävä esimerkiksi tehtävien muutoksilla tai yhdistymistuilla. Virkamiehet arvioivat, että näillä toimilla säästöä voisi syntyä yli 200 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.
3: Kuntien kantokykyä tulisi parantaa. Tulisi huolehtia, että meillä on kuntia, joissa on riittävä veropohja, esimerkiksi riittävä väestökehitys siten, että syntyy lapsia riittävä määrä ja ylipäänsä kyky turvata palvelut. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että parhaiten se tehdään sillä, että kuntia sitten sen jälkeen on vähemmän kuin mitä niitä nyt on.
2: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa Suomeen. Puolustusministeriön mukaan kielteiset päätökset koskivat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla sijaitsevia kiinteistöjä. Kohteita oli haettu yritystoimintaa varten tai virkistyskäyttöön. Pysäköinninvalvontayhtiö Parkkipaten työntekijät haluavat työehtosopimuksen. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kyselyn mukaan valtaosalla Parkkipaten työntekijöistä peruspalkka ei ole noussut työsuhteen aikana. JHL:n mukaan Parkkipaten peruspalkka on matala ja palkka koostuu suurilta osin pysäköintimaksujen kirjoittamisesta saatavista lisistä.

0: Creed ja Born with a Broken Heart soi yleäksi iltapäivässä kello 5 minuuttia eli iltapäivä 3 studiossa Aikku ja Imppu johtuen siitä, että Mello tänään sairastaa, mutta Ilmari tuuraa. Ja itse asiassa Ilmari, sä elät mun unelmaa tai elit mun unelmaa, koska mulla on tavoitteena nyt tulevana viikonloppuna laittaa mun puhelinkiin ja olla täysin offlineissa ainakin 2 päivää. Ja sähän pääsit tekemään tätä vähän pidemmänkin aikaa, koska äijä kävi Teneriffalla ja sä olit ihan offlineissa. Mäkin yritin laittaa sulle viestiä, mutta ei miestä kuulu mitään.
1: Hei, sä olit laittanut mulle torstaina viestiä ja mä vastasin sulle heti sunnuntai-iltana.
0: Ihan silleen, mutta toi on ihanaa. Oliko sulla hyvä reissu?
1: Oli, kiitos kysymästä. Ja siis joo, mä laitoin siis mun puhelimen helppokäyttötilaan tai avustetun käyttötilaan. Mulla oli viestit ja puhelut ja sitten Google Maps ja joku vielä, joku tämmönen, mitä tarvii niin kuin päivittäiskäyttö. Mutta kaikki somet ja WhatsAppit ja kaikki oli niin kuin pois käytöstä.
0: Toi on ihanaa. Sä oot ollut ihan offline. No millainen reissuja sä ylipäätään oot? Musta tuntuu, että me ei olla tälleen puhuttukaan tämmöisestä. Oliko se niin kuin niissä sun yksissä puunhousuissa nyt sit siellä etelän lämmössä vai?
1: Ei. Ne oli kyllä mukana, mutta ne ei ollut mun matkustushousut, vaan mun oli farkut jalassa. Ja se oli sen verran lämmin, että mulla jäi puvuhousut, tiedätkö, niin kuin käyttämät kokonaan. Mä yksi päivä mietin, että kyllä mun pitäisi pakottaa nämä jalkaa, mutta ei pysty, kun illallakin oli niin kuuma. Että pitäisikö mun uhrata mun puuhousut ja leikkaa niistä sellaiset lyhyt lahkeiset, tiedätkö?
0: Hmm.
1: Sitten mä olisin Suomeen takaisin tullut ja ommellut ne kiinni
0: niin,
1: sillä lailla.
0: Niin, että
1: don't stop the madness.
0: Ostaa uusia. No, mutta vedikö sä sitten shortseis koko reissun vaan?
1: Joo, mutta mä huomasin pakatessa sellaisen ongelman, että kun mä oon heittänyt vaatteita ja siinä on saattanut mennä ehkä jotain tarpeellistakin pois, koska alun pitää sen vähäisenä sen määrän, niin mulla on uimasortseja. Ja ne olisi aika kriittiset tolleen, kun menee lämpimään maahan, jos aikoo olla uima-altaalla ja rannalla. Niin mä ajattelin, että no okei, hei, mä nyt niin kuin laitan elämän risaiseksi, ostan uimasortsit.
0: Aika villi.
1: Menin paikalliseen markettiin.
0: Äijällä teetellä lomalle ostaa uimasortsit elämän risaiseksi. Niin, sä menit paikalliseen markettiin.
1: Ja sitten mä olin silleen, että ei täällä ole sellaisia, mitkä mä just haluisin.
0: Niin.
1: No sitten mä kävin porukalta hakemaan matkalaukun. Ja iskä oli sillä lailla, että eikö sulla ole, että sä voit kyllä lainaa noita mun, kunhan palautat pestynä.
0: Joo.
1: Mä olin silleen, että no mä otan nää, mutta voidaan mä ostaa sitten, että se sieltä niin kohteesta jotkut kivat. No arvaa, ostiko? No ei. Mä taistelin niillä saakeli uimasortseja koko reissun. Ja tää jotenkin liittyy tähän ilmaritukseen kautta konmaritukseen. Mm. Että mitä vähemmän, koska mä en saanut ostettua. Mä olin sillä lailla, että hei, nyt mä käytän näitä iskän uimasortseja. Okei, ne on mulle vähän isot. Okei, mä joudun kiristämään näitä joka kerta, kun mä laitan nämä jalkaa, ettei ne tipu ja mun peppu vilkus siellä. Mutta sentään mulla oli uimasortsit mukana. Koska viimeksi, kun mä oon ollut 4 vuotta sitten niin kuin ulkomaan matkalla tuollaisessa lämpimässä paikassa, niin mä vedin koko reissun kaverin sortseilla.
0: Siis mikä ihme uimasortsi lainaa ja sä oot?
1: En mä tiedä.
0: Hanki ihminen omat uimasortsit. Mutta hyvä uutinen on se, että sun isällä oli kuitenkin uimasortsit, mitkä tarjota. Koska jos sieltä olisi tullut ne speedot.
1: Joo, se olisi ollut vähän turha, tiedätkö niinkö. Mutta mä huomasin reissulla itsestäni sen myös, että jos mulla on ollut vaikea aiemminkin ostaa jotain tavaraa, niin yhden tavaran ostaminen, mitä mä olisin oikeasti tarvinnut, niin se osoittautui ylitse pääsemättömän vaikeaksi.
0: No mistä on kyse, puhutaan siitä hetkellä jälkeen.

0: Kledokselta ei riidellä enää soi yläks. Iltapäivässä studiossa Aikku ja Imppu. Ja täältä tulee siis linjoja pitkin meidän tuottajat ja kaikki caps lock kirjaimin, että uimahousuja ei lainata. Imppu on ollut siis reissussa ja ei ole raskinut ostaa omia uimahousuja matkaan, niin on lainannut isänsä uikkareita.
1: No hei, ja sitä paitsi jos sä meet kylpylään, siellä on aina uimahousuvuokraamo.
0: Ei
1: uimahallissa on uimahousuvuokraamo.
0: Hei! Ei niitä käytetä, ei kukaan käytä. Ne on niinku hätätilanteet varten, että jos sä oot tullut kouluuintiin ja sä oot unohtanut ne sun uikkarit niinku

0: kotiin, niin se on ainut tilanne, missä sä käytät sitä uimapukuvuokraamoa.
1: Okei. Okay. No siis joka päivä on koulupäivä.
0: Hei, siis onko se sulle ihan normaali asia,
1: ei,
0: että sä meet uimahalliin?
1: Ei, mulla on ollut sellaiset, silloin kun mä oon käynyt enemmän uimahallissa, niin mulla on ollut sitten sellaiset, ei uimasortsit, ei munauikkarit, vaan sellaiset niinkään bokserin näköiset, tiedätkö, se nyt ihan myötäistä. Mutta eihän mä niitä tuolla lomalla kehtaa niin kuin semmoisia laittaa.
0: No ei,
1: niistä
0: tulee rumat rusketusrajat ja kaikki.
1: Joo. Mutta sitten... Tämä niinku kuulostaa joltain oikeasti ensimmäisen maailman luokan ongelmalta, mutta tässä on niinku pointtina nyt se, miksi mä haluan tästä sanoa, on se, että mä huomasin, niinku, että miten ihmeessä se voi välillä olla, tiedätkö, niin, että mulla voi olla sillä, että hei, tuossa on hyvännäköinen hampurilainen, no mä ostan sen, tiedätkö. Mutta sitten joidenkin asioiden hankkiminen on niin vaikeaa. Mulla on esimerkiksi suihkusandaalit, tällaiset niinku rantasandaalit, mitkä pistokkaat. Suihkusandaalit, kusiluikkarit, kaikki tietää. Mulla on sellaiset ollut ja ne samat on ollut tosi pitkään. Ihme, että mä en ole hukannut niitä. Ja ne on alkanut nytten tosta niinkön, mikä tää kohta, jos mä nostan jalkaa on?
0: Niin kuin siitä päkiän kohdalta.
1: Päkiän kohdalta, tosta sisäreunasta.
0: Joo.
1: Se toinen on alkanut sillä lailla vähän, siihen on tullut halkeama ensimmäinen. Ja sitten mä oon ollut sillä lailla, että joo, mä ostan jossain vaiheessa uudet tällaiset. Ja sitten reissussahan, kun niitä tarvii koko ajan, niin mun alkoi häiritseä se. Sitten ne alkoi vielä purkautua siinä vikana päivänä enemmän, tiedätkö?
0: Eli sä kävelit niillä sen koko reissun
1: ajan? Mä kävelin niillä koko reissun ajan aina uima-altaalla ja rannalla ja tälleen. Ja vikana päivänä asfaltilla mä menisin kompastua kuin 4 tai 5 kertaa, koska se halkeama oli jo niin iso, että se meni rullalle, tiedätkö, mun varpaitten alla. Ja mä niinku... Aina saa viime hetkellä pelastettua sillä lailla, että mä kaadu siihen asfalttiin.
0: Apua.
1: Ja sit mä menin sillä lailla ihan tosi tarkoituksella. Ei playerina, vaan ihan tosi tarkoituksella kattelee uusia. Mut sit mä olin sillä lailla, että mä en halua ostaa mitään sellaisia, mitkä on 2 viikon päästä rikki.
0: Joo.
1: Mut mä en halua ostaa myöskään mitään liian kalliita, koska eihän nyt läbäreihin voi 50 laittaa.
0: No voipas.
1: Mutta... Ei voi myöskään laittaa alle 20, koska sit tietää, että ne hajoaa. Miten voi olla näin vaikeeta? Pitäisikö mun ottaa joku niinku edunvalvoja, joka ostaisi mulle ne?
0: No pitäis. Mä voin alkaa hallita sun raha-asioita. Mä tiedän, että sitä rahaa ei kauaa ole.
1: Eikä
0: tilillä.
1: Sitä ole ollutkaan.
0: No ne vähäiset, mitä sieltä nyt löytyy, niin niitä ei kauan nähdä, jos mulle pankkitilin avaimet annat. Mutta siis sun pitää ymmärtää, että reissussa... Se raha, mitä reissussa käytetään, niin se ei ole niinku oikeat rahaa.
1: Onko se vähän niin kuin veronpalautukset?
0: No se on vähän niin kuin, tai se on semmoista niin kuin luvallista velkaa. Että kellään ei mitään niin kuin silleen, että jos sinulla nyt on rahaa, ei sen verran, että sä voit ostaa ne semmoiset sandaalit, mitä sä haluat, niin se menee niin kuin se reissuhulluttelun piikki.
1: Onko toi girl mat, niin kuin
0: no
1: tänne WhatsAppiin tulee?
0: Siis todellakin. Kaikki, niin kuin, ja musta tuntuu, että on olemassa vielä niin kuin girl matin seuraava taso, joka on niin kuin reissumatikka. Että se on aivan eri rahaa, mitä siihen reissussa käytetään.
1: Travel girl mat.
0: Tai travel mat. Ihan vaan musta tuntuu, että toimii kaikille. Sehän nähdään suoraan siellä lentokentällä. Eihän ihminen ole valmis maksaa sit tuopista monestikaan sen hintaan, mitä se siellä lentokentällä matkaa. Mutta maksaa. Mutta kun nyt ollaan menossa reissuun, niin ostetaan se ylihintainen kalja siinä terminaalissa.
1: No joo, se on kyllä totta. Ja sitä paitsi, hei, nyt kun mä jälkikäteen mietin, niin ne velat, mitä Espanjassa on, ne jää sinne.
0: Juurikin näin.

0: minuuttia vielä iltapäivä 3. Aikkuja Imppu studiossa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Imppu, sulla on tärkeä tehtävä seuraavaksi edustaa Mellua.
1: Siis nopea loikkari mä kyllä oon. Mä oon viimeiset 2 päivää edustanut Aikkua. Ihan ok tuloksilla. Mä nyt pesen käteni tästä. 1-1. 1 tappio ja 1 häviö. Joo. Mutta häviöstä mä syytän, en syytä itseäni tietenkään, vaan Linnea. Että Linne oli valinnut sillä kertaa ei niin huonoa biisiä, mitä yleensä.
0: Joo.
1: Mutta tänään näköjään sitten mä oonkin osua vastaan, joten...
0: Takin kääntö, se on tapahtunut.
1: Niin, no voitolla on hyvä lähteä toiseen joukkueeseen.
0: No katsotaan, kuin käy, koska tästä käynnistyy tämän päivän Mölle.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Eeppisiä elokuvabiisejä.
1: Joo.
0: Sano vaan.
1: Mä olin sanomassa eeppisiä leffabiisejä, mutta...
0: No, juurikin näin.
1: Potato potato.
0: Just näin. Kappaleita, jotka löytyy jostain elokuvasta, jotka on meidän mielestä eeppisiä leffabiisejä. Sellaiset me ollaan valittu tänään ja täällä Imppu tosiaan edustaa Mellua, koska myllykausi, se on kuumimmillaan ja jokainen voitto merkitsee, joten olen valmis haastamaan. Mä kiitän sua siitä, että sä oot edustanut mua, mutta nyt on pakko sanoa, että mä en usko puolella ollenkaan.
1: No joo, mä ymmärrän. Mä olin tässä 2 päivää, mä olin Team Imppu ja Aikku. Nyt mä oon vaan Team Imppu ja Mellu, eli Illu.
0: Se on teidän tiimin nimi. Minä edustan ihan vaan itseäni. Tänään myllyssä siis leffabiisejä ja tämän päivän biisit ovat.
1: Elää herkistele.
0: Tyttö, sinä olet tähtielokuvastakin tuttu. Nellin Pidä musta kiinni on yksi eeppisimpiä elokuvabiisejä, joka tuo muistoja niin ala-asteen diskosta kuin leffahetkistä.
1: Mulla 8 Mile-elokuvasta Eminemin Lose Yourself. Tai just tämän loppukohtauksesta alkaa tää biisi, missä Eminem käy tiukan keskustelun kadulla, että I wanna do my own thing. Ja sit se lähtee kävelemään, sit joku huutaa, hey rabbit, peace out. Ja sit se Eminem vaan kävelessä nostaa 2 sormea pystyyn ja poistuu kuvista pitkin katua. Okay. Tunnelmallinen ja kova biisi.
0: Kovia biisejä. No, meidän käsissä ei ole valinta siitä, että kumpi näistä kuullaan. Kumman haluat soivan Yläksi iltapäivässä? Soita nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09.

0: vaan Aikku ja Imppu studiossa ja nyt meillä on kaksi meidän oma valitsemaa biisiä vastakkain.
1: Kyllä, käynnissä on eeppisten leffabiisien mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Mä otin totta kai Tyttö sinä olet -tähtielokuvan tunnusraidan.
0: Ja meikäläisellä 8 Mile-elokuvasta Eminem Lose Yourself.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
1: Vielä kerkeet soittaa ja äänestää, että kumpi vie voiton tänään, kumman biisi kuullaan.
0: Joku näköjään soitteli meidän WhatsApp-puhelimeen, niin ei siihen vaan 09 148 2822, niin sit tulee oikea linjaa pitkin.
1: Ja täällä oikealla linjalla meillä on tällä hetkellä Emmi Inarista, morjesta.
3: Moikka.
1: Kerropas meille pienet perustelut siitä, että kumman biisin haluaisit kuulla tai miksi juuri tämä biisi ja kumpi on sun valinta?
3: Siinä oli kaksi aika kovaa, mutta kyllä me tuolla Eminemillä silti mennään.
0: Yes.
3: Ja se on ihan vaan sen takia, että se on mun mielestä parempi elokuva ja paremmat musiikit.
1: Ensimmäinen biisi menee siis Impulle ja Mellulle. Kiitos paljon, Emmi. Oh,
0: kiitos, Emmi. Ihanaa.
1: Ihanaa. Aikku ja Imppu täällä. Kuka soittaa siellä?
4: No, Rasmus, morjens.
1: Rasmus, nyt on tärkeä valinta. Haluatko kuulla Tyttö sinä olet -tähti, legendaarinen Nellin Pidä musta kii, vaiko mennäänkö me sinne Eminemiin?
4: Mennään sinne
1: Eminemiin.
0: Älä
1: sano! Älä sano! Apua! No, kiitos vaan Rasmukselle.
0: Rasse, sinä olet tähti.
1: 09 148 2822. Älä ala sinä siinä mitään veistä haavassa kääntämään. 2-0 on tällä hetkellä tilanne. Me voidaan vielä muuttaa tää. Toi Nellin biisi on niin eeppinen, siis se on semmonen kylmiä väreitä. Ja ajattelekaa ne ala-asteen diskot, missä tohon on tanssittu ne viimeiset hitaat. Nyt on aika ottaa se energia takaisin tähän keskiviikkoon.
0: Ajattelin ne ala-asteen diskot, missä Lose Yourself on soinut ja ei tanssittu mitään hitaat, vaan pojat on laittanut, että se niinku räppikädet ilmailu, se on jou, jou, jou.
1: 09 148 2822. Soita nyt, niin pääset vaikuttamaan, mitä Yläksän taajuudella oikein kuullaan. Aikku ja Imppu täällä, kuka soittaa siellä?
5: Jami täällä, terve.
1: No moikka, Jami. Kumman biisin haluat kuulla?
5: No siis Eminemihän on kova, ei siinä mitään, joo, mutta kyllä tähän päivään iskee kivasti toi Nelli biisi.
1: Kyllä! Jami, mä oon täysin
0: mikä
1: samaa
0: tässä
1: mieltä
0: päivässä
1: sun
0: on vikana?
1: Hei, tää päivä on hyvä päivä. 2-1 tilanne, kiitos paljon, Jami. Täällä soittaja piisaa. Seuraava äänen pääsee meille antamaan. Kuka? Aikku ja Imppu täällä, kuka soittaa siellä?
6: Tuomas.
1: Nyt on,
0: Tuomas,
1: nyt on sun vuorosi antaa seuraava ääni. Tilanne on siis 2-1. Sä voit tasapainottaa tämän homman tai sitten sä voit antaa Impulle voiton. Älä tee sitä. Kumman sä haluat kuulla, Eminemin vai Nellin?
6: Onhan se Eminem.
0: No, onhan se Eminem. Come on!
6: Viimeisiä hitaita kuunnella tässä kohtaa.
0: Se on just
1: voi
0: näin.
1: Voi hyvänen aika. Mä sanon, että on kyllä, on siis todella pientä. On todella pientä. Ei auta. Ei auta tässä kohtaa. Ei auta tässä
0: Tuomas,
1: kohtaa.
0: Tuomas, my man. Mun ja Mellun man of the match.
1: No selkeästi. Sitä se nyt sitten oli. Onneksi olkoon, Imppu.
0: Kiitos. Onneksi olkoon Mellu. Onneksi olkoon Eminem.
1: Onneksi olkoon kaikki.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: äskeisessä painossaan. Hän tulee punaisesta kulmasta. Input the hard hitter, input Chevich. Hän tulee, hän näkee, hän voittaa. Hän iski kuin perhonen ja liikkui kuin laiskiainen. Kumartakaa voittajalle. Ja jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä vältin mellun kipakan puhelun, joka olisi tappion jälkeen tullut.
1: Eminem ja Lose Yourself Möllön voitossa.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ja sieltä sen asahti.
0: Oi, oi.
1: Auta.
0: On se helppoa. Joku sanoi, että eihän tää mitään Mellun tuuramista ole impulta, kun se voittaa nämä kaikki kilpailut. Mut...
1: Paitsi viime aikoina siis, tää oli ihan himmeä voittoputki. Mä vein siis, mitä 7 voittoa putkeen, kunnes sitten Mellu siis vilunki pelillä vei voiton itselleen. Hän oli masinoinut tänne hänen ystäviään soittamaan ja sillä voitti tämän kilpailun, jossa ei nykyään ole sääntöjä. Niin, no, siitä se sitten alkoi. Ja kyllä mä siis oikeasti, mä oon täysin samaa mieltä kuin Arsk. Kun Arsk kirjoittaa täällä, että Aikula kyrsii noi tappiot ja pahasti, niin kyllä, kyllä kyrsii.
0: En näkee jotenkin, mutta hei, ajattele, että tää voitto tänään, tää on omistettu mun ja mun serkun yhteiselle lapsuudelle, koska hän oli kirkkonummella.
1: Mä luultiin, että sä sanoit, että yhteiselle lapselle.
0: Ei, kirkkonummella kuitenkin ollaan jo tosta vaiheesta päästy yli. Vaikka ei uskois, kun mun toimia kattoa välillä. Mutta hän oli kirkkonummen vierailulla. Käveltiin joskus 11-12 vuotta ja kirkkonummen kirjastoon ja oltiin sillä lailla, hei, olisiko teillä aina meille Eminemin leffasta 8 Mileen? No ei ollut. Käveltiin paikalliseen videovuokraamoon, joita silloin vielä oli. Hei, olisiko teillä meille 8 Mileen lainaksi? Haluttais illalla katsoa. Ei ollut sielläkään. Nostettiin sieltä karkkiin ja sitten rikos vanhentunut laittomasti ladattiin netistä.
1: Okei.
0: Ja tiedätkö, niin kun tää loppukohtaus tuli, mä olin vaan silleen, että joo, vitsi, me ollaan badass, kun me katsottiin tällainen leffa oikeastaan. Oli varmaan joku K-15, me katsottiin tää. En mä tiedä, onko se oikeasti mikään K-15. Tämmönen muisto, hei.
1: Mutta te katoitte sen ja laittomasti.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Tuli kans viestiä, että kuulosti siltä, että Aikku lost herself. Ai sakeli. Hei, nyt ammutaan kovilla.
1: Mä en pysty. Tons Slaterin Brand New Channels.

Mikko ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: 3-3-100 user soi yleäksi iltapäivässä. Imppu tuuraamassa mellua ja onneksi meillä on täällä Aikku.
1: Mää, kipparina liikenteessä. Täällä ollaan viiteen saakka sun seurana.
0: Mä oon ollut tänään ihan niinku hyvällä päällä ja Aikku, kiitos itsellesi, ollut ihan hauskaa. Toivottavasti edes yhdellä kuulijalla on ollut hauskaa.
1: Ihan hauskaa. Sana ihan kyllä vesittää todella paljon, mutta joo.
0: Se on vähän niin kuin, että kaikki mikä tulee ennen mutta-sanaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta.
1: Mutta.
0: Mutta vaikka mä nyt nauroinkin, niin silti mun on myönnettävä, että se on ohi nyt.
1: Häh?
0: Se on nyt ohi. Ja tää, mä en tiedä, mä luulen, että tää kolahti myös teidän taloudessa.
1: Jaha.
0: Kämpiksen kanssa asut, mutta se on nyt kirjoissa ja se on nyt kansissa.
1: Mikä?
0: No se.
1: No mikä se on, niin puhutaan siitä heti Heimin palan jälkeen. Tää on loser.

0: Heimin Puolan Loser yläksi iltapäivä. Saikko ja Imppu täällä kello 13 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Ja Imppu kertoi meille äsken, että se on ohi nyt. Mutta mikä se?
1: Nyt se on ohi. Ja tämähän ei muhun liity mitenkään paitsi tunteellisella tasolla.
0: Ja.
1: Mutta Lionel Messi, kaikki aikojen mun mielestä paras jalkapalloilija ja monen muunkin mielestä, niin jätti jäähyväiset Argentiinassa ja pelasi viimeisen maajoukkuepelissä Argentiinan paidassa. Siellä on ollut iloa ja sitten on kyllä ollut niinkö, on ollut myös surua pelin jälkeen. Kun mä katson tätä kuvaa, mikä Ylen sivuilla on, tämä on Ylen uutinen, niin tuolla niin kuin ihan pelaajat itkee vuolaasti. Ja kun mietitään, niin onhan toi nyt ihan niinkö semmoinen, siis kerran niin kuin meidän elinaikana syntyvä pelaaja ja se, että mitä hän on tuonut, pari Copa Amerikkaa, 2022 maailmanmestaruus Argentiinalle, missä jalkapallo on niinkö, no se on uskonnon asemassa. Ja onhan Lionel Messi argentiinalaisille semmoinen, että kaikki tietää ja heidän vähän niin kuin vapahtajansa, mutta sitten mietitään, niin olihan Diego Maradona, niin hän oli heille niin kuin oma uskontonsa sitten, toinen legendaarinen
0: niin
1: jalkapalloilija. Mutta kyllä tästä niin kuin näkee, että miten iso asia tämä oli. Ja sitten myös se, että eikö tämä Aikku ole myös sun kämpiksen lempipelaaja?
0: On, ehdottomasti,
1: eli
0: kyllä.
1: Ja tämä on varmaan näkyy teidänkin huushollissa, ainakin mainintana jotenkin.
0: Näkyy, ja itse asiassa hyvä kun sanoit, koska nämä on sellaisia juttuja, että mä en aina pysy perillä, että mitä tapahtuu, koska mä oon tämmöinen penkkiurheilija, joka on oppinut just kämpiksen kautta tähän penkkiurheiluun ja ylipäätään urheilumaailmaan, niin sit mä en aina pysy perillä, että mitä tapahtuu, niin hyvä, että mä tiedän, koska jos on surua niin kuin kotona tänään luvassa,
1: niin
0: tiedän, mistä on kyse.
1: No, kyllä, ja siis mulle vaan tuli tästä lopettamisuutisesta mieleen, mä nopeasti mietin sillä, että mä oon aina ollut niinkin Messi-fani. Ja sit mä muistan 2014 kotisohvalla katoin MM-finaalia. Messi ei ollut silloin vielä voittanut. Ja 2014 Argentiina hävisi Saksalle jatkoajan jälkeen. Mä muistan ne Messin sen niin kuin itkusen olemuksen, kun hän kävelee sen, tiedätkö, niin kuin pokaalin ohi siitä hakemaan hopeamitalia. Ja se katse siihen pokaaliin ja sillä niin kuin se tajuminen, että mä oon tällä hetkellä maailman paras pelaaja ja jään niin kuin jalkapallon historiaa. Mutta saatan jäädä myös siinä, että mä en tule ikin voittaa maailmanmestaruutta. Ja sitten kun se tapahtui 2022, niin mulle tuli sellainen olo, kun Messi voitti sen, että hän voi kuolla onnellisena, mutta niin voi myös minäkin.
0: Siis oikeasti niin hieno ura. Ja vaikka me nyt tässä ei yleensä oteta kellekään niin kuin sen suurempia, nyt mä otan pienet Messille. Koska hieno ura kerrassaan. Ja kyllä nyt suru menee puseroon. Mä en nähnyt koskaan, että hän pelaa livenä.
1: Mutta hän pelaa vielä seuraajoukkueessa, sulla on vielä
0: totta,
1: mahdollisuus.
0: Mulla on vielä mahdollisuus.
1: Don't give up the hope.

0: Oliko se siinä?
1: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: on kyllä sellainen artisti, joka ei koskaan pääse nahoistaan. Kaikki nämä biisit kuulostaa niin rudimentaalilta ja niin hyvältä. Original Coffee and Winnie mukana Send Shots -kappaleessa, joka soi yleensä iltapäivässä, kun Aikku ja Impu sun seurana aina viiteen saakka.
1: Tosiaan vielä ollaan reipas tunti sun seurana. Oikein hyvää keskiviikkoa. Nyt vielä ennen uutisia tuun vielä himaa kuumaa.

0: sun vielä himaan yläksi iltapäivässä. Aikkuja, kimppu sun seurana aina viiteen saakka. Nyt on aika kello 4 uutiskatsaukseen. Ja tänään uutisissa muun muassa seuraavaa. Ylekin uutisoi siitä, miten Nokia aikoo vähentää yli 200 työtehtävää Suomesta. Verkkolaitetta valmistava Nokia siis aikoo vähentää työtehtäviä ja vähennyksiä perustellaan kilpailukyvyn varmistamisella ja sillä, että yhtiö voi investoida liiketoiminnan sellaisille osa-alueille, jotka hyödyntävät kasvua tulevaisuudesta.
1: Ja tietosuojavaltuutettu on saanut tänä vuonna tavallista enemmän tietoa väärään paikkaan jääneistä henkilötiedoista. Koulun ja koululaisten ja potilaiden tietoja on löytynyt muun muassa purkukoulusta, maastosta ja kirpputorilta. Vuoto voi johtaa huijauksiin tai identiteettivarkauteen. Nämä ja muut tärkeimmät uutiset osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
0: Seuraavaksi musiikkia Miralalta uutta tuotantoa. Tämä biisi on nimeltään Liekki.

0: liekki Mirella. Kaunista uutuusmusaa kyseiseltä artistilta. Yleäks iltapäivä käynnissä vielä vajaan tunnin ajan. Aikku ja Mellua tuuraamassa Imppu, oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Ja tänään Ylellä on iso juttu ravintolahygieniasta ja tehdyt tarkastukset paljastaa sen, että lähes joka kolmas suomalainen ravintola, pikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tarkempaan syyniin toiminnassa ilmenneiden ongelmien takia tässä viime vuosien aikana. Eli siellä on ollut hygieniaongelmaa ja nämä kuuluisat resurssit näkyvät juurikin tällä tavalla tuolla ravintola-alalla.
0: Siis itse pikaruokalaissa muutamaankin otteen työskennelleenä, niin kyllä se työntekijänä, kun on hirveä kiire, niin jotenkin sillä lailla, että no, onko noita pakko putsaa? Ja tiedätkö, tulee sellainen niinkin, että jos täällä ei kaikki ole ihan tip-top, että kuhan on perus, tiedätkö, siistiä ja tälleen näin ja toimitaan. Mutta kyllä se sitten, kun siitä ottaa etäisyyttä ja sitten se asiakkaan silmin, jos sä näet sinne tiskin taakse, että joku vaikka näprää nopea puhelin ja sitten tulee ja tekee sulle ruokaa, niin sä oot heti sillä, että hetkonen, mitä toi tekee?
1: Kyllä, ja puutteita on löytynyt siis etenkin muun muassa ruoan lämpötiloista, eli joo, niitä ei ole niin kuin säilytetty oikeassa paikassa. Mun on pakko sanoa, että mulla tulee niin kuin semmoinen olo tätä lukiessa, että tämä on niin kuin vaikeaa, koska nämä on asioita, mitä mä en niin kuin halua tietää, mutta sitten samaan aikaan todellakin mä haluan tietää, että mikä on vaikka semmoinen paikka, minne ei kannata mennä tai missä nyt on ollut vaikka vähän silleen hutiloivia hommaa tai jotain muuta, mutta samaan aikaan mulla on se olo, että mä en halua tietää, mitä siellä verhojen takana tapahtuu.
0: Niin, se on avokeittiö on tavallaan hieno, jos keittiö, niin kuin ravintolassa on, että sä näet, mitä siellä tapahtuu, ja tavallaan se on myös vähän semmoinen, että en välttämättä haluaisi nähdä.
1: No, en todellakaan. Ja nyt haluttiin tai ei, niin Yle on tehnyt hyvin helpoksi saada tiedon kaikesta, koska Ylen sivuilta löytyy tästä tämän artikkelin yhteydestä tämmöinen niin kuin hakukone, mistä voi hakea toimipaikan tai yrityksen nimellä ravintolan tietoja, ravintoloiden grillien ja pikaruokapaikkojen tarkastuksen tuloksia. Ja mä ajattelin, että mä voisin nyt ehkä pilata tai ehkä tuoda iloa meille ja me voitaisiin kurkata meidän lempiravintoloihin.
0: Oh no. Älä pilaa sitä.
1: Hei, no katsotaan. Impulla ilmeisesti, onko sulla joku pizzeria?
0: Joo, yksi Kirkkonummen keskustassa sijaitseva pizzeria.
1: Joo, multa löytyy yksi tämmöinen enemmän vähän niin kuin kesäkahvila-tyyppinen paikka Järvenpäästä ja me kurkataan näihin tuloksiin heti The Weekendin jälkeen.

0: Tears soi Yle X iltapäivässä, kun ei kyyneliä nyt säästellä, vaan sanotaan totuuksia, koska nyt niitä on saatavilla. Meillä on tänään iso juttu liittyen ravintolahygieniaan, ja nyt on sitten tehty tämmöinen tutkimus tai tämmöisiä tarkastuksia erilaisiin pikaruokaravintoloihin, ravintoloihin ja grilleihin ja muualle. Ja nyt Ylen sivuilta voi siis käydä ihan firman nimellä hakemassa ja paikkakunnan nimellä, että minkälaisia arvosanoja ja tuomioita sitten vaikka se oma lempiravinteli on saanut.
1: Mua pelottaa, mua jännittää, mua hirvittää, koska jos tähän kirkkoon suomalainen kyseinen pizzeria on saanut huonot arvostelut, niin mä en tiedä, mihin mä meen, mä en tiedä, mitä mä teen, mä en tiedä, mitä musta jää jäljellä. Mä itse asiassa just puoli tuntia sitten mun kaveri kysyi multa ja yhdeltä toiselta, että hei, huvittaisiko mennä sunnuntaina katsoa Rangersin Kirkkonummen säbäjoukkueen peliä? Mä olin silleen, että joo, voidaan mennä, kunhan mennään ennen sitä tai sen jälkeen sitten ottaa pizzat tai kebut. Niin mitä mä nyt teen sunnuntaina, jos mä saan huonot arvostelut tuolta? Sitten mun täytyy vaihtaa kantista.
0: No, mutta jos nyt on huonot arvostelut tai jotain, tai edes jotain huomautettavaa, niin paikka ei ole ainoa, koska siis Ylen uutisen mukaan lähes joka kolmas suomalainen ravintolapikaruokala tai grilli on joutunut elintarvikeviranomaisten tarkempaan syyniin toiminnassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Mutta mä tosiaan etsin nyt täältä järjestelmästä tämän kyseisen pizzerian, jossa sä Kirkkonummella olet käynyt. Ja nämä asteikot, joilla me nyt mennään, on siis, että tilanne on huono jonkun asian suhteen, on jotain korjattavaa, tilanne on hyvä tai oivallinen. Nämä on nyt niin kuin ne kategoriat. Ja
1: onneksi mä istun.
0: Istu pyllylläsi. Kirkkonummelaisen pizzerian tilanne on tällä hetkellä hyvä. Tai oivallinen.
1: Yes! Vamos!
0: Siellä on ollut huomautettavaa aiemmin. Siellä on ollut muun muassa keväällä maaliskuussa tehtyjen tarkastusten mukaan, niin siellä on ollut muun muassa siivousvälineiden puhtaussa epäkohtia. Työvälineiden, kalusteiden ja laitteiden kunnossa on ollut puutteita. Elintarvikkeiden säilytyksessä on ollut epäkohtia.
1: Ei, mitä tuommoista jää?
0: Jäähdytyksen omavalvonnassa on puutteita.
1: Älä takeru lillukavarsi. Pääasia, että kuule, pizzan päällä niin maistuu hyvältä juustot ja tomaatit ja muut.
0: Mutta nytten sitten taas huhtikuussa, kun on tultu tekemään uusi tarkastus, niin tässä lukee vaan, että ei kirjattuja huomioita.

0: Kehitys kehittyy. Kirkkonummi all the way. Koko ajan top of the... Tiedätkö hei, first never follows. Mä jätän nyt ton tohon. Miettikää, tehkää sillä mitä teette.
1: Mutta tässä on tehty oikein. Eli kun on tullut joku ja sanonut, että hei, tässä on nyt ongelmia, että nämä on sellaisia, mitkä niinku menee tässä kategoriassa nyt tänne korjattavaa kategoriaan, niin sitten on korjattu, asiat on pistetty kuntoon ja nyt homma on jiirissä. Mä itse etsin Järvenpäästä yksi tämmöinen mun lempipaikka, tämmöinen vähän niin kuin kesäkahvilatyylinen mesta.
0: Yllätys, että Aikun lempiravintola on joku tällainen kesäkahvila, missä sä muiden Marttojen kanssa käyt istuksemassa sitten, kun kerkiä neulomisilta ja sauvakävelylenkeiltä.
1: Just näin. Ja sinne muun muassa sauvakävelen aina kesäisin.
0: No niin, yllättyneet parjonoon.
1: Mä olin vähän huolissani, että miten tässä nyt käy, koska kyseessä tosiaan tämmöinen just kesäkahvila, jotka monesti on vähän niin kuin siineä tässä, että mitenhän se menee. Mutta hyviä uutisia. Nimittäin siellä ainoat tämmöiset niin kuin korjattavaa on annettu. Korjaussuunnitelman noudattamisessa on ollut puutteita ja laitteiden puhtaudessa on ollut epäkohtia. Mutta muuten kaikki on niin kuin hyvää. Eli tässä on niin kuin, ei ihan niin hyvä, mutta kuitenkin. Tai silleen, että ei olla oivallisessa vielä. Mutta mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, koska aiemmissa mittauksissa ensin on ollut tosi paljon korjattavaa, sitten ei ollut mitään korjattavaa ja nyt on taas korjattavaa.
0: Se on vähän semmoinen vuoristorata selkeästi ollut, mutta kesäkahvila, onko se, niinku, se on sitten talven niinku kylmänä ja pois käytöstä?
1: Joo, talvella siellä ei mitään.
0: No niin, mutta sittenhän se on aika hyvä suoritus, kun luulisi, että tommosessa on enemmän hommaa mistään mitään tietämättä oikeasti, mutta sillä että jos joku paikka on kylmillä aina, tiedätkö, puolet vuodesta, niin luulisi, että siinä on vähän enemmän hommaa pitää se jiirissä.
1: Niin, just näin, mutta tässä nyt mennään kuitenkin ehkä pienet korjaussuunnitelmat ja vähän laitteiden puhtaudessa epäkohtiin, mutta siinä edelleen se pizza maistuu sieltäkin hyvältä. Mutta jos haluat pilata tai nostaa niin kuin hattua, niin käy katsoa oma lempirafla Ylen sivuilta.

0: vihdoin väärä nainen yleäksi iltapäivässä. Täällä ei ole väärä nainen, vaan väärä mies, koska studiossa Aikku ja Impo. Anteeksi.
1: Yritit pelastaa itsesi noilla rummoilla.
0: No yritin vähän. No, mutta hei, se on fakta, että...
2: Mellun poika sairastaa, häntä helli käärme.
0: Niin, siinä niin sitä ajatellen, sä et ole niin väärä ihminen ainakaan väärässä paikassa, koska sä oot tuuraamassa mellua. Ja se on hienoa.
1: Joo, no mä otan ton. Mä eilen sanoin täällä niin Linnen kanssa yhteisesti, että tuun tällaisena kuin oon, tai en tuu ollenkaan. Mä sanon, että väärä mies täällä.
0: Sä oot hyvä. Hei, sä oot hyvä noin. Seuraavaksi voitaisiin tarvita vähän miehen mielipidettä. Ja mä uskon, että sulla on ainakin painavaa sanottavaa, kun yleensä iltapäivässä käynnistetään aivan tuota pikaa.
3: Aamurin DM.
0: Eli hetki, kun kurkataan johonkin rakkausongelmaan, joka meille on nyt toimitettu. Niitä saa laittaa yleensä WhatsAppin kautta. Ja jälleen kerran meillä on ihminen anonyymisti lähestynyt. Hänen nimimerkkinsä on Pihiprinsessa.
1: Ja hänellä on, I like.
0: Hänellä on ongelmia. Muista, että ei ole mikään deittipalsta nyt tämä. Vaan hänellä on siis ilmeisesti jonkinlainen rakkaustilanne. Hän sen kanssa niin kuin lähestyy.
1: Joo. Totta kai.
0: Hän ei etsi rakkautta.
1: Minulla on oikeus minun hommiin tunteisiin.
0: Vaikka voi kyllä olla, nyt kun tarkemmin mietin, että voi olla, että me joudutaan lähestymään häntä niin kuin, silleen yhteydenotolla sulta, koska te voisitte olla todellinen match. Mutta mikä on tämän päivän Aamurin DM ja miten me se ratkaistaan? Puhutaan siitä heti Lisan Sauva Dika-kappaleen jälkeen, mutta ennen sitä BTS:ää. Tämä on Swim.

0: Lisa Savadika, kuuntelet Yle X iltapäivää, Imppu ja Aikku studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa, kello näyttää 16.26. Vielä reippaa puolen tunnin ajan ollaan siellä sun seurana.
1: Kyllä vain, ja nyt on aika me toimia rakkauden ammattilaisina. Sinäkin pääsit mukaan osallistumaan Yle X WhatsAppissa 044-421-6888.
2: Aamorin DM.
1: Me ollaan nimittäin saatu Yleäksen WhatsAppin kautta meille jälleen kerran rakkaushuolia, joita pitäisi nyt sitten ratkaista. Ja Yleäksen WhatsAppissa voi oman näkemyksensä antaa. Ja musta tuntuu, että tää keissi on tullut täydelliseen saumaan, koska Imppu, sä ja tää keissin lähettäjä olisitte täydellinen match toisillenne. Tää kuuluu siis nimittäin näin.
0: Oota, ennen kuin sanot, joo, niin mä nyt haluun pestä käteni tästä, että mä olen täysin asiallinen. Mä puen nyt mun lemmentohtorin vaatteet päälle, laitan aurinkolasit ja silmälasit molemmat päähäni selkeästi. Ja on täysin asiallinen ja pidän tämän asiakkaan potilaan.
1: Joo, ja se on hirveän hyvä, koska hän on varattu.
0: Niin
1: se,
0: näin
1: tehdään. Mutta nimimerkki on siis Pihiprinsessa. Ja tämän päivän viesti kuuluu näin. Mun ongelma on se, että oon kuulemma liian pihi. En halua ostaa mitään uutta, jos ei ole aivan pakko. Tavaran määrä ahdistaa ja en vaan kykene siihen, jos mun kodissa on jotain turhaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja tässä kohtaa mä olin sille, että okei, te sopisitte toisilleen, koska Imppu on ihan samanlainen. Mutta Pihiprinsessa jatkaa. No, nyt on kuitenkin sitten semmoinen ihana elämän onni tapahtumassa, että ollaan muuttamassa mun poikaystävän kanssa yhteen. Ja vaikka häntä kuinka rakastan, niin vihaan sitä, mitä on tulossa, koska hän omistaa aivan liian liikaa kaikkea turhaa paskaa. Poikaystäväni on ihminen, joka käy näillä rompetoreilla ja ostaa sieltä varuiksi kaiken maailman jäätelökoneen osia ja muuta, jos joku joskus tarvii kamaa. Miten selviän tästä? Onko yhteenmuutto vaan huono idea?
0: Oh, nyt on vyyhti.
1: On.
0: Nyt on vyyhti.
1: Yleäksi WhatsAppissa auta, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia. Kannattaako tämä yhteenmuutto niin kuin toteuttaa vai miten tästä selvitään? Onko ideoita? Anna kuulua.
2: Aamorin DM. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Bombastinen Sara B. Uskomaton yläksi iltapäivässä, kun kello pyörähtää juuri 29 minuuttia vajaa iltapäivä 5. Studiossa Aikku ja Imppu ja meillä on käynnissä täällä erittäin kiperä rakkausongelma.
1: Aamorin DM.
0: Pihiprinsessa laittoi meille viestiä yläksä WhatsAppiin ja tää tuli täydellisen saumaan, koska meillä on täällä itse Pihiprinssi vastassa nyt vastaamassa tähän keissiin, kun viesti laittanut on siis hyvinkin pihi, eli siis säästeliäs, eikä tykkää tavaroista, kokee, että kaikki ylimääräinen pitäisi saada pois sieltä kotota, ei mitään. Ja hänellä on nyt sitten edessä muutto yhteen poikaystävän kanssa, joka sitten on aika lailla vastakohta. Nimittäin poikaystävä kerää turhaa tavaraa, hän kiertää rompettoreilla ja ostaa varuiksi esimerkiksi kaiken maailman jäätelökoneen osia ja muuta, jos joskus tarvii kamaa. Eli tässä on vähän niin kuin yö ja päivä vastakkain, ja Pihiprinsessa kysyy, että miten hän selviää tästä, onko yhteenmuutto vaan huono idea?
2: Siis mä tiedän, että mä oon tämän oman vakaumukseni kanssa vähän puolueellinen, mutta mä oon alusta asti ollut sitä mieltä. Mä yritin, koska mä oon myös aina niin kuin jäbien puolella. Ja mä haluaisin ymmärtää, jos hänellä on vaikka jotain siistejä fudispelipaitoja tai lätkäpelipaitoja tai jotain, tiedätkö, legoja tai jotain tällaisia hienoja juttuja, mistä riittää tekemistä, niin why not? Mutta sitten kun tuli jotain rikkinäisen jääpalakoneen, jäätelökoneen, jotain osia, jota heillä ei edes osta itse konetta, vaan hän ostaa kirpparilta niitä osia, koska joku saattaa tarvita, niin oh my days. Mitä meidän kuulijat sanoo?
0: Yleensä WhatsAppiin tulee muun muassa ääniviestiä. Siitä toimittaa meille Joona.
3: No siis homma on hyvin simppeli. Pitää olla tarpeeksi iso kämppä ja vielä isompi varasto. Sinnehän niitä kaikkea turhaa pskaa voi laittaa, mutta se on sitten taas, että mikä on turhaa pskaa, koska oma tyttöystäväni sanoo minulle, että minun tietokoneeni, jolla teen hommia ja silloin tällöin pelailen, niin sekin on turhaa pskaa, niin kaikki on suhteellista myös. Mutta lyhyesti, iso kämppä ja vielä isompi varasto, niin ongelma ratkaistu. Ei muuta kuin hyvää muuttaa.
0: JP myöskin

0: Tuosta on niin sanottu harrastetila-autotalli, romuvarasto JNE. Eli se, että se kama ei kasannu sinne asuinhuoneistoon, eikä sun tarvitse nähdä sitä ikinä.
1: No mäkin, kun mä rupesin tätä ihan paperille funtsiin, niin kuin me aidot lemmentohtorit tehdään tuolla alalla, niin... Ja tämmöiset niin kuin sijoitusneuvojat ja ketä meitä nyt on.
0: Mä hei, nyt ollaan rakkauden äärellä. Nyt me ollaan vain ainoastaan love doctors.
1: Mutta mä rupesin miettimään just tota, että oma varasto. Mutta kun mäkään en haluaisi, että se olisi sillä omalla tontilla tai että se olisi se häkkivarasto, niin se vuokraatte samalla, jos te vaikka vuokraatte nyt yhteisen kämpän, vuokraatte jostain muutaman kilsan päästä jonkun varaston, mihin sun ei tarvi ikinä mennä. Siinä on vaan se huono ja semmoinen vaikea ongelma, että se mies saattaa sitten viettää enemmän aikaa siellä kuin teidän kotona.
0: Niin, ja ne on kalliita. No, niin siinä menee rahaa.
1: No, mutta jos yhden kuulijan neuvo oli se, että isompi talo, isompi varasto, niin on sekin kallista.
0: Joo, ja mä voin itse asiassa sanoa näin omasta sukulaispiiristäni, että se ei auta.
1: No ei, sitten kun sitä tilaa on lisää, sit, niin sitten tulee vaan enemmän tavaraa.
0: Niin, sitten kun on monta tonttia, mitkä voi täyttää, niin sitten sitä tavaraa on. Niin tämä on paha, mutta kyllä mä näen tässä potentiaalia myös. Mä en haluaisi heittää niinku rakkautta hukkaan sen takia, että on tämmöisiä eroavaisuuksia, vaan olisiko tämä jälleen kerran asia, josta voisi keskustella?
1: Ei, siis tietysti kun tämä tulee päättyä siihen, siis mä en näe täällä mitään tulevaisuutta. Jos päättää muuttaa yhteen, muutto on muutenkin ihan pepusta ja stressaavaa, niin mieti, kun tämä pii-prinsessa on jo ressailu ja ärsytynyt edellisistä muutoista sillä vähäisellä tavaramäärällä. Ja sit se saakeli kantaa siellä jotain oikeasti mikropiirilevyä vuodelta nakki ja muusi. Ja semmoista laatikkoa, mitä se mies olisi nähnyt muutamaan vuoteen, minkä se on kaivannut jostain sängyn alta kaapiparastosta, mikä on ihan pölyinen, niin tästä tulee ei muuta kuin kaikki aika ressaavi muutto ja ero. Mutta koska mä oon alan ammattilainen, niin totta kai mulla on myös ratkaisuja.
0: Noniin.
1: Näin teet miehestäsi konmarittajan. Kohta 1. Osta sille puvuhousut ja sano, että muita housuja ei enää ole. Heitä kaikki muut hemmettiin, katsotaan kuinka pitkään selvii. Sitten konmarituskirjat ja podcastit, esim. Yhteiset automatkat, pelkkiä konmarituspodcasteja. Ja sitten ennen kuin te muutatte, vie se sinne tyhjään asuntoon ja kävelytä sitä siellä ja sano sille, että testaa, kuinka helppo täällä oikeasti liikkuu. Kato, miten helppo taisi pitää puhtaana. Siinä on mun 3 vinkkiä.
0: Kuumia vinkkejä. Ja siihen loppuun vielä se, että jätä se. Apua.
1: Joo, teekä nää kaikkia selkeä jätä se.

0: Vesala, kysy mua ulos. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää.
1: Ei, älä nyt vihjaile.
0: Kai me nyt biisit täällä saa juontaa. Kyllä mun täytyy kertoa kuuntelijalle, että mitä hän kuuntelee, jos hän ei itsestä tiedä. Yleensä kyllä aika hyvin meidän niinku kuulijat tuntee kappale, tai niinku biisit, mitä täällä soi.
1: Niin, mutta vähän vanhempi biisi. Pitkästä aikaa kiva kuulla. Itse asiassa multa löytyy semmoinen Vesalan kangaskassi, mistä kysy mua ulos.
0: Oikeasti.
1: Ja mä oon ollut tosi tietoinen välillä siitä, että kummin päin mä pidän sitä. Että onko se niin päin, että se teksti on niinku mua vasten vai ulospäin. Koska sitten tulee semmoinen, niinku, en mä tiedä, tulisiko kukaan oikeasti kysyä.
0: No mutta ei voi tietää. Tiedätkö, jotkut on niin sellaisia, että ne on niin koko ajan valppaana, tiedätkö, ympäristöä. Että sitten kun ne näkee vaan, niin kuin, jollekin miehelle saattaa vaan tietysti pingahtaa päähän. Sillä, että okei, toi haluaa, että mä kysyn sitä ulos. Se on mua varten laittanut. Mulle tulee mieleen tosta kyllä oikeasti sellaiset, joissa kaupoissa on niitä semmoisia sinkkukoreja.
1: Niin.
0: Siis konsepti kyllä kiehtoo, mutta se, että kehtaisinko itse ikinä kulkea vaikka kotikylällä Kirkkonummella semmoisen sinkkukorin kanssa. No en kehtaisi.
1: Mulla on tavoitteena, että mä haluaisin joskus kokeilla sitä, mutta mulla ei oikein ollut vielä tilanteita, että milloin se sitten onnistuisi, kun niitä meiltä tullut järven päästä en ole löytänyt. Mutta haluaisin Impu kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että muistatko omalta, ootko käynyt rippikoulua ensinnäkin?
0: Ylpeänä olen käynyt.
1: Olet. Muistatko, ketä rippikoulussasi oli? Ei tarvitse nyt niinku luetella, mutta muistatko, että ketä siellä on ollut?
0: Muistan. Olisin lonkalta heittää ainakin semmoisen 10 henkilöä. Ja sitten itse asiassa tutustuin siellä myös omaan isoseeni, joka siis oli vahti minua siinä isoveljellisesti, niin olin hänen häissäänkin viime kesänä.
1: Oi että, eli on jäänyt myös ystävyyssuhteen.
0: Kyllä.
1: Ootko sen jälkeen ollut isosana tai muuta?
0: En ole. Mulla oli jotenkin tarkoitus, että mä olisin ehkä mennyt isos kouluun, mutta sitten jotenkin oli kaikkea muuta, niin se jäi sitten. Mutta mulla oli jotenkin semmoinen se leiri jälkeen, että hei, musta voisi olla tohon.
1: Mutta välillä näistä isosista ja leireistä ja muista, kun siellä ollaan se pieni hetki hyvin tiiviisti yhdessä. Välillä sieltä jää niitä elämänmittaisia ystäviä, kuten sulla on käynyt. Ja välillä sieltä sitten tulee niitä sellaisia, että voi olla vähän kiusallinen tilanne, kun toinen muistaa, että oltiin siellä ja toinen ei muistakaan. Ja tämmöinen tilanne on tapahtunut eilen aika isojenkin nimien kohdalla. Ketkä on kyseessä, puhutaan siitä heti Steve Lacyn jälkeen.

0: Blaze. Ja kysymys. Oh yeah?
1: Oh yeah.
0: Vedäksi iltapäivässä studiossa Aikku ja Imppu. Ja kyllä riparimuistoja, tämmöisiä nuoruusajan leirimuistoja tai muita kohtaamisia. Niitä osa muistaa, osa ei. Mm. Ja eilen on ollut ehkä jonkun mielestä hyvinkin kiusallinen tilanne. Asianomaiset ei ole ainakaan kertoneet, että olisi ollut mitenkään superkiusallista, kun eilen 6:30 ohjelmassa on ollut vieraana Anssi Kela.
1: Okei, mitä Anssi?
0: No Anssi on saapunut paikan päälle ja kohdannut sitten pienoisen bändräjähdyksen, kun ohjelman juontaja Ella Kanninen on kaivannut puhelimen esiin taskustaan ja näyttänyt kuvaa, jossa Ella Kanninen itse poseraa oman rippikoulunsa tämmöisessä päätöskuvassa, se valkoinen kaapu alpa päällä. Ja kuka siinä olan takana onkaan? No, Anssi Kela.
1: Kelaileeks hän siinä?
0: Hän kelailee siinä menemään. Anssi Kela on siis ollut ilmeisesti iso sena tuolla Ellan rippikoululeirillä. Ja ei ole ollut siis mitään muistikuvaa Anssilla tämmöisestä toiminnasta, että tämmöinen on tapahtunut. Mutta kyllä heistä löytyi tämmöinen yhteiskuva. He on ollut siinä kuvassa siis ihan vierekkäin.
1: Siis jos se toi kävisi sillain niin kuin, että sä oot itse ollut rippileirillä ja joku sieltä niin kuin toinen niin kuin niistä. Onko se nyt oppilaita sitten?
0: Ketä? No joo, joo vai, leiriläisistä.
1: Leiriläisistä tulisi sillä että hei, ja tiedätkö, sä olisit hengannut sen kanssa, vaikka siellä leirillä paljonkin. Ja sit sä et muistaisi. Se olisi noloa. Mutta tossa, niin mä oon Anssin puolella. Musta se on ihan hyvä, että jos hän on ollut isosena, että hän ei ole sillä että joo, kyllä mä Ella Koon muistan itse asiassa. Häntä kattelin siinä viikon.
0: Ei
1: ja tiedätkö sillä että joo, vuodelta 90, joo, kun mä olin toka kertaa isosena, niin siellä leirillä oli, siellä oli Milla B, sit siellä oli Anja, Arja, sit siellä oli Teresa, sitten kaikki. Sitten Anssi. Anssi, nyt.
0: Anssi, nyt. Hei. Mutta siis kyllä mä ymmärrän, että he eivät muista tätä asiaa tai että tämä ei ollut mitenkään nyt ihan ensimmäisenä mielessä Anssilla, niin. Koska tämä kuva on siis 37 vuoden takaa. Mutta siis mun mielestä vaan hauskaa, että ei ole käynyt heille missään aiemmin ilmi, koska mä oon aivan varma, että Ella Kanninen ja Anssi Kela eivät tavanneet ensimmäistä kertaa eilen.
1: No ei, siis ei todellakaan. Suomessakin niin. On loppujen lopuksi tollasillakin niin kuin julkiksilla aika pienet piirit.
0: Niin.
1: Ja miten kukaan siellä riparilla olleista tyypeistä ei ole niin kuin joskus tullut maininneeksi vaikka, että hei, mä olin muuten Ella Kannisen ja Anssi Kelan kanssa samalla riparilla.
0: Niin.
1: Ja että siitä olisi kartautunut se korviin se tieto.
0: Niin, niin mä alkoin tässä jotenkin jännittää, että voiko olla, että tämmöistä tapahtuu mullekin. Että mä oon unohtanut kokonaan, että mä oon ollut jossain leirillä jonkun julkiksen kanssa. Ja kohta joku Ibe on yhtäkkiä silleen, että hei, me oltiin samalla lasten leirillä.
1: Ja sitten sä oot vaan silleen, että kuka sä oot?
0: Anteeksi, kuka? Halo?

0: Drop Dead soi Yle X iltapäivässä, kun studioon saapuu Aikun ja Impun seuraksi nyt myös Linne.
1: Hello.
2: Hello. Okay.
0: No minkälaisella tunnelmalla sullakin tässä identiteettikierroksissa, kun eilen sä oot ollut Yle X iltapäivässä ja nyt sitten Yle X iltaa?
1: No ihan hyvillä fiiliksillä. Onhan se kiva mennä tonne omaan ohjelmaan.
2: Mm. Olitko sanomassa, että omaan rauhaan?
1: En.
0: No ehkä olitaan.
1: En, mutta sinä syötit sen mulle. Sinä sanoit.
0: Jää Linnen seuraa. Huomenna Impu vielä, Aikku ja Mekka.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsin.

0: Wow, päättää Yle X iltapäivän nyt studiossa Linne. Ja pian startataan Yle X ilta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriön virkamiehet haluavat pidentää työuria muun muassa eläkeikää nostamalla. Alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin korottaa esimerkiksi siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeikää nostamalla voitaisiin työllisten määrää lisätä jopa 120 000. Toimittajamme Ulla Malminen kävi helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kysymässä nuorten mielipidettä 70 vuoden eläkeiästä.
2: Haluaisitko olla 70-vuotiaaksi asti töissä?
3: En haluaisi.
2: Miksi et?
3: Koska se voisi olla vähän rankkaa ja olla tolle niin pitkään töissä ton ikäisenä.
4: 70 on esiin rajalle, että onko se näistä työkykynä siinä iässä.
5: Sitten on taas näitä vanhempia sukupolvia, jotka ovat päässeet aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä elämästään, että elämä ei saa olla pelkästään vain työntekoa.
1: Edellisessä haastattelussa olivat Teo Sievinen, Elliot Wright ja Viivi Roininen. Israelissa on vietetty Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terroristihyökkäyksen vuosipäivää. Hamas-järjestön organisoimassa hyökkäyksessä kuoli 1200 ihmistä. Israel on iskun jälkeen moukaroinut Gazan kaistaa 3 vuoden ajan. Toimittajamme Vilma Romsi raportoi Jerusalemista.
6: Täällä on eri puolella maata satoja mielenilmauksia ja erilaisia muistotilaisuuksia. Ja näillä tilaisuuksilla ei ainoastaan pyritä muistamaan Hamasin hyökkäyksen uhreja, vaan myös muistuttamaan Israelin hallitusta omasta vastuustaan. Esimerkiksi pääministeri Benjamin Netanyahu on saanut osakseen todella paljon kritiikkiä siitä, ettei hän ole vieläkään käynnistänyt sisäistä tutkintaa Hamasin hyökkäystä edeltävistä tai sen aikaisista epäonnistumisista. Tällähän on myös lokakuun lopulla tulossa vaalit, ensimmäiset parlamenttivaalit tämän Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja näitä vaaleja pidetään laajasti eräänlaisena kansanäänestyksenä Netanyahun onnistumiselle. Ja tuoreen kyselyn mukaan suurin osa Israelin juutalaisista pitää juuri tätä Hamasin hyökkäystä tärkeänä tekijänä omassa äänestyspäätöksessään.
1: Euroopan unioni haluaa pienentää kauppavajetta Kiinan kanssa. EU:n kauppakomissaari Maroš Šefčovič matkustaa Pekingiin käymään neuvotteluja, joiden tarkoituksena on pienentää Euroopan unionin kasvavaa kauppavajetta Kiinan kanssa. Šefčovič tapaa Kiinan kauppaministerin Wang Wentaon 3 kuukauden mittaisten keskustelujen jälkeen. Keskustelut ovat koskeneet EU:n yli 1 miljardin euron päivittäistä kauppavajetta. Päättäjien on määrä keskustella myös Kiinan asettamista vientirajoituksista kriittisille mineraaleille. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti-TVn ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974 ja Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti-TVllä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Suurin osa käyttäjistä on yli 60-vuotiaita. Ylen teksti-TV-toimittaja Matti Rämö.
7: Teksti-TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.
1: Suomen ainoa virallinen nudistiranta jatkaa vielä ainakin 1 kesän. Helsingin kaupunki ehti jo kertaalleen päättää, että Pihlajasaaressa sijaitseva nudistiranta otetaan yleiseen käyttöön. Nyt kaupunki on päättänyt laskea, kuinka paljon nudistirannalla on kävijöitä. Pihlajasaaren nudistirannan lopullinen kohtalo ratkeaa käyttäjämäärien laskennan jälkeen. Sää on yleisesti poutaista. Pilvisyys vaihtelee enimmäkseen selkeän ja puolipilvisen välillä. Huomenna päivällä pilvisyys on runsasta maan etelä- ja keskiosissa, lännessä tulee hajanaisia vesisateita. Yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä, pakkasta on Lapissa ja paikoin Pohjanmaan maakunnissa. Huomisen ylin lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä.

0: No hei vaan, jälleen. Kello 5 minsaa yli 5 ja Linne sun seurana aina tonne 8 saakka. Back in business täällä illassa. Ainakin toistaiseksi. Katsotaan, miten kauan täällä nyt sitten, kuinka monta päivää täällä saa viettää. Mutta ihana olla täällä jälleen. Helsingissä ainakin on aurinkoinen keskiviikko, toivottavasti myös siellä, missä sinä olet. Ja mikäli ei, niin tiedätkö, jos mieli on aurinkoinen, niin sitten voi vähän sille huijaa itseään. Yleensä WhatsApp numerossa 0444216888. Palvele jälleen ja viestejä voi laittaa ihan vaan vaikka lähtien siitä, että missä meet just nyt ja miten on sun keskiviikkoilta lähtenyt käyntiin.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Tulossa Louna Onlinein Kevät tulee, kun sä palaat. Sitä ennen Olga ja Mirella, Kansallisaarre.

0: Louna Online, kevät tulee kun sä palaat. Soi Yle X illassa, kun kello näyttää 17.11. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kyselin vähän, että missä meet ja olet radion äärellä, niin muun muassa Jake ihan kauhean ahkerana kertoo, että töiden jälkeen toisiin töihin. Reipasta kerta kaikkiaan. Töitä painetaan ja se on hyvä. Nyt on eilen uutisoitu tämmöisestä Omakannan uudistuksesta ja siitä, että Omakantaan tulee uusia toimintoja. Eli tänne paikkaan, mistä näet omia terveystietojasi. Muun muassa, jos olet käynyt lääkärissä, niin sitten se lääkäri kirjoittaa sinne vähän siitä sun käynnistä ja vaivasta ja että millaisia hoito-ohjeita sulle on annettu mukaan. Niin nyt on tulossa uudistuksia ja muun muassa mahdollisuus pyytää oikaisuja lääkärin kirjauksiin ja lisätä omia merkintöjä. Ja tästä kerrotaan, että Omakanta-palvelussa on suunnitteilla näitä uudistuksia, joiden takana on EU-asetus, joka edellyttää näiden toteuttamisen sitten myös Suomessa. Ja nimenomaan tässä sanotaan, että jos esimerkiksi tiedoissa huomaa virheen, niin on potilaalle helpompaa, kun korjausta voi pyytää suoraan Omakannan kautta, eikä tarvitse esimerkiksi selvittää tiedot kirjanneen hoitopaikan yhteystietoja ja käytäntöjä. Eli tässä on selkeästi takana nyt tämmöisiä tärkeitä ja niin kuin oikeasti informatiivisia, melkein ehkä jopa potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja silleen tehdään kaikesta vähän helpompaa. Ja mä henkilökohtaisesti en hirveän usein käy lääkärissä, ihan todella harvoin johtuen siitä, että olen perusterve ja on todella harvoin edes mitenkään pienesti kipeä. Ja sitten mulla on myös aika jotenkin ehkä turhankin korkea kynnys mennä sinne lääkäriin. Niin mun Omakannassa ei ole hirveästi yhtään mitään erikoista. Mutta tuossa ihan vähän aikaa sitten, pari viikkoa sitten, mä kävin lääkärissä pitkästä aikaa. Ja mua vähän jännitti se lääkärin meno ja nimenomaan tämän Omakannan takia, koska jengi on alkanut TikTokiin tässä syksyn mittaan jakamaan erilaisia tietoja, mitä heistä on sitten sinne Omakantaan kirjoitettu. Niin mähän valmistauduin tähän mun omaan lääkärikäyntiin ihan vaan sen Omakanta-kirjauksen pelossa.
1: Yle X. Yle X-ilta.

0: Harry Styles, Dance No More. Ennen tätä biisiä kerroin nyt tästä, kun on uutisoitu Oma Kanta-palveluun tulevista uudistuksista, jonka takana on EU-asetus, joka edellyttää uusien toimintojen toteutumisen Suomessa. Ja tässä on sitten sellaisia, että on mahdollisuus helpommin vaikka ilmoittaa mahdollisista virheistä ja ehkä tämmöisistä asiavirheistä omissa tiedoissaan. Mutta mun ajatus meni heti johonkin muunlaisiin korjaamisiin, kun on mahdollisuus pyytää oikaisua lääkärin kirjauksiin ja lisätä omia merkintöjä. Koska TikTokissa on nyt tämän syksyn aikana ollut tämmöinen trendi, että jaetaan omia omakantamerkintöjä. Ei tietenkään nyt mitään oikeasti salaisia tämmöisiä tietoja itsestään, mutta koska välillä ne lääkärit saattaa kertoa siihen jotain susta ja vaikka sun ulkoisesta habituksesta. Tälleen nopeasti, kun mä etsin nyt, että mitä tähän videoon tai tähän TikTok-trendiin on muun muassa tehty videoita, niin on muun muassa laitettu tämmönen screenshot, kun yleiskunta OK viehättävä nuori nainen. Mä en tiedä, onko se kuinka OK, että lääkäri oikeasti sanoo tommosta. Ja sitten toisessa jutussa on kerrottu, että pyörittelee silmiä, tekee regressiivisen ja itseään nuoremman vaikutelman. Tai sitten just esimerkiksi, että hyvä asiallinen, hiljaisella äänellä puhuva, melko ilmeetön nuori. Herkästi piiloutuu hiusten taakse, kikattelee välillä tutkimuksille ikäistään nuoremman oloisesti. Ja nyt kun mä oon nähnyt niin paljon somessa näitä, että mitä juttuja ne lääkärit on oikeasti kirjannut sinne ihmisten omakantaan lääkärikäynnin jälkeen, niin kun mulla tuli ihan todella pitkästä aikaa semmoinen tarve käydä lääkärillä. Ei siis mitään erityistä, mutta semmoinen random ass kylkikipu. En nyt siitä jaksa se enempää, mutta se oli se syy, minkä takia mä menin lääkäriin. Ja sitten mä otin kauheat paineet siitä, että mitä se lääkäri ajattelee musta ja mahdollisesti kirjoittaa sinne mun omakantaan. Niin mähän ennen kuin mä lähdin sinne lääkäriin, niin mä siis laittauduin sen lääkärikäyntiin varten. En nyt mitenkään super paljon, mutta mun oli pakko saada itselleni semmoinen siisti olemus ja ulkoasu, koska mä jotenkin näin jo sielun silmin, että jos mä olisin mennyt sinne vaan vapaa päivänä, niin semmoisen näköisenä, mitä mä nyt olisin ollut. Ja sit sinne olisi just kirjoitettu jotain, että huonovointisen näköinen, pieruverkkarit jalassa, ei ole harjannut hiuksiaan varmaan 3 päivään. Että tämmönen potilas kävi jne. Niin mä pelotti tää etukäteen, joten I made sure, että musta ei kirjoita sellaista. No, sitten kun mä olin käynyt siellä, niin mä melkein jopa innoissani menin katsoa sitä mun omakantaa, että mitä se lääkäri on kirjoittanut musta, että onko se nyt ollut silleen tyylikäs, hieno ulkoasu, siististi pukeutunut, ystävällinen, fiksu nuori. No, ei oltu kirjoitettu oikeasti tätäkään. Ja tää koko juttu musta tuntuu, että oli vaan skämmi, koska siellä luki aivan perus semmoset terveystiedot musta ja siitä mun käynnistä. Ja mä olin jopa melkein pettynyt. Musta tuntuu, että mä tein kaiken sen laittautumisen ja melkein siis koko itsensä lääkärikäynnin ihan turhaa, koska mä en saanut mitään semmosia hienoja pisteitä mun omakantaan.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta ehkä ihan hyväkin, ettei siellä sitten arvosteltu sen kummemmin mun esimerkiksi ulkoasua.
2: Nyt on lähempänä kuin koskaan, kaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
3: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, että hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkän aikaa Jyväskylässä susi.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen mä...
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää, soi Yle X iltapäivässä kello 17.23. Ja Linne täällä sun seurana viettämässä keskiviikkoa aina tonne 8 saakka.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa Swedish House Mafialta ja Lykke Liiltä. Happiness is so sad. Tulossa musiikkia myös Isaac Elliotilta ja Arekselta. Biisi nimeltä Eilinen. Noin vartin sisään. Nyt soi kuitenkin Alisa Grace ja Bloodstream. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuo?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Menneeltä tämän vuoden kesältä mun mielestä oikeasti yksi isoimmista suomalaisista kesähiteistä. Tuntuu, että kesällä kuuli varsinkin ihan todella paljon, mutta syksyynkin tämä kantautuu. Ja syksy on nyt oikeasti isosti iskenyt. Se on todettava. Ja mä olin tuossa pari päivää sitten kävelyllä. Ystäväni Kakkun on nyt sitten siunautunut kuitenkin ihan kivat tämmöiset syksykelit. Että ei pelkästään ole semmoista sadetta, vaan välillä on tommoinen kiva aurinkoinen sää. Niin on kiva lähteä ystävän kanssa vähän käppäileen. Ja kuten aina, kun vuoden aika vaihtuu. Ihan sama vaihtuuko se talvesta kevääseen, keväästä kesään, mihin suuntaan ikinä, niin aina pitää sitten jossain vaiheessa vähän ihmetellä sitä, että nyt se on iskenyt ihan toden teolla, että missä vaiheessa tämä syksy niin kuin tälleen tänne tuli. Tässä tilanteessa siis syksy. Ja aidosti, kun vertaa vaikka, musta tuntuu, että jokin viikon takaiseen, niin Helsinkiin on tullut semmoinen kunnon syksy, että muun muassa pimeys on vallannut illat ja maat on täynnä lehtiä. Ihan niin kuin tuommoiset peruskävelytiet, että ei tarvitse mennä minnekään metsään, että vaikka tänään kun mä kävelin töihin ihan peruskävelytietä pitkin, niin niitä lehtiä oli siinä maassa niin paljon, että mä en ollut ihan varma, miten mun kuuluu kävellä. Ja mä jotenkin vähän aloin yliajattelemaan myös sitä asiaa, että kävelenkö mä niin kuin lapsi, että mä potkin jokaisella mun askeleella vähän niitä lehtiä mun jalkojeni alla. Vai en? Koska sitten myös niitä lehtiä oli niin paljon, että se tuli vähän niin kuin vahingossakin semmoinen lapsenomainen potkiminen. Ja sitten mä mietin, että en mä nyt täällä marssiakkaan voi, että mun pitää oikeasti nostaa mun polvet mun lantion tasolle, että mä en sitten niin kuin potkis lapsenomaisesti noita lehtiä. No, potkin loppujen lopuksi. Mutta anyways, nämä puista tippuneet lehdet ja tämä yksi syksyinen iltakävely toi mulle sellaisen muiston mieleen, mihin mä uskon, että todella moni silleen 2000-luvun taitteessa molemmin puolin syntyneet voi samaistua. Syksymuisto, mutta kyllä tämä ulottuu muihinkin vuoden aikoihin.

Swedish House Mafia ja Lykke Lee. Happiness is so sad. Tänä keskiviikkona kello 17.37. Syksy on täällä ja mä sanoin tuossa aiemmin, että mä kävin semmoisella kivalla kävelyllä ystäväni kanssa. Ja sitten siinä kävelyn lomassa ihmeteltiin, että voi että kun se on se syksy nyt yhtäkkiä tullut, että miten se nyt taas näin nopea. Että tää oli ihan silmän räpäys, kun nämä kaikki lehdet oli yhtäkkiä tässä kävelytiellä ja ulkona on hämärää huomattavasti aiemmin. Ja sitten kun siellä oli paljon ulkona näitä lehtiä, oransseja hienoja maassa ja nimenomaan vaahterapuun lehtiä, näitä tämmöisiä isoja lehtiä. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä semmoinen, niin kuin mä aloin puhua tämän mun ystävän kanssa, koska me ollaan tutustuttu vasta vähän myöhemmin, niin ja sitten me ollaan ihan eri puolilta Suomea alun perin kotoisin, niin mä olin silleen, että oliko teilläkin silleen, että otitteko te kuviin näiden vaahterapuun lehtien kanssa? Ja sitten hän kertoi, että kyllä, hekin on tehnyt sitä. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä tosi vahva semmoinen muisto semmoisista random photoshoot-hetkistä, mitä pidettiin kavereiden kanssa jossain tuossa 2010-luvulla. Ja mä en tiedä, siinä oli vähän semmoinen, että Facebookia päiviteltiin aktiivisesti ja käytiin ottaa esimerkiksi Facebookia uusia proffakuvia. Mutta musta tuntuu, että silloin oli kyllä jo Instagram vähän puskenut päälle. Ja Instagramiinkin julkaistiin noita kyseisiä kuvia. Ja sitten oli aina se joku tyyppi, kenellä oli se järjestelmäkamera. Ja sitten mentiin ottaa niitä jotenkin turhan paljon oikeasti aina kaikki sellaisia kuvia, kun ne ei loppujen lopuksi ollut mitenkään hienoja. Niitä ei muokattu niitä kuvia mitenkään, ne ei nähnyt ikinä mitään edit-pöytää. Ne kuvat vaan otettiin ja heitettiin jonnekin just Facebookiin tai Instagramiin. Ja just näistä vaahteranpuun lehdistä, niin mulla tuli niin elävä muisto, kun Seinäjoelta, mistä olen kotoisin, tarkemmin ottaen Nurmosta, niin oli hieno juttu, sitten kun kasvoi vähän vanhemmaksi, niin käytiin Vaasassa shoppailemaan ja junalla pääsi tosi kätevästi ja se maksoi tosi vähän. Niin sitten pääsi silleen jollain 5 eurolla käymään Vaasassa, niin se oli tämmöistä isojen tyttöjen shoppailureissua. Ja sitten siellä, mä olin nähnyt siis somesta aiemmin, että jengi oli ottanut tämmöisiä kuvia niiden vaahterapuun lehtiä.

kanssa. Ja silleen, että ne laitettiin vähän naaman eteen, että sieltä näkyy jotkut silmät. Ja se aseteltiin tosi tarkkaan, että miten se vaahterapuu lehti, että miten sitä pidetään siinä kädessä naaman edessä. Ja mä olin nähnyt somessa tämmöisiä kuvia, mutta sitten mä en ollut tyyliin ikinä elämässäni edes nähnyt vaahterapuun. Tai mä en tiedä, eikö Seinäjällä sitten ollut jotenkin vaahterapuita, mutta sitten me päästiin Vaasaan. Ja siinä Vaasan rautatieasemalla, niin sieltä löytyi vaahterapuita ja maassa oli niitä vaahterapuun lehtiä. Ja elettiin just tämmöistä lokakuuta. Ja mä olin niin fiiliksissä mun ystävän kanssa, että nyt sä otat musta kuvan ja mä muistan, että niitä kuvia otettiin kauan, mutta mä sain semmoisen kuvan, mistä mä en ole ikinä ollut, niin mistään muusta kuvasta, niin ylpeä, mitä mä olin siitä kuvasta. Se vaahteran lehti, oranssi, oli aivan täydellisesti aseteltu siihen mun naaman eteen ja mulla oli mun lempivaatteet päällä, koska olihan just nimenomaan tämmönen hieno iso päivä, kun pääs shoppailee tonne isoon kaupunkiin, eli Vaasaan. Ja sitten muun muassa tämä oli semmoinen juttu, minkä mä selitin tälle mun ystävälle. Ja mua harmittaa, että mulla ei ole tätä kuvaa enää itselläni missään tallessa, koska mä oon ehkä poistanut sen sitten, kun on tullut joku tämmöinen vaihe, että on alkanut hävettää kaikki parin vuoden takaiset kuvat. En mä tiedä, mutta mä haluaisin nähdä sen edelleen. Ja nyt tänäänkin, kun mä kävelin töihin, niin mä ihan silleen skauttasin, että mikä lehti olisi ollut täydellinen tämmöisen kuvan ottamiseen.

0: Isaac Elliot ja Ares eilinen soi Yle X illassa. Nyt on aika ottaa selvää, mikä on tämän keskiviikon päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja tänään meidän päivän biisin tarjoilee artisti nimeltä Keiju. Tiedät varmasti muun muassa täälläkin soineen biisin Ten, jossa Momokin mukana. Mutta Keijun biisi nimeltä Vaikka se veisi multa hengen on tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja tämä julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina. Ja tämä liittyy vahvasti Lapin sota-elokuvan maailmaan, mutta sanotaan, että Keijun mukaan tässä on kyseessä kuitenkin itsenäinen teos. Ja muun muassa elokuvan tuottaja kertoo, että Keijulle on annettu vapaat kädet tehdä tämä kappale. Ja muun muassa Keijuhan on kotosin tuolta Lapista ja sitten se, hänen juuret nähtiin olennaisena osana sitä, että miksi juuri hänet on valittu tekemään tämä kappale tähän Lapin sota-elokuvaan. Ja tästä myös tiedotteen mukaan kerrotaan, että kappale on syntynyt elokuvan teemoista ja musiikkivideossa on Lapin luontoa sekä elokuvan maailmaa heijastavia elementtejä.

0: tämän päivän biisinä Keiju, vaikka se veis multa hengen. Hieno biisi ja vähän erilaistakin Keijua. Ja tämä, kuten sanottu, on tehty Lapin sota-elokuva mielessä, mutta Keijun mukaan kyseessä on kuitenkin itsenäinen teos. Ja kyllähän se kuitenkin, siellä on niitä keijumaisia elementtejä.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: julkis mainittu. Sellaisia biisejä, missä mainitaan joku julkis. Se voi olla artisti, bändi, urheilija ja genre voi olla mitä vaan. Voi olla ainakin about, millä vaan kielellä. Yläksä WhatsAppiin numero 044-421-6888. Voit toivoa nyt mitä vaan biisiä, jossa mainitaan joku julkis. Ja ei sitä itse artistia tai sen biisin esittäjää. Ja riittää, kun laitat artistin, biisin nimen ja sitten myös vaikka sen kohdan, että missä siinä mainitaan joku muu julkis. Niin käydään näitä läpi sitten tuossa kuuden jälkeen. Ja nyt on sulla mahdollisuus kuulla sun toivebiisi Yle X:n taajuudella.

0: viikossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Uutta musiikkia Taylor Swiftiltä Patient Zero soi Yle X illassa. Äsken just tsekkasin, että miten tämä biisi tällä hetkellä lepää muun muassa tuolla Spotify-listoilla, kun katsoo maailman kuunnelluimpia biisejä tällä hetkellä Spotifysta, niin tämä oli siellä 3 ja hyvin on pysynyt julkaisusta asti siellä ihan kärkikahinoissa. Ja totta kai se pysyy, kun Taylor Swiftistä kyse, niin ilmiöittämisen mestari. Kello on ihan pari minsaa vajaan 6 ja 6 jälkeen startataan tämän päivän vartin valtaus, jossa teemana julkis mainittu. Mikä vaan biisi, missä mainitaan joku julkis, voi olla kyse artistista, bändistä, urheilijasta, ihan mistä vaan. Ja nimenomaan ei se itse kyseisen biisin esittäjä, vaan että siinä vaikka siteerataan jotain toista julkista ja sanotaan jotain, että mä olen kuin hän. Tai jotain muuta vastaavaa.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Näitä käydään läpi sitten tuossa 6 jälkeen. Yle X WhatsApp-puhelin numero on 044 421 6888. Sinne saa lähettää toiveita.

0: Paperitee ja Pariisin kevät, muuttolinnut, rantahiekkaa on viimeinen biisi ennen tämän päivän vartinvaltausta. Mutta sitä ennen vielä kello 6 uutiset. Rantahiekkaa.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Tutkinnassa Helsingin poliisia avustaa keskusrikospoliisi ja tarvittaessa suojelupoliisi. Yle käyttää rahansa tehokkaasti, mutta muuttuva ympäristö edellyttää jatkuvaa parantamista. Tämä ilmenee Ylen hallintoneuvoston tilaamasta ulkopuolisesta selvityksestä. Ylen vuotuiset kokonaiskustannukset laskivat 15% vuosien 2014 ja 2025 välisenä aikana. Samassa ajassa henkilöstö pieneni 17%. Ylen aiemmin aloitetut säästötoimet ovat yhä kesken. Niiden odotettu vaikutus on 66 miljoonaa euroa ensi vuoteen mennessä. Nokia aikoo vähentää Suomesta noin 250 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian 3 vuotta sitten aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Työtehtävien vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun. Muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa vajaat 7000 työntekijää. Suomen ainoa virallinen nudistiranta jatkaa vielä ainakin yhden kesän. Helsingin kaupunki ehti jo kertaalleen päättää, että Pihlajasaaressa sijaitseva nudistiranta otetaan yleiseen käyttöön. Nyt kaupunki on päättänyt laskea, kuinka paljon nudistirannalla on kävijöitä. Pihlajasaaren nudistirannan lopullinen kohtalo ratkeaa käyttäjämäärien laskennan jälkeen.
2: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Kello on nyt pari minsaa yli ilta 6 ja se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi meidän ensimmäinen Vartin valtaus biisitoive. Tänään teemana biisit, joissa mainitaan joku julkis, ei se itse laulun esittäjä, vaan joku vaikka urheilija, TMS. Ja ensimmäinen biisitoive meille tulee anonyyminä, mutta erittäin hyvä biisitoive kyseessä. Nimittäin toivotaan Madonnaa. Madonnan Vogue-biisin suorastaan luetellaan julkkiksia. Jimmy Dean, Rita Hayworth, Grace Kelly, J&E. Ja toi on kyllä, mä avasin ne lyriksit nyt, niin toi on ihan täysin totta. Siis testaapa vaikka laskea nyt seuraavan biisin aikana, että kuinka monta eri julkista tässä biisissä oikein sanotaan.

Madonnan Vogue soi YleX illassa. Käynnissä on vartin valtaus ja teemana julkis mainittu. Ja tässä kyseessä biisissä lyriksien mukaan mainitaan todella paljon julkiksia. En ole sitä itsekään jotenkaan ikinä tajunnut. Totta kai tiedän kyseisen biisin, mutta en ole oikeastaan rehellisesti kuunnellut hirveästi noita lyriksejä. Tiedän vaan sen alun Strike the Pose. Ja sitten sen jälkeen kaikki ihan mössöä. Mutta toden totta, kun lyriksejä luki, niin siellä on mainittu vaikka ja ketä näyttelijöitä, laulajia, JNE. Ja seuraava vartin valtois biistoive, niin sen on meille lähettänyt Juho. Ja nyt tullaan tänne Suomen maalle ja tälle jopa vuosikymmenelle, nimittäin biisi nimeltä Mähän sanoin, Elastiselta ja Gettomasalta. Ja tässä on tämmöinen pidempi lainaus, että kun Gettomassa laulaa, että silti kun törmäsin Markkaseen, kävin haastaa sen. Hetken mä sain johtaa, mut hävisin, mut kerran sai sen krossattuun nätisti. Ja sitten on myös lisätty, että hauska myös nyt, kun molemmat pelaa koripalloa. Niin tässä biisissä toden totta Gettomassa laulaa Markkasesta, ehkä Suomen tunnetuimmasta koripallon pelaajasta. Ja mä uskon, että näitä biisejä on kyllä enemmänkin olemassa itse paljon Gettomasaa kuunnelleena, niin musta tuntuu, että melkein joka toisessa Gettomasan biisissä lauletaan tai mainitaan vähintäänkin Lauri Markkanen.

uskon, että kyseessä on erittäin tuttu biisi meille suomalaisille. Kun Euroviisuissa Ruotsia edusti suomalainen Kai-yhtye Barbade Bastu biisillään. Ja tämän meiltä toivoi tähän vartin valtaukseen Saara. Ja hän on sanoi tässä viestissään, että Arja Saijonmaa siellä. Ja oli taas vaihteeksi. Nämä on tämmöisiä, että kun en ole minäkään oikeasti huomannut, niin nyt kun googletin nämä lyriksit kyseiseen biisiin, niin se on, että tässä sanotaan, että Som Tango Med Arja Saijonmaa. Ja se mainittiin siinä, joten täytti kriteerit ja se soi nyt sitten tällekin vuotta tällä Yle X:n taajuudella. Itse en ole vielä tuota kertaakaan soittanut. Ja viimeinen meidän vartin valtaus, biisi toive, niin sen on meille lähettänyt Noora. Ja kyseessä on musiikkia Benjaminilta, Juonsut pois niminen biisi. Ja tämä myös tämän vuoden Vain elämää -kaudella kuultiin Benjaminin päivänä, kun Ares ja Bisi teki tästä oman versioninsa. Mutta nyt soitetaan ihan OG. Ja tähän on sitten Noora on alleviivannut tämän kohdan, kun sanotaan, että on sekasi kuin Britney, kun sen tukka putos. Ja puhutaan siis Britney Spearsista tässä kyseisessä biisissä. Tai ainakin mainitaan

0: Benjamin, juon sut pois on viimeinen tänä keskiviikkona toteutunut vartin valtausbiisi toive. Ja toi on mulle semmoinen jotenkin semi-nostalginen biisi. Mä en ole pitkään aikaan kuunnellut tota. Mä muistan silloin, kun se julkaistiin, olisiko ollut 2018, niin kuuntelin kovastikin. Niin toi oli yksi ekoista Benjaminin suomenkielisistä biiseistä. Ja tämän meiltä toivoi Noora. Tässä biisissä mainitaan Britney Spears.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna teemana biisi viimeisimmältä keikalta, jossa sä oot ollut. Oot sä ollut jossain keikalla tai festareilla ja sitten sä oot kuollut. Toivottavasti et. Olet kuullut siellä jonkun biisin. Niin niitä otan vastaan sitten huomenna. Sama aika, sama paikka.

tulossa musiikkia Dua Lipalta, Training Season. Myös Karin B ja Eihän se niin mee tulossa noin vartin sisään. Totta kai myös aivan ihastuttava nousukiidossa oleva Adela ja Ain't in LA. Kello näyttää 18.21. Minä, Linne, sun seurana aina tonne 8 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Nyt musiikkia ihan vähän aikaa sitten albumin julkaisijalta Aliisa Syrjältä. Biisi nimeltä Vois kelle vaan tapahtuu. Tää on kyseisen albumin nimikkobiisi.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
3: Moi, mä oon Elsa.
4: Moi, mä oon Anni.
5: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä. Kello about 6:30 tänä keskiviikkoiltana. Ja muun muassa Aksel Kalasta ja Ghetto Massasta, niin he heti vievät mut jotenkin ajatuksissani totta kai Jyväskylään. Ja mä esimerkiksi rakastan Jyväskylän murretta, yleisesti kaikkia erilaisia murteita. Ja aiemmin, kun olin nyt pari päivää tuuraamassa tuolla Yle X iltapäivässä Impun kanssa, niin Impun kanssa muun muassa puhuttiin sanoista ja semmoisesta vähän niin kuin puhetyylistä, mitä mä en aidosti voi sientää. Ja nämä on tällaisia sananväännöksiä, tavallaan ehkä jopa lässyttämistä. Semmoinen iltsukkapaltsukkaa suukkuluukkuun ja sitten jos vaikka ruisleipää sanoo ruikkariksi tai sitten sipsiä sipsukaksi, niin mä en voi siis sietää sitä yhtään millään tavalla. Ja jos joku, mä en usko, että mulla on ikin tullut semmoista tilannetta, että joku oikeasti käyttäisi noita sanoja mulle silleen face to face, mutta on ollut jotain muita vähän samantyylisiä, niin mä en pysty oikeasti olen normaalisti siinä tilanteessa ja silleen erityisen vastaanottavainen ja hymyillä ja olla silleen perus, jes, onpa kiva keskustelu, vaan kyllä oikeasti naama nyrpistyy ja on, että mitä sanoit, miksi sä sanoit sen noin? Mutta näistäkin huolimatta, että mä oon tämmöisen asian itsestäni nyt tuonut ilmi, niin mä rakastan suomen kieltä ja kuten aiemmin sanottu, niin fiilistelen ja tunnistan esimerkiksi murteita tosi hyvin heti, että okei, toi on jostain Jyväskylästä, TMS Keski-Suomesta päin. Ja mun oma asumishistorianihan on Nurmo, Etelä-Pohjanmaa siis. Ja sit sieltä mä oon muuttanut Tampereelle, sieltä mä oon muuttanut Turkuun ja sieltä mä oon muuttanut sitten Helsinkiin. Olen asunut monessa eri paikassa, missä on tunnistettavia murteita, mutta mulle ei ole ikinä tarttunut sitä murretta, vaikka kyllä mun vanhemmat jne. Lähipiiri puhuu, sanotaanko, että todella leviää murretta. Ja välillä mä aina havahdun, vaikka kun mä kuuntelen, kun mun äiti puhuu. Se on mulle todella arkisen kuulosta ja mä en itse huomaa siinä oikeasti silleen mitään erityistä. Mutta sitten kun mä olen kiinnittää huomiota siihen hänen murteeseen, niin mä oon silleen, että sä kyllä oikeasti puhut ihan todella leveätä murretta. Ja että mä en tiedä kuinka moni, vaikka ihminen täällä mun työpaikalla Helsingissä ymmärtäisi, mitä mun äiti puhuu. Ja vaikka mulla ei ole sitä murretta ja puhetyyliä, niin mulla on jäänyt jotain tämmöisiä yksittäisiä sanoja, joita mä en välttämättä edes tajua, että ne on murretta. Esimerkiksi mulla oli kulttuurishokki, kun mä sain tietää, että kaikki ei tiedä, mitä tarkoittaa piskotella. Mä kerran sanoin sen sanan seurassa, missä oli ihmisiä vähän eri puolilta Suomea. Että joo, että täällä vähän niinku piskottelee. Jengi oli aivan siis hämillään, että mitä tekee. Ja mä oikeasti väitin vastaan, että tää on ihan tavallinen sana. Ei oo murretta, kun ihan oikeasti, että ulkona piskottelee. Ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että sataa vähän. Se on eri asia kuin semmonen pieni tihkusade. Sanotaan, että mä oon kuullut myös sanan ripsiä. Mä uskon, että se on lähellä sitä. Ja sitten kun tässä piskotella sanassa, niin siinähän on sana pisko, niin pisko tarkoittaa pisaraa. Eli tämmönen suora NS-suomennus tästä nyt olisi sitten, että ulkona vähän silleen pisaroi. Jos se käy silleen niin kuin järkeen. Ja sitten mulla on tämän myötä tullut myös paljon semmoisia erilaisia sanoja, että mistä mä en ole ihan varma, että onko tämä murretta vai onko tämä vaan joku NS vanhan liiton sana. Ja mä oon ollut todella luottavaisin mielin, että mä osaan oikeasti kaikkia murteita, mä tiedän murresanoja ja myös semmoinen vanhempi kieli. Niin kyllä mä sitä oikeasti niin kuin osaan. Mutta nyt on me naiset listannut vähän tämmöisiä vanhan ajan käyttösanoja. Ja mä todella itse varmasti lähdin lukea niitä, että kyllä mä tiedän nää. Mutta sanottakoon, että maan pinnalle palautettiin tämä likka.
1: YleX-ilta. Linne Kivelä.
0: Tässä otsikossa käytettiin sanaa huusholli ja se sai mun niinku itseluottamuksen pilviin.

Oikein hyvää keskiviikkoa. Linna sun seurana vielä noin 1,5 tuntia, jonka jälkeen tätä pikkulauantaita sun kanssa viettää Roni Rex ja Klubi Musa. Sanoin tuossa aiemmin, että kun mä oon asunut eri paikkakunnilla ja muun muassa kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, missä puhutaan todella leveätä murretta. Ja vaikka se murre ei ole tarttunut mulle, niin mulla on tiettyjä sanoja, joita mä niinku käytän ja mä en edes tajua, että ne on murresanoja. Ja sitten mulla on myös semmoinen pieni ehkä sekaannus Etelä-Pohjanmaan murresanojen ja semmoisen vanhan ajan kielen kanssa, koska mun lähipiirissä käytetään Etelä-Pohjanmaan murretta ja sitten sinne laitetaan semmoisia vanhan kansan sanoja, niin sanotusti. Ja mä oon jotenkin aivan täysin vakuuttunut siitä, että minähän en ole mikään etelän vetelä, tämmönen pilalla oleva nuori, vaan kyllähän minulta nyt taittuu vähän tommoset vanhemmatkin sanat. Ja me naiset oli tehnyt tämmösen jutun otsikolla. Jos tunnistat nämä sanat, pärjäisit entisaikojen huushollissa kuin vanha tekijä. Ja sitten toi huusholli-sana, mä olin silleen, että huusholli on täysin sellainen juttu, mistä meillä vaikka kotona puhutaan. Meidän koti on huusholli. Ja mä olin, että nyt tässä on jo vähän tämmöisiä viitteitä siihen, että mä tiedän nämä kaikki. No, täällä kieltämättä jotain tiedän. Muun muassa puhutaan sijaamisesta, että sijataan peti, eli pedataan sänky. Ja tää oli mulle ihan täysin tuttu. Jes, piste mulle tästä. Sitten täällä myös mainitaan muun muassa sana mankeli, joka ei ole mulle niin tuttu, mutta mä kyllä tiedän, että se on joku tämmönen kone, TMS-pömpeli, millä NS ehkä liiskataan jotain tekstiilejä ja sitten niistä tulee sileitä. Ja näinhän se on tavallaan mankelointikone, niin sen avulla kaikenlaiset tekstiilit muuttuvat silkkisen sileiksi. Mutta mulla on myös oman ikäisiä tuttuja ja kavereita, ketkä saattaa puhua, että jostain asiasta voi mennä mankeliin. Eli vähän niin kuin solmuun sekaisin silleen, että toi laittoi mut ihan mankeliin, toi sun kysymys. Niin se on ehkä se, mistä mulle tää on enemmän tuttu. Ja sitten taas se on ihan täysin päinvastainen siitä oikeasta, kun asioita saadaan sileeksi. Mutta sitten taas tämmöisessä mun ikäisen puhekielessä paikoittain saattaa tarkoittaa nimenomaan se, että ollaan ihan solmussa, mytyssä, TMS. Sitten täällä puhutaan ammentamisesta, kuten nestemäisen asian, esimerkiksi veden kauhomisesta tai lusikoimisesta. Mutta minähän totta kai ajattelen, että esimerkiksi voimaa tai inspiraatiota voisi ammentaa. Joten nyt on pakko sanoa, että tästä todella monen kohdan peräti 11 kohdan listauksesta niin hirveästi en sittenkään saanut irti. Mutta puolustuksekseni tässä puhutaan todella paljon sellaisista asioista, joita ei yksinkertaisesti ole enää olemassa. Esimerkiksi ensimmäisenä täällä on tämmöinen pyykkimaija, joka on puinen tynnyriä muistuttava pyykinpesukone. Ja kyseiset kapistukset olivat monessa kotitaloudesta varsinaista luksusta. Niin ehkä syy sille, miksi mä en tiedä tätä sanaa, on semmoinen, että mä en ole ikinä törmännyt kyseiseen kapistukseen. Ja lisäksi täällä on sitten tämmöinen tuohipesin, eli ilmeisesti vähän niin kuin tämmöinen tiskiharjan korvike, että sitten, tai joku tämmöinen NS-pesusieni on tämmöinen tuohipesin. Mutta joudun nyt sitten ilmoittamaan, että en nyt ollutkaan ihan niin old school, mitä mä oikeasti mielessäni ajattelin olevani, mutta ei voi mitään, ei voi mitään.

0: Karin B, eihän se niin mee, soi, kun kello about 20 minsaa vajaan, ilta 7. Kuuntelet Yle X iltapäivää ja Linne täällä sun seurana aina tonne 8 saakka.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ihan pian tulossa musiikkia Helmi Marleenan debyyttialbumilta biisi nimeltä Älä kato mua noin. Sitä ennen Adela Ain't in LA. Kyseinen artisti myös julkaissut debyyttialbuminsa tuossa ihan vähän aikaa sitten, joka on ainakin omissa silmissäni erittäin menestynyt. Useampi biisi sieltä on pompannut, muun muassa tämä tässä nyt soiva Ain't in LA.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: se on se.
1: Helmi Marleenan herkkä kaunis kappale Älä kato mua noin soi Yle X illassa. Kello on about 10 minsaa vajaan ilta 7. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ja täällä sulle seuraa pitää minä, Linne. Ja saatan olla edelleen uusi ääni, nimittäin en ole ollut täällä kauaa. Ja yksi asia minusta, joka tulee tietää, on se, että mä rakastan hypoteettisia kysymyksiä. Sellaisia, joilla ei oikeastaan ole mitään oikeaa merkitystä. Ja mä tykkään silleen pallotella ja pyöritellä ja kaikkea silleen, että mut jos olisi tämmöinen skenaario ja jos mä tekisin näin, niin eikö ne sitten tapahtuisi näin? Ja sen takia mä haluan myös, että sä osallistut keskusteluun Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, koska on aika käsitellä tämän illan hypoteettinen kysymys, joka kuuluu tässä. Ottaisitko mieluummin taidon lentää vai hengittää veden alla? Koska mä kävin tästä keskustelun ja mun mielestä tää on hämmentävä, koska tähän on mun päänsisässä oikea ja väärä vastaus. Toinen näistä on oikein ja toinen on väärin. Tässä ilman, että kerron vielä omaa kantaani, niin muun muassa varmasti jos haluaisi ottaa tämän taidon lentää, niin heti tulee ensimmäisenä mieleen se, että voisi vaikka lähteä jonnekin reissuun. Voisi lentää maasta toiseen ja uskon, että sitten jos tämmöinen skenaario olisi mahdollista, niin suhteellisen ekologisestikin. Ja ihan tuosta noin vaan ei tarvitsisi miettiä mitään lentoaikataulua. Toisaalta sitten ei varmaan saisi hirveästi tavaraa mukaan. Ja en mä nyt tiedä, että kuitenkin, että jos sä vaikka pystyisit lentämään, mutta kuitenkin NS-kävely- tai juoksuvauhtia, niin et se nyt ihan hirveän nopeasti olisi missään Espanjan auringon alla. Lentokoneethan menee aivan järisyttävän kovaa vauhtia, mihin ei sitten ihminen varmastikaan pystyisi ihan vaan omalla kropallaan ja silleen se kaikki tuulevire ja kaikki. Mutta siistiä. Ja sitten myös hengittäminen veden alla voi olla hyvä vaihtoehto vaikka semmoisille, ketkä ehkä pelkää korkeita paikkoja tai jotenkin vaan tosi kiinnostunut vedestä ja veden alaisesta elämästä. Keräilee vaikka jotain simpukkoja, niin niitä voi löytyä vaikka hienoja jostain vedenpohjasta. Ehkä tämäkin olisi käytännöllisempi ulkomailla, kun sitä taas Suomessa meillä ehkä on niin kristallin kirkkaita vesiä. Mutta haluan ehdottomasti tietää, että mitä mieltä sä oot. Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.
1: Ja jonkinlaiset perustelut kiinnostaa totta kai. Ottaisitko taidon lentää vai hengittää veden alla? Ja miksi valitset juuri sen, etkä sitä toista?

Tame Impalan Loser soi Yle X illassa. Kello 5 minsaa vajaa 7. Ja Linna taas on seurannut aina tuonne 8 saakka. Kysyin illan hypoteettisen kysymyksen, eli jos voisit valita tämmöisen taidon kautta supervoiman, niin haluaisitko mieluummin pystyä hengittämään veden alla vai lentämään? Ja mä sanoin, että mun mielestähän on ilmiselvä oikea vastaus. Ja Yle X:n WhatsAppiin on nyt tullut useampi vastaus. Ja tänne on laitettu puolesta ja vastaan. Mutta ehdottomasti mun mielestä, mun silmä jotenkin avarsi nämä vastaukset veden alla hengittämisestä. Tänne on muun muassa Justus laittanut, että jos myös vedenpaineen kestokyky paranee, niin sitten se vedessä hengittäminen. Muutenhan se on melkein hyödytön. Ja koska meren pohja olisi varmaan mielenkiintoista tutkia ja perään viesti. Also, we are getting rich, baby. We are gonna be rich, baby. Sori, mä en tiedä, miksi mä otin tämmöisen oikoreitin tosta. Ja sitten myös on saman tyylinen kommentti laitettu, ei noin pitkillä perusteluilla, mutta ihan vaan, että hengittää veden alla. Voisi tehdä rahaa helposti. Ja totta, miksi mä en ajatellut tota? Yleensä mä aina ajattelen noi asiat ensin sitä kautta, että tällä tavalla voisi rikastua. Että koska tää on semmoinen juttu, mihin jotkut tutkijat just vaikka ei pääse käsiksi. Mutta tänne myös Raisa laittaa, että no todellakin ottaisin sen lentokyvyn. Ei tarvitsisi aina miettiä sitä paikasta toiseen suoriutumista. Saisi vain liidellä paikasta A paikkaan B ihan omassa rauhassa. Ja mä oon myös sitä mieltä, että ottaisin tuon kyseisen lentokyvyn. Vaikkakin mä ehkä tuossa vähän puhuin itten pussiin siitä, että esimerkiksi just joku maiden välinen lentely ei ehkä kuitenkaan olisi niin helppoa, jos just vaikka tahti olisi sit sama kuin kävely tai juoksu. Mutta silti pitäydyn vastauksessani lento.

0: Evelinan kirsikat soi. Kello tulee ihan just 7:00 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista vastauksena työurien pidentämiseen. Eläkeiän nosto lisäisi laskelmien mukaan työllisten määrää. Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen torivat ehdotuksen.
2: Esimerkiksi nykyistä 50-vuotiaiden eläkeikää nousisi kerralla lähes 4 vuotta, niin kyllä se erittäin kovalta kuulostaa, että kyllä tässä, kun eläkejärjestelmää katsotaan, sitä uudistetaan, niin kyllä siinä pitää luottaa työmarkkinajärjestöjen vastuullisuuteen.
3: No, tämmöistä kaavamaista nostoa emme kannata. Ja itse asiassa kiireellisempää olisi panostaa esimerkiksi korkean nuorisotyöttömyyden painamiseen alas. Mutta mitä eläkeikään tulee, niin keskustalla on parempi vaihtoehto. Eli mieluummin porkkanalla esitämme veroporkkanaa niille eläkeläisille, jotka haluaisivat työuraa jatkaa vielä lakisääteisen eläkeiän täyttymisen jälkeen.
1: Maailman terveysjärjestö WHO pyytää Venäjältä tietoja maan terveystilanteesta. Paikallisten lehtitietojen mukaan jo toinen venäläinen laboratyöntekijä olisi sairastunut vakavaan keuhkokuumeeseen. Venäjä näytti keskiviikkona kiistävän tiedot toisesta epäilystä ruttotapauksesta Siperiassa. Venäjän terveysviranomainen ei näe epidemian riskiä ruttotilanteessa. Suuressa osassa maata on selkeää tai puolipilvistä. Tulevan yön alin lämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa, mutta heikkenee jo illan aikana. Varoitukset. Pohjois-Lapissa varoitetaan tuulesta. Perämerellä huomautetaan veneilijöitä tuulesta.

0: Siinä Spyron Great Expectation soi Yle X illassa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 5 minsaa yli ilta 7. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on aika selvittää, että mikä on oikein tällä viikolla äänestetty kansan tehobiisiksi.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansan teho.
0: Kansan tehohan on tämmönen konsepti, joka tulee tuolta Uuden musiikin X:stä, joka tulee joka arkipäivä 10:00 siinä keskipäivällä. Ja siellä Sonni Kyläliuhalla esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkia, tämmöistä biisiä, joista sitten yleisö, eli sinä mukaan lukien saat äänestää lemppariasi ja se sitten valitaan tehosoittoon koko viikoksi ja se soi Uuden musiikin X:ssä sekä täällä Yle X illassa. Ja tällä viikolla on valittu sellainen biisi nimeltä Rebekka. Ja kuunnellaan, että mitä meillä on lähettänyt Sonni Kyläliuhalla vähän tämmöiset musiikkijournalistisemmat terveiset, että mistä muun muassa kyseinen biisi oikein kertoo.
2: Vaikka biisi on hirvittävän suloinen samoilu sienimetsässä, niin sen inspiraatio on melko arkinen ja internet-aikainen. Nimittäin folkmuusikko, tuo Alavudelta ponnistava Leija-Selina Lautamaja, on katsellut YouTubesta tällaisia vatsalihasliiketreenivideoita, jossa hänen ainakin suosikkivideossaan coachi huutaa, että rutista Rebekka, rutista. Ja mikä se onkaan se polte, jota tämä Rebekka nyt sitten tuolla videolla kokee, niin sitä lähti sitten Leija Lautamaja pohdiskelemaan. Leijalta on tulossa 2. levy tuossa ensi vuoden puolella. Tämä Rebekka-niminen sinkku nyt sitten ensimmäinen single siltä.
0: Itse henkilökohtaisesti oikeasti rakastan tämmöisiä tarinoita biisien takana, mitkä on ehkä noinkin arkisia ja sitä ei ehkä tunnista. Ja totta kai mielenkiinto myös herää Alavudelta ponnahtavasta artistista, koska kyllähän me tuolla Etelä-Pohjanmaalla Alavuskin on, niin oikeasti se on jo niin lähellä Seinäjokea ja Nurmoa, että mä vähän koen jo silleen, että ehkä me ollaan Leijan kanssa jotain sielun siskoja.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansan teho.
0: Tässä siis biisi, joka on äänestetty tämän viikon maanantaina tehosoittoon Yle X:n taajuudella koko viikoksi. Leija Lautamajan Rebekka.

0: Lei ja Lautamajan biisi nimeltä Rebekka. Tää on äänestetty tänä maanantaina Uuden musiikin X:ssä kansantehobiisiksi, joka tarkoittaa sitä, että tää soi joka päivä tällä viikolla Uuden musiikin X:ssä sekä täällä Yle X illassa. Ja Soni kertoi myös tuossa ääniviestillään mielenkiintoisen tarinan tämän biisin takaa, että vaikka tää on tämmönen suhteellisen suloinen biisi, niin tää on saanut inspiraationsa vatsalihastreenistä, eli tämmöistä todella arkisesta jutusta. Mä en tiedä, että onko se vaan mun päässä, mutta nyt tämmönen ajatus artisteista, ketkä tekee biisejä, missä on jonkun muun henkilön nimi, niin tää on mun mielestä paikoittain vähän riski, varsinkin tämmöisille vähän aloitteleville artisteille, koska nyt mua esimerkiksi jännittää, että mitä jos mä aion ikuisesti yhdistää silleen, että okei, tää soundi, niin tää kuulostaa ihan siltä Rebekalta, vaikka se oli vaan tuo biisin nimi, mutta ei. Esittäjä Leija Lautamaja. Ja tämän biisin sä kuulet myös muun muassa huomenna Uuden musiikin X:ssä ja Yle X-illassa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Immalta ja Matildalta. Biisi nimeltä Älä meen. Myös Kuumaalta Tuun vielä himaan noin vartin sisään.
2: On nähnyt jo paikkoja tarpeeksi, vaik meni
0: pitkäksi. Ja myös Sabrina Carpenterilta musiikkia biisi nimeltä House Tour. Kello 12 minsaa yli ilta 7. Tätä keskiviikkoa ja mä oon täällä sun seurana aina tonne 8 saakka, jonka jälkeen tätä pikkulauantaita sun kanssa viettää Roni Rex klubimusiikin parissa. Nyt musiikkia Erika Wikmanilta Ihkomme.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Somber, my body isn't ready. Somber myös tänä vuonna nähty esiintymässä Suomessa ja niin tullaan näkemään myös ensi vuonnakin. Hänen oma areenakiertueensa rantautuu tännekin, mikä on erittäin hienoa, koska musta tuntuu, että ihan hirveästi ei noita artistien keikkoja, tommosia kansainvälisten artistien isoja keikkoja täällä Suomessa nähdä valitettavasti, mutta onneksi meillä sitten sentään oikeasti oman maan Suomen niinku isot nimet niin järjestää meille tämmöisiä kivoja isoja keikkoja. Ja tänne on muun muassa Yle X WhatsAppiin vähän kyselty. Kaksi ihmistä, mutta silti jengi on kysellyt. Kun mä kerroin viime viikolla, että mä aion mennä Nylon Beatin keikalle ja ostin ihan extemporea liput. Ja mä en ole puhunut siitä mitään, koska mä en puhunut siitä iltapäivässä, koska mä halusin säästää ne jutut tänne. Että miten meni Nylon Beatin keikka ja mitä ajatuksia mulla heräsi siitä. Ja varsinkin, koska mut varmasti koetaan ns. Liian nuoreksi Nylon Beatin kohdeyleisön huomioon ottaen, ja että mitä minäkään oikeasti Nylon Beatistä tiedän. Ja muun muassa luin viime viikolla semmoista uutista, missä Nylon Beat itsekin oli vähän silleen hämmentynyt siitä, että kesän festareilla oli jengiä eturivissä, tosi nuoren näköistä semmoista parikymppistä tyyppiä, ketkä tajuaa tämän meidän jutun ja on ihan fiiliksissä, ja oikeasti mä oon yksi heistä. En ollut eturivissä Nylon Beatin omalla keikalla, mutta ymmärrän heidän jutun. Ja mä olin erittäin fiiliksissä tosta kyseisestä keikasta, jonka viime viikonloppuna näin.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Tähän väliin musiikkia Emmalta ja Matildalta. Biis nimeltä Älä mee. Ja tämän jälkeen tulee keikka-arvio. Parikymppisen ihmisen keikka-arvio Nylon Beatin jäähallikeikasta.

0: Emma ja Matilda. Hieno duo. Biisi nimeltä Älä mee soi Yle X illassa. Duoista puheen ollen. Lupasin antaa vähän Nylon Beat -keikka-arvioa tuosta viime viikon lopulta, koska tämä on ensimmäinen ilta, kun pääsen istumaan tähän aikaan täällä studiossa omassa ohjelmassani ja kertomaan sitten, kun viime viikolla, viimeisimmässä lähetyksessä, minkä olen täällä illassa tehnyt, niin sanoin, että aion viikonloppuna mennä katsomaan Nylon Beatin keikkaa. Meninkin. Olin siellä äitini kanssa ja ihan silleen extempore jopa, niin olin ostanut meille liput kyseiselle keikalle. Ja vaikka tämä oli niin kuin loppuun myyty, niin mä sain päivää ennen. Siellä oli jotain hajapaikkoja, mä en tiedä, oliko nämä sitten jotain lippuja, mitä oltiin laitettu myyntiin. Että käytännössä joo, loppuun myyty, ja uskon, että sitten loppujen lopuksi, kun keikka alkoi, niin oli loppuun myyty. Nylon Beat siis viime viikolla juhlisti 30-vuotisuraansa. Mikä on pituudeltaan oikeasti ja niin kuin vuosiltaan enemmän, mitä mulla on ikävuosia elämässäni. Ja tämä on myös asia, mitä on ihmetelty, että miten nyt nämä nuoret junnut, minä mukaan lukien, tämmöiset parikymppiset on yhtäkkiä ihan fiiliksissä jostain Nylon Beatistä. Ja kun mä olin taas vähän hämmentynyt siitä, että se on ihmeellinen asia, koska Nylon Beat on esimerkiksi aina ollut itselleni todella tuttu bändi, yhtye, ja muun muassa heidän biisit on soineet just radiossa, ja varsinkin mun lähipiirissä olevat tämmöiset parikymppiset mimmit on erittäin, erittäin fiiliksissä siitä, että on olemassa sellainen yhtye kuin Nylon Beat ja heidän biisinsä ja asenteensa ja semmoinen mimmi-energia, vahva naisenergia. Niin kyseisellä keikalla olin perjantaina katsomassa, näitä keikkoja oli 4 ja yhteensä olisiko vetänyt puoleensa jopa 30 000 kävijää nämä keikat. Niin perjantaina olin ja tupa oli täys. Siellä oli todella paljon ihmisiä ja oli todella paljon värejä. Ja se on aina hauska huomata, kun menee tuommoiselle isommalle areenakeikalle, niin esimerkiksi kun on jossain pysäkillä odottamassa raitiovaunun bussia, whatever, mikä vie sit sinne itse keikkapaikalle, niin sen huomaa aina, että okei, nämä on mennyt selkeästi tolle keikalle. Ja sen huomas, Nylon Beat-fanit huomas, koska oltiin otettu just semmoista ysärimeikkiä. Oli vähän värikästä luomiväriä muun muassa ja oli tosi paljon merchia päällä ihmisillä. Ja sanoisin, että yleisössä ja niin kuin silleen kävijäkunnassa ehkä just arvioisin, että 30-40-vuotiaita naisia oli eniten. Mä oon tosi huono arvioimaan ihmisten ikää, mutta semmosia mua vanhempia, mutta sanoisin, että ei ollut vielä ite 50-vuotiaita, vaikka Nylon Beat on Jonna ja Eerin 50-vuotiaita. Ja mun on tästä keikasta, siis mulla ei ole oikeastaan mitään negatiivista sanottavaa, koska siellä oli jengi todella fiiliksissä, oli paljon yhteislaulua ja just minä parikymppisenä nautin suuresti. Myös mun 60-vuotias äiti nautti suuresti, että ehkä vaikka se kohdeyleisö ehkä on sit just siinä meidän välissä, niin me molemmat tykättiin kyllä siitä keikasta ja mä esimerkiksi mä en voi itselleni mitään, mutta aina kun on tämmöinen isompi keikka, niin mä herkistyn ihan kauheasti ylipäätään sille, että vitsi miten siistii, että nämä ihmiset on saanut tämmöisen ison keikan kasaan ja että nämä kaikki ihmiset täällä yleisössä on oikeasti tullut tämän saman jutun takia tänne samaan paikkaan, samaan aikaan. Ja sitten varsinkin, kun tietää, että siinä taustalla, just vaikka Nylon Beatilla, on vähän semmoista, että heitä on vähätelty silloin, kun he on ollut parikymppisiä ja ehkä on ollut se suurin suosio jopa, niin heitä on vähän vähätelty. Ja on muun muassa sanottu, että poppareilla ei ole mitään asiaa tuommoisille isoille keikkapaikoille ja ehkä ei niin kuin yleisesti naisillakin on ollut vaikeampi päästä tuommoiseen. Niin nyt sitten kun näkee, että ne 50-vuotiaat mimmit vetää siellä ihan täysiä, koko halli vaan hurraa ja on todella fiiliksissä heidän puolestaan ja sitten tietää, että toi tyyppi teillä on oikeasti niiden lapsuuden unelmaa tuolla, niin mä oikeasti sille pelkästään jo herkistyin ihan todella paljon.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Myös sen lisäksi, että siellä lavalla oli totta kai itse Jonne ja Eerin, niin se, että heillä oli heidän ihan alkuperäinen bändi ja mukana oli myös alkuperäisiä tanssijoilta sieltä ysäriltä, niin se oli mun mielestä erittäin siistiä.

Sabrina Carpenter, House Shore soi Yle X illassa. Oikein kivaa keskiviikkoa. Mä oon sun seurana vielä noin puoli tuntia, jonka jälkeen Roni Rex tulee soittaa vähän klubin musiikkia. Ihan pian musiikkia Pink Pantheressiltä, sitä ennen Ahti ja Virta. Kiva, että oot kuulolla.

Soitetumpi, täyteläisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10:00.

Pink Panthers, Illegal. Kello 20 minsaa vajaan ilta 8. Ja se tarkoittaa sitä, että noin 20 minuutin päästä studion valtaa Roni Rex. Ja on aika viettää pikku lauantaita klubimusiikin merkeissä. Ja pikku lauantai, siihen voi liittyä ihmisillä erilaiset epäterveelliset asiat. Ja muun muassa tämä nimi, niin eikö tämä ole ihan... Mä siis joskus mä, niinku itse asiassa myös pohdin tätä, koska mulle on aina ihan ilmiselvää, että pikku lauantai

on nimenomaan keskiviikko ja se tarkoittaa usein semmoista keskiviikkoa, jolloin juhlitaan ja eletään vähän niin kuin olisi viikonloppu. Mutta sitten ilmeisesti kaikki ajattelee sitä asiaa tällä tavalla. Mutta sillä tavalla minä tämän ajattelen. Mutta myös somessa on todella paljon viime aikoina. Tiedän, että en ole ainoa, kenen somen on vallannut tämmöinen juoksuinto. Ja itse muun muassa en ole ihminen, joka erityisemmin pitää juoksemisesta. Siis en yhtään. Se ei ole semmoinen niin kuin mun harrastus. Ja mieluummin liikun muilla tavoilla kuin juosten. Mutta tämä on nyt semmoinen asia, mihin kaikki on hurahtanut. Ja varsinkin myös tämmöiset pitkän matkan juoksut. Muun muassa maratonit, puolimaratonit. Joka ikinen päivä mä näen, että joku on jonkun uuden oman henkilökohtaisen ennätyksensä tehnyt. Ja myös, vaikka mä en itse erityisemmin juoksuharrastuksesta niin kuin haaveile tai hirveästi tiedä juoksemisesta, tekniikoista, ajoista, jne, mitään. Niin mä oon oppinut lukemaan niitä, koska ihmiset jakaa niiden Instagram-storin päivittäin niitä, missä näkyy, että kuinka pitkän lenkin ne on juossut, mikä on niiden keskivauhti, jne. Niin mä oon oppinut tulkitsemaan silleen, okei, hän on vissi vähän keskivertoa parempi. Okei, hän on ottanut varmaan vähän rauhallisemman lenkin. Ihan vaan siitä, että mä oon nähnyt niitä niin paljon, niin mun päässä on muodostunut semmoinen kuva, että mikä on yleinen vauhti tietylle matkalle. Ja yleinen läppähän on myös tää, että jos et postannut siitä someen, niin sitä ei tehty. Oli kyse treenistä tai mistä vaan muusta. Mutta nyt luin tämmöisen Ilta-Sanomien uutisen, jossa asia on viety aivan nextille levelille ton somessa näyttämisen suhteen. Nimittäin, onko sillä treenisuorituksella ihan oikeasti mitään väliä, jos siitä ei voi postata someen? Ja tehdäänkö loppujen lopuksi niitä treenisuorituksia vaan sen takia, että saa julkaista sen kuvan mitalin kanssa sit sinne Instagram-feediin seuraajille?

Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes, Vampire. Biisin tekijät kävi myös tuossa vähän aikaa sitten Anne Lainnon vieraana. Eli mikäli haastis kiinnostelee ja rokki, niin Yle Areenasta se löytyy. Sanoin tuossa aiemmin, että on jotenkin hämmästyttävää, miten paljon ihmiset nykyään juoksee. Ja että mä en tiedä, että onko tämä nyt trendi vai onko mä vaan sen ikäisten ihmisten piirissä, ketkä alkaa jollain tavalla ikäkriiseilleen ja sitten ratkaisu siihen on juosta maratoni. Mutta kaikki juoksee koko ajan maratoneja, puolimaratoneja, jne. Ja sitten niistä myös uutisoidaan. Ja varsinkin nämä somevaikuttajat, niin erittäin innoissaan julkaisee tosi paljon kaikkea juoksusisältöä, mikä ei sinänsä ole paha, jos sä oikeasti juokset. Mutta nyt on Ilta-Sanomat uutisoinut tällaisesta kiinalaisesta somevaikuttajasta nimeltä Aber, joka on jäänyt Berliinin maratonilla kiinni huijauksesta tuossa syyskuussa. Hän on itse julkaissut Instagramiin kuvia ja tämmöistä niinku fiilistelyä, että yes, maratoni done. Se, mitä se on, reilu 40 kilsaa, mitä siinä juostaan, että olinpas minä nyt sitten reipas. Niin hän on julkaissut tämmöisiä kuvia someen, mutta maraton huijauksia jäljittävä Official Marathon Time Integrity Unit julkaisi todisteita tapauksesta ja tämä kyseinen somevaikuttaja on siis pyöräillyt osan tästä maratonista. Ja tästä sitten on löytynyt tämmöistä todistusaineisto ja sitten hän on myös itse myöntänyt tämän teon 3. lokakuuta. Ja mua jotenkin hämmentää tämä niin paljon, että onko nyt sitten syy oikeasti ollut osallistua tähän maratoniin vaan sen takia, että tästä saa postata someen, että juoksinpas tuossa nyt sitten ton maratonin, vaikka sitä ei ole oikeasti juossut. Ja totta kai mä nyt ymmärrän. Eihän se ole helppoa juosta maratoni. Sen takia läheskään kaikki sitä ei juokse ja on kuitenkin, vaikka itsessäkin tuntuu, että kaikki juoksee, niin ei oikeasti kaikki juokse. Se on todella pieni prosentti kuitenkin ihmisiä, ketkä voi sanoa, että on elämänsä aikana juossut sen maratonin. Mutta mikäli sä et jaksa juosta sitä maratonia, niin ehkä miten olisi, että et vaikka ilmoittautuisi sinne. Ja just, jos sitten taas on tommonen hirveä hinku yhdistää, että no jos mä vähän juoksen, vähän pyöräilen, niin eikö siitä sitten, jos siihen jonkun uin ottaa mukaan, niin tulee triatlon, niin josko sitten tämä olisi kyseisen kiinalaisen somevaikuttajan laji, tai sitten jotain, tiedätkö, hyroksia, missä myös yhdistetään monta eri lajia ns. Yhteen. Mutta tämä on hämmentävää, mutta ilmeisesti siis, jos sitä ei postannut someen, niin sitä ei tapahtunut, ja jotkut tekee näitä urheilusuorituksia ehkä somen takia. No, en tiedä, mikä oli kyseisen somevaikuttajan perimmäinen syy tähän koko maratonille osallistumiseen, saatikas sitten huijaukseen, mutta omituinen juttu.

0: Charlie XCX Camera soi tänä keskiviikkona. Charlie XCX myös tietynlainen tommonen klubibile artisti. Mä ainakin yhdistän häneen aina bileet. Ja bileitä on luvassa täällä Yle X:n taajuudella. Nimittäin mun on aika poistua studiosta tältä päivää, mutta tänne tulee puolestaan Roni Rex. Ja hän soittaa sulle parhaita klubibängereitä tähän keskiviikkoiltaan, koska onhan nyt kuitenkin after all pikkulauantai. Se on mun motto oikeasti keskiviikot forever pikkulauantai.
1: Ilta Linne Kivelä.
0: Tähän lähetykseen tulossa vielä musiikkia Nenergyltä, Holtiton, sitä ennen Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Jäähän linjoille ja me kuullaan taas huomenna. Bye!

Uusinta klubimusiikkia. Faja, faja, faja, faja! Säädät 2 tuntia, me seikkaillaan. Yhdessä.

Käynnistä tätä hommaa. Käynnistämme tämän tutkimusmatkan klubimusiikin parin. Siis, tässä on tulossa taas isolasti uutta musiikkia ihan viime viikolta, ihan tältä hetkiltä. Kanavoituna sulle oleellisia juttuja. Siis siinä mielessä, jos sä kaipaat lisää energiaa. Sitä olisi luvassa. Viikon biisi ihan kärkeen tulos kohta 10 minuutin sisään. Todella iso. Mutta ensin otetaan vähän pehmeämpiä, lämpimämpiä hönkäyksiä tähän päälle. Make a dance, fire, fire! Tänä ekan. Tervetuloa mukaan.

kato korkealle taivaaseen, yläviistoin oikea kulma, sieltä ne taas saapuvat, kimmeltävät, juuri äljetyt, yksarviset, ne on meidän kans, vapauta itsesi. Free yourself. Tässä nyt.

siis tää biisi niin delfiinimäinen kuin voi olla. Ihana. Siis masterclass kans siitä, miten tanssilattialle klubille sopiva biisin energia flow rakennetaan mahdollisimman optimaalisesti. SDK, Simon Dekunovic, Summer Card. Pienet höyryt ja tunnelmaa nyt sieltä vielä. Nyt tähän perään uunituoretta Tinashea. Klubin muodossa tääkin Melatonin Yle XL, kun me käynnistellään WhatsAppi tänne. Studion linkki auki 044-421-6888. Pakoodi. Kerro mitä tapahtuu. Mikä on hyvä? Tätä Tinashen uusi albumi on

Sellaista herkästä sensuaalista R&B-systeemistä hyperpoppia. Ja tuhtiin klubihenkiseen hauseen. Sytyn laajemmin.

etkä ansaitusti. Tää biisi dominoi. Hyperpop-mestari Dylan Bradyn remix. Ihan uuni tuoda tää. Helposti kuuminta soundia, mitä maailmasta löytyy juuri nyt. Tronotkin sieltä. EDM Maximized. Nygen. Oleli.

0: Kylmikset.
1: Höyryt ylös.
0: Kuuntelet Yle X, Ronny Rex tässä. Me mennään kymppi asti. Aina keskiviikkosin livenä. Yle X.fi video päälle. Kamerakin näyttäis kulaavan tänään. Kiva.

WhatsAppiin kommentoidaan, että jaa, Roni yhtä nauhaa taas. Kyllä täällä ihan jonkunnäköisenä energeettisenä olentona ollaan livenä paikalla tänäänkin. 0444216888. No nauhas never. Ei radio tunnu miltä, jos se tulee piuhalta. Se on vaan fakta. Major Lazer tos, Major. Rotate, Skillibing ja Beamin kans. Nusar. 3000 remix.

juttuun mennään myöhemmin suurella antaumuksella. Eli Transeen ei vielä. Tää on siis QRTR Now Fala. Jos nää biisin nimet, mitä mä täällä höngin ja höpisen, menee täysin ohi, se on ihan ymmärrettävää. Saattaa välillä innostua tämmönen sisäinen intensiteetti, joka johdattaa sitten ehkä siihen, että ne ei ihan tartu, niin ei hätää, ne löytyy aina Yle Areenasta biisilistat. Siis hakusanalla Roni Rex viikoittain. Ja nyt kotimaista ääntä viime viikon Tune of the Week, Winter Games ja Some Boy Oulusta. Sound killer!

lisää tätä tulos kans myöhemmin Garage Henki Soundiseas tähän kotimaisen äänen kanoniin. Sound Killa, Sound Boy, Winter Games Yle XL, kun me kuunnellaan uusista kovimusiikkia, mitä tältä pallolta löytyy. Hauseen takas. Järjettömä grooveri. Jeska. Jäppäri.

onko löytynyt jotain hyvää viime aikoin. Näytässä meillä. Salataan vanhaa kans. Ihan mitä vaan. Yksi biisi. Suuri kunnia. Suuri maine. 044-421-6888. WhatsAppis. 5 minsa aika. Alkaa nyt. Mitä sieltä tulee? Ihan himmeet juttuja viime viikkojen aikana. Pidetään tää sama käynnys. Nää teidän biisit siis. Näytä mulle.

Mä en kesä soittaa Vallisaarassa. Se on semmonen pieni tukikohta tuo Helsingin ulkopuolella. Siellä oli semmonen ihana terassi, jossa järjestettiin täysin villeeksi äityneitä klubihenkisiä juhlia muutamia kertoja tossa kesällä, niin siellä muistan, että kaivoin tän jostain USB-tikkujen syvyyksistä, niin alko NS-tapahtumaan. Swag on!

on tuore uuni. Toni Romero-versio. Remix. Remix. Ja mansikoita, nyt teidän biisejä, niitä sataa. Vielä hetki.

suorastaan kimmeltävä. Olaf Dreyerin Echo Daphnina olisi tullut just remixejä valuu ulos tällä hetkellä tästä EFIin versiointi. Tämmönen möyrivä, ihanan mutanen bassolinja tuolla alla, jonka päällä tällaista hyvin avaruusdelfiinimäistä maalausta. Ja mulla on ilo tiedottaa, että viikon mansikka on kans valittu. Teidän kuulijoiden biisi siis ihan kohta myös uimassa meidän korvatunneliimme. Ja se on älytön se. Massiivinen. Suurta valoa.

Sit musta tuntuu, että tänään on semmonen päivä, että me ei malteta odottaa tonne tokan tunnin ohjelman syvemmälle päätyyn menemistä, että päästään transeenkin kunnolla. Otetaan pieni esimaku kotimaisesta tekemistä tässä. Soniin ja Orkidea. Ihan uusi viikon sisään julkaistu April

vapaat energiaa. Me tunnelmoidaan, me tajutaan sitä sulle. Ihan sama missä oot, henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti, sä viet nyt itse semmoiseen tilaan, missä alkaa tapahtua, missä sinä voit vapauttaa itsesi. Eikö mä lupaa? Se tapahtuu nyt. It happens. Ihan baleaarista tavaraa tässä.

vielä ennen viikon mansikkaa. Yksi biisi. Se siis seuraavaksi tulee Yle XL viikon kuulijoiden poiminta. Mitä Suomen kansa on halunnut. Selvii tämän jälkeen. Young Artil, Toki Monstan lafkal, just ulkon tää. Herkkää. Himpeltä mansikkaista poppisysteemi. Se on tässä näin, se olisi siinä.

viikon mansikan poiminta, se on suoritettu. Se osui tosiaan Elisalle, tää Elisan toive. Lars Huisman, Neon Shadows. Mennään syvemmälle pörinään. Glitchaavaan soundiin, tää on ihanaa. Kiitos Elisa, kun johdatit meidät tähän. Kiitos kaikille mansikoineille. Ensi viikolla mansikoimme taas.

ihan uusi, just tuli ladattua noin 5 minsaa. Vikat Bandcamp-ostot ennen studioon teleporttautumista. Tää napattiin sieltä mukaan. Ryviä. Ryviä saakeli. Supply Crush. Kissan pesuhenkistä.

hieman mörköbassosta nuolemista kans. Se ei se väärin oo. Ja sit puheen ollen, niin meillä on tulos 4 tunnin Halloween extra super special lähetys tässä Sonni Kylän Liuhalan kanssa. Me istutaan tää 4 timmaa putkeen keskiviikkona 28. lokakuuta. Sit tulos vielä lisää juttuja, mutta sanoisin jo etukäteen, että kannattaa niin meitä katsoa, jos syvät taajuudet kiinnostaa ja demoninen meininki. Se on ollut meillä perinteinen jo pitkään ja syystäkin. Siellä ei säästellä, ei ollenkaan, ei mitään henkisiä tai taikuuksia. Siellä manataan ja taiotaan ja kaivetaan ja ryömitään ja möyritään. Loputonta. Se on samalla mun 450. lähetys tällä kanavalla. Hurjaa! Ei olis kyllä ikinä uskonut. Ei olis ikinä uskonut. Mut tässä me nyt ollaan yhdessä. Pari hassua. Kiitollisuus on läsnä.

Otetaan yksi tämmönen möyrivä vielä mörköbassona. Tää on mun Contender vuoden bassolinjaks tässä tulevassa biisissä. Demi Urge. Se Urge päästä Sonnin kanssa studiolle 4 tunniksi. Tää on se biisi.

teet tää sun suulla. Mä näen sen. Instant pallokala-efekti. Biisilistat siis Areenasta aina, jos sä oot kuunnellut jotain kivaa viime tunnin aikana, niin Roni Rex, RONYREX, Areena. Sieltä auki. Linkit muut.

siellä puhutaan yllättäen musiikista ja klubikulttuurista. Uninformed tips. Ihan kohta kans los Rex Mix. Eli viime viikkojen 4 isointa biisiä. Sitä ennen pari ylläriä.

se, mä en ikin tekis sitä sulle, että mä jättäisin tän ohjelman ekaksoineen biisin soittamatta uudestaan, koska tää on niin järjettömän hyvä. Ei sit pääse mihinkään. Otetaan vielä ennen Rexmixiin muutama biisi, eli Rexmix tulossa ihan nurkan takaa, jossa 4 semmoista biisiä, mitä sun on pakko kuulla. Ja tää kyllä menee sinne, mut se ei nyt ihan kuitenkaan sitten sinne mee, koska se tulee jo nyt. Me ei jäädä säästelemään.

Ei jumal. Oi jumal. Make a dance.

0: varmasti on tarjolla ihan livenäkin. Voisin kuvitella nyt viikonloppuna, kun Orionin Homecoming bileet ui Helsinkiin ääniballiin koko ilta Yle X Mayhemi. Vahva suositus! Jos oot vähän kohmeessa, käy siellä korjaamassa itsensä. The Wax Thief ja Top Killa. Tuntuu hyvältä. Niin hyvältä.
1: Jotenkin kun sä oot mukana.
0: Rex Mix ihan kohta.

Ja sit nää seuraavat neljä, se tulee nyt. Nää sun on pakko kuulla. Käydään tyyppauttelemassa. Näistä ei vaan pääse. Ei pääse eroon, ei pääse minnekään. Eikä pitäskään.

biisi Yle X:llä vähän syvempään möyrintää Rex Mixis. Kyseessä on semmosia biisejä, jotka on mulla jotenkin ollut semmosia syvälle porautuvia. DJ laittaa numeroa WhatsAppissa siis 044-421-6888, wow! Ihana kuulla tuppo. Toi siis tätä ennen oli Brooksin remix Carry Boost. Good night baby. Tää vikana soiva ihan levoton tuuli. Van Damme, play me. Vähän funktionaalisempi remix tällä kertaa, ei se väärin oo. Hei! Me ollaan kirjattu tokalle tunnille tässä ohjelmassa viikon selektori tulossa. Kahden biisin ajan esittelee

pehmeämpää kotimaista indie dancea ja housea yhdessä. Sitä ennen Trana hetki myös mennään päätyyn Transen kanssa. Se on aina ihanaa. Ja muutenkin isolasti uutta musaa. Sä oot ollut alusta asti mukana, arvostan sinua. Jos äsken hyppäsit mukaan, tervetuloa. Me tutkitaan vähän kaikenlaista. Pikkasen höyryy alas tän väliin. Voin tuoda Gallegos tähän päälle. Päästettiin nämä mörät alta ulos. Ne. Faulty VHS chewed my WWF tapes. Kyllä se tunne, se on universaali. Kun paskanen VHS nauhori pasko sun wrestling nauhat. Ei se helppoo. Mut yhäs. Together! Mä en mennä ikin lopettaa tätä kiljumista.

kotimaista soundia. DNIL. I am this beat. Debyyttisinkku. I know nothing about meditation. Tarjoutuna sun kuorvatunnelin, kun me ollaan Yle Aksalla. Klubimusan seikkailun. Merkeissä uitu aika pitkälti. Ja se on oikeansa. 4-5 vielä täältä kohti Tranon hetkeä. Kohti Transen musiikkia. Sitä me tarvitaan. Vai onko näin? Kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Kymmen Fatboy Slimmeen otossa.

0: on Denil. Kertokaa se mulle. Kertokaa se.
1: Paljastakaa itse.
0: Jos teet ite musaa, mä haluun kuulla kans, se on varma. Lähetä mulle kaikki. Lähetä kaikki. Send it all. Tässä nyt promo at ronirex.com. Sinne voi laittaa, jos sä vaan itse uskot siihen, se riittää. Ja se tuntuu susta hyvältä, ja sulla on joku kaveri, joka vääntää jossain luukussa. Ja ne ei lähde minnekään sieltä laatikosta, pöytälaatikosta, niin laittakaa nyt tulemaan. Mä haluaisin kuulla enemmän. Musta tuntuu, että Suomessa jengi jännittää promojen lähettämistä ihan sikana. Älkää jännittäkö. Se on pakollista. Tell a friend. Paljasta kaverisi.

Mä uskon siihen. Mä uskon suhun ja mä uskon siihen, että yhdessä niin se tulee, se mahdollistuu, että me päästään tästä transeen hyvinkin nopeasti. BFTT. Too late. Yle X korvatunnelissa suosittu klubin musiikkiin. Aivan laidasta laitaan, tässä ei mitään kenen rajoituksia, kunhan se jollain tavalla oleellista ja mukavaa. Hyviä biisejä siis. Kaikkialta kaivattuna. Kohta mennään sinne maximized maailmaan takas. No on tää ehkä vähän semmosella tintattu tää juttu muutenkin aina, mutta vahvemmin vielä. Tuos bicepii muun muassa. Ja yksi uuden generaation sukupolven kovimmista Eternally Online Lafkoist Cloud Core tehnyt paluun, sieltä on tullut uutta musaa just viime perjantain, on kyllä vuoden tauon jälkeen, se mun suosikki labeleit ikinä. Upea, että tämmöset yksisarvismaiset ääntä siis luvas ihan kohta. Kurkun puhdistus ja valmiiksi. Trana hetki huutoin, niitä tarvitaan. We need them! 044-421-6888 WhatsAppis live.

Jos joskus on niin kökkö, ettei uskois, että se kökköys ikinä loppuu, niin älä usko niihin ääniin sun sisällä. Ja älä myöskään ikinä usko sitä, että Cloud Core häviäisi jonnekin, se tulee takas. Se on tehnyt sen nyt. Seko Atom. Se on tässä on nyt viikon paras hetki.

Mä nyt olen Bicep tässä, Lemon Dare. Mansikkaista maalailua. In the best possible way. Kiiritään kohti viikon selektorivieras. Tänään tulos Hillä Nelliltä. Ihan uutta ääntä. Nimensä mukaisesti. Tunnelmallista.

vai se mi perään Key Day. Jotenkin tosi vahvasti omilla jaloillaan seisova, dominoiva Italo-transe joku sekoitus, vähän kaikkea.

inspiroitumaan näistä tämmöisistä äänistä, niin samasta kaanonista ammentaa kotimainen Modem-yhtye upeasti. Sieltä tuli just uutta musaa kanssa. Sensaatio.

0: Siltä se kuulosti.
1: Uunituoreen modemisensaatio, mentiin vähän tämmösiä kasarihenkisiä poppitykityksiä, mutta niitäkin pitää tänne saada, sehän on varmaan se. Sitten jotain muuta taas.

0: We're taking it in. Rare dub, demuma.
1: Kiva toi tommonen värisevä, körisevä bassolinja tossa.

to the Anything Days, että ei semmosesta epäpyhistä yhteyksistä, mutta saattaa löytyä ihan eri genrejen biisejen välillä. Etenkin vaan, että mä oon ainakin semmonen soittaja Dana, if it makes sense, it makes. Et ei voi miettiä oikeastaan yhtään, mitä vaan voi. Mulla joskus niinku usein on sillä keikolla, että porukkaassa, että no mitähän tänään voi odottaa. Mä sanon, että ei voi tietää, että sieltä tulee mitä tulee. Sen verran laajasti tulee kaivattua musaa, että ihan turha yrittää niinku mitä jarruttelee enää. Ehkä jotain omia biisejä väliin, mutta semmoiseen toimintaan voin tietysti ehkä vähän pajasta, mutta voin suositella. Se avaa hienosti mahdollisuuksia. Semmoisia mä haluaisin kuulla itse enemmän. Siin pitkiä, tosi moniulotteisia settejä. Mutta mennään tässä hommassa päätyy vielä ennen viikon selektoriin Hellenelliin. Otamme kunnolla hönkää. Unknown Untitled tuossa. Label, joka ei julkaise artistien nimiä.

Paitsi, että meillä olisi toinen kotimainen debyytti tulos, V-Era, eli Vera, Wake Up This Planet. Mä käyn yhdistämään tämmöstä draivaavaa teknohenkistä biittiä ja poppia. Wake Me Up.

0: is this freedom, love eternal.
1: Ihana ääni hänellä, tässä helsinkiläinen artisti Veera. Debyytti sink Wake Up This Planet.
2: Do you feel
1: sytyn!
2: Sytyn.

tähän henkeen. Connected by Light. Sam Alfred, Luke Van Dyck ja Storm Mollison yhdessä. Onni tuore.

0: niin tähän henkeen meidän viikon selektorivieras hyppää seuraavaksi esittelee omaa tekemistä joka viikko. Siis tässä ohjelmassa kahden biisin ajan tullaan kuulee tai kuullaankin siis semmosia juttuja, mitkä on heille tekijöille, siis DJ:itä, artisteja, promoottoreita, kaiken maailman tuottajia ja seppiä, seppitteriä. Niin mikä on oleellista heille, mikä on ominaista, paljon omaa musaa, uusia juttuja ja julkaisemattomia juttuja. Tällä kertaa tosi jännä kombo. Suomessa aika vähän tehdään tämmöstä hempeätä, ihanaa, syvää deep house henkistä juttuja. Siinä todella kovan luokan biisinkirjoittaja ja tuottaja muutenkin, mutta siinä nyt etenkin oman polunsa upeasti löytänyt Hella Nelli antaa meille tämän viikon seikkailun loppusilauksen. Seuraavat kaksi biisiä siis häneltä. Ollas hyvä. Hella Nelli!
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hella Nelli täällä, moikka. Mä oon pitkän linjan musaan tekijä ja tuottaja ja oon nyt viimeisen vuoden ajan tehnyt tällaista mun suurimpaa intohimoa eli housemusiikkiin keskittynyttä projektia. Ja oon julkaissut useampia biisejä ja saanut soittaa muutamia DJ-keikkoja tässä viimeisen vuoden aikana. Se on ollut ihan superkivaa. Ja nyt viimeisin julkaistu biisi on Noanan tekemä remiksi mun kesällä julkaistuun Mehu jää biisiin. Ja joo, vaikka Mehu jää peak season alkaa olla takana päin ja syksy kovasti kolkuttelee, niin musta tää remiksi bängää erittäin niin hyvin, että halusin sen takia valita sen tähän ohjelmaan. Ja oikeastaan just siksi, että sillä voi ehkä palata sinne sen avulla sinne Mehu jää peak seasoniin, eli kesän lämpöön. Joo, ei siinä. Nauttikaa biisistä ja shake kailkaa bootiin.

0: viikon selektorin vieraana Hella Nelli, mulla omaa musiikkia. Tietysti Mehu jää Noanan remix. Mitä seuraavaksi? Tää itse asiassa pikabiisi tänään kans. Hella Nelli, silauta se meille.
1: Tässä on Hella Nelli, moi. Valitsin toiseksi biisiksi Ronin selektorivieraana myöskin oman biisin. Tää on 16. lokakuuta ilmestyvä Viimeiset hitaat. Ja valitsin tän tietenkin siksi, koska tää on mulle erittäin ajankohtainen biisi, että tää tulee nyt vihdoin ulos. Mä oon tehnyt tästä tosi monta versioa vuosien aikana. Ja mä oon tosi innoissaan, että nyt tää niinku on viimein löytänyt uomansa. Ja se tulee teidän vastaanottimiin sitten nyt ensimmäistä kertaa. Ja eikä siinä Deep Housella mennään. Viimeiset hitaat, olkaa hyvä.

tämän vikabiisi tänään erittäin osuvasti viimeiset hitaat. Kiitos Helenelle musiikista, upeata soundia. Kiitos vierailusta. Jos tää uppas sulla tää biisi just ulkona, ota haltuun se soittolistalle yms yms. Ja soittolistalle puhe ollen viime 2 tunnin seikkailu biisilistoineen Yle Areenasta. Roni Rex hakusanalla. Ensi viikolla jatkuu. Ihan kun oot ollut mukana. Se on puss puss. Ja moi moi!

0: aamu. Parhaat palat.
1: Katsotaan tässä Ylen uutista liittyen ravintola-alan hygienia-asiaan.
2: Mä katsoin samaa ja mulla oli se täällä kuule jonossa meille.
1: Kato. Yle on siis uutisoinut siitä, että ravintola-alan talousahdinko heijastuu myös elintarvikehygieniaan, mitä en ollut ikinä miettinyt, mutta make sense. Ja tämmöinen ikävä uutinen, että kun on pyydetty tuolta ruokavirastolta tiedot ravintoloihin pikaruokaloihin ja grilleihin tehdystä tarkastuksilta 24-26 vuosilta, niin lähes kolmas tarkastettu ravintola on saanut korjattavaa tai huono arvosanan.
2: Siellä on ollut puutteita etenkin ruoan lämpötiloissa ja viranomaiset on jopa siis keskeyttänyt joidenkin yritysten toiminnan, koska elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Ja sitten tähän juttuun on haastateltu tällaista professoria, joka sanoo, että toiminnan laatu ravintola-alalla on heikentynyt ja syitä on esimerkiksi just ne talousvaikeudet ja yrittäjien puutteelliset tiedot. Ja sitten jutus oli silleen, että joistain ravintoloista löytyy jopa rottia ja torakoita.
1: Mm, täällä on myös tämmöinen, mistä voit hakea oman paikkakuntasi ravintoloita, jos haluat tarkistaa. Mutta tämä on musta siis jännittävä aihe, siis varmasti kaikki ja toivottavasti kaikki olemme sitä mieltä, että kyllä toivoisi, että jos ruokaa valmistetaan, että se olisi niinku hygieniasäädösten mukaan, että ei siinä kukaan halua mitään niinku epämääräistä, mutta jos sulla sitten olisi lempiravintola, missä käyt usein sun vaikka jossain naapurissa. Ja sitten paljastuu, että niillä on koko ajan ollut tämmöinen kohtalainen tai korjattavaa tai huono. No kohtalainenhan on jo ihan fine, mutta tämmöinen niinku huono hygieniapassi. Niin jättäisitkö menemättä?
2: Jättäisin menemättä, koska siis, näissähän mä oon tarkka. Okay. Mä oon niinku harvoissa asioissa silleen tarkan markan nainen, mutta tämmöiset niinku hygienia-asiat, mitkä liittyy muiden ihmisten niinku hygieniaan tai etenkin puutteisiin, on mulle iso juttu. Just kävi silleen tuossa, oliko viikonloppuna, me tilattiin hampparit ja sitten, no mä katsoin sitä tilausta, että okei, mulla ei ole dippiä täällä, että onpa ärsyttävää, että mä tilasin sen dipin, mutta tällähän ei voi mitään.
1: Sitä sattuu aika usein.
2: Se on niinku unohdus eikä niinkään hygienia-asia. No, sitten mä syön pumpurkeria. Ja sieltä tuli semmonen siis 800 metriä pitkä hius sieltä mun hampurilaisesta. Ja se tuli niinku toisen haukun yhteydessä. Ja sitten mä olin silleen, että mä en niinku pysty syömään tätä enää. Ja mä sanoin mun kumppanille, että tältä muuten ei tilata enää koskaan. Se on vielä iso tämmöinen ketjuravintola, että saa aika, niinku, aika suuret boikotit tehdä. Mutta mä olin silleen, että mä ymmärrän, että se voi olla vähän hölmöä, että tavallaan yhden ihmisen mukaan takia toi voi olla myös inhimillinen erehdys. En usko, että kukaan sitä niinku tukkaa on sinne tahalleen tunkenut. Niin, mutta mulla tulee niin semmoinen ällötys.
1: Ja ketjuravintoloissa on toki vielä se, että se voi olla se tietty piste. Että mä tietäisin, mun lähialueella on yksi tämmöinen kansainvälinen pikaruokaravintola, joka niinku, oli ihan kauheita uutisia yhdessä vaiheessa, mutta ei se nyt tarvita, nehän on franchiseja monesti. Mm. No, olin siis vaan sanonut, mun mielestä toi on sallittua. Totta kai, täysin ymmärrä, että tuli ik, täysin ymmärrä, että tilaa. Ja kyllä mullakin, että jos mä tietäisin vaikka etukäteen, jos se arvosteluissa lukisi, että täällä muuten löytyy ehkä hiuksia ruoasta, niin en menisi. Mutta jos se on mesta, missä mä oon käynyt vuodesta toiseen ja siellä olisi mulle paljastu, että on aina ollut ja ei ole käynyt tollaista keissiä, niin siinä kohtaa myönnän, että voisi olla, koska kyllä mä muistan, että joskus vaikka silleen lukioikäisenä kaikki ties, että Helsingin Pasilasta löytyy Helsingin halvimmat pizzat ja joka ikinen kerta tuli ripuli. Mutta ne oli Helsingin halvimmat pizzat. Sieltä sai halvalla pizzat, niin kyllä se oli semmoista, tiedätkö, laskentaa, että onko tämä worth it.
2: Mutta jotenkin mä uskoisin, että löytäisitte myös halvan pizzerian, mistä ei saisi sitä ripulia. Toki tossahan on
1: utopistisessa maailmassa olisi paljon muitakin asioita kohdallaan.
2: Toi erikoista, niin että sä sanot noin, koska sä oot kuitenkin nimenomaan, niin tämähän johtuu siitä, että sä oot ymmärtäjä. Sä ymmärrät jopa niitä pitsoja, jotka aiheuttaa ripulin, koska siis mä oon ihan varma, että olisitte löytänyt niin kuin samankaltaista, vähän tasokkaampaa pizzaa, mistä ei tarvitsisi olla saikulla 3 päivää.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Mä laitoin siis eilen Instagramiin videon iltalenkiltä, missä koirani oikein silleen majesteettisesti ulvoo.
2: Okei.
1: Ja mä tossa kävin äsken IG:ssä ja sit siellä viestipyynnöissä ja itse asiassa myös niin kuin ihan siellä viesteissä oli ihmisiltä kommenttia. Mä en oikeastaan ymmärrä, että mistä tässä on kyse ja miten tämä voi olla mahdollista, että useampi ihminen on laittanut tämän saman asian, niin käydään läpi.
2: Joo.
1: Eli siinä videossa, minkä mä itse asiassa lähetin yleensä WhatsAppiin, niin sä voit kohta näyttää sen tuolta striimistä. Mutta koirani siis ulvoo, koska hän kuulee ambulanssin äänen, niin sillä jotenkin tulee semmoinen alkukantainen ulvonta.
2: Tästä on ennenkin puhuttu, että mistä se johtuu, että luuleeko ilmaa, että ne on niinku kavereita ja etsii laumaa vai onko joku hätä vai muu. Ja joka kerta se kuulostaa vähän lohduttomalta, mutta vaikea sinne koiran päähän on päästä.
1: Ja mä ymmärtäisin, jos yksi ihminen olisi laittanut tämän seuraavan pohdinnan. Mutta useampi oli laittanut, joten onko tässä jotain perää? Koska siis mun IG-inboxi on täynnä viestejä, että kuuntelin eka, että tää on vomma.
2: Anteeksi, mitä?
1: Siis useampi ihminen laitto, että kuuntelin eka, että tää on vomma.
2: Siis Hilma ulvomassa niin. Ambulanssille.
1: Ja mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Mä ymmärtäisin, jos tää olisi yhden ihmisen juttu, niin tätä voisi niinku ajatella, että tää on läppä. Mutta ei voi olla mitään joukkovitsiä mun tuolla Instagramissa. Niin laitatko nyt pyörimään sen, niin sekä minä että sinä että meidän kuulijat voi arvioida, että kuulostaako vomma tältä.
2: Eli siis Siken, että sä Sikko Kantola Instagramissa video ilmasta, hän harrastaa tätä ambulanssille ulvoa. Ei pitäisi multa kuulostaa, no kuunnellaan nyt sitten.
1: Onko se toi röhkäisy, mikä kuulostaa sulta? Nyt kun majesteettisenä huutaa.
2: Siis ensinnäkin mä oon kuullut ennenkin tämän Hilman ulvontaa, mutta ei se ikinä kuulostunut tältä. Onko sillä joku, mikä köhän sillä on?
1: Ei kun...
2: Tämmönen...
1: Se alkaa aina noin. Kato kun se avaa ääntään.
2: Mutta siis... Ja sitten, eikö me tuolta kuulostaa?
1: No kun et munkaan mielestä, mutta onko sussa sitten kuitenkin? Tossahan on tommonen pieni viskibasso, että
2: no
1: liittyisikö
2: niin,
1: se siihen?
2: No niin, mietin, että on. Mulla on nyt välillä ääni vähän maassa ja vähän silleen tälleen. Mä en nyt kyllä ymmärrä tätä. Laita WhatsAppiin viestiä,
1: WhatsAppiin
2: jos saatte paremmin kiinni.
1: WhatsAppiin tuli viestiä, että onko tämä vomma kakalla mahdollisesti. Sitten tuli viestiä, että vomma lopeta toi lansseille ulvominen. Ihmiset kattoo kadulla. Ja sitten tuli viesti, että apua, lopettakaa, että mun koirat on yksin kotona ja yleäksi
2: päällä. Ei voi
1: anteeksi, kaikki, siis ei tule enää. Anteeksi koirat, rapsuja täältä.

Kesäisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: X aamu. Parhaat.
1: Oletko kumma törmännyt somessa tai muissa medioissa tähän yritykseen, joka sulatti robotteja Imatralla kuin Terminaattori-elokuvassa?
2: En ole törmännyt. Näin ehkä jonkun otsikon, mutta en sen tarkemmin.
1: Siis mä ilahduin tästä niin paljon ja mä ajattelin, että tää on siis paras asia, mitä hetkeä tässä maailmassa on tapahtunut.
2: Sikestä on tullut verrattain tuore Terminaattori-fani. Oliko se tuossa kesällä vai milloin te niitä kattelitte ja saat ihan inessä?
1: Mä oon niinku Terminaattor-fani, mutta ennen kaikkea mä oon Arnold Schwarzenegger, a.k.a. Arska-fani. Lihapääksikin meidän taloudessa kutsutaan.
2: Mitä muita Arska-leffoja sä oot kattonut kuin Terminaattori?
1: No moniakin. No esim. Sen, missä ne on ne, no en mä muista ikinä elokuvien nimiä, mutta useita.
2: Okei, selvä. Uskon. Mä vaan Terminaattorista kuuluu.
1: No, Yle kertoo, että yhdysvaltalainen robotiikkayritys Figure AI on julkaissut videon ja se on herättänyt huomiota ympäri maailmaa. Tuon videon alussa paistattelee Ovakon terästehdas Imatralta. Ja videolla näytetään, miten yrityksen humanoidirobotit hyppäävät polttavaan valokaariuuniin ja ne sulatetaan videolla. Ja videolla esiintyy myös Terminaattor-elokuvista tuttu näyttelijä Arnold Schwarzenegger. No, videot on herättänyt epäilyksiä ja niiden aitoudesta on kysymyksiä ja kysymyksiä on myös Ovakon roolista. Ja
2: niin, siis nykyään elämme toki semmoista aikakautta, että joka ikiseen videoon pitää olla kommentoimassa, että onko AI, niin tämän mä ymmärrän. Sitten toisaalta, miksei näin voisi tehdä, mutta kyllä munkin kysymys on se, että siis, että sori, että onko tämä firma siis, että niin valmistautuuko he siihen tulevaisuuteen, että meidän pitää enemmänkin sulattaa robotteja vai miten tämä nyt niin kuin?
1: Heidän piti siis hävittää jostain syystä, päästä eroon niistä robotteista. Okay. Ja tämän Ylen jutun mukaan Figure AI:n verkkosivuilla kerrotaan, että tämä idea tähän robottien sulatukseen tuli Arnold Schwarzeneggeriltä. Mutta Yle kertoo myös, että he eivät ole tavoittanut Figure AI-yhtiötä haastatteluun. Yritys kertoo käyttäneensä robottien kouluttamisessa apunaan tekoälymallia, joka hyödynsi stunt-esiintyjien liikkeitä referenssinä. Eli tämä yritys on kuulemma kouluttanut robotit hyppäämään itsenäisesti sinne laavaan ja lähettäneensä ne Yhdysvalloista Imatralle ja laittaneensä ne hyppäämään valokaariuuniin. Miksi on Jenkeistä tänne lähetetty hyppimään?
2: Pistit pahan, onko kyseessä siis yhdysvaltainen robotiikkayritys?
1: Joo.
2: Siitä se varmaan johtuu.
1: Että no miksi niitä on tänne pitänyt tulla hyppimään?
2: No koska kyllähän me nyt tiedetään, että jos robotteja pitää sulattaa, niin Imatralla on osaamista vuosien takaa, en mä tiedä.
1: Siis
2: Ovako on kuulemma yksi Pohjoismaiden suurimmista romuteräksen kierrättäjistä. Että onko se sitten vaan, että heillä on ollut, niin kuin, että meillä nyt sattumalta on firma, joka on hyvä niin kuin sulattamaan muun muassa robotteja.
1: Musta olisi siis mielenkiintoista, mä näin tämän videon jo pari päivää sitten ja mä olin siis valmis uskomaan niin kuin ihan kaiken.
2: Joo.
1: Mä olin silleen, että tässähän niin kuin parodioidaan sitä yhtä Terminaattor-leffan loppukohtausta, missä siis Arnold Schwarzenegger eli The Terminator hyppää sinne laavaan. Ja sitten sieltä nousee peukku ja kaikki on hyvin. Niin mä olin valmis niinku uskomaan sen, että nuo robotit on oikeasti hypännyt sinne ja ei kukaan haluaisi näin pyhään asiaan tekoälyllä koskea. Mutta siinä vaiheessa, kun Arnold Schwarzenegger naamansa siinä videolla näytti, niin mä olin vaan, että voiko olla muka näin hyvä?
2: No mä taas uskon, koska samaan aikaan tämmöiset teknologian yritykset, monihan elää aika niinku haipilla, että tavallaan, että mä oon nähnyt aika paljon muitakin kaikkia videoita somessa, missä robotit pistetään tekemään vaikka ja mitä ja saadaan sitä niinku tunnelmaa. Ja just, että siinä on Arska itse mukana, niin sehän on kunnon PR:ää. Ja sit ehkä toi, että kyllä nyt jokainen firma, tiedätkö, että jos te teette jotain, niin niistä pitää päästä eroon. Niin ainahan niitä, niin mä oon vaikka monessa semmoisessa, että meillä on sitten jotain toimistotuoleja, että haluaako joku ostaa pois. Niin mä luulen, että kyllä se niinku mieluummin me nyt sulatetaan sitten ne robotit, kun keksitään jotain muuta tekemistä.

0: aamu. Parhaat.
1: Sekä vammaan täällä. Puhuttiin uutisesta sekä somessa innostuneesta videosta, missä Imatralla on sulatettu robotteja ihan Terminaattorin hengessä. Ja joo, mäkin olin aluksi silleen, että anteeksi, mistä on kyse, mutta siis kyseessä on amerikkalainen robottifirma, joka on sitten lähtenyt tähän ja sitten on tullut imatralainen sulattamaan. Eli meillä esimerkiksi ei ole Suomessa niin kuin kasvavaa robottien sulatusalaa.
2: Se olisi upeata, tiedätkö, että jos kaikkialla muualla olisi jotain niin kuin, en mä tiedä, droneja sun muuta, mitä niitä nyt onkaan, ja sitten meillä. No tuokaa ne tänne, niin me romutetaan ne.
1: No kun mä olin aluksi, mä olin jopa vähän silleen, että anteeksi mitä, että kun kyllähän nyt vaikka kun on eletty tätä, niin kuin, että jengi innostuu tekoälystä ja koko ajan tulee uusia firmoja, että mitä tällä voidaan tehdä tällä niin kuin generatiivisella niin kuin, tekoälyllä, niin sitten se, että joku startuppi voisi olla sille hyvissä jo liikenteessä, että hei, me nyt jo myydään osakkeita siihen, että me ollaan jatkossa niin kuin ykkösrobottien hävitysfirma.
2: Niin, toi on totta. Ja sitten mieti, jos kasvona olisi vielä Arnold Schwarzenegger, niin mä takaan sille firmalle hyvän menestyksen.
1: WhatsAppiin tuli muutama viesti aiheeseen liittyen. Yksi oli siis se, että Jonia naurattaa tämä robotin sulatusuutinen, koska hän on käynyt samalla tehtaalla työhaastattelussa ja poistuttuaan alueelta muutaman tunnin päästä tehdas oli tulessa.
2: Okei.
1: Ja tämmöisiä muistoja, mutta näitähän varmasti sattuu ja tapahtuu. Ja sitten tuli, kun me pohdittiin sitä, että miksi ne piti Suomeen asti roudata, niin meillä osasi kertoa WhatsAppin puolella Henska, että Amerikassa mikään yhtiö ei ollut suostunut sulattamaan niitä.
2: Miksi?
1: No siis mä oletan, että oikeasti syynä on joku, tiedätkö, että vaatii varmaan erityisosaamista ja robotissa varmaan aika paljon kaikkea niin kuin teknologiaa. En tiedä, mutta kyllä munkin ajatus oli se, että pitääkö tästä nyt olla huolissaan. Että onko Amerikassa tiedetty joku, tiedätkö, että ei me nyt voida ottaa imagoa robottien sulatusuunina.

0: Parhaat palat.
1: Tuomas vielä laittoi viestiä, että hän Imatran robottitehtaaseen, että hän on siellä ihan siis töissä. Niin hän nyt vahvistaa meille kaikille, että kyllä tämä oikeasti tapahtui, ei ollut mitään tekoälyä.
2: Tuomas.
1: Ja hän myös kertoo meille, että syyhän oli just se, että roboteissa oli akuutti ja muut, niin he oli sen takia ainoat halukkaat.
2: Oliko Arnold Schwarzenegger siellä? Voitko tähän vastata? Voitko vahvistaa tiedon, onko Arnold Schwarzenegger ollut Imatralla?
1: Mä oletan, että on, kun se on siellä kuvattu. Mutta äkkiä nyt Tuomas, voitko vahvistaa? Nyt tarvitaan äkkiä täältä
2: mutta
1: tietoa.
2: Mutta kun se voi olla, että se ei välttämättä ole. Sitähän täällä ollaan epäilty. Kuuntelitko sä mitään, mitä mä puhuin?
1: No niin, mutta jos Tuomas meille kertoo, että tämä sulatus on tapahtunut, niin ajatteliko sä, että se ainoa niin kun tekoälyllä siihen videoon tehty olisi Arnold Schwarzenegger, Hollywood-näyttelijä?
2: Kyllä tätä on pohdittu useissa medioissa.
1: Okei. Mä luulin katsoa, että ne on epäillyt sitä koko videota.
2: Koko videota, etenkin Arnold Schwarzeneggerin osallistumista.
1: No on se, okei. Hänet on liitetty tekoälyn avulla, terveisin Tuomas.
2: Come on, ja sä alat mulle kettuilemaan.
1: No, mä jotenkin ajattelin, että tässä koko, että jos meillä on video, missä sulatetaan robotteja kuin Terminaattorissa, että se tavallaan helpoin asia olisi Arnold Schwarzenegger. Hän on oikeasti olemassa, hän on ennenkin ollut läsnä, niin kuin, että kyllä mä luulen, että jos hänelle vaan lyö pätäkkää käteen, hän tulee Suomeen.
2: Miks kukaan tulisi Suomeen yhden 2 minuutin videon takia? Sori nyt, vaan ei meni erikoisia olla.
1: No mä oletin, että hänelle maksattiin sitä rahaa, TV-palokuntaa.
2: Luulen, että hänelle ei rahasta puutetta.

0: Onko nimesi Slothameus Scarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaan, tässä valla punastuu.
3: Sori, tulen suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.

0: jouduin eilen hyvin erikoiseen tilanteeseen ja mä kaipaisin nyt teiltä vinkkejä tähän.
1: Ei muuten yllätä ollenkaan.
0: Siis kävin kauppahallissa. Hmm. Mulla on tapana käydä aina välillä lounaalla ja sitten mä käyn siitä alakerrasta ostamassa pullat.
1: Eli siis ihan tämmönen siis...
0: Ihan klassinen mummon toiminta.
1: Niin ja siis ihan klassinen, että siis kauppahalli, eli tämmöisiä niin kuin torikauppahalleja, mitä Helsingissäkin on useampi. Mä asun juurikin epäilen, että se on saattanut tää kysyä, minkä vieressä mä asun. Ja monesti mietin, että pitäisi käydä useammin, koska onhan siinä
0: ihana semmoista... Paikka.
1: Siinä on semmoista vanhan kansan henkeä, kun siellä on niitä kalakauppiaita ja lihakauppiaita, mutta että harvinaisen niin kuin, en keksi tekosyytä. Mä käyn siellä juhannuksena jouluna ostamassa juustoja ja muita.
0: Sä voisit ostaa niitä juustoja myös ihan perusperjantaina.
1: No voisi, voi.
0: Tulee arjen luksuksen tuntua. No, mä menin sinne niin kuin pullaosastolle ja se on tämmöinen, tavallaan semmoinen kahvilakulmaus siellä. Ja siellä on tällä hetkellä 3 leipomaa siinä niin kuin samassa tilassa. Ja sitten mä astun sinne sisään ja... 2 eri kojusta mua aletaan lähestymään välittömästi. Että ne aloittaa tämmöisen niin kuin kaksinaisen taistelun.
1: Älä viitti.
0: Kyllä. Ja molemmat niin kuin, moi, oikein paljon tervetuloa, ihanaa tiistaita, että meillä olisi täällä tämmöistä pullaa ja tommoista pullaa. Ja kato tuossa alelaarissa, mitä sä haluat tietää näistä tuotteista, että tuossa on käytetty juuri, toi leivottu juureen. Ja tämän on rypyttänyt kuule karjalainen mummo tämän piirakan. Se oli suurin piirtein niin kuin tällaista.
1: Ja tekikö he tätä siis samaan aikaan?
0: He teki tätä samaan aikaan ja he jopa vähän niin kuin puhu toistensa päälle. Ja sit mä oon siinä niin kuin Sophie's Choicein pahan valinnan edessä ja oon silleen, että mulla on oikeasti ihan sama kummalta ne pullat ostan. Ja mulla on aivan sama. Mut kumman mä valitsen? Että sehän on ihan järkyttävä valta, mikä mulla on siinä. Siltä oli yksi leipomo mennyt konkkaan. Siinä oli lappu luukulla ja luki, että...
1: Sä käytännössä pelastat jommankumman näistä. Sun pitää päättää, niin. Että sä viimeiset siellä meillä kohta kassa kaatuu ja...
0: Siinä luki vielä, että tämä tiski on vuokrattavissa, että on mennyt konkurssiin. Ja sit mä oon ihan silleen, että mitä mä teen? Niin arvaa, mitä mä ratkaisin tän.
1: Ostit molemmista.
0: Mä ostin molemmista.
1: Sä ostit molemmista. Mä tiedän sut. I know you.
0: Mä en pystynyt. Mä ostin toisesta Karjalan piirakoita, toisesta korvapuusteja. Ja sit mä olisin, että kun mä en ois nukkunut niin kuin edeltä, mä en ois nukkunut yöllä, jos mä olisin tiennyt, että toisella näistä jäi paha mieli.
1: Mä ymmärrän, koska siis jotenkin varsinkin niin kuin suomalaisille hankala tilanne. Mun mielestä meillä ei ole ihan semmoista samanlaista niin kuin sisäänheittokulttuuria, niin kuin joissain, niin kuin varsinkin turistimaissa on sitä, että sieltä tulee niin kuin myyjät sanomaan, että tää on meidän paras ravintola. Ehkä just jossain torilla, mikä se kauppahalli vähän niin kuin on. Mutta sitten vielä toi, että he tolleen niin kuin kilpaa sinne kehuun. Että ei pelkästään se, että se tulee sieltä, että hei, haluatteko pullaa, vaan se, että toki hehän siis on lähiyhteydessä. He varmaan näkee toisensa, heillä voi olla semmoinen kiva slight banter. Mutta kysyn nyt vielä sen verran, koska täällä sä saat nyt silleen syyllisyyden pois. Ei tullut sinne olo, että nyt jompikumpi kahvila menee konkkaan, kun sä et ostanut mitään. Mutta eikö sinulle tullut yhtään sinne oloa, että sinun pitää jotenkin perustella, että miksi just nämä Karjalan piirakat ja tämä pulla?
0: No ehkä vähän, mutta sitten
1: eikö sinä katsottu silleen, että ai meidän Karjalan piirakat ei nyt riittänyt?
0: No varmaan katsoo oikeasti ja sehän mua siinä ahdistikin. Ja sitten mä lopulta mietin, että olisiko mun pitänyt ostaa molemmista ne Karjalan piirakat ja molemmista ne pullat, koska kyllähän ne olisi tullut syötyä. Mutta se oli niin kuin inhottava tilanne. Ja sitten mun täytyy sanoa nyt suoraan, että jos mä en olisi kuunnellut tätä mun oman tunnon kolkutusta, niin mä tiedän kyllä kummasta mä olisin ottanut.
1: Et sulla oli kuitenkin niin kuin edes parempi mielessä.
0: Se parempi oli mielessä, mutta niillä ei edes ole paremmat pullat, koska mä oon siis molempia kyllä maistanut.
1: Joo.
0: Tämä ei ollut edes niinku parempien pullien koju, minkä mä olisin valinnut, vaan siinä oli oikein semmoinen, tiedätkö, niinku pullan tuoksunen mummo myymässä. Ja mulla tuli ikävä siis omaa edesmennyttä mummiani ja mä ajattelin jotenkin, että no mä haluan niinku tolta ostaa. Ja sit kun se oli... Mä en tiedä.
1: Sucker! Sucker! No, that's how they get you. Siis kato, tämähän on ihan klassista. Siellä on selkeästi hirveä kilpailutilanne, että joudutaan tulemaan asiakkaita huutelemaan toiselta puolin kahvilaa ja muuta. Niin tämähän on klassinen, että joissain niin autokaupoille, tiedätkö, sinne messulle viedään jotkut bikininaiset pyörimään tai niin kuin seksi myy. Niin siellä ne on lähtenyt tähän, että noudataan tähän
0: mummous myy.
1: Niin.
0: Mummous myy. Ja tiedätkö, mitä se mummo vielä sanoi mulle? Joo, mä muistan sut, että sä käyttää yleensä perjantaisin sen sun heilan kanssa, että te aina ostatte sitä, tätä ja tota. Ja mä olin vaan, ai, tämä mummo muistaa minut.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Sikke, aihepiiri, mistä luulet, että sulla saattaa olla sellaista uniikkia osaamista. Sä oot tunnetusti ollut päiväkodin tätinä töissä. Sä oot myös koulutukseltasi hoitaja. Niin, mitä oot mieltä, kun lapset pelkää hoitotoimenpiteitä, että mitä siinä kohtaa voi tehdä?
2: Tarkoitetaanko hoitotoimenpiteillä vaikka verikokeen ottamista tai jotain tällaista lääkärin tutkimuksia?
1: Kaikkia tämmöisiä. Maikkarilla on siis pitkä juttu siitä, kun lapsi kammosi hoitotoimenpidettä niin paljon, että lääkäri on sitten vienyt hänet lainausmerkeissä Pariisiin, eli on tehty tämmöinen niin kuin mielikuvitusleikki kautta matka. Ja yleisesti ottaen tässä käydään läpi, tässä on lastentautierikoislääkäri Anna Nikula kertomassa siitä, että mitä voi tehdä, jos lapsi on ihan kauhuissaan.
2: Mä olisin ehdottanut just jotain Pariisin matkan tynkää, eli siis niin kuin mielikuvaharjoituksia.
1: Joo.
2: Koska kyllähän yleisesti ottaen, niin kuin mä ihailen lapsissa sitä, että heidän mielikuvitus on niin kuin käsittämätön, niin ehkä sitä kannattaa hyödyntää noissa vaiheissa. Mutta sitten on asioita, mitä ei missään nimessä kannata tehdä. Mä muistan ikuisesti, kun yksi mun ystävä tai vanha ystävä on selittänyt joskus, että hän pelkäsi hirveän paljon verikokeita pienenä. Ja sitten se hoitaja oli ollut silleen, että katso, tuolla menee, puhunut niistä verisuonista, tuolla menee mato, täti ottaa madon kiinni,
1: okay.
2: Täti pistää matoa. Sitä mun kaveri oli ollut siinä niin kuin ihan paniikin silleen, että siis onko mun sisällä jotain matoja, että kannattaa ehkä miettiä, että mihin suuntaan lähtee sitä tarinaa viemään.
1: Niin ja toi on siitä vähän huono taktiikka, koska mä oon ymmärtänyt, mä olin siis lapsena verrattain piikkikammonen, en niin kuin pahemmalla tapauksella, mutta kyllä mä muistan, että mä olin ehkä sellainen niin kuin huolehtija, niin sitten kun oli puhuttu, että mennään rokotukset, niin mä sitä niin kuin etukäteen jo paljon ressasin, että sitten se sattuu. Ja sehän tekee sitä pahempaa. Ja tämä jatkuu aika pitkään. Että kyllä mä muistan, että mä oon vielä niin kuin lukioikäisenä, niin kuin mä oon pystynyt rationalisoimaan sen, mutta mä oon ollut aika. Ja kyllä mä en hirveästi nauti, mutta en kammoa. Niin mä oon huomannut, että siinä tärkein olisi se, että siihen ei pitäisi, että se pitäisi olla niin päin, että se keskittyy johonkin muuhun, niin sitten se vähän niin kuin on ja menee ja sä et ei huomata sitä. Mutta toi, että sä niin kuin erikseen vielä niin kuin
2: alleviivaat
1: että
2: sitä.
1: Nyt se on tossa ja nyt se tulee ja nyt se sattuu, koska sehän on loppupeleissä pieni kipu, mutta jos sä et niin kuin, jos sä keskityt siihen, se tuntuu pahemmalta.
2: Niin tuntuu ja sitten niin kuin ajatushan siitä on varmasti pahempi ja onhan sehän ymmärrettävää, että lapsi sitä pelkää. Jotenkin huvitti ja ilahdutti, että sä sanoit, että verrattain niin kuin, mitä sä sanot, verrattain on ollut piikkikammo?
1: Niin, siis silleen, että varmasti jotkut on ollut vähemmänkin, että kyllä mä muistan, että mä sitä ressasin, mutta tiedän, että on ihmisiä, ketkä niin aikuisielläkään ei vaan niin kuin pysty.
2: Mullahan on ollut siis lapsena aivan järkyttävä piikkikammo.
1: No niin, aivan.
2: Onks mä ikinä kertonut tätä, kun mä lavastin oman katoamisen, että mä joudun rokotuksiin?
1: Et välttämättä.
2: Mä siis pelkäsin, mulla ei edes muistikuvia tästä. Niin kun,
1: sä oot niin kuullut tämän second hand.
2: Joo, ja mä oon siis pelännyt niin paljon, että mä en muista yhtäkään verikoetilannetta lapsuudesta. En yhtäkään. Ja mä aika paljon jouduin rampaamaan niissä. Mutta mulla oli siis, mä olin päiväkodissa ja oli rokotusten aika. Ja sitten mulle oli kerrottu niin kuin edeltävänä iltana, että huomenna on sitten rokotukset. Ehkä ajateltu jotenkin, että mä pystyn valmistautumaan, mutta ei oltu tajuttu ajatella, että mitä jos ongelma on se, että tämä ihminen pystyy valmistautumaan. Koska mä olin siis tehnyt niin, että mä olin piiloutunut meidän asun, niin kuin meidän kämppään mun lapsuuden kotiin, ottanut mukaan sinne jonnekin sohvan taakse päiväkotirepun,
1: ihanaa,
2: ulkovaatteet ja ulkokengät, eli siis lavastanut oman katoamiseni. Ja lopulta siis äitihän oli joutunut soittaa päiväkotiin, äiti oli niin kuin suurin piirtein jo soittamassa poliisit, koska se ei löytänyt mua mistään. Se soittaa sinne neuvolaan, meillä oli semmoinen inkeritäti siellä, ja hän oli silleen, että äiti sanoi, no en muista, mutta mulla on kerrottu, että äiti sanoi, että joo, että tämä lapsi on nyt kadonnut. Että hän pelkää näitä rokotuksia niin paljon, että hän on kadonnut. Ja sitten inkeritäti oli sanonut, että nyt oikein kovaa ääneen huudat, että inkeritäti on kipeänä, että tänään ei jouduta rokotuksiin. Ja sitä äiti oli huutanut ja sitten mä olin sieltä piilostani tullut ihan itku silmässä. Ja sitten äiti on kertonut mulle jälkikäteen, että hän ei voinut viedä mua sitten siinä päivänä niihin rokotuksiin, kun hän ajatteli, että toi pelkää niin paljon.
1: Mutta mä arvostan tätä, koska musta tuntuu, että varmasti monella on tarinoita ja saa toki jakaa WhatsAppin puolella näitä, tiedätkö, että suuttu jostain ja sitten lyötiin reppuselkää ja muutan kotoa pois, enkä tuo enkinä takaisin.
2: Pienen yleensä, nyssykän kanssa.
1: Joo, ja nehän yleensä päätyy siihen, että sä pääset siihen niin kuin kotikadun päähän ja oot silleen, että on tämä aika kylmä maailma ja yksinäistä ja niin kuin näin. Niin ihanaa, että sä et lähtenyt tähän, vaan sä lavastit tämän sun poistumisen, että on tuossa ollut jo silleen niin kuin näin IQ too high.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Joo, mä kattelin tossa, no tuttuun tapaan niin kuin puhelinta päivällä ja sitten olin sillä että jahas, mitäs urheilumaailmassa tapahtuu ja avasin sitten tuollaisen live-tulokset softan ja kattelin, että no niin, että tänään ajat jotain jalispelejä varmaan ja sitten jäkistä, onko se tänään liigassa pelejä? Sitten mä kattelin siinä välkkyjä yksi peliä ja mä olin silleen, että mitä? Että missä bunkkerissa mä oon ollut? Että kellohan on 12. Ja sitten mä tajusin, että ai niin, että Mikkeli Jukurit S:t, niin tänään on Mikkelissä koululaispeli, joka alkaa kello 12. Ja tämän tarkoituksena on se, että kun arki-iltaisin pelit alkaa 18.30 yleensä, niin sitten kun ne kestää sinne pitkälti yli 9 ja sieltä kun sitten lähdetään kotiin ja muuta, niin kello on reilusti yli 10, niin moni lapsiperhe sitten jättää tulematta niihin. Niin nyt niin kuin Jukurit halusi vetää tämän homman isosti ja laittoi kuule kesken koulupäivän sillä sinne tulee 4000 koululaista lehtereille tänään ja parhaillaan ovat siellä.
2: Siis toihan on ihan sairaan siistiä, mutta onko tämä nyt, niin kun, tämä on kuitenkin ihan virallinen peli, että ei ole mikään niin sanottu näytösottelu tai mitään tämmöistä.
1: Ei ole. Onhan liigassa harjoituskaudella vaikka perinteinen Rauman pitsiturnaus, missä pelit alkaa jo aamulla ja ne on lyhempi, mutta tämä on ihan siis virallinen SM-liiga-ottelu, jossa on runkosarjapisteitä jaoissa. Ja siis mä, kun mä niin kun luin tätä uutista, mä olin vaan silleen, että hyvä! markkinointitiimille täydet pinnat, koska monesti niinkö jääkiekkokin on semmoisessa asemassa Suomessa, tiedän siinä maailmassa pyörineenä, että oletetaan, että tämä on se ykköslaji ja ainahan meille tulee yleisöä. Kyllähän tämä meidän tuote aina riittää. No ei välttämättä riitä. Niin musta on hienoa, että tehdään jotain. Täällä esimerkiksi Jukureiden markkinointipäällikkö Henna Huuhka on sanonut, että arkipelit on vähäiseksi jäänyt yleisömääriltä valitettavasti, niin kuin Jukureiden pelit nyt yleensä. Heillä taitaa olla liigan pienimpiä yleisökeskiarvoja.
2: Niin, en halua tässä nyt nostaa ketään jalustalle, mutta...
1: Mutta kuitenkin, niin, mutta hei, tämä on mun mielestä, niin kuin, että ei jäädä sillä lailla voivottelemaan, että no auttakaa nyt meitä, että kun meille ei tule yleisöä, vaan tehdään tämmöinen ja tämä Henna Huuhkakin näkee tämän niin kuin sijoituksena tulevaisuuteen ja niin kuin yhteisöllisenä tekona, että mahdollisestaan lapsille nämä. Vau, mulla meni sanakin sekaisin, kun mä aivan fiiliksestä.
2: Siis, mutta mä ymmärrän, koska siis toihan on ihan sika hyvä ja tolleenhan niitä tulevia faneja kasvatetaan, koska sit jos esimerkiksi itse, mä en ole ollut mitenkään koko elämääni niin kuin penkkiurheilija todellakaan, koska ei meidän perheessä ikinä katsottu. Jep. Eikä ikinä menty mihinkään otteluihin. Ja varmasti yksi syy näille on ollut se, että ne on ollut ilta-aikaan ja niin kuin ollaan oltu perhe, jossa on harrastettu paljon ja kaikkea muuta, niin ei ole ollut mahdollisuutta mennä niihin matseihin. Mutta jos meillä olisi ollut vaikka kerran vuodessa tai kahdesti vuodessa koulussa tämmöinen niin kuin kouluaikana mahdollisuus, että mennään katsoa jotain ottelua, niin semmoinen kipinä, se olisi saattanut syttyä sieltä. Eli ehdottomasti kyllä tätä kannatetaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Poikkeuksellisesti Mikkelin suunnalla pelataan tähän aikaan liigakiekkoa. Siellä Ässät johtaa Jukureita 0-1. Okay. Ja se mikä on poikkeuksellista, tämä on ensimmäinen kerta, kun virallista pääsarjaottelua pelataan tähän aikaa arkena.
2: Eli ihan siellä kello 12 on tänään kiekko tippunut jäähän ja kello on kilahtanut, peli on lähtenyt käyntiin. Kyseessä siis tällainen urheiluteko, jossa on päätetty järjestää koululaispeli. Eli sinne on katsomoon tullut ilmeisimmin noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Ja mä vaikka en ole itse mitenkään ihan hirveän paljon jääkiekkopeleissä käynyt, niin kuitenkin osaan tästä jo laskea yhteen sen, että tämä eroaa varmaan aika paljon tunnelmaltaan. Koska matsit, missä mä oon käynyt, on yleensä ollut jotain tämmöisiä Suomi-Ruotsi-tyylisiä otteluita. Tai sitten jotain, joku kalvan peli mulla on tyyli ehkä joskus käytynä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta iltapelejä, juhlapelejä ja sanotaanko näin, että ainakin oma kokemukseni on ollut se, että ihmiset on vähän kännissä. Mm-hmm. Ehkä vetää muutaman bissen siellä, nautiskelee elämästään sillä tavalla. Niin siinä voi olla pienoinen ero, että kun laitetaan ihan tuommoista niin kuin perustavan tallia, jos urheilukansaa halliin, kokonainen hallillinen tai sitten se, että isketään sinne 4000 koululaista.
1: No siis joo, ja siis on niissä viikonloppupeleissäkin vaikka ihan normipeleissä niin kuin metelitaso saattaa olla välillä aika kova. Mutta mieti kun noi kaikki 4000 lasta, jos niitä huudatetaan ja ne vielä kaikki lähtee yhteen ääneen mukaan, niin oho, siellä saa sitä luokanvalvojat ja opettajat pitää korvia kiinni aina silloin tasaisin väliajoin.
2: Mutta siinä on myös ehkä ero, koska niinku ehkä itsekin lätkäpelissä huutaneena se saattaa olla just semmoista joo ja semmoista näin ja siitä tuolla ollaan.
1: Joo, ja sit mä toivon ainakin, mä en tiedä, tossa näytti, että nää on niinku alakouluikäisiä, mut sit kun siellä perinteinen on, jostain niinku A-katsomosta, missä on A-oikeudet, niin huudetaan jotain törkeyksiä. Mä toivon, että tuolta ei keltää Ville-Petteri 7-vuotiaat tuu ihan mitään samanlaista tekstiä.
2: Joku saattaa olla, että niin joo, mä istun nyt täällä katsomossa, missä normaalisti setä istuu, ja setä huutaa aina tämmöisiä asioita, niin nyt minäkin voin huutaa. Mutta mitähän siellä on sitten tarjolla? Onkohan siellä niinku muutenkin pistetty sitten hommat uusiksi sitten tämmöisen lasten koululaispelin kunniaksi?
1: Mä kattelin tuossa Jukureitten Instagramista niiden My Storya. Siellä näytti, että siellä olisi kaiken näköistä niin kuin aktiviteettia hallin käytävillä. Ja sitten oli karkkia totta kai, popcornia. Kyllä mä luulen, että se on ihan mukava fiilis lapsenkin sillä, että no, ei mua jääkiekko kiinnosta, mutta kyllä mä mieluummin itse asiassa menen tuonne hallille, tiedätkö, bussilla kavereiden kanssa. Sitten vähän karkkia. Sitten oli tämmöinen itse asiassa tanssipeli joku tuossa käytävällä. Ja pidetään kivaa ja tiedätkö, istutaan pehmeillä penkeillä ja on siellä jotain jääkiekkoakin.
2: Ai, että toi kuulostaa semmoisen ratkamatsin, että minne mä haluun. Mutta enemmän tällaista, enemmän koululaisnäytöksiä, enemmän koululaisfutispelejä ja lätkäpelejä ja kaikkea tämmöistä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ei niitä ikin liikaa tässä maassa ollut.
2: Ei, ja kyllähän toi aina historian tunnin voittaa.
1: No, just ja just.
2: Just ja just.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Ja kesällähän tuli 10 vuotta siitä, kun Pokemon Go-niminen peli julkaistiin.
1: Oi, muistan elävästi.
0: Ootko pelannut vuonna 2016 melkein kaikkien muiden ihmisten kanssa samaan aikaan Pokemon Go:ta?
1: Kirkkonummen kirkon pihalla kuule oli joku luretusmesta tai joku, niin siellä hengailtiin. Itse asiassa mä olin Pohjois-Karjalassa Kiteellä mummolareissulla silloin vanhempien kanssa, kun tää tuli, kun tää oli julkaistu ja se levisi Suomeen. Niin sit mä ihmettelin, kun jossain meidän sen aikaisessa WhatsApp-chatissa jengi rupesi puhua siitä, että mennäänkö pelaa Pokemon Go:ta ja tälleen. Sitten mä olin sillä, että siis mitä tää nyt tapahtuu, tiedätkö? Niin tälleen mä olin sillä ihan niin kuin omissa maailmoissa siellä. Ja pari päivää päästä, kun mä menin sitten takaisin Kirkkonummelle kotiin, niin sit mä olin sillä, että tämä on oikeasti iso juttu muuten. Ja sitten mä olin yhtäkkiä siellä ihan, tiedät, se joukon jatkona.
0: Totta kai, koska siis se oli ihan valtava ilmiö. Mä itsekin muistan sen, miten jengi siis pyhiin vaelsi. Mäkin asuin silloin Pohjois-Helsingissä. Niin kaikki puistot oli yhtäkkiä täynnä porukkaa. Ja jengi vaan vaeltelee ulkona. Ja kaikki on silleen, että mitä täällä tapahtuu? Miten tämmöinen on saatu keksittyä? Mutta siitä on tullut tosiaan 10 vuotta täyteen. Ja edelleen tänäkin vuonna todella monet ihmiset pelaa tätä kyseistä peliä. Ja eli Pohjalaissa on tänään juttu ihmisestä, joka on nimeltään Rami. Ja Rami on siis kova Pokemon Go:n pelaaja. Hänellä on tavoitteena siis kulkea Pokemon Go:ta pelaten yhteensä maapallon ympärysmitan verran. Oho. Eli 40 000 kilometriä. Tällä hetkellä Ramilla on siis mittareissa 30 689 kilsaa jo. Ja hänellä on nyt tavoite, että viimeistään 3 vuoden päästä olisi nyt sitten kuljettuna tämä maapallon ympärysmitta. Eli hän on pelannut tätä todella paljon ja on aktiivinen pelaaja ja pitää sitä hyvinkin tärkeänä. On kertonut, että hän on aina tykännyt liikkua ja ulkoilma-ihminen ja hänelle pelin viehätys tulee siitä, että madaltaa päivittäistä kynnystä lähteä liikkeelle.
1: No varmasti, kyllähän toi on. Ja siis mikä tahansa syy, että se saa ihmisen liikkeelle, on yleensä aika hyvä, ellei ole joku saakeli palohälytys, mutta siis niin kuin muuten. Ja siis tämä, niin kuin, kun mä katson tätä kuvaakin, niin tämä maalaa sellaisen, että hän on niinku onnellinen tuossa niinku tilanteessa, että hei, jes, pääsee jahtaa Pokemonia. Mä veikkaan, että hänellä on myös joku yhteisö, tiedätkö, missä tuosta pelistä niinku puhutaan. Mä veikkaan, että hän on myös sosiaalisoitunut jonkin verran myös tuon pelin niinku yhteydessä sitten.
0: Kyllä vaan Seinäjoella siis on kuulemma satoja aktiivisia pelaajia, mutta jos kaikki lasketaan ja puhutaan jopa tuhansista. Facebookissa on kuulemma jotain ryhmiä, joihin vähän kuuluu ja on myös ylläpitäjien joukossa. Mutta mä oon vähän kateellinen Ramille.
1: Okei.
0: Okay. Mä oon kateellinen, no, koska mä en ole koskaan päässyt pelaamaan tuota peliä. Mä en ole koskaan elämässäni pelannut Pokemon Go:ta. Ja tälle on maailman tyhmin, mutta samaan aikaan maailman järkevin selitys.

0: hetkellä puhutaan Pokemon Gosta, joka juhlii siis 10-vuotisjuhlavuottaan. Tämä kyseinen virtuaalimaailman peli, joka nyt kuitenkin on aika lähellä tätä todellisuutta, koska kyseisessä pelissä siis liikutaan ihan tässä todellisessa maailmassa ja sieltä etsitään niitä Pokemoneja niihin tähän peliin liittyviä paikkoja ja asioita ja siinä kerrytetään pisteitä ja samalla myös kävelykilometrejä.
1: Kyllä, ja siinä yritetään sitten, kun pääsi johonkin paikkaan, missä Pokemon on, niin heittää sitä sun kännykän kamera vähän niin kuin kuvaa sitä maisemaa, mikä siinä, tai sitä sun niin kuin mitä sä ominkin silmissä näet edessäsi, ja sen jälkeen se Pokemon ilmestyy siihen, että sä yrität niin kuin swippaamalla ylöspäin periaatteessa heittää Pokemon-palloa ja saada se kiinni, mikä oli aika koukuttavaa nyt, kun mä mietin.
0: Ja tätä pelataan siis edelleen Ilkka Pohjalaisellaan. Juttu tänään Ramista, joka on pelannut tätä peliä jo pitkän aikaa, ja tämä on hänelle motivaatio lähteä ulos ja liikkeelle ja liikkumaan, ja hän on siis kävellyt tämän pelin parissa yli 30 600 kilometriä, joka on todella paljon. Ja tämä kirjoittaa nyt selkeästi paljon Pokemon Go-pelaajia yleensä WhatsAppiin myös, koska moni laittaa täältä viestiä omia statsejaan. Lehtimäellä on muun muassa 7600 kilometriä käveltynä.
1: Siis nämä on ihan järkyttäviä lukuja.
0: Joo.
1: Siis mä olin sillä lailla aikuille, että oikeastaan olet yli sama, kun kävelisi johonkin Timbuktuun. Ja heitin vaan, niin kuin tuli ekana paikka mieleen. Mä katsoin, että Timbuktu on 9000 kilsaa. Täällä esimerkiksi meillä kuuntelija Jani, niin 10 000 kilsaa käveltä. Että hän on kävellyt oikeasti niin kuin Timbuktuun saakka.
0: Mieti, ja kuitenkin toi on vaan niitä askeleita, joita on tämän pelin parissa kävelty. Tai eihän toi mittaa mitään niin kuin sellaista vakituista päiväkävelyä, jossa et sä nyt koko ajan Pokemon Go päällä kävelemään.
1: No ei voi tietää, nykyälylasit ja kaikki kohta. En tiedä, saako niille vielä kyseistä peliä.
0: Artokin laittaa, että hänellä on 13 966 kilometriä kävelynä.
1: Herra Jumala, rauhoittukaa.
0: Ja nyt mä alkaa siis oikeasti mun sisimmässä kihisee, koska mä haluaisin jonkun motivaattorin, millä tulisi käveltyä ja ulkoiltua enemmän. Ja mä haluaisin olla kuin Rami, jolla on niin kuin tavoitteet tässä kyseisessä pelissä. Mutta mä en ole koskaan elämässäni pelannut Pokemon Go:ta. Ja sille syy on siis se, että silloin kun 10 vuotta sitten toi peli tuli, niin yksi mun ystävä oli vähän silleen ivallisesti mulle silleen, että toi on semmoinen asia, mihin aiku koukuttuu ihan täysin ja sä tuut niin ole silleen ton pelin orja tulevaisuudesta, jotain tämmöistä. Ja tiiäks, mulla meni niin vahvasti se semmoinen, mä näytän sulle jääräpäisyys päälle, että mä sanoin, että watch me, että mä en tuu ikinä lataamaan tota peliä mun puhelimeen, enkä tuu koskaan pelaamaan Pokemon Go:ta. Piste.
1: Please.
0: Just näin. Ja mä oon edelleen siinä pisteessä. Mä en oo koskaan ladannut sitä peliä.
1: Aikku.
0: Mä en oo koskaan tehnyt sitä.
1: Olisiko nyt jo aika? 10 vuotta kulunut. Niin. Olisiko aika? Eikö, mikä se rikostenkin vanhentumisaika on niin kuin joissain?
0: 15 vuotta.
1: Niin. No 15 vuoden päästä, jos toi peli on, tai niin kuin nyt tästä 5 vuoden päästä, niin aikku. Olisiko pikkuhiljaa aika?
0: Mutta niin vaikka mä en halua ajatella, että mä oon jääräpäinen, niin tällaisissa asioissa mä oon. Koska mä en vaan niinku, mua ärsytti niin paljon se, että kun mulle oltiin silleen, joo, sä tuut niin ole koukus tähän, niin watch me, en oo.
1: No joo, okei. Mun on tässä nyt, vaikka tää on mun mielestä semmonen, että aikku, nyt rauhoitu. Mutta tunnistan ton jääräpäisyyden itsessäni. Jos mulle sanotaan vaikka, että et pysty oikeasti juoksemaan tota matkaa. Watch
0: niin,
1: me.
0: Niin.
1: En välttämättä pysty, mutta mä mieluummin meen hautaan, kun juoksen sen, tai niin kuin jätän juoksematta sillä, että joku
0: niin
1: pääsee sanoa, että et muuta pysty.
0: Eiks niin? Niin, hei.
1: Mutta aikku, tiedätkö mitä?
0: Rami, niin.
1: Sä olet sä mua Ramiksi.
0: Mä oon Ramille katellinen, niin, mitä?
1: Täällä esimerkiksi Jesse laittaa WhatsAppiin viestiä, että hän on aktiivinen pelaaja järven päästä. Olisiko siinä sulle peli seuraa hetkeksi ainakin?
0: Ehkä mä voin lähteä. Oma pari kertaa mä oon ollut mukana sille sivustepelaajana. Mä oon kattellut.
1: Oot se passiivinen tupakoitsija, vähän niin kuin niin passiivinen Pokemon Go -haistelija.
0: Joo, sitä mä oon kattellut vierestä. Mä oon passiivinen Pokemon Go -pelaaja. Mä nautin vierestä, mutta mä en koske puhelimeen. Mä en pelaa sitä. Mutta mä voin katsella, että jos peli seuraa kaipaat, niin mä lähden kävelylle milloin vaan.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: kyllä mä sanon, että kun sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja seuraava sukupolvi on toista parempi ja kaikki tämä, niin nyt on kyllä huolestuttavaa, kun tuoreen kyselyn mukaan 75%, eli aika iso määrä, valtaosa ihmisistä, jotka ovat 18-24-vuotiaita, niin suomalaisista siis he vaikenevat mieluummin kuin juttelevat naapurin kanssa. 75% 18-24-vuotiaista mieluummin vaikenee, kun puhuvat naapurin kanssa.
1: Kuulostaa niin kuin isolta prossalta, mutta sitten jos mä mietin, että vaan joka neljäs haluaa puhua naapureille, niin kyllä mut löytyy niin kuin omista kavereista varmaan 300-400 semmoisia, että ei missään nimessä halua puhua.
0: Mutta ehdottomasti pitää ainakin moikata. Niin se on mun mielestä ehdoton, niin kuin, että ei ole kysymystä, että moikataanko naapureita, kun naapureita moikataan. Oli tilanne mikä tahansa.
1: No joo, siis voisin nyökätä tai nostaa kättä, mutta en mä rupea kysyä, että mitä kuuluu kukku luuruu, tiedät sä jäämään jauhassa ja smoktaakin. Mulla on hirveä kiire mennä yksi kotiin.
0: No mutta eikö se voi sanoa vaan kuitenkin, niin kuin, että moi? Tai niin kuin, että, koska se on mun mielestä ihan kauheata, jos vaan kävellään ohi eikä sanota mitään. No,
1: kyllä voi nyökätä. Vai tarkoitaanko tuossa hiljentymällisesti sitä, että ei sanota niin kuin yhtään mitään?
0: No näin mä niin kuin tulkitsisin, koska sitten taas tämä Ilta-Sanomien juttu kertoo siitä, miten yli 65-vuotiaista vain 16% valitsee hiljaisuuden naapurit kohdatessaan.
1: Okei.
0: Eli niin kuin selkeästi vanhemmalla ikäpolvella on sitä, että puhutaan, moikataan, tervehditään ääneen, jäädään ehkä keskustelemaan, mutta nuoret on pilalla!
1: No joo, kyllähän me pikkuhiljaa mennään, vaikka meistä ei kumpikaan enää tuohon 18-24 ikähaarukkaan mennä, mutta sen mä oon kyllä huomannut, että sä tiedät, että jos sä kävelet niin kuin kerrostaloasuntoon vaikkapa, ja se tulee se niin kuin vaikka sen talon vanhimpia naapureita vastaan, niin mä jo henkisesti valmistaudun vaikka puhumaan hetken säästä tai jostain. Mutta jos tulee sitten joku oma ikäinen tai joku, niin se on korkeintaan nyökkäys vaan sillä
0: lailla. Ja sille sitten mennään. Ootko koskaan vältellyt naapuria sen takia, että ei tarvitsisi eri juttelemaan?
1: No ihan yleisestikin voi olla sillä lailla, että kerrostalossa asuessani saatoin tulla pihaan autolla. Ja näin, että joku tulee autolla samaan aikaan pihaa, jos se nousi heti autosta, niin mä saatoin jäädä vähäksi aikaa istumaan sitten, että ei ainakaan samaan hissiin tarvitse missään nimessä mennä. Ja muutenkin välttelin naapureiden kanssa vuorovaikutusta tosi paljon, mutta tässä alle vuosi sitten, niin mä kyllä jouduin niin kuin vaikuttaa vuorovaikutusta ilmoitustaulun kautta. Tai se oli vähän yksipuolista, naapuri vaan laittoi musta valituksi.
0: Ai jaa, onko sä saanut heippalapu?
1: No oon, okay. Sekö harmittaa edelleen.
0: No kyllähän se nyt harmitaan. Voitko se kertoa meille, että mistä sä sait sen? Voit!
1: No ei tämä kuitenkaan mihinkään mene.
0: Ei meikään. Tämä jäi ihan meidän keskeen.

0: Ja nyt mä oon mellu, niin tänään itse asiassa mä kerron kaiken ja sen jälkeen mä teen ihan jotain extempore-juttuja, tiedätkö, ja kuvaan niistä somevideoita. Siis
1: just näin. Kyllä ohjataan hyvän tekeväisyyden pikkareita ja kaikkea tämmöistä, mitä Mello nyt ylipäätään tekee. Puhuttiin siis naapureista, kun Ilta-Sanomilla on tänään juttu suomalaisten suhteesta omiin naapureihin. Ja nuoremmassa ikäryhmässä 18-24-vuotiaat ei siis tutkimusten mukaan tai kyselyn mukaan enää niin suuresti tervehdi naapureitaan tai ylipäätään juttele heille laisinkaan. Ja no, tässä nyt kävi sitten ilmi, että meidän Imppu on saanut vanhan kunnon heippu. Lapun, ja se on ollut hänen kommunikointia sitten naapureiden kanssa, niin mitä sä olet mennyt tekemään?
0: No siis, sanotaan, mä asuin siis yhdessä kerrostalossa kämpässä numero 18.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä jossain vaiheessa iltasin, niin mä huomasin, että nyt kuuluu jotain ääntä tuolta, niinkään mun kylppäristä. Ja mun kylppäri oli niinku naapuria vasten oleva seinä, niinkään, tai että seinän takana asui naapuri.
1: Joo.
0: Ja sitten mä mietin, että kuuluu vähän semmoinen, ei rakennustyömaa ääni, mutta vähän semmoinen niinku ihme surina ja semmoinen, niinku, mikä sitten oli aikaisemmin, vähän kuin jotain työkonetta olisi käytetty, tiedätkö?
1: Joo.
0: Sitten mä olin sillä tavalla, että kuka niinku, että joo, mä tiedän, kello on vasta 9:30, että ei tää nyt hiljaisuus varmaan, että eikö se ole 10:00 joskus, mutta kuka poraa seinää tähän aikaan? Ja
1: ihan siis niinku, tää on musiikkia mun korville, mitä, koska mä oon just tää tyyppi, joka pohtii tällaisia asioita, niin?
0: Mitä se niinku poraa tuolla? Ja sit, kun tää on tosi pitkäkestosta, että ei kukaan niinku, että nyt jos se niinku on samalla terällä vetänyt, niin se on kohta oikeasti tässä mun niinku toisen seinän kohdalla jo, että se on tullut eteisestä läpi.
1: Mutta oli tää siis toistuvaa vai kertaluontoinen?
0: Tää oli toistuvaa. Sillä, että aina silloin tällöin. Ja sitten mä olin sillä, että ihan oikeasti, että pitäisikö mun käydä sanomassa tosta asiasta? Ja sitten mä olin sillä, että no en mä kuitenkaan kehtä. Että kyllä se loppui ja aamulla nämä vasta melukuulokkeet, että ei tässä mitään hätää ole. Ja sitten jossain vaiheessa mä kävelin sitten ihan diiba-daaba näin tuosta aulasta, sitten parkkipaikalle. Sitten mä katsoin, että hetkonen, nyt on jotain töherrystä ilmoitustaululla. Menin siihen ja mä en nyt tiedä, lasketaanko sitä heippalapuksi, koska tää on kirjoitettu jonkun virallisen tiedotteen päälle, missä on niin kuin talon yhtiön asioita.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä oli kirjoitettu lyijykynällä tällaisen päälle, että haluan tietää, kuka on hallituksen puheenjohtaja, tarvitsen hänen yhteystiedot. Asunto 18, olen soittanut isännöitsijälle teistä.
1: Oh.
0: Ja sitten mä rupesin miettimään, että mikä homma tää on. Ja mä olin jo takajaloillani, tiedätkö?
1: Eli tulee just semmoinen, että minua...
0: Tulkaa itse sanoa oikeasti mun ovelle, että mä en niinkään, että mä nyt otan happea ja sitten mä kirjoitan jonkun romaanin siihen.
1: Joo.
0: Että laitan tuohon yhdyssanavirheistä ja muista, tiedätkö?
1: Hmm.
0: Sitten mä olin sillä lailla, että no en mä viittiä. Sitten siitä pari iltaa, sitten mä olin, että nyt se ääni kuuluu taas. Sitten mä menin mun vessaan. Sitten mä olin sillä lailla, että ei täällä kyllä näy mitään. Mä kokeilin seinää, että ei tääkään tärise. Mitä tapahtuu? Sitten mä avaan mun peilikaapin vessassa, kylppärissä kaapin. Ja mä katson, että mun ikivanha... Sanalla sanoen aivan täys sysi paska sähköhammasharja on lähtenyt taas iteksiään päälle ja se tekee sen saakeli työkoneen äänen.
1: Ei!
0: Ja sit mä vaan sammutan sen, mä menen ihan punaiseksi naamasta ja mä vaan sillä ei! Tää on mun ite aiheuttama juttu.
1: Ja eli sä olit oikeasti syyllinen.
0: Mä olin oikeasti syyllinen.
1: Eli se oli ihan aiheellinen ilmoitus, mikä oli tehty sit isännöitsijälle.
0: No niin. Ja mä koko ajan olin sillä, että no naapuri varmaan pesee yöllä pyykkiä, että halvempi sähkö yöllä tai jotain. Että onpa kova, miten linkoo hänen koneensa.
1: Joo,
0: mä oon vaan siellä saakeli ihan onnellisena olevina ollut. Että eihän, minä en ikinä metelle saakeli. Hammasharja yksinä päällä siellä pyörii.
1: Tunkaa
0: perin. Arvaaks mulla vielä se hammasharja?
1: No.
0: No, ehkä mä oon muuttaa
1: sitä. No, ei se aina bzzz.

0: Yle Keskiyön uutiset toimittaa Laura Seppänen. Suomi ei ole varautunut riittävästi ilmaston lämpenemiseen, sanovat Sitran asiantuntijat tuoreessa raportissaan. Valmistautuminen on hajanaista ja aliresurssoitua. Sitra laati 3 skenaariota siitä, millaista tulevaisuutta kohti olemme menossa. Niistä toiveikkaan vaatii koko maapallon onnistumista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Eero Jalava.
1: Parasta ei tarkoittaa sitä, että me voitaisiin pitää meidän nykyisestä hyvinvoinnista hyvin todennäköisesti tai todennäköisimmin kiinni verrattuna näihin muihin skenaarioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa talouskehitys olisi todennäköisesti suotuisammalla polulla, julkistalous ei kohtaisi ilmasto- ja luontoriskien puolesta lisääntyviä paineita tai sellaisia lisäpaineita verrattuna sitten näihin 2 muuhun polkuun, ja ihmiset voisi ylipäätään paremmin, meillä olisi kaupunkiympäristössä ja muualla sopeuduttu sään ääriilmiöihin ja varauduttu, koska se sitten sote-sektoria tai muita yhteiskunnan aloja.
0: Ylen teksti TV täytti 45 vuotta. Britannian yleisradioyhtiö BBC otti käyttöön teksti TV:n ensimmäisenä maailmassa vuonna 1974. Suomeen se rantautui 7 vuotta myöhemmin. Teksti TV:llä on lähes 600 000 käyttäjää päivittäin. Ylen teksti TV-toimittaja Matti Rämö.
2: Teksti TV on selkeä, helppo käyttää, ajantasainen. Se suodattaa valtavan niin kuin tietotulvan keskeltä esiin sen oleellisimman. Että saa nopeasti semmoisen katsauksen. Menee etusivulle, näkee mitä maailmassa on tapahtunut. Saa hyvin nopean semmoisen vision siitä, että missä mennään. Se on se kätevyys siinä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllähän se nyt sellainen homma on, että kerta tässä eläinten viikkoa vietetään, niin eläinten viikon kunniaksi toiveiden yössäkin nyt ainakin yksi eläinaiheinen kappale. Jos eläinaiheista kappaletta juolahtaa mieleen ihan heti välittömästi tai vaikkapa kohta vähän ajan päästä, niin sellaistakin saa toivoa. Toki muutakin mahtuu mukaan, totta kai meillähän on 2 tuntia aikaa. Niin, no minä nyt osaan sanoa varmaksi, että ainakin yksi eläinaiheinen laulu soi, kun sellaisen olen nostanut juuri listalle, kun mainitsin tuossa jo viime vuorokauden puolella, se oli keskiviikkoa se, että kyllä eläinviikon kunniaksi, eläinten viikon kunniaksi pitää vähän jotain eläinaiheistakin laulua olla, niin Marjatalta on tullut viesti. Marjatta toivoo Kai Hyttisen laulamana kappaletta nimeltä Tottelematon tipi. Siinä eläinlaulu Yöradioon ehdottaa Marjatta, me aloitetaan tällä. Siis minulla on tällainen versio Kai Hyttinen ja sitten siinä on Oskari Pennanen niminen kaveri vähän laulamassa kanssa. Helsingin kaupungin orkesteri taustalla puhaltelee pillin ja mitä muuta tekevätkään. Toivottavasti tämä nyt on juuri se versio, mitä Marjatta toivoo. Mutta tällä me aloitetaan. Lasse Olkinuora tervehtii täältä käsin Länsi-Pasilasta siis. Ja mitä kaikkea tässä muuta. No kuunnellaan nyt ensiksi tämä kappale kaikessa rauhassa. Pohditaan sitten. Tottelematon tipi. Kai Hyttinen pääosassa.

0: onnistunut versio, ai veljet, Kai Hyttinen, siinä on Oskari Pennanen, Helsingin kaupungin orkesteri ja tottelematon tipi. Antaa tulla vaan toivetta, on se eläinaiheinen tai ei, niin kuulkaatte jo.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi on se sähköpostiosoite. Ja kyllä me saadaan nyt toiveiden yhden ainakin 2 kappaletta, joissa eläin jollain tavalla mainitaan. Eihän siinä välttämättä kappaleessa tarvitse kirjaimellisesti puhua eläimestä. Se voi olla vertauskuvaa tai niin poispäin. Mutta tässä kyllä. Tai no miten sen ottaa? Tommi Pohja tervehtii, että soitapa Olkinuoran poika. Mikko Perkoila, liftari ja lehmä. On yksi kaikkein hienoimmista ralleista koskaan ja teksti pitää kutinsa varmaan maailman tappaa.

joutessani laskin sian kärsämöitä. Niitä oli sakeana pikitien laita, ojan toisella puolella pikkilanka-aita. Yksinäinen lehmä paitsi

Kuuntelin lehmää, se huomasi minut. Ja hitaasti lönkytti likemmäksi, sen katsekin kävi lempeämmäksi. Se äsken oli ihmisiä

Sanoin sille, ei taida helppoa olla. Kun ei ole päivää, ettei joku lypsä, ellei maitoa heru olet pihviksi kypsä. Ja vaikka

Se mietti ja sanoi, ei valittaa auta. Voit säälisi rauhassa vaimentaa, joku sinuakin lypsää ja paimentaa. Ihminen voi myös olla susi tai

Jatkoin liftaamista mitään vastaamatta, joku autokin pysähtyi odottamatta. Katsoin taakse, kun auto lähteä ehti, lehmä hännällään hilpeästi tervehtii.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Väliin toivotaan kunnon Southern Rockia. Tien päältä käsin toivotaan. Ja kunnon Southern Rockia tarjoilee meille Drive by Truckers, Where the Devil Don't Stay. Laulavat ilmeisesti paikasta, jossa ei paholainenkaan viihdy. Mikä on se paikka, missä ei paholainenkaan viihdy? Ehkä se on joku erityisen positiivinen paikka. Tiedätkö sellaista tekohymyä jatkuvasti? Kaikki ovat oikein superiloisia ja positiivisia koko ajan. Siellä ei varmaan paholainen viihdy voi olla. En tiedä, pitää kuunnella. Drive by Truckers.

siellä jossain, missä paholainen ei viihdy. Seuraavassa kappaleessa kuullaan, että missä mörrimökki puolestaan viihtyy. Jukka toivoo, koska on aikaisemminkin toivonut, mutta nyt kuulemma sopisi erityisen hyvin Popedalta mörrimökky. Ja lisää loppuun, että siinäkin mainitaan jotain eläimiä. Ja kyllä, kyllä, näin on. Eläinlaulua. Hetkinen, mitä eläintä tässä lauletaan? Anteeksi, mainitaan. Sirkka, joo. Popeda ja mörrimökky.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aleksandra toivoo, koska kappaleessa kiva melodia ja Damiano Davidilla on ihana ääni. Niin olisiko mahdollista soittaa sellainen kappale kuin Talk to Me? Se on täysin mahdollista.

Damianon Talk to Me. Anna puolestaan ehdottaa seuraavaksi taas eläinaiheista kappaletta. Kyllä tässä nyt eräänlainen eläin mainitaan, totta pitää. Kivihummerista lauletaan seuraavaksi. Eli siis kyllä, eläin tässä on. Kivihummeri, the B-52's Rock Lobster. Voiko muuten olla? Kyllä pitääkin paikkaansa. Tämä on toinen bändi pienestä yhdysvaltalaiskaupungista nimeltään Athens. Tuo Drive-by Truckers on sieltä kotoisin, niin ilman muuten tämäkin. Kivihummeri.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Suski ja Toni muistelevat lapsuudesta laulua. Siinä korttia ainakin pelattiin sitten tätä laulua tässä. Tovi metsästettiin, että mikä se nyt on, niin se taitaa olla tämä Reino Helismaan etana asialla. Niin kyllä vain. Kivi Hummeri oli äsken ja nyt on ainakin etana läsnä tässä seuraavassa kappaleessa.

Etana sai patakakkosen ja tietysti hän arvanvedon hävisi. Hän moitti ensin tuuriaan, mut sitten

Tunti kuluu kaksi, mutta etana takaisin vain kuulu, ei. Ja huomattakoon lisäksi, että se etana melkein kaikki

0: Pieni muuallekka jatkamaan. Mut eteisestä kuuluu, jos te soimaatte mua noin, niin en mä lähde ollenkaan.
1: Useampikin eläin Reino Helismaa ja etana asialla. Teemu Lahdesta käsin kertoo, ei nyt ole varsinaisesti eläinkappale, mutta minulle tämä on kissamainen kappale, vaikka kissa-ihminen en olekaan. Natalia Lafourcade ja häneltä Marjalla Curandera-niminen kappale. Vaimoltani Kolumbiasta opittu. Kaunis teos myös. Kuunnellaanpa tätä nyt, kyllä vai?

Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 40 Turun kehätie Kaarina. Tarkempi paikka on Kirismäki. Liikenne ohjataan rampin kautta.

0: Radio Suomi.
1: No joo, mitä näihin kappaleissa mainittuihin eläimiin tulee, niin onhan tässä ollut vähän harvinaisempaa, niin kuin vaikkapa tuo kivihummeri, josta B-52s lauloi. Nyt on tulossa sellainen meille hyvin tuttu ja rakas puolestaan Peki, että no nyt on eläinaiheista. Maukka, perusjätkä ja koiran pennut. Sopii myös pentuliven henkeen.

Hertaisista, suloisista, lämpimistä koiran pennuista siirrytään kylmään syksyiseen yöhön. Tullut Samilla mieleen tällainen, että yksi kaikkien aikojen kuunnellumpia bändejä tässä maassa on Him, eli siis Himpulat, The Funeral of Hearts, sopisi mielestäni hyvin juuri tähän syksyiseen kylmään yöhön. Hyvää yötä toivotetaan kaikille kuuntelijoille. Himpulalla jatketaan

Tottelematonta lintua on kuultu, on viisasta lehmää, kivihummeria, kritisoitua etanaa ja vaikka mitä. Koiran pentujakin seuraavaksi luvassa valkoista jänistä. Jefferson Airplane ja eläinkappale Toive on White Rabbit. Sanoo Toivoja, että eläimellistä menoa. Juuri näin.

0: tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
2: Löytyykö sieltä siis tuo Kauas pilvet karkaavat, koska se on ehkä paras kotimainen elokuva, jonka nähnyt toistaiseksi siis. Mutta niin vaan voi veljet, vähän sydän särkyy, kun lukee Syksyn tuulinimimerkin viestin. Tänään tulee vuosi siitä, kun menetin rakkaan koirani, joka nukkui pois vaikean sairauden murtamana vain 6-vuotiaana ja vieläkin kova ikävä. Muistakaa halata läheisiänne ja lemmikkejänne, Syksyn tuuli kirjoittaa. Kisulta on toiveena lähtöniminen kappale.

Heipulassa yöstudioon ja kaikki yökyöpelit myös. Minä ajattelin toivoa juuri kuulemaani Topi Sahan Punarinta-kappaletta. On syksyä ja sopii myös eläinten viikkoon, terveisin Elisa. Kyllä vain. Eläinten viikkoon eläinteemaan sopii mainiosti. Ja jos myös, taitaa muuten olla niin, että jos soitettaisiin vaan kappaleita, joissa on kiusallisia kömpelöitä suudelmia, niin sekin saattaisi, jos nyt oikein muistan, kuunnellaan.

on siinä ja siinä, että pärjääkö tai säilyykö Jaro tänä vuonna Veikkausliigassa. Vähän epäilen, että ykkösliiga odottaa, mutta ei muuta kuin Jaro, tervetuloa PK35 meitä vastaan sitten pelaamaan. Joo, yksi kappale vielä mahtuu tähän, vaikka kello on 2 minuuttia vaille 1. Se on lyhyt kappale. Täällä on toivottu kovasti tätä Piippolan vaaria, kun on kaiken näköistä eläintä. Einokin esimerkiksi toivoo tätä, niin miksipä ei. Köyhät ritarit, orkesteri, Oiva ja Piippolan vaari. Joo, kuunnellaan tämä vielä ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Venäjän iskut surmasivat eilisen aikana ainakin 26 ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Kuolleiden joukossa on 5 lasta. Haavoittuneita on 10. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan joukossa on 7 lasta. Hän syyttää Venäjää siitä, että se iskee tietoisesti tavallisiin kaupunkeihin ja keskelle ihmisten arkea. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää paineita muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Ajokeli muuttuu Ilmatieteen laitoksen mukaan huonoksi lähivuorokauden aikana Kainuun maakunnassa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla lumi- tai räntäsateen vuoksi. Yöllä suuressa osassa maata on vielä selkeää ja poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Yön alin lämpötila on -2 ja 5 asteen välillä. Päivän ylin 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti uutiset, kello on 1:02. Eli paluu toiveiden yöhön. Toiveiden yössä kuultuu aika paljon eläimistä kertovaa tai kappaleita, joissa ainakin eläin jollain tavalla mainitaan, eläinteemaisia kappaleita. Koska meillä on tässä eläinten viikko meneillään, niin miksipä ei sitten vähän tuoda eläimiäkin, eläinbiisejä toiveiden yöhön. Toinen tunti on jäljellä tätä toiveiden yötä, joten hyvin mahtuu mukaan se eläimellinen tai ei-eläimellinen kappale. Voihan siinä olla pelkästään se tunnelma eläimellinen, vaikka ei yhtään eläintä mainittaisikaan. No tässä mainitaan eläin jo ihan nimessä. Tämäkin on tällainen kollektiivinen toive, kun on tullut niin paljon viestejä, joissa ilmoitetaan, että Hectorin kissojen yön on soitava, jos kerta eläinaiheisia kappaleita. Jos se on soitava, niin sitten se soi. Näin alkaa toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuori sanoo, että terve!

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Hilu toivoo kappaleen yhdestä kaikkien aikojen hienoimmista eläimistä. Se on iso ja iloinen lohikäärme. Tämä kyseessä oleva lohikäärme, Puff, Britta Koivusen esittämänä. Jos mahtuisi listalle, totta kai mahtuu kaikkien muiden eläinten joukkoon. Lohikäärme, Puff. Ei kai tämä kappale meinaa loppua kohden mennä vähän surulliseksi, mutta yhdessä me kestetään se.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Lohikäärmeistä Majaviin Kimmo Hiikkaisen jihaa viestinsä alkuun. Primus ja Winona's, Winona vai Winona? Jompi kumpi, sen kumminkin Big Brown Beaver luvassa. Tässähän lauletaan varmaankin lemmikki Majavasta, tai niin ainakin luulen. Veikkaan, että tuon kirjoitti silmän iskun saattelemana Kimmo. Mutta muistelen kyllä joskus, että se Les Claypool sanoi, että kappaleen inspiraationa olisi ollut se, että tai siis koko ajatus tähän kappaleeseen tuli mieleen, kun hän näki Majavan. Mutta puhuiko hän nyt sitten Majavasta? Ehkä me kuunnellaan vaan tämä ja otetaan se kirjaimellisesti. Tässä lemmikki Majavasta laulu.

aika paljon, aika monta ihmistä parempi basisti löytyy tuosta orkesterista, jota Kimmo juuri toivoi. Emmi puolestaan sanoi, että mitä eläinbiiseihin tulee, niin olisi ehkä Vöyhiltä Lokki-niminen kappale mukava kuulla, niin kuunnellaanpa seuraavaksi Lokki. Lokista minä pidän kovin paljon, koska Lokki tarkoittaa sitä, että kesä on saapumassa. Siksi Lokki on itselle siis näillä kulmin. Se tarkoittaa Lokin huuto sitä, että hei jep, saa laittaa kohta shortsit jalkaan. Siksi Lokki on siisti eläin. Silloin kun se ryöstelee minun sapuskat, niin silloin ollaan vähän eri mieltä asioista, mutta ei mikään suhde voi olla täydellinen.

0: en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
1: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
2: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
3: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
1: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain karseeta joskus.
4: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. 9. lokakuuta Yle Areenassa.
5: No, tässä seuraavassa kappaleessahan ei eläintä nyt mainita, mutta bändin nimestä löytyy kyllä eläin. Alikessun Ronski Riitta haluaisi kuulla Everstin Ronski Riitta esittäjänä kolibri. Kolibrihan on se lintu. Onko kolibri muuten ainoa lintu, joka pystyy churraamaan, ei pelkästään siis lentämään, ei pelkästään eteenpäin, vaan myös taaksepäin? Se saattaa olla. Mutta tarkastetaan tämä fakta ennen kuin ruvetaan ojentamaan kolibreille palkintoa. Everstin Ronski Riitta tähän väliin.

Joo, kyllä se siltä vaikuttaisi, että Kolibria Everstin ronski Riitta vaikuttaisi siltä, että kolibri on ainoa lintu, joka osaa lentää myös takaperin. Lintuja toivotaan lisää täällä. Muuttolinnut jättävät kylmän maan. Toivoisinkin 12 kurkea, Lasse Hoikka ja souvarit, syysterveisin Terttu. 12 kurkea, näitä sanoja kun kuuntelee, niin ai veljet, minä rakastan upota syksyn haikeuteen. Minä sanon, että se on kerran vuodessa hienoa. Keväisin en moista harrasta, mutta tähän aikaan kyllä

alle muuttajaraukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta.

tässä aivan surkea, pellolle palaa vain 7 kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen.

0: Tarja puolestaan toivoo kurjista koiriin, Black Dog ja Zeppelinia, kiitos. Yhteyden teemaan varmaan arvaat, kyllä vain, laitetaan tästä. Kun sanotaan musta koira, niin ihan ensimmäisenä tulee tietysti ihmisellä mieleen Labbis. Ja ilmeisesti kyseessä olikin Labbis. Zeppelinin nauhoituspaikan lähellä sellainen kaveri pyöriskeli, niin se vähän sitten inspiroi tätä. Näin ainakin jossain väittivät. Ei sitä ikinä tiedä. Joskus huijaavat nuo muusikot, sellaisia ovat. Zeppelinia luvassa ihan just.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
2: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
3: Yle Radio Suomi.

No siis, kyllähän tässä seuraavassakin kappaleessa eläimestä puhutaan, siis villikissasta, mutta kun rupeaa kuuntelemaan tarkemmin, niin hetkinen. Tere, kuultaisiko me Emilialta villikissa? Samalla saisi korvamadon tästä biisistä. Näin ilmoittaa Rekka Mikko. Meitä on varoitettu. Toisin kuten sanon, mitäpä väliä korvamadolla, kun biisi on niin hyvä.

0: Radio Suomi.
1: Niin nyt tosiaan, kun vietetään eläinten viikkoa ja tänä vuonna se eläinten viikon teema on hämähäkki ja hyönteiset, niin vähän siihen suuntaan liikutaan nyt sitten tai aika paljonkin. Seuraavaksi liikutaan seuraavan suuntaan. Jos eläinaiheinen biisi pitää olla, niin ei voi ohittaa Jaakko Tepon Mäntypistiäistä. Terveisin iso paha make.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä ollut siis eläinkappaletta ja Etelä-Yhdysvaltoja tuossa ensimmäisellä tunnilla oli kaksi orkesteria Athens, Georgia nimisestä paikasta kotoisin. B-52s ja mikä se toinen oli, Drive-by Truckers, näin se menee, joo. Niin Sami sanoi, että saisiko sitten kolmannen vielä, kun sieltä kaupungista on kotoisin kuulemma myös REM, niin Day Sleeper olisi toiveena. Soitetaanpa tätä. Etelä-Yhdysvaltoja ja eläimiä, sitä pitää sisällään. Sen kaupungin Athensin epävirallinen virallinen eläin on muuten bulldogi, kun sen yliopiston jenkkifutisjoukkueen maskotti on bulldogi, joka käy siellä kentällä aina ennen ottelua tervehtimässä yleisöä. Eli siis laiskasti vilkaisee ympärilleen ja katsoo kelloa, että joko on tehtävä suoritettu, niin pääsee sitten syömään mitä tahansa herkkuja hänelle tarjotaankaan. Day Sleeper

Eläinteemaan kyllä kävisi aika mainiosti Pentti Jonesin Sorsat-niminen kappale. Siitä tulee aina hyvä mieli. Nyt tulee hyvä mieli.

ohitseni ui. Sorsa pariskunta ohitseni ui. Pienessä purossa perässään pikku sorsia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia.

0: kiroivat. Minulle, sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia. Sillä sorsat on iloisia, hanhet on vakavia ja ankat muuten vaan mukavia.
1: Kyllä se taisi aika oikeaan mennä noiden eri lintujen, eri siivekkäiden luonteiden kuvailu. Pentti Jonesin nimi menee tuoteos Sorsat-kappaleen nimi siis. AP-sarjanto puolestaan esittää suurenmoista Jeeves. AP-sarjan ollaan tämä metkalaulu, jossa hirvelläkin on osansa. Menoa ja jännitystä piisaa. Ulla toivoo siis tätä. Tervehtii kaikkia kuulolla olevia eläimiä. Suuremmoista Jeeves. Joo, uroshirvi taitaa säikytellä tässä. Ahvenkin on mainittu. Kerkesivät juuri ja juuri mukaan.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 1.56, on toiveiden yössä ollut, on majavaa, kivihummeria, kissaa, vilkissa, sorsaa, mäntypistiäistä ja määrittelemätöntä, tottelematonta lintua, joka sitten varmaan otti opikseen. Jos tulee eläimen läsnäolosta hyvä mieli, niin tulee kyllä hyvä mieli eläinaiheisista kappaleistakin. Minä kiitän isosti, että eläinten viikon kunniaksi innostuitte tällaisia toivomaan. Isosti kiitän ja leveästi. Kiitän. Yksi vielä, se on Marjan toive. Lyhyt ja ytimekäs viesti, että Oodi koiralle. Cat Stevens, I love my dog. Sehän me kuunnellaan tähän vielä. Kyllä näin on. Joo, iso kiitos näistä Cat Stevensia vielä.

0: Villieläinpopulaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 73% vuodesta 1970, ilmenee ympäristöjärjestö WWF:n tuoreesta raportista. Noin puolet populaatioista on kuitenkin vakaita tai kasvussa. WWF:n mukaan muun muassa tiikereiden, sinievätonnikalojen, savanninorsujen ja merikilpikonnien kannat ovat elpyneet aktiivisen suojelun ansiosta. Esimerkiksi 16 vuotta sitten tiikereitä oli hieman yli 3000, nykyään niitä on yli 5500. WWF:n indeksi mittaili lähes 6000 selkärankaisen lajin populaatioiden koon muutoksia pitkällä aikavälillä. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisena vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antiguolais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kang Xu. Nobel-palkinnon arvo on noin 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on 11 400. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Ajokeli muuttuu ilmatieteen laitoksen mukaan huonoksi lähivuorokauden aikana Kainuun maakunnassa sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla lumi- tai räntäsateen vuoksi.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Tehosekoitin ihan kohta ja kaikki nuoret tyypit kello 2:15 pyöreän pöydän ääreen.

Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Terve itsetunto hyväksi on aika sitkeä. Sissi siis Suvi Teräsniska. Sellainen kappale soi Yöradiossa. Yöradiossa seuraavaksi Eppu Normaalia. Eppu Normaalin jälkeen kaikki rauhoituttu sillä tavalla, pulssi vähän tasaantunut, että no sitten se kyllä nousee, kun pyörään pöydän ääreen istutaan vähän pähkäilemään suoraa puhetta. Siellä johtamassa Ruben Stiller, keskustelijoina on Anu Koivunen, Pekka Seppänen, Robert Sundman. Ja mitä aiheita meillä on? Putinin ikuinen valtakausi, väistämätön vaalivilppidebatti ja kuka kelpaa EU:hun. Sellaista sitten. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Sellaista ensiksi siis, eli nytten.

0: Radio Suomi.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät radion kuuntelijat. God eftermiddag, bästa vänner, sötnussar. Anu antoi loistavan idean. Niin, täällä minä kerronkin. Täällä on Anu Koivunen, täällä on Pekka Seppänen ja Robert Sundman. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Anu antoi loistavan aloituskysymysidean. Nimittäin on julkaistu juuri valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro, jossa keskustellaan tulevien vuosien talous- ja hallintopolitiikasta. Ja otsikko on rautainen. Luota tulevaan. Siksi kysynkin, että luotatteko te tulevaan? Pekka.
4: Kyllä se on aika vaikea luottaa tulevaan, kun ei tiedä mitä siellä on. Että ilmoitan luottavani menneeseen ja jos kysymys on Suomesta, niin kaikki mitä on mennyt, niin se on mennyt aika hyvin, joten olen luottavainen, mutta tulevaisuuteen en vielä uskalla korttejani laittaa.
2: Näinkö on? Mitä Anu sanoo?
3: Mun mielestä tämä on omituinen otsikko, kun siitä puuttuu, se käskee, mutta siitä puuttuu huutomerkki. Et mä en oikein osaa tulkita tätä otsikkoa, koska ensimmäinen assosiaatiohan on tietysti se pääministeripuolueen tämänhetkinen kampanja Liity optimistiksi, jossa myöskään ei ole huutomerkkiä. Että tämä on joku tämmöinen niin kuin käskyttämisen aika, jossa huutomerkit jätetään laittamatta ja sitten se jotenkin velvoittaa. Musta on kiinnostavaa, että ministeriö, jota kuitenkin johtaa tämmöisen olemme maailman lopun äärellä, sivilisaatio romahtaa tyyppinen niin kuin poliittinen johto johtaa valtiovarainministeriötä, niin silti ollaan tälleen, niin kuin, onko tämä niin kuin jotain sellaista pakko-optimistia, en tiedä.
5: Niin, mä luulen, että valtiovarainministeriöllä on maine tämmöisenä pessimistisenä ministeriönä, niin yrittää ikään kuin tässä uudistaa nyt sitä kansalaisten mielikuva. Ikään kuin kaikilla kansalaisilla nyt pitäisi olla joku mielikuva valtiovarainministeriöstä, mutta tähän siinä selvästi yritetään puuttua. Mä myös ajattelin tuota kokoomuksen kampanjaa, jonka he lanseerasivat viikonloppuna ja huomasin tänään tuolla eduskunnan kuppilassa, että siellä oli monilla kokoomuslaisilla semmoinen optimistipinssi. Että selvästi tässä yritetään tämmöistä niin kuin temppua, jossa ikään kuin vaikeiden ja isojen leikkausten alla, niin yritetään sitten samaan aikaan pitää tämmöistä optimistista puheenpartta jotenkin esillä. Mutta en tiedä, että kuinka paljon se optimismi tai luottamuspuhe itsessään lisää luottamusta tai optimismia.
3: Niin, kun tämän raportin lukee, niin sit voisi, mä en tiedä millä mittarilla sitä sitten mitattaisi, että miltä sen jälkeen tuntuu, mutta mä epäilen, että se ei tunnu luottamukselta.
4: Onko nyt joku myönteisyysbuumi
5: tuossa? On.
4: Oi hitsi, viekö? Ei.
2: Sanotaan kuulijalle, näin valtiovarainministeriön puheenvuoron. Sanoin, luottakaa tulevaan tai te itkette ja luotatte tulevaan. No niin, Pekka, ensimmäinen aihe.
4: Suomen mediassa ei ole kovin vahvasti huomioitu sitä, että tänään hän on naapurimaamme päämiehen Vladimir

0: Putinin syntymäpäivä.
1: Ai.
0: Hän täyttää tänään 74 vuotta. En tiedä, onko täältä lahjoja lähetetty, onko muistettu mitenkään, mutta puolustusministeriö, ulkoministeriö ja sisäministeriö ovat muistaneet Putinia ja Venäjää ikään kuin lahjaksi julkistaneet eilen Venäjä-selvityksen Venäjän tulevasta suunnasta. Se on kiinnostavaa luettavaa. En lue nyt kaikkia lauseita tuosta julkaisusta, mutta luen yhden lauseen siitä.
1: Ole hyvä.
0: Sitaatti. On todennäköistä, että Putin jatkaa seuraavan 10 vuotta Venäjän johdossa. Siis suomalaiset huippuasiantuntijat ovat sitä mieltä, että Putin on vielä 10 vuoden kuluttua, kun hän täyttää 84 vuotta Venäjän johdossa. Oletteko samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa?
2: Kyllähän maailmalta löytyy politiikan tai itsevaltaisen johtamisen saralta 80-kymppisiäkin tekijöitä, eli onko tämä mahdollista? Varmaankin on. Muistan myös tämmöisen keskustelun, joka vuosi mediaan tämmöisellä Kiinan vierailulla, jossa Putinin ja Kiinan johtajan Xi Jinping väitettiin käyvän tämmöistä keskustelua, että kuinka pidentää omaa elinikää erilaisin menetelmin. Eli jos asiantuntijat näin sanoo, että se on jopa todennäköistä, niin mikäs minä olen siihen väittämään vastaan?
0: Eivät ole ilmeisesti kuitenkaan lääketieteen asiantuntijoita.
1: Mutta tässä on ennustettu kaikenlaista. Kuinka hyvin nyt tätä Venäjää voidaan ennustaa, koska Putinkin on iltapäivälehtien mukaan jo kuollut useamman kerran johonkin sairauteen. Niin minua ihmetyttää hieman se, että kuinka varmasti me voidaan sanoa yhtään mitään Venäjän tulevaisuudesta.
3: Niin, mä ajattelen, että ehkä mua niin kuin tavallaan hämmästyttää se, että jotenkin se henkilö, fokus siis sillä tavalla, että mä jotenkin ajattelen, että olisi niin kuin, mä kiinnostaisi enemmän ymmärtää, että minkälaisten voimien ja rakenteiden niin kuin kasvona Putin jatkaa 10 vuotta, koska siis mä itse suhtaudun tämän ikäisenä ihmisenä kohtuullisen nöyrästi siihen ajatukseen, että kuinka kauan ollaan terveinä pystyssä ja get going, että mistä sen tietää, että tavallaan jotenkin se terveysviihde Putinin kun tässäkin todettiin tässä raportissa, että niin kuin Putinin terveydentilasta on spekuloitu palstametreittäin, mutta näyttöä romahduksesta ei ole. Putin on täysissä ruumiin ja se hengenvoimissa, niin tiedetäänkö me siitä oikeasti mitään? Et mä jotenkin itse ajattelisin, että mä olisin niin kuin tyytyväinen, jos meillä niin kuin tavallaan tämmöinen ulkopoliittinen, turvallisuuspoliittinen, maailmanpoliittinen näkemys ja johto kuitenkin perustus johonkin arvioihin laajemmista valtarakenteista kuin varsinaisesti henkilöstä Putin.
2: Tämä on musta tosi oleellinen kysymys ja varmaan siihen liittyy sitten myös se, että oletetaanko, että Putinin poistuminen Venäjän johdosta muuttaisi tätä tilannetta? Eli onko kyse Putinin henkilöstä? Välillä hän näkee semmoista aika niin kuin mun mielestä naiviakin toivetta, että voi kun joku tietty henkilö vaan poistuisi jostakin nyt ketään nimeä mainitsematta, niin sitten tämä tilanne ratkeaisi. Ja kai voi ajatella, onpa sitten kyse Venäjästä tai jostakin muustakin maasta, että tuskin kyse on vain niistä henkilöistä, tuskin kyse on vain Putinista. Mä ajattelen, että toki voi olla kyse osittain myös hänestä, mutta tuskin vain siitä. Eli oli Putin vallassa seuraavat 10 vuotta tai ei, niin vaihtoehtohan ei ole välttämättä yhtään sen parempi tai erilaisempi. Tai se voi tietysti johtaa jonkinlaiseen, hänen poistumisensa voisi johtaa jonkinlaiseen niin kuin tilanteeseen, mutta siitähän voisi seurata sitten taas uusi regiimi, joka voisi olla ihan samanlainen.
3: Että tai huonompi.
2: Tai huonompi, niin.
1: Mitä Pekka?
0: No olen pitkälti samaa mieltä siitä, että 10 vuoden kuluttua Venäjä todennäköisesti on yhä keskuudessamme. Mutta tulee mieleen kyllä, olen niin vanha, että muistan vielä 80-luvun lopun, jolloin asiantuntijat laativat raporttia, jonka mukaan kommunismi Neuvostoliitossa ja Neuvostoliitto ylipäänsä tulee olemaan ikuinen. Jos ei ikuinen, niin kuitenkin lähes
1: hyvä,
0: ikuinen.
1: Hyvä, että muistutit tästä, Pekka.
0: Se ei osoittautunut ikuiseksi, mutta toisaalta taas voidaan sanoa, että kun taaksepäin katsoo, niin se sama Venäjähän siellä on, nimet vaihtuu ja näennäiset järjestelmät vaihtuu, mutta se pohjavire ja pohjatoiminnan malli on aika pitkälti samanlainen ollut tuossa ainakin nyt parisataa vuotta.
3: Ja sitten jos ajattelee, että tavallaan tätä niin kuin tämmöistä autoritaarista johtajuutta ja siihen liittyvää ikään kuin vallan ja yhteiskunnan käsittämistä ja ihmiskäsitystä, niin ne meistä, jotka on päässeet näkemään Kuuteatterissa Suulikon Pirkko Saision romaanin näytelmäversion, jossa Elina Knihtilä esittää Stalinia, niin tulee niin kuin hyvin vahva tunne siitä, että tässä niin kuin myöskään Putinin tapauksessa ei puhuta henkilöstä Vladimir Putin, vaikka toki aina yksilöillä on merkitys, vaan me puhutaan myös jonkun autoritaarisen johtajan rakentumisesta erilaisina historiallisina aikoina, että joo, Venäjä varmaan on olemassa, mutta mikä se. Ja tänä päivänä on tietysti pakko sanoa nyt kommenttina 70, niin tänään on siis myös 40 vuotta Anna Politkovskajan murhasta.
1: Hän oli venäläinen toimittaja, joka murhattiin. Joo. Kirjoitti muun muassa Tšetšenian sodan.
3: Ehdottomasti, ja olisin siellä miekkarissa tehtaan kadulla, jolleen olisi täällä radiossa.
1: Hyvä, että siitä muistutetaan. Mutta kun puhuttiin näistä rakenteellisista tekijöistä, niin otan tässä esille yhden. Venäjällä on tällä hetkellä jonkinlainen menossa tietynlainen sotatalous. Toisin sanoen varusteluteollisuus on keskiössä ja siihen satsataan paljon. Pankit ovat lainanneet varusteluteollisuudelle rahaa, palkat ovat korkeammat varusteluteollisuudessa. Niin jos ei puhuta edes Putinista, niin tällaista sotataloutta on vaikea purkaa. Joten voidaan kysyä, että onko syntynyt jonkinlainen sellainen dynamiikka, joka vaatii jatkamaan sotaa. Mitä mieltä sinä olet, Pekka, tästä?
0: No tuohon on aika vaikea uskoa, että se, että rakenne olisi nyt semmoinen, että sota, mä luulen, että kyllä niin kuin rakenne on aina semmoinen, että kuluttajat haluaisivat päästä kuluttamaan ja törsäämään. Ja mä en usko, että siihen edellytykset ovat kadonneet juuri minnekään.
1: Näyttää kuitenkin siltä, että sanktiot, minkälainen käsitys teillä on siitä, että kuinka hyvin nämä sanktiot on oikein onnistunut Venäjän suhteen?
0: Siltä osin, kun niitä on haluttu tehdä, että kaupankäyntihän on vilkasta monilla alueilla, hyvinkin vilkasta, muun muassa Suomen ja Venäjän välillä.
2: Ja tällä hetkellä tietysti iso kysymys noin maailmanlaajuisesti on tämä polttonesteiden ja öljyn saatavuus, että onhan tässä Yhdysvallatkin jo johtajansa Donald Trumpin suulla esittänyt näkemyksiä siitä, että pitäisi mahdollistaa helpommin tätä polttonesteiden liikkumista Venäjältä ja myös lopettaa Ukrainan iskut sinne jalostamoihin, että tässä on niin kuin paineita ja paineita.
3: Kyllä, ja Etelä-Korea vuotaa tyyppisiä uutisia. Mä sain korvanoppini tiedon, että sanoin siis väärin. Politkovskaja murhattiin siis 2006, eikä suinkaan 40 vuotta sitten, anteeksi.
0: Sitä pidettiinkin vähän semmoisena syntymäpäivälahjana.
1: Onko mitään sanomaan Vladimirille nyt, kun on syntymäpäivä sentään? Täällä minä huomaan, että täällä ei oikein laulu raija täällä meidän studiossa.
0: Mutta onhan se nyt kunnioitettava ikä, että jossain todellaan 10 vuodenkin kuluttua noissa hommissa, hän on silloin vanhempi presidentti kuin Urho Kekkonen oli aikoinaan, vai mitä, Ruben?
1: No kyllä, näin on. Se on sinänsä ihan ennätys. Mutta minä voin lähettää terveiset Vladimir Putinille. Vladimir Putin. Aha, tänne tulikin.
3: Sensuuri.
4: Pyörää pöytä.
1: Nyt kuulkaa, kävi niin, että sensuuri iski, joten sanon nyt Vladimir Putinille, että oikein hirveän paljon suomettunutta onnentoivotusta sinulle sinne Moskovaan Kremliin. Anu, sinun vuorosi.
3: Kiitos. No käännetään selkä Venäjälle ja katsotaan Ruotsiin. Ja mun kysymys paneelille tänään on se, että onko Suomessakin ensi vuonna väistämättä edessä jonkinlainen vaalivilppidebatti? Epäilyksen varjo vaalien yllä, onko se väistämätön kehityskulku? Mä viittaan tietysti siihen, että Ruotsissa on nyt melkein ei mistään puhuttu muusta vaalien jälkeen kuin siitä, että tapahtuiko Taalaimaalla ja mahdollisesti jossain muissa lähiöissä vaalivilppiä ja vaikuttiko se vaalitulokseen, koska siis blokkien välinen erohan oli lopulta 50 000 ääntä. Ja siis Ruotsissa on niin paljon erilaista huhua nimetöntä lähdettä erilaisessa mediassa, verkkosivuilla ja somessa, että vaalitarkastuslautakunta on siis saanut yli 20 000 valitusta, jotka on niin kuin eri muotoisia. Että sinne on joku voinut laittaa valitukseen kirjoittamalla vaan isosti korruptiolappuun, tai sitten joku on voinut kuvata jotakin tilannetta, jota näyttää epäilyttävältä, ja nyt sitten siellä joudutaan miettimään, että miten tätä kaikkea tulkitaan. Mutta mä en varsinaisesti halua keskustella niin kuin siitä, että tapahtuuko siellä vaalivilppiä vai ei, vaan ikään kuin sitä ilmiötä, että siis se, että ikään kuin vaalituloksen ympärille syntyy tällainen, kun se on tiukka, niin tällainen epäilyksen varjo. Ruotsissa siis Expressen-lehti on pääkirjoituksessa jo vaatinut taalaimaalle uusintavaaleja tutkinnasta riippumatta, ikään kuin viitaten siihen, että epäilys on olemassa. Ja ruotsidemokraatteja lähellä oleva ajatuspaja käynnisti tämmöisen uusia vaaleja vaativan niin kuin verkkosivusto, jossa ihmiset voi käydä allekirjoittamassa. Tämä vaalivilppikeskustelu siis Ruotsissa koskee tätä sisäpolitiikkaa, mutta sitten samanaikaisesti siihen tulee kaikki meille tutut ainekset, eli onko vieraanvallan vaikuttamista, hyötyykö Venäjä, onko jotkut globaalit laitaoikeistovoimat liikenteessä. Ruotsin viranomaiset toteaa, että yli 100 000 viestiä Ruotsin vaalivilpistä kiertää ulkomaalaisilla maahanmuuttovastaisilla tileillä. Ja sitten kuitenkaan ei tunnisteta, että ne esimerkiksi tulisi mistään nyt sanotaan Venäjältä. Ja mä mietin, että onko tämä nyt sellainen, me tunnistetaan näitä, että monien vaalien yhteydessä syntyy tämmöinen vaalivilppikeskustelu. Ja mun kysymys ikään kuin on se, että onko tämä niinku sellainen kansa, niinku globaali genre, joka nyt vaan kiertää maasta toiseen ja se on tavallaan meilläkin edessä. Ja mä ajattelin itse, että merkkejä on. Että tätä on käsitelty aika paljon Suomen mediassa ja täällä perussuomalaiset on paljon pitäneet tätä tematiikkaa esillä ruotsidemokraattien hengessä. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi Ylen aamussa, että on varauduttava siihen, että vaalivaikuttaminen kaikkialla on. Mä siteraan jokapäiväistä toimintaa. Ja mä mietin itse, että ollaanko tätä niin kuin tematiikkaa nyt nostamassa. Purra vaalipäivänä siteras ruotsidemokraattien puheenjohtajaa ja antoi ymmärtää, että maahanmuuttajataustaisten äänestäjien houkuttelu jotenkin epäeettisellä tavalla on mahdollinen selitys sille, että ruotsidemokraatit siellä menetti kannatusta. Eli myös niin kuin Suomen poliitikot alkaa osallistua tähän keskusteluun. Ja mä mietin sitä, että onko tämä nyt tämä paljon puhututtanut perussuomalaisten bussiretki puhokselle, niin kuin tavallaan petaakse jotain tällaista keskustelua. Että onko tämä on nyt tämmöinen arvailukysymys. Mitä teidän kristallipallo sanoo?
2: Ensinnäkin saako keventää vähän? Ei ole ollenkaan totta, etteikö Ruotsissa olisi puhuttu vain tästä kysymyksestä, vaan siellähän on puhuttu myös siitä, että miten ratkoa näitä punavihreiden puolueiden keskenään jo yli 10 vuoden ajan rakentamia kaunoja, joista niin kuin suomalaiselle politiikan toimittajalle tulee se mieleen, että jos nämä niin kutsutut punaiset linjat on ollut olemassa kohta 20 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia, no okei 15 vuotta, niin eikö ne olisi voinut sopia ennen vaaleja? Mutta mistäs minä tiedän? Ehkä ruotsalaisilla on parempi strategia. Mutta sitten
3: tämä oli todellinen kevennys.
2: Niin, kyllä. Mutta sitten tähän itse kysymykseen, niin varmasti on olemassa jonkinlainen debatti edessä. Ja sen takia mun mielestä julkisessa keskustelussa ja erityisesti journalismissa on niin kuin hyvä erottaa kaksi asiaa. Eli toisaalta meillä on olemassa puhe siitä, miten maahanmuuttajataustaiset ryhmät äänestävät, keitä he äänestävät, ja kun vaalit ratkaistaan pienillä marginaaleilla, voivatko nämä äänet vaikuttaa vaalien tulokseen. Ja varmasti jotkin puolueet haluaa käydä tästä sekä ennen vaaleja, että niiden jälkeen keskustelua, varsinkin jos se tulos ei miellytä. Mutta sehän on sitten eri asia kuin se, että onko tapahtunut vaalivilppiä, kuten saatoit mainita, niin siellähän paikallinen vaalilautakunta esimerkiksi siellä Burlängessä ei ole löytänyt viitteitä vilpistä, mutta samaan aikaan paljon poliisitutkintoja on edelleen kesken. Mm. Ja ehkä mä tässä niin kuin ajattelisin, että se vähän, mitä olen seurannut sitä keskustelua, niin ehkä meidän vaalijärjestelmä tarjoaa myös suojaa sen tapaisilta tapauksilta, mitä Ruotsissa on nähty. Nämä monet vaalien järjestelythän ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta tuntuu tälleen suomalaiseen silmään vähän suoraan sanottuna omituisilta. Mutta niin kuin mun mielestä, niin kuin mä ymmärrän, että meillä voi olla tahoja, jotka haluaa hämärtää ja sekoittaa näitä kahta keskustelua. Mä pitäisin ne mielellään erillään.
0: No varmasti esimerkki voi johtaa siihen, että tulee kaiken näköistä somekirjoittelua ja huuttelua ja kaiken näköistä todistamatonta kritiikkiä, mutta mä en oikein usko, että Suomen nöyrä kansa juurikaan tekee tästä suurta numeroa. Mä menen valtiovarainministeriön linjoilla ja luotan tulevaan, että Suomen kansa, joka luottaa kaikkein eniten poliisiin ja muihin viranomaisiin, tulee luottamaan myös vaalijärjestelmään, vaalivirkailijoihin, vaalitulokseen. Ja voi tietysti olla, että tämä maahanmuuttokysymys ei ole samalla tavalla kuin Ruotsissa, niin yhtä myöskään houkutteleva, koska niitä maahanmuuttajia, joilla on ääni oikein, ei tämä nyt niin valtavan paljon ole. Että mä luulen, että me tulemme jatkamaan entisillä linjoilla, eli maaseudulla iäkkäitä ihmisiä viedään bussilla äänestämään bussin kyydin tarjonneita puolueita ja vaaliliittoja ja lainsallimat vaaliavustajat ja satunnaiset tuttavat ja sukulaiset kirjoittavat edelleen aivan omia näkemyksiään, kun menevät vanhuksen kanssa äänestyskoppiin. Et mä luulen, että tämä tulee jatkumaan. Et en näe ja voi olla, että se johtuu vain huonosta näkökyvystä, mutta en näe suurta muutosta tulevan aikaisempaan verrattuna.
1: Miten sinä pelkäät Suomen kohdalla?
3: Niin mä ajattelen, toi oli musta, niin kuin toi erotteluhan on aivan olennainen, minkä Robert otti esille. Eli siis se, että mä ajattelen, että tässähän on niin kuin kysymys paljon isommasta asiasta, ja se on se, että kun kansalaiset äänestävät, niin ovatko äänet ikään kuin samalla viivalla? Että jos olet saanut maan kansalaisuuden ja äänestät, niin ryhmänä ikään kuin meidän äänestyskäyttäytymistähän tulkitaan, miten naiset äänestää, miten miehet äänestää, miten minkä ikäiset tai missäkin tuloryhmässä olevat tai ammattiryhmät tai kaupunginosa-alueet. Mehän voidaan tarkkaan katsoa, että miten tuo kunta äänesti ja miten tämä kaupunginosa. Niin mitkä tällaiset ryhmittelyt ikään kuin asetetaan kyseenalaisiksi tässä julkisessa keskustelussa, ja mä näen, että meillä selvästi mun mielestä rakennetaan sellaista ikään kuin, ollaan niin kuin otettu jo vauhtia ja haetaan mun mielestä Ruotsista ihan selvästi selkänojaa sellaiseen niin kuin tulokulmaan, että Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajataustaiset äänestäjät, niin jos ne äänestää tässä Ruotsin mallin mukaisesti niin kuin punavihreitä puolueita, niin silloin ne on jonkin tyyppisen vaalivaikuttamisen niin kuin kohteena. Jollakin tavalla ne äänet ei ole samalla tavalla sopivia ja oikeutettuja. Et musta tämä tarina on niin kuin jo rakentumassa, ja mä ajattelen, että se liittyy tähän isoon keskusteluun kansalaisuudesta ja siitä, että on, Suomessa on paljon tahoja, jotka haluaisi mielellään tiukentaa kansalaisuusehtoja ja sillä tavalla niin kuin vaikuttaa siihen.
1: No entä äänten nostaminen? Ruotsissahan on puhuttu myös, siis on ollut epäilyjä äänten nostamisesta.
3: Mutta sitä ei ole voitu todentaa. Poliisi tutki siis nimenomaan sitä kysymystä, niin seurasi ennakkoäänestämisen aikana eikä löytäneet todisteita. Että nyt se on kiinnostavaa, että löytyykö niitä nyt jälkikäteen.
2: Meillähän on sillä tavalla hyvä vaalijärjestelmä ja vaalijärjestelyt, että vaikka joku ostaisi äänen, niin sieltä kopistahan voi lähettää minkä tahansa kuvan tai numeron niin kuin laitettuna siihen lappuun, ja sitten voi pyytää uuden lapun ja kirjoittaa ihan sen numeron, minkä haluaakin. Mä ajattelin, että meillä on aika hyviä sellaisia mekanismeja, jotka suojaa.
0: Kyllähän näitä. Meillä sponsoreita on, jotka ostavat tavallaan välillisesti ääniä tukemalla ehdokkaan.
4: Pyörää pöytä.
1: Niin, ja nyt on Robertin vuoro. Minne me menemme?
2: No niin, nyt seuraavaksi ikkunat auki Eurooppaan nimittäin. Tässä muisteltiin jo joitain merkkipäiviä, mutta tiedättekö, mitä tapahtui vuonna 2013? No, Kroatia liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi, ja sen jälkeen uusia jäsenmaita ei ole tullut, ja yksi on tunnetusti menetetty, eli Britannia. Euroopan unionihan on laajentunut erityisesti 2000-luvun alkuvuosina, mutta uusia jäseniä on otettu mukaan myös, kuten suomalaiset hyvin tietää, 90-luvulla, mutta myös 80-luvulla, 70-luvulla. Ja tällainen 13 vuoden tauko laajentumisessa, niin se on itse asiassa ihan merkittävä. Onko se hyvä asia? Onko se huono asia? Sitä en tiedä, mutta olen ollut huomaavinani, että tuolla Brysselissä on halua tehdä EU:sta great again, tai pikemminkin greater. Kanadaa kutsutaan nyt liitännäisjäseneksi, halutaan heidät mukaan, mitä se tarkoittaakaan. Ja parlamentin puhemies Roberta Metsola väläytti, että Australia ja Uusi-Seelantihan sopisivat myös tämmöisiksi liitännäisjäseneksi. Sitten on tietysti iloisesti otettu vastaan, että Britannian tuore pääministeri haluaa ehkä myös myös palata Euroopan unionin pöytään. Sitten samaan aikaan meiltä täältä ihan Euroopastakin löytyy valtioita, jotka tuolla eteisessä edelleen odottaa pääsyä varsinaiseksi jäseniksi. Montenegro, Albania, Moldova ja Ukraina nyt tietysti esimerkiksi. Tällä viikolla Euroopan komissio julkaisi tämmöisen laajentumispaketin, joka on erityisesti eurooppalaisessa mediassa tulkittu yritykseksi helpottaa laajentumiseen liittyviä huolia. Eli käytännössä tässä esitetään, että nämä uudet maat joutuisivat niin kuin eräänlaiseen erityistarkkailuun ensimmäiseksi 15 vuodeksi, millä pyritään estämään sitten vaikka tällainen Viktor Orbanin kaudella Unkarin kohdalla nähty ongelma. En mene siihen nyt tarkemmin, mutta tulkitsin ikään kuin tätä pakettia niin, että halutaan jollain tavalla vakuuttaa, että jos otamme uusia jäsenmaita ja olisi hyvä ottaa, niin kaikki ikään kuin asiat on sitten kunnossa sitä varten. Mutta minä kysyn teiltä, että

0: perustaltaan se, että haluanko, että eliittiklubiin, johon kuulun, hyväksytään jäseniksi ihan kuka tahansa. Vastaukseni on, että en pidä sitä kovin hyvänä ajatuksena, että EU on oikein hyvä juttu niin kauan, kun sillä on jotain yhteistä. Ja mähän lähtisin nyt aika ronskisti sieltä potkimaan pikemminkin pois niitä jäseniä ja yksinkertaistamaan. No kyllä mä nyt mietin, että... No jos mä nyt mietin maita ja mä pyydän anteeksi kaikilta, jotka loukkaantuu tästä, pyydän jo etukäteen anteeksi, en ainoastaan pahoittele mahdollista loukkaantumista. Niin jos mä nyt mietin vaikka, että onko se Norja vai Bulgaria, joka on jäsenenä, niin mun mielestä Norja olisi esimerkiksi luontevampi jäsen kuin Bulgaria, nythän on päinvastoin. Ja sitten mua hämmentää tämä, että jos, ja toivoisin, että EU olisi enemmän yhteistyötä. EU olisi niin sanotusti vahvempi. Ja se, että meillä on erikseen EU-maat, sitten meillä on euron käyttäjämaat, aivan erikseen ne menee ihan sikin soki. Sitten meillä on erikseen NATO-maat, menee aivan sikin soki. Että joku järjestyskuri ja roti pitäisi saada. Että nämä aloitettaisiin nyt siitä, että nämä olisi ensin samat maat ja sitten ruvettaisiin haihattelemaan.
1: Eli
0: Vatikaania san. Joo, eihän mä sanonut, että ne kaikki pannaan samalla. Vaan ruvetaan katsoa, että mikä se oikea EU on. En mä nyt ollut Yhdysvaltojakaan tässä EU-hun laittamassa, mutta kun sä sitä Kanadaa tyrkytit sieltä, niin mikäpä siinä. Mutta ensin pantaisiin kuriin tämä koko EU, että ketä siellä oikein on. Tämä vanha systeemi, se on hyvä, että vuonna 2013 jälkeen on tajuttu, että ei siinä ole mitään järkeä, että kaikki sinne otetaan. Sehän sotkee ja vie koko EU-ta voiman ja tehon ja suosion ja niin edespäin. Ja puhukaan nyt muutkin jotain.
2: No siis mullahan on taas tämmöinen the more the merrier lähtökohta, että mä en niinku tavallaan, musta olisi aivan hirvittävä tässä maailmanajassa jotenkin käydä keskustelua siitä, että mikä on oikea Eurooppa, että mikä voisi olla enemmän jotenkin menneisyyden keskustelu, että mennäänkö siis esimoderniin aikaan vai mihin aikaan tavallaan semmoisessa keskustelussa, että siinä ollaan niinku sitten todella niinku jotenkin tämmöisessä, niin, että et mehän ollaan nähty, että miten onttoja tämmöiset arvopohja, määritelmät on, ja kun pragmatismi on kuitenkin se, mitä EU hengittää, millä EU kehittyy ja on, niin mä oon niin kuin ihan silleen, että kaikki, joiden kanssa päästään hyvään sopimukseen, mutta että siis ongelmahan on tietysti se, että jos niin kuin keskeinen ajatus on se, että EUsta löytyy niin kuin maataloustukia ja rajoittamattomasti, niin silloin kaikkien pitää luopua näistä tukisysteemeistä. Että mä ajattelen, että se on se kohta, missä tulee se raja vastaan, mutta että muuten mä olisin tällainen niin kuin, yhteistyöorientoituneiden niin kuin, tavallaan tämmöisen uuden kansainvälisen järjestyksen hyvän partnerin rakentamisen puolella, että I'm all for it.
1: Niin. Siis jos katsoo, tällä hetkellä neuvotellaan myös tästä Euroopan unionin tulevasta budjetista, monivuotisesta budjetista. Ja jos katsoo ihan vaan sitä komission ehdotusta, niin ne rahat on sillä tasolla, että kyllä se Suomen maksutaso nousisi siitä varmaan melkein miljardilla eurolla vuodessa. Eli varmaan niin kuin suomalaiset saattaa ajatella, että haluaisimme ehkä lisää maksajia tähän pöytään. Ja silloin se tietysti kysymys kuuluu, että keitä ne maksajat ovat ja ketkä maksaa ja minkä verran. Tässä mainittiin tämä...
0: Ja mistä maksaa?
1: Ja Pekka mainitsikin tämän, että mieluummin Norja kuin Bulgaria. Mä luulen, että EUn ongelma tässä viime vuosina on ollut vähän se, että tämmöiset maat kuten Norja tai Islanti ovat torjuneet ajatuksen liittyä tähän kerhoon. Ja mä ajattelen, että tämä puhe vaikka tästä Kanadan liitännäisjäsenyydestä on jonkunlainen semmoinen EUn PR-yritys vähän paikkailla sitä ja osoittaa, että on edelleen myös tämmöisiä rikkaita läntisiä maita, jotka haluaa jotenkin assosioitua meihin. Mutta todellisuushan on se, että Norja ei Islanti eikä myöskään Kanada halua oikeasti EU:n jäseneksi, eikä esimerkiksi tulla rahoittamaan sitä budjettia.
0: No kun me vaan sanotaan, että me lopetetaan norjalaisen lohensyönti ja norjalaisen öljyn käyttö, niin kyllä ne kipikapin tulee tänne näin.
2: Niin, mutta on tässä niin kuin hirveän iso kysymyshän tässä tietysti on se, että puhutaanko tässä nyt talousalueesta, puhutaanko tässä minkä tyyppisistä yhteistyörakenteista ja mitä pitäisi madaltaa tai mitä pitäisi sujuvoittaa. Ja mä luulen, että meillä kaikilla alkaa niin kuin olla tässä niin kuin vaikea ymmärtää tätä, mihin Pekka viittasi tätä eri, niin kuin että ajatellaan tätä, niin kuin, tämähän on klassinen juttu, tämä NATO ja EU, että miten tässä mennään. Että oikeastihan me tavallaan suomalaisena halutaan just lisää maksajia ja sitten me halutaan niitä, joilla on paljon niin kuin droneja, hyviä droneja meille myydä nopeasti, mahdollisimman halvalla.
0: Mutta tämä jäsenmäärän lisäys, niin tämähän tuottaa valtavaa sotkua, koska eihän näitä

0: uusia olla hyväksymässä jäseniksi vai jonkinlaisilla ihmeellisillä koeajoilla ja liitännäisjäsennyksillä. Tästä tulee niin kuin pelkkää sotkua ilman niin kuin mitään plussaa, että pysykää kyllä nyt vaan tässä minun kannassani koko maailma.
1: Niin kyllä, se on, kun droneista päästään sopuun, niin kaikki käy.
2: Mutta kun katsoo tätä luettelua, Montenegro, Albania, Moldova, Ukraina, nämäkö olisivat sitten niitä maksajia? Nehän ovat, eivät ole kovin kehittyneitä talouksia.
3: Niin, ja sehän tavallaan tarkoittaa sitä, että nyt kun neuvotellaan tästä budjetista ja vaikka niistä maataloustuista, niin kyllähän se on realismia, että tämä rahoitusjärjestelmä, joka on nyt olemassa, niin ei se varmaan voi olla tästä ikuisuuteen.
1: Niin, mutta ajatelkaa mitään investointia. Mahdollisuuksia. Niin.
0: Montenegros käytetään kyllä euroin, sikäli niillä olisi rahaa, oikeaa rahaa.
4: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Pekka Seppänen, Anu Koivunen ja Robert Sundman. Kiitoksia paljon ja voitte siellä kotona miettiä ja ottaa kantaa meidän sivuillamme tuolla Yle Areenalla mobiililla. Haluatteko te Montenegron EU:n? Sitä minä mietin koko ensi yön. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.

siinäpä kappale, joka jää takuun varmasti soimaan päähän. Mariska ja ra soi yöradiossa kello 2.49. En tiedä, muista tuli tuosta kappaleesta mieleen, mutta vähän samalla tavalla rytmitetty sellainen vähän härskimpi versio, tai vähän härskimpi versio, vaan huomattavasti härskimpi versio, jota naapurin lapset, vanhemmat lapset lauloivat ja jota me nuoremmat lapset, ei sitten pienemmät lapset ymmärretty, mutta kuunneltiin tarkkaan ja opettiin, kun oli ne kumminkin niin siistejä tyyppejä ne vanhemmat skidit. Opeteltiin se laulu, opittiin ja kotona sitten laulettiin kovaan ääneen eikä tajuttu yhtään, että sellaista laulua ei saisi laulaa. Sitten tuli puhuttelu ja sitten vanhemmat kävi puhuttelemassa niitä, jotka meille sen laulun opettelivat, siis opettivat anteeksi. Ja sitten ne vanhemmat lapset puhuttivat taas meitä, että kyllä siinä nyt tuli epäonnistuttua oikein kunnolla. Joo, Travis harmittelee sitä. Ei kai pientä uhriutumista ole ilmassa. Why does it always rain on me? Ei ole uhriutumista, ei Scottit harrasta sellaista ollenkaan. Ne pysyy tiukasti asialinjalla.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Juuri näin. Kello 2.55. J. Karjalaista luvassa ja oi mikä ihana ilta. Tämän kappaleen nimi. Sen jälkeen ennen uutisia keretään kuulemaan, että tekstin käsittelijän sieltä on tulossa sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen.

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.